lại là quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Thị Riêng, xe có đông chúng ta di chuyển được. Qua khu vực ngã tư ga, chúng ta di chuyển bình thường. Đó là khu vực đường Đỗ Mười trong buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn đang di chuyển tương đối là dễ chịu, chỉ có Lê Thị Riêng á, thì hơi đông tí xíu thôi. Dạ, anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chúc bạn buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là cầu Đồng Nai, hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Anh Thơ chào bạn Nắng Bên Thềm, chúc bạn buổi sáng thứ ba thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Bạn Thạch Quốc Thanh có chia sẻ là cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định trên cả hai hướng luôn. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều đã hỗ trợ thông tin cho chương trình, bạn Thạch Quốc Thanh. Dạ, còn nếu như các bác tài khác có di chuyển ở trên đường, những cái thông tin mà các bạn muốn chia sẻ với chúng tôi thì các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tin vui cho thính giả có ý định mua xe điện. Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định 202/2026 ngày 8 tháng 6 năm 2026, kéo dài mức lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin xuống còn 0% đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thay vì tới tháng 2 năm 2027. Nghị định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Giúp người mua tiết kiệm từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng chi phí lăn bánh, thúc đẩy thị trường xe điện, hỗ trợ nhà sản xuất trong nước và giảm phát thải khí nhà kính. Hà Nội lần đầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong bối cảnh vừa chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp với nhiều thay đổi về nhân sự ở cơ sở. Chính vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm do nhân sự mới chưa nắm quy trình. Công an thành phố lưu ý đề thi được xếp loại bí mật nhà nước ở mức tối mật trong bối cảnh Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh dự thi tại 222 điểm thi chiếm khoảng 1/10 tổng số thí sinh cả nước. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát ung thư cho phụ nữ và trẻ em trên toàn thành phố với kinh phí dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng. Giai đoạn đầu ưu tiên tầm soát ung thư cổ tử cung với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích cho kết quả chỉ trong khoảng 2 phút. Song song đó, trẻ em và thanh thiếu niên được ưu tiên tiêm vaccine HPV để phòng ngừa từ sớm. Nếu thực hiện được kế hoạch trên thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước đầu tư đặc biệt cho nhóm đối tượng này. Những mùi hương quen thuộc như khói nhang, mùi đồ nướng lại chính là thứ tàn phá thận của chúng ta. Theo các bác sĩ ngành thận học Đài Loan, các mùi đáng lo ngại nhất gồm có khói dầu khi nấu ăn gây oxy hóa cho thận, khói nhang và trầm hương, sáp thơm, nến thơm, nước giặt có hương liệu mạnh, chất chứa hữu cơ dễ bay như là VOC và nước hoa giá rẻ chứa phthalate gây rối loạn nội tiết. Biện pháp đơn giản nhất là hãy mở cửa thông thoáng khi nấu ăn và hạn chế đốt nhang trong phòng kín. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng lưu ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chấp thuận xây mới biển quảng cáo trên phần đất bảo vệ bảo trì đường bộ, đồng thời ra soát tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè và phân cách không đảm bảo điều kiện an toàn, hoàn thành xử lý trong quý 3 năm 2026. Đó là nội dung đáng chú ý có trong văn bản chỉ đạo về quản lý xây dựng, lắp đặt và xử lý các công trình biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mới được ban hành. Cụ thể, đối với các biển quảng cáo hiện hữu nằm trên vỉa hè hoặc là giải phân cách, thành phố yêu cầu rà soát, kiểm tra và xử lý theo từng trường hợp. Các công trình được chấp thuận trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, nếu đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông và kết cấu, sẽ được tiếp tục tồn tại với thời gian gia hạn tối đa 2 năm. Ngược lại, các công trình không đủ điều kiện phải tự tháo dỡ trong vòng 1 tháng kể từ khi nhận thông báo. Trường hợp đơn vị chủ quản không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Còn đối với các công trình biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị, không kết hợp quảng cáo, thành phố không khuyến khích lắp đặt mới tại khu vực vỉa hè và giải phân cách. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có khoảng gần 1.000 công trình quảng cáo trên vỉa hè, hành lang đường bộ và các khu vực liên quan đến hạ tầng giao thông. Hiện nhiều công trình quảng cáo hiện chiếm dụng vỉa hè, ảnh hưởng tới lối đi, che khuất biển báo hiệu giao thông và gây khó khăn cho công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. Một số biển quảng cáo đặt quá sát mặt đường hoặc là không đảm bảo chiều cao an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Hoạt huyết dưỡng não của cha Pha Cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con con cháu mừng vui. Mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn kinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi đi Tây Ninh. Ở đây xe đường di chuyển chậm, ở đây có đội cảnh sát giao thông An Lạc đang tiếp cận để hỗ trợ xử lý. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta lưu ý ạ. Anh Thơ nhắc lại là đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi đi Tây Ninh, xe đường di chuyển chậm. Có một bạn thính giả thì cho biết đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 38 hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh có xe buýt gặp sự cố, người tham gia giao thông cần lưu ý. Đội cảnh sát giao thông An Lạc thông tin là đội An Lạc đã có mặt tại khu vực cầu đôi rồi để điều tiết phân luồng tại đây, nên là các bác tài có di chuyển ở đây thì cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh để lộ trình của mình được an toàn và thuận tiện nhé. Ở trong fanpage, anh Thơ xin được gửi lời cảm ơn anh Phạm Hoàng Trượng với lời chào dành cho chương trình trong buổi sáng này. Chào chú Trần Tám, cảm ơn chú rất là nhiều đã luôn đồng hành và hay vào gửi lời chúc chương trình. Dù là buổi sáng, trưa, chiều, tối gì thì bác cũng rất là nhiệt tình vào để tương tác với chương trình. Còn ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng xin được tiếp tục với khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản. Ở đây thì lượng phương tiện đang bắt đầu đông hơn, chúng ta vẫn di chuyển được. Đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, ở đây xe đông di chuyển được. Đường Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh cũng vậy, xe đông di chuyển được. Ở trên khu vực ngã tư Trung Chánh, ở đây thì anh Thơ ghi nhận hai hướng trên đường Lê Quang Đạo, lượng phương tiện có phần đông, chúng ta di chuyển được. Còn hai hướng trên đường Nguyễn Anh Thủ thì chúng ta di chuyển bình thường. Ở Tô Ký Đông Bắc hiện tại lưu thông ổn định. Thông tin tiếp theo là Trường Chinh Phan Văn Hớn ạ. Ở đây chúng ta lưu thông bình thường, nhưng mà theo hướng các bạn di chuyển từ cầu Tham Lương á, qua Phan Văn Hớn mà về cầu Tham Lương rồi đi lên với giao lộ Tây Thạnh á, thì xe đông, chúng ta di chuyển hơi chậm. Đó là Trường Chinh Phan Văn Hớn. Tại giao lộ Tô Ngọc Vân Thạnh Xuân 25 hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị. Đường Hào Huy Giáp qua cầu Phú Long chúng ta cũng đang di chuyển ổn định chứ chưa có khó khăn gì. Chuyển sang khu vực đường Nguyễn Thị Định. Đường Nguyễn Thị Định qua Đồng Văn Cống hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường C, đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường D, dạo qua cả Lê Phụng Hiểu, ở đây thì xe đông di chuyển được, chưa đến mức là chậm. cổng A cảng Cát Lái sáng nay thì cũng có một lượng lớn các phương tiện xe container, xe tải đang chờ vào cảng. Cho nên là trước cổng A cảng Cát Lái thì các bác tài lưu ý, ở khu vực nút giao Mỹ Thủy hướng đi vào cổng A cảng Cát Lái, chúng ta di chuyển chậm và xếp hàng dài, ở đó là nút giao Mỹ Thủy, còn hướng đi ra đó thì anh thấy di chuyển thuận tiện hơn. Đường Nguyễn Duy Trinh qua giao lộ Võ Chí Công, tức là khu vực vòng xoay Phú Hữu, hiện tại thì sẽ có đông di chuyển được một vài những cái lộ trình ở khu vực Thủ Đức cũ, anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Và anh Thơ mong là các bác tài cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đấy à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Vợ ơi, anh về rồi đây.
13: Sao hôm nay chồng mệt thế?
12: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
13: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
12: Thế có gì hay thế vợ?
13: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
12: Hay quá.
13: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
12: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
13: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
12: Nhất trí.
13: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
14: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
15: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
16: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các anh vừa cho thông tin là đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trường Chí hướng đi về nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật. Ở đây xe đông di chuyển chậm ạ. Dạ. thêm một lộ trình xe đông di chuyển chậm chúng ta vừa nhận được trên đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trừng Chí hướng đi nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường dẫn Nguyễn Thị Định hướng đi vào vòng xoay Mỹ Thủy. Xe đang đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông An Lạc, các anh cũng có chia sẻ ít phút trước là ở trên đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm và các anh cũng đã có mặt ở đây để điều tiết phân luồng rồi. Hy vọng là ở đây thì cũng sẽ không quá khó khăn cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển trong buổi sáng này. Và anh Phạm Sơn Trung, đây, anh chia sẻ với chương trình đường Lý Thường Kiệt từ đường Hồng Bàng đến ngã tư Bảy Hiền, qua các phường như Chợ Lớn, phường Chiên Hồng, phường Minh Phụng, phường Phú Thọ, phường Tân Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Đường Hoàng Văn Thụ từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Đây là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh Theo xin được gửi lời chào anh Nguyễn Thành Long, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui và hy vọng sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các anh ạ. Các anh có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Thị Định theo hướng đi về vòng xoay Mỹ Thủy, xe đang đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Còn đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trừng Chí hướng đi về nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ kiểm tra ở khu vực trung tâm. Chúng ta có đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ nè. Lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được. Nút giao Bảy Hiền, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Phổ Quang Hoàng Minh Giám, Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh thì có Phổ Quang Hoàng Minh Giám xe đông ạ. Theo hướng chúng ta đi về đường Phạm Văn Đồng thì xe đông. Dạ, di chuyển hơi chậm tí xíu. Còn Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh á, thì chúng ta di chuyển ổn định. Đó là thông tin mà anh Thơ quan sát được ở trên hệ thống camera. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu đôi hướng đi DT825 xã Vĩnh Lộc, xe đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Xin được nhắc lại là đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu đôi hướng đi DT825 xã Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện đang đông ạ, chúng ta di chuyển được. Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng vậy luôn. Có công trường Mê Linh á, thì các bác tài cần phải lưu ý và chúng ta chú ý quan sát nhiều hơn. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn, hiện tại thì chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Tôn Đức Thắng, Khánh Hội, chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Dạ, còn ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa, anh Thơ cũng ghi nhận là lưu thông được thôi chứ cũng chưa có khó khăn. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện tại xe cũng đông di chuyển được. Dạ, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, lưu thông được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Quang Hùng Master D qua ca khúc Ánh Mắt Biết Cười.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các anh tiếp tục hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Thông tin này thì rất là quen thuộc nhưng mà ngày nào chúng ta cũng phải nhắc cả, bởi vì tình hình giao thông buổi sáng thì thường rất khó khăn. Đó là đường Đinh Bộ Lĩnh. Qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Có thêm một số những cái lộ trình đông di chuyển chậm nữa thì anh Thơ cũng cập nhật cho các bác tài, như là mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Dạ, ở đây thì hướng đi lên giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xếp hàng dài di chuyển rất chậm, cả làn xe ô tô và làn xe gắn máy. Còn hướng đi xuống thì anh Thơ thấy lượng phương tiện cũng có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Qua khỏi Tân Kỳ Tân Quý thì thường thì chúng ta sẽ di chuyển nó nhẹ nhàng hơn tí xíu. Giao lộ Trường Chinh Đồng Đen hướng đi về nút giao Bảy Hiền, xe có đông di chuyển được. Trường Chinh Phạm Văn Bạch hướng đi ra mũi tàu, xe đông di chuyển được. Bình thường thì ở đây hay xảy ra tình trạng xếp hàng dài di chuyển chậm. Sáng nay thì anh thấy là di chuyển được, di chuyển từ từ thôi. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý hướng đi ngã ba Bà Quẹo, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Trường Chinh Xuân Hồng theo hướng đi về nút giao Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Rồi khu vực Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, hồi nãy anh Thơ cập nhật rồi. Cái đoạn mà trước cây xăng á, chúng ta có cái rào chắn công trình thi công nhỏ nhỏ. Để các bạn thính giả của chúng ta cũng lưu ý để di chuyển cho an toàn. Rồi Trường Sơn qua ga quốc nội, qua ga quốc tế, hiện tại đều di chuyển được hết, lượng phương tiện chưa quá đông ở những khu vực này. Dạ, còn anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến 11 địa phương về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, quy mô từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và đảm bảo khai thác đồng bộ toàn tuyến. Theo định hướng thì các đoạn có lưu lượng lớn sẽ được ưu tiên triển khai trước, phấn đấu khởi công từ năm 2027 và hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030. Hai phương án đầu tư được đề xuất mở rộng gồm có mở rộng khoảng 534 km với tổng vốn hơn 63.400 tỷ đồng hoặc là mở rộng khoảng 1.144 km với tổng số vốn hơn 154.200 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc, tăng cường kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Và nếu như được chấp thuận thì cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ quy mô 4 làn xe hạn chế sẽ được mở rộng lên 6 làn xe để có thể đáp ứng cái nhu cầu vận tải và đảm bảo khai thác đồng bộ trên toàn tuyến. Đây là thông tin đầu tiên, phần thông tin dân sinh xã hội anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại trong fanpage. Dạ, trong fanpage thì anh Thơ nhận được thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh chia sẻ là Mỹ Phước Tân Vạn quốc lộ 1K về vòng xoay Đồng Hồ vào đường Nguyễn Tri Phương Biên Hòa, ở đây lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Thúc Duyện, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám, đường Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê. Tất cả những cái khu vực này hiện tại chúng ta đang di chuyển ổn định nên là các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Anh Thơ chào anh Hồng Phúc. Anh Hồng Phúc có chia sẻ với chương trình là ngã tư Bình Thái thông thoáng trên tất cả các hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Duy Nguyễn gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Duy Nguyễn. Bạn Quốc Khánh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho anh Thơ là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch hướng đi Vũng Tàu, xe tiếp tục đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Quốc Khánh. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch hướng đi Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh Nguyễn Thành Long chia sẻ là nút giao Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 xe cũng đông di chuyển chậm. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ tiếp tục cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé. Còn bây giờ thì thưa quý vị, sẽ là một thông tin khác. VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới quân cấp nhân đôi ưu đãi cùng MyTV với tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo in
2: Internet, truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến ngày 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng với hàng nghìn quà tặng hấp dẫn từ 1 tháng 6 đến 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết gọi tổng đài miễn phí 1-800-1166.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Vệ sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này nhé. Xin được nhắc lại là đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin ngã tư Hàng Xanh, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là ngã tư Hàng Xanh, xe đang đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Hoàng Ngọc có chia sẻ với anh Thơ thông tin như thế này. Chợ đồn, cầu Bửu Hòa, Đặng Văn Trơn, cầu An Hảo, lưu thông ổn định hai hướng, ở đây trời nắng nha. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin hỗ trợ cho chương trình. Ngày hôm nay thì như chúng ta có cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết, sáng sớm thì trời dịu mát dễ chịu, sau ngày sau khi mà hôm qua chúng ta có một cơn mưa từ trưa tới chiều, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả dường như cảm thấy không khí dễ chịu hơn. Nhưng mà thời điểm này thì rất nhiều khu vực anh Thơ thấy là đã bắt đầu nắng rồi. Nắng như thế này thì chắc là các bác tài di chuyển ở trên đường sẽ vất vả trong khoảng thời gian là từ 10 giờ đến 13 giờ chiều, thậm chí là 14 giờ luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh mà các bạn biết rồi đúng không ạ? Nếu như mà thời tiết mà nắng đến 17 giờ chiều chúng ta còn thấy oi bức rất là khó chịu. May là chúng ta đã bước vào cái thời điểm mà mùa mưa có nhiều mưa rồi, cho nên là không khí cũng có vần bớt oi nóng, nó bớt cái sự khô hanh á. Còn hiện tại thì anh Thơ ghi nhận là tình hình thời tiết vẫn tương đối là dễ chịu cho các bác tài di chuyển ở trên đường. Tuy nhiên một số khu vực thì nắng đã bắt đầu lên rồi. Đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi, hồi nãy chúng ta có ghi nhận là đội cảnh sát giao thông An Lạc có mặt điều tiết phân luồng, nhưng mà do là lượng phương tiện đông quá, hiện tại thì chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm á. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, các anh vẫn đang rất tích cực điều tiết phân luồng tại đây, và các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh để tránh tình trạng ồn xe tại khu vực đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi trong buổi sáng này nha. Anh Thơ xin được gửi lời chào anh Dũng Trần. Anh Dũng Trần, lúc này đã vào hè nên mấy hôm nay buổi sáng trên đường đi làm Bình Trị Đông, Hương Lộ 2, Thuận Ngọc Hầu, Lý Thường Kiệt đều thông thoáng. Dạ, các bạn học sinh nghỉ học rồi, phải không ạ? Dạ, còn anh Nguyễn Thành Long thì chia sẻ là nút giao Nguyễn Văn Ninh, Phạm Hùng, ở đây xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Nguyễn Thành Long với thông tin vừa hỗ trợ cho chương trình. Bất cứ những cái thông tin, những cái chia sẻ mà các bác tài dành cho chương trình thì anh Thơ sẽ cập nhật liên tục và sẽ không bỏ qua cái thông tin nào cả. Cho nên là anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Trung Thông Nguyễn gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Anh cũng không quên hỗ trợ thông tin cho chương trình các bạn ạ. Anh chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định, ngã tư Phú Lợi hướng đi chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Tiếp theo, đường Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân lưu thông ổn định, ở đây thời tiết nắng đã lên cao. Đây là thông tin của anh Trung Thông Nguyễn hỗ trợ cho chương trình trong buổi sáng này. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Vừa rồi chúng ta có một loạt những cái thông tin giao thông ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và quan tâm hỗ trợ thông tin cho chương trình. Có một bạn thính giả cho biết ngã tư Amata, tỉnh Đồng Nai, đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động ạ. Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là ngã tư Amata, tỉnh Đồng Nai, đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn trên tất cả các hướng. Một bạn thính giả khác cho biết đường Võ Thị Sáu từ giao lộ Nguyễn Thông đến ngã 6 Dân Chủ, xe cũng đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả này. Lặp lại thông tin là đường Võ Thị Sáu từ giao lộ Nguyễn Thông đến công trường Dân Chủ, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng đều di chuyển được hết, thưa quý vị, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ cho anh Thơ nhắc lại là chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
12: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
13: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
14: Anh về sớm, còn em lại...
8: tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
13: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
8: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
13: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
8: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
13: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Tiếp tục với cùng chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm này thì đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có thông tin khu vực ngã tư Hàng Xanh đã lưu thông ổn định trở lại. Dạ, hồi nãy anh Thơ có cập nhật là xe đông di chuyển hơi chậm tí, còn bây giờ thì các anh chia sẻ là đã lưu thông ổn định trở lại rồi, nên là các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi mà di chuyển tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Trước đó chúng ta có nhận một số thông tin đáng lưu ý như sau: đường Võ Thị Sáu từ giao lộ Nguyễn Thông đến công trường Dân Chủ xe đông di chuyển chậm, ngã tư Amata tỉnh Đồng Nai đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Và rồi đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm luôn á các bác tài ạ. À. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi hướng đi về DT825 xã Vĩnh Lộc, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Định theo hướng đi về vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông các lái hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Anh Thơ vừa tổng hợp lại những cái thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây cho các bác tài. Mong rằng là các bác tài cũng chọn được hướng đi thích hợp buổi sáng ngày hôm nay. Dạ. Với những cái thông tin mà anh Thơ chia sẻ thì hy vọng là chúng ta cũng có thể cân nhắc và lựa chọn cái lộ trình thích hợp để di chuyển. Dạ, anh Thơ nhận được thông tin của anh Hải Lâm. Anh chia sẻ với chương trình là khu vực quốc lộ 1, ngã tư ga về khu công nghiệp Vĩnh Lộc thông thoáng, ổn định. Cảm ơn anh Hải Lâm đã hỗ trợ thông tin này. Nhắc lại là quốc lộ 1A ngã tư ga về khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện tại thì thông thoáng, ổn định. Dạ, đây là đường Đỗ Mười á. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển trên đường Đỗ Mười qua ngã tư ga thì chúng ta yên tâm, thông thoáng, ổn định. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là khu vực Quang Trung Tân Sơn. Quang Trung Tân Sơn và Quang Trung Lê Văn Thọ, lượng phương tiện có đông chúng ta di chuyển được. Dạ, còn trục đường Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị hay là Nguyễn Thái Sơn, xe vẫn còn đông nên là chúng ta vẫn cần chú ý quan sát kỹ để di chuyển cho an toàn. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin là hơn 6.000 sinh viên tình nguyện trong cái đợt thi sắp tới ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh ra quân với hơn 6.000 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh tại 246 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn. Các đội hình tình nguyện sẽ thực hiện nhiều hoạt động như là hướng dẫn thí sinh và phụ huynh, hỗ trợ sơ cấp cứu, điều phối giao thông, trong giữ hành lý và phát vật phẩm thiết yếu. Kỳ thi trước kỳ thi thì chương trình đã tổ chức 84 buổi tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho hơn 45.000 học sinh và phát hành 50.000 cẩm nang hướng nghiệp. Ban tổ chức cũng đã huy động hàng chục

0: 1.000 phần quà hỗ trợ gồm có áo thun, mũ, nước uống, suất ăn và văn phòng phẩm đồng hành cùng với thí sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy thì cái công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới ở thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị ráo riết và rất là chu đáo. Năm nay thì sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh có số lượng thí sinh dự thi trung học phổ thông khá là lớn, cho nên là cái công tác chuẩn bị cho kỳ thi thì cũng khá là vất vả. Nhưng mà cơ quan chức năng rồi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái phương án cụ thể như vậy. Hy vọng là kỳ thi sẽ diễn ra tốt đẹp. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu phường Xóm Chiếu, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, xe cũng đông di chuyển chậm. Vẫn là thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều với hai cái thông tin vừa hỗ trợ cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực Ôn Văn Kim, Nguyễn Gia Trí, hiện tại thì anh Thơ ghi nhận xe có đông, chúng ta di chuyển được. Ở khu vực nút giao Hàng Xanh thì đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Dạ, ngã tư bốn xã xe vẫn còn đông, chúng ta di chuyển được. Ngã ba An Lạc chúng ta di chuyển bình thường, cổng ra bến xe miền Tây hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ luôn có những cái lộ trình thuận tiện khi mà tham gia giao thông trên đường. Và nếu như mà chúng ta có những cái thông tin giao thông mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839 919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, tại nghị quyết số 148 của Chính phủ vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026. Đồng thời, điều chỉnh hợp lý giá các mặt hàng dịch vụ do nhà nước quản lý như điện, khám chữa bệnh, giáo dục, thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu. Và mới đây, Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 46/2020 theo hướng số hóa toàn diện thủ tục, thúc đẩy logistics xuyên biên giới. Việc sửa đổi nghị định nhằm giải quyết vướng mắc để chuẩn bị cho hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN thế hệ mới đang được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nghiên cứu triển khai giai đoạn 2026-2030. Một tín hiệu tích cực hơn từ lĩnh vực bất động sản, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến xây dựng khoảng 10.700 căn nhà xã hội đến năm 2030. Sở Xây dựng Bắc Ninh thì vừa công bố kế hoạch bán cho thuê và cho thuê mua nhà xã hội tại các dự án trên địa bàn tỉnh với tổng số khoảng 2.000 căn hộ, giá từ hơn 12 triệu đồng một mét vuông. Còn thành phố Hải Phòng vừa công khai giá bán tạm tính của dự án nhà xã hội tại phường Thủy Nguyên với mức cao nhất từ 27 đến 29 triệu đồng mỗi mét vuông. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới việc mua nhà, nhiều gia đình dù đã thắt lưng buộc bụng nhưng hóa đơn vẫn phình to. Cụ thể, chi phí thực phẩm tiếp tục leo thang. Từ đầu năm đến nay, nhiều hàng quán tăng giá bán 2 đến 3 lần với mức tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng mỗi phần ăn. Tại các chợ truyền thống, giá nhiều mặt hàng tươi sống cũng neo ở mức cao. Nhiều tiểu thương cho biết giá thịt cá hiện tăng từ 10 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 5 ghi nhận mức tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, đẩy mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm lên 4,31%. Còn thống kê mới đây cho thấy sự bùng nổ của công nghệ đã đưa quy mô thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam lên mức gấp 28 lần GDP. Chính phủ kỳ vọng nâng con số này lên 30 lần vào năm 2030 nhằm tạo động lực cho kinh tế số. Thưa quý vị, giá dầu thế giới đêm qua hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức tương đối cao do rủi ro nguồn cung chưa hoàn toàn được loại bỏ. Dầu WTI giao dịch ở mức trên 91 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent cũng vượt 94 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần trong trạng thái phân hóa với nhóm bán dẫn tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq tăng 0,8%, trong khi Dow Jones giảm 0,16%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên nhóm các cổ phiếu gắn với AI và hạ tầng công nghệ, dù mức độ lan tỏa sang phần còn lại của thị trường còn hạn chế. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, phiên giảm điểm mạnh vào hôm qua kéo lùi chỉ số về dưới vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 đến 1.810 điểm, đồng thời cũng khiến xu hướng tăng trung hạn đối diện áp lực. Nhịp giảm mở rộng hiện tại có dư địa lùi về kiểm định vùng 1.740 đến 1.750, cũng là khu vực cần quan sát cho khả năng cân bằng kế tiếp. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Nhịp đập tài chính vào buổi trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục gõ cửa sàn. Tiếp tục với nội dung về thông tin giao thông. Thì buổi sáng ngày hôm nay anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị là chúng ta có tình hình giao thông tương đối là dễ chịu, không có khó khăn. Có những cái tuyến đường đông di chuyển được hoặc là đông di chuyển chậm. Bởi vì ở trong khung giờ nóng thì thường thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đó thì trong khoảng là từ 7:30 đến 8:30 lượng phương tiện đổ ra đường rất đông, bởi vì mọi người đồng loạt là đi làm công việc chẳng hạn. Thế còn các bạn học sinh thì mùa hè nên được nghỉ. Đây cũng là một trong những cái lý do vì sao là trong khoảng 10 ngày trở lại đây thì chúng ta thấy tình hình giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta phần nào cũng có thể

0: Vui nè. Dạ, Trần Văn Dầu qua cầu đuôi hướng đi DT825 đó, thì chúng ta cũng thấy là đã có lực lượng chức năng xuất hiện rồi thì cái tình trạng ùn xe nó cũng sẽ không có kéo dài, nó sẽ thuyên giảm và chúng ta cũng di chuyển được. Chỉ cần chúng ta di chuyển đúng luật giao thông đường bộ và di chuyển theo đúng cái sự phân luồng điều tiết của lực lượng chức năng. Thưa quý vị, ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng ạ, ở đây thì xe có đông di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Võ Thị Sáu cũng vậy, xe đông di chuyển được. Qua giao lộ Điện Biên Phủ cũng có tình hình giao thông tương tự, hay là qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Cao Thắng, đường Cao Thắng qua giao lộ Võ Văn Tần cũng vậy. Thưa quý vị, xe đông di chuyển được tại thời điểm này. Chúng ta cùng quay trở lại trong fanpage để xem là có thông tin mới để cập nhật cho các bác tài hay không. Dạ, anh Thơ có nhận được thông tin của anh Minh Trung. Anh chia sẻ là DT825 đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu ổn định thông thoáng các hướng rồi. Dạ, cảm ơn anh Minh Trung đã cập nhật thông tin mới về khu vực cầu đôi cho chương trình. Anh Thơ chào anh Luân Trịnh ạ. Cảm ơn anh, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui. Dạ, tham gia giao thông an toàn. Đó là cái thông tin mới hơn ở trong fanpage. Dạ, còn ở một số những cái khu vực khác như là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, cái đoạn mà chúng ta vừa hết cái dốc cầu vượt Lăng Cha Cả đó, hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, xe rất là đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm thưa quý vị. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, xe đông di chuyển được. Giao lộ Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ cũng vậy, xe đông di chuyển được. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Lê Chuẩn đều có lượng phương tiện đông di chuyển được cả. Cuối cầu Bình Triệu hiện tại thì xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là cuối cầu Bình Triệu xe đông di chuyển chậm quý vị ạ. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số 02839919191 ạ.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn cấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, anh Thơ vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Dạ, anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Hoàng Ngọc ở trong fanpage, thưa quý vị. Anh nói là cầu An Hảo về cổng số 11 lưu thông ổn định hai hướng, ở đây là địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dạ, xin được cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin vừa chia sẻ cùng với chương trình trong buổi sáng nay. Dạ, ở trong fanpage thì anh Thơ cũng kiểm tra liên tục để không bỏ lỡ thông tin của các bác tài. Anh Nguyễn Thành Long chia sẻ là cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long. Dạ, các bác tài như anh Phạm Sơn Trung, anh Nguyễn Thành Long, anh Cao Chinh hay là anh Phạm Sơn Trung, dạ, rất là hay chia sẻ thông tin với chương trình, anh Hoàng Ngọc nữa. Và đó là rất nhiều chứ không phải là có mấy anh như vậy. Nhưng mà anh Thơ nhiều khi là thấy có một số những cái thông tin nổi lên liên tục á, thì anh Thơ cũng chia sẻ và đọc tên các bác tài. Nhưng mà anh Thơ vẫn luôn cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đã đồng hành cùng với chương trình trên mỗi chặng đường. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển và hỗ trợ thông tin cho chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua khu vực cầu Khánh Hội, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không có đông và chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Đoàn Như Hài, chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Nhưng mà qua giao lộ Lê Văn Linh á, thì các bác tài cần lưu ý, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh hiện tại lượng phương tiện đang đông á, và chúng ta cần phải lưu ý để di chuyển ở đây cho được an toàn. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đảng, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, sáng nay lượng phương tiện không có đông, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang di chuyển được, di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận, xe có đông di chuyển được. Tại giao lộ Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Vừa rồi là một số những cái lộ trình ở địa bàn quận Tư Cũ, anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Hy vọng là các bác tài chọn được hướng đi thích hợp. Sáng nay chúng ta có ghi nhận là khu vực đường Nguyễn Hữu Trí, đúng không ạ? Xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện vẫn còn đông, nhưng mà di chuyển được, chứ không đến mức là quá chậm đâu. Các bạn thính giả di chuyển ở khu vực đường Nguyễn Hữu Trí thì chúng ta vẫn lưu ý là xe vẫn còn đông, nhưng mà di chuyển được thôi. Còn ở trên khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Đinh Đức Thiện nè, chúng ta đang di chuyển bình thường. Qua Bùi Thinh Khiết thì xe có hơi đông, di chuyển được. Quốc lộ 1 theo hướng rẽ đi vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Anh Thơ nhớ hồi nãy có cập nhật một cái đoạn ở trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thời điểm này anh Thơ cũng sẽ cập nhật lại xem là tình hình giao thông như thế nào. Mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin mới. Là đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này nhận 45 phút rồi. Không biết là thời điểm hiện tại tình hình giao thông có thay đổi gì hay không. Cũng mong là sẽ nhận được thông tin mới từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Dạ. Còn ở khu vực trung tâm thì anh Thơ vẫn ghi nhận lượng phương tiện đổ về còn đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: người có thẻ bảo hiểm y tế, từ ngày 1 tháng 7 tới đi khám ngoại trú trái tuyến, tức là đến bệnh viện công đúng nơi đăng ký ban đầu mà không có giấy chuyển tuyến, vẫn được bảo hiểm thanh toán là 50% thay vì tự trả toàn bộ như hiện nay. Điều kiện là bệnh viện phải đạt trên 50 điểm xếp hạng cơ sở y tế theo quy định mới, và người dân có thể tra cứu danh sách này trên trang của Cục Quản lý Khám chữa bệnh hoặc là Sở Y tế địa phương. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Phụ huynh và thí sinh cần biết những hành vi nào có thể bị hủy hoàn toàn kết quả thi. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 5 trường hợp bị hủy kết quả và lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng, gồm có giả mạo hồ sơ để hưởng ưu tiên, dùng văn bằng không hợp pháp, nhờ người thi hộ gây rối và hành hung người có trách nhiệm, và dùng giấy phép chứng nhận kết quả thi giả. Ngoài ra, các hành vi vi phạm nhẹ hơn như là trao đổi bài, chép bài sẽ bị trừ từ 25% điểm đến cho điểm không bài thi đó. Người dân thành phố Hồ Chí Minh sắp được đi xe buýt miễn phí. Đây là một trong những chính sách quan trọng dự kiến được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào ngày 18 và 19 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ thông qua cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và chủ trương đầu tư cho một loạt hạ tầng lớn, trong đó có đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và công viên ven sông Sài Gòn. Riêng với giáo dục, thành phố cam kết ưu tiên bố trí đủ vốn xây dựng tại 42 điểm nóng thiếu lớp học. Lần đầu tiên, danh sách các địa bàn cụ thể được đưa ra công khai. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 diễn ra hôm nay tại Mỹ, hình ảnh Việt Nam được Apple nhiều lần lấy làm ví dụ minh họa cho các tính năng AI mới, đáng chú ý như là ứng dụng Journal, dùng bài viết về chuyến đi Hà Nội, nhắc đến cà phê trứng và búa rối nước để minh họa tính năng ghi chép bằng AI, tính năng Visual Intelligence, dùng ảnh một bát phở gà để trình diễn khả năng AI nhận diện món ăn và đánh giá dinh dưỡng. Và tiếng Việt cũng được đưa vào danh sách ngôn ngữ được Apple Intelligence hỗ trợ. Nối tiếp bản tin sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và những người có tài năng đặc biệt của thành phố nhằm phục vụ các ngành, lĩnh vực trọng điểm, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho toàn thành phố này trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những địa phương đi đầu trong hội tụ và phát triển nhân tài. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, các hiệp hội nghề nghiệp trong và ngoài nước để rà soát, phát hiện, tạo nguồn chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài trẻ có thành tích nổi bật, đồng thời tăng cường kết nối với đội ngũ tri thức, người Việt Nam ở nước ngoài để thu hút tham gia vào các chương trình phát triển của thành phố. Để triển khai hiệu quả, thành phố sẽ thành lập các hội đồng thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt theo từng cơ chế, lĩnh vực cụ thể, đồng thời công khai kế hoạch tuyển chọn bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn. Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
7: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
6: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
7: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
8: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
9: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp với những cái thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý mà chương trình cập nhật cho các bác tài, các bạn khán giả. Chúng ta cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5. Ở đây thì chúng ta di chuyển ổn định quý vị ạ. Khu vực Hòa Bình Đầm Sen, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, ngã 6 Cộng Hòa di chuyển bình thường. Mặc dù là có những cái thời điểm anh ta thấy là lượng phương tiện có hơi đông tí nhưng mà vẫn di chuyển được. Xem ra tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay khả quan đúng không ạ? Chúng ta di chuyển cũng tương đối là dễ chịu. Có một vài những cái lộ trình đông di chuyển chậm thì chúng ta cũng liên tục cập nhật và các bác tài cũng như là lực lượng chức năng, các anh cũng đã đến rồi. Và các anh cũng điều tiết phân luồng, ví dụ như là ở khu vực Cầu Đôi nè, Trần Văn Dầu nè, hoặc là Võ Trừng Chí nè. Sáng nay dù đông di chuyển chậm nhưng mà anh ta thấy rất sớm đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng rồi. Hay là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh cũng là một trong những cái điểm nút giao thông mà chúng ta cần phải chú ý nhiều. Dạ, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn xe đang đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, xin được nhắc lại là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm. Khu vực cầu Kênh Tẻ từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội xe đang đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm theo hướng đi về giao lộ Phạm Phú Thứ phường Bình Tiên xe đông di chuyển chậm. Đây là những cái thông tin mới hơn được Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho chương trình. Dạ, những cái tuyến đường như đường Tôn Đức Thắng nè, cầu Kinh Tẻ và đường Võ Văn Kiệt, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý có những đoạn là xe đông di chuyển chậm rồi. Thưa quý vị và các bạn, còn ở trong fanpage, anh Hoàng Ngọc vừa xong luôn, chia sẻ với anh thơ là cổng số 11, đường Võ Nguyên Giáp ra quốc lộ 1A giáo xứ Trà Cổ, lưu thông ổn định. Anh thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin vừa hỗ trợ cho chương trình. Anh thơ chào anh Úc Bằng, dạ chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn anh nhé. Dạ. Ngoài ra thì chưa có thêm thông tin mới về tình hình giao thông, có một số những cái lời nhắn gửi các bác tài dành cho chương trình. Anh thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với ca khúc Đời Pháo Hoa Rực Rỡ.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ. Anh Thơ sẽ tiếp tục một số những cái thông tin giao thông khác như là giao lộ Nguyễn Tri Phương, Trần Hưng Đạo nè. Lượng phương tiện đang đông, thưa quý vị, chúng ta di chuyển được. Trần Phú, An Dương Vương thì chúng ta di chuyển bình thường. Nắng đã lên ở khu vực này rồi. Đường Hồng Bàng qua giao lộ Ngô Quyền, dạ, hay là Hùng Vương, Ngô Gia Tự, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, dạ, Hồng Bàng, Phù Đổng, Thiên Vương, tất cả những cái khu vực này thì lượng phương tiện không quá đông, chúng ta vẫn di chuyển được, trời có nắng ở đây. Khu vực ngã tư 4 xã tiếp

0: tục ghi nhận là xe đông di chuyển được. Giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh theo hướng đi về Mũi Tàu, xe tiếp tục đông mà di chuyển được thôi, chứ còn cũng không có khó khăn. Theo hướng đi về cầu Tham Lương á, thì chúng ta lưu thông ổn định. Ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển được. Còn với khu vực ngã ba An Lạc thì chúng ta di chuyển bình thường. Cầu Bình Phước hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường, dưới ngã tư khu vực Bình Phước cũng đang lưu thông ổn định. Đội cảnh sát giao thông An Lạc có thông tin tuyến đường Trần Văn Dầu, khu vực cầu đôi cầu Sáng giáp Tây Ninh, lượng phương tiện đã lưu thông ổn định thông thoáng rồi. Dạ, như vậy là cầu đôi cầu Sáng với sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường rồi, lượng phương tiện cũng đã giảm. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh có xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ và điều tiết tại khu vực này. Đây là sự cố mà chúng ta nhận đầu tiên trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tổ điều hành BC08 đã hỗ trợ thông tin. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Ở trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các anh chia sẻ hiện tại thì cả hai tuyến cao tốc thì chúng ta di chuyển bình thường. Chỉ có đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km số 38 thì xe đông di chuyển chậm thôi. Chứ còn anh Thơ thấy là khi vào cao tốc rồi thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường chứ cũng không có khó khăn gì cả. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ đó thì anh Thơ sẽ chuyển góc nhìn sang khu vực khác ở trên hệ thống camera để chia sẻ với các bác tài. Chúng ta có khu vực cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ hiện tại chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị, lượng phương tiện không có đông. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua đây, khu vực cầu Phú Mỹ. Mà hình như thì, dạ đúng rồi, anh Thơ thấy là di chuyển bình thường ở hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng như hướng ngược lại, chúng ta đều có thể di chuyển bình thường cả. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua đây. Ở đây thì hình như là có lập chốt hay gì đó. Dạ. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở đây thì chúng ta chú ý quan sát. Hôm nay ở cầu Phú Mỹ có cái thay đổi hơi lạ tí xíu hả, so với những ngày trước khi mà anh Thơ đồng hành chia sẻ cùng với quý vị, hay là đang tiến hành làm cái gì đó ở trên cầu. Dạ. Anh Thơ thấy là có một đoạn cái giải phân cách á, là đẩy ra phía ngoài một tí xíu ở cái khu vực mà gần đến với khu vực hết cầu rồi, gần với chân cầu ở phía phường Phú Thuận á. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta lưu ý. Còn phía bên Võ Chí Công, phường Cát Lái thì bình thường thưa quý vị, cũng không có gì thay đổi. Khu vực đường Dương Bá Trà qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cường, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Ở hẻm 288 thì chúng ta di chuyển bình thường. Còn những khu vực khác ở địa bàn quận 8 cũ, ví dụ như là Hưng Phú, Chánh Hưng, Phạm Hùng, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng hay là cầu Nhị Thiên Đường, chúng ta đang di chuyển ổn định. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin nữa trong buổi sáng này. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 7 tháng 6 vừa qua, hoạt động bay tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi bị gián đoạn sau khi tổ lái một chuyến máy bay phát hiện vật thể bay gần với khu vực đường cất hạ cánh. Qua xác minh thì cơ quan chức năng đã xác định vật thể là diều sáo gắn đèn và đã xử lý cho sân bay hoạt động bình thường trở lại sau nửa đêm. Sự cố khiến cho 4 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có 2 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Nội Bài và 2 chuyến bị chậm giờ cất cánh. Trước đó tại hành Nội Bài cũng đã ghi nhận các trường hợp xuất hiện diều và thiết bị bay không người lái gần với sân bay, ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay. Ngành hàng không tiếp tục phối hợp với địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các hành vi như thả diều, điều khiển drone flycam gần khu vực sân bay nhằm đảm bảo an toàn khi khai thác bay. Đó là cái thông tin về một số những cái chuyến bay đó phải hủy hoặc là chậm là do phát hiện cái vật thể lạ, đó chính là cái cánh diều sáo có gắn đèn ở gần khu vực sân bay. Điều này nó đe dọa đến cái vấn đề an toàn bay, cho nên là phải xử lý ngay. Và với những cái trường hợp như thế này thì chúng ta cần phải tuyệt đối là lưu ý thả diều sáo hoặc là có những cái Chevron hoặc là Flycam là gần cái khu vực sân bay là người ta tự có thể xử lý ngay và không cần phải điều tra đâu ạ. Cho nên là quý vị và các bạn là có sử dụng hoặc là chúng ta có thả diều sáo nè, sử dụng drone hoặc là Flycam mà gần với cái khu vực ở sân bay ảnh hưởng đến cái việc cất hạ cánh của máy bay thì chúng ta phải lưu ý đó. Dạ, nhiều khi nó còn liên quan tới nhiều những cái vấn đề khác nữa, cho nên là chúng ta cẩn thận. Đặc biệt là hè tới nè, đúng không ạ? Các bạn học sinh hoặc là phụ huynh cho con em mình đi thả diều rồi chúng ta tránh gần cái khu vực sân bay ra, ảnh hưởng rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm và anh Thơ sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho các bác tài. Tuy nhiên anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện,
5: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
6: thì không
5: thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Các bạn thính giả thân mến, hiện tại ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm một số những cái tuyến đường lưu thông ổn định. Dạ, cũng cảm ơn các anh rất là nhiều đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Dạ, anh Hoàng Ngọc mà nhờ anh Thơ phát ca khúc Yêu Cái Mặn Mà, phát tặng cho tất cả mọi người. Không biết là chúng ta có ca khúc này hay không? Yêu Cái Mặn Mà, nhờ bộ phận thư ký tìm giúp cho anh Thơ xem là có ca khúc này hay không. Anh Nguyễn Thành Long chia sẻ với chương trình là nút giao đường D2 khu công nghệ cao Lã Xuân Oai, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhắc lại là nút giao đường D2 khu công nghệ cao Lã Xuân Oai, xe đông di chuyển chậm. Anh cũng chia sẻ thêm với chương trình là đường D1 khu công nghệ cao ra xa lộ Hà Nội. Hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Nguyễn Thành Long. Anh Đào Tài thì gửi lời chào chương trình ạ. Cảm ơn anh. Chào bạn Phùng Hữu Hiệp. Chúc bạn buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Các anh rất là vui vẻ gửi những cái hình ảnh rất là dễ thương dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa anh Thơ cảm ơn các anh đã luôn đồng hành và hỗ trợ quan tâm tới chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, khu vực đường Trường Sơn qua ga quốc tế, hiện tại anh Thơ ghi nhận là xe ở đây không có đông và chúng ta vẫn đang di chuyển được. Qua ga quốc nội cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi. Đường Trường Sơn qua Hậu Giang, qua Phan Đình Giót, qua Yên Thế, Bạch Đằng, Yên Thế, Hồng Hà, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ di chuyển ổn định hết đó thưa quý vị. Đó là một số những cái lộ trình khác mà chúng ta vừa cập nhật. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị, trưng bày chúng tôi những dòng sông Nam Bộ sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 17 tháng 10 tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ dự án Sống cùng dòng sông do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng. Gần có 80 hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu từ 4 bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh được giới thiệu, tái hiện vai trò của sông ngòi trong đời sống, văn hóa và lịch sử Nam Bộ thông qua các góc nhìn khoa học và giàu cảm xúc, trưng bày góp phần giúp cho công chúng hiểu hơn về mối quan hệ giữa con người với các dòng sông, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay. Nếu bạn thính giả nào chúng ta quan tâm tới những cái vấn đề văn hóa lịch sử thì chúng ta cũng có thể đến Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian là từ 17 tháng 6 đến ngày 17 tháng 10 để có thể cùng xem cái phần trưng bày chúng tôi những dòng sông Nam Bộ, dạ, để hiểu hơn về văn hóa, về đời sống của người dân Nam Bộ ạ. Dạ, ở đây có rất nhiều những cái thông điệp, những cái ý nghĩa, ví dụ như là nhận thức bảo vệ môi trường, dạ, mối quan hệ giữa con người với các dòng sông cũng như là cái vấn đề phát triển bền vững trong cái bối cảnh hiện nay. Đó là cái trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử trong Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin là đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển chậm. Đội tuần tra dẫn đoàn đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Cảm ơn BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển chậm. Đội tuần tra dẫn đoàn đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Hồi nãy thì anh Hoàng Ngọc có yêu cầu ca khúc Yêu Cái Mặn Mà. Trước đây anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị và các bạn là trong cái khung chương trình giờ cao điểm, sẵn đây thì anh Thơ nói lại một lần nữa cho các bác tài, các bạn thính giả được biết. Và chúng ta có yêu cầu bài hát thì chúng ta cũng lưu ý là trong khung chương trình giờ cao điểm thì chúng tôi sẽ không có phát những cái thể loại nhạc bolero Romero. Và nếu như mà các bạn có muốn nghe cái ca khúc này á, hoặc là chúng ta nghe cái dòng nhạc này, thì chúng ta có thể là vào trong cái khung chương trình là hoài niệm những bài ca đó, thì sẽ có những cái thể loại như thế này để cho các bác tài nghe. Và vì là không có cái ca khúc này cho nên là anh Thơ dành tặng cho anh Hoàng Ngọc cũng như các bác tài, các bạn thính giả một ca khúc khác. Và ca khúc này với phần thể hiện của Phạm Duy Anh, mời quý vị cùng đến với ca khúc Vì Anh Thương Em.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Phạm Duy Anh qua ca khúc Vì Anh Thương Em. Hy vọng ca khúc này sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái hơn khi mà tham gia giao thông trên đường. Và cũng hy vọng là anh Hoàng Ngọc cũng sẽ vui vẻ khi đón nhận ca khúc mà anh Thơ gửi tặng, bởi vì có một số những cái quy định là chúng ta phải thực hiện ha. Mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ thông cảm cho anh Thơ. Và nếu như mà quý vị và các bạn thích nghe những cái bài nhạc bolero thì chúng ta nghe hoài niệm những bài ca dạ. Nó rất là phù hợp đúng không ạ? Đặc biệt là cái khung giờ phát hoài niệm những bài ca nữa. Buổi tối nghe nhạc bolero, làm ly cà phê chắc nguyên đêm không ngủ đúng không ạ? Nói vậy thôi chứ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta thì uống cà phê quen rồi. Hoặc là ngay cả các bác tài á, dù khi đi trên đường á, nghe chương trình hoài niệm những bài ca cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều đúng không ạ? Dạ. Và buổi tối mà chúng ta cũng cần tỉnh táo để chạy xe, cho nên là một ly cà phê nhẹ nhẹ thôi cũng sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn, tham gia giao thông an toàn hơn. Tuy nhiên thì anh Thơ cũng nhắc với các bác tài, các bạn thính giả là chúng ta có quy định á, là chúng ta chạy liên tục bao nhiêu giờ á, thì chúng ta phải nghỉ, thì các bạn chú ý để có sức khỏe

0: tốt nhất khi mà tham gia giao thông ha. Dạ. À, anh Thơ nhận được thông tin của anh Nguyễn Thành Long, anh chia sẻ là đường D1 khu công nghệ cao ra xa lộ Hà Nội hiện tại lưu thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Ngoài ra thì chưa nhận thêm những cái thông tin mới, những cái chia sẻ của các bác tài, anh Thơ cảm ơn các bác tài của chúng ta rất là nhiều. Đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển chậm, được tuần tra dẫn đoàn đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Đây là thông tin mà tổ điều hành BC08 đã hỗ trợ ít phút trước. Chúng ta cùng chuyển sang một số những cái địa điểm khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải nè, đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Tô Hiến Thành, đường nút giao Lê Đại Hành, Lạc Long Quân Âu Cơ, Lạc Long Quân Ông Ích Khiêm, nút giao Cây Gõ, hiện tại chúng ta di chuyển bình thường hết á, thưa quý vị, không có cái khu vực nào quá khó khăn mà chúng ta cần phải lưu ý đâu. Nhìn chung cho tới thời điểm này cũng đã là 8:36 thôi, 36 phút thì có nghĩa là cái khoảng thời gian khung giờ nóng của chương trình cũng dần đi qua, và thời điểm bây giờ cho tới 9 giờ thì anh Thơ nghĩ là chúng ta sẽ di chuyển dễ chịu hơn. Chỉ có khu vực trung tâm, ví dụ như là một vài những cái tuyến đường đi vào trung tâm như là đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Điện Biên Phủ, hoặc là đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Tất Thành, thì đó là những cái khu vực mà chúng ta cần phải lưu ý thôi. Và nếu như mà chúng tôi nhận được những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông và có khó khăn thì anh Thơ sẽ cập nhật liên tục cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trên làn sóng FM 91 MHz. Và anh Thơ cũng mong là sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91 ạ. Dạ, anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, lễ hội trái cây Đồng Tháp đang thu hút nửa triệu lượt khách với doanh thu 4,5 tỷ đồng. Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt khép lại sau 4 ngày tổ chức, thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Hội chợ xúc tiến thương mại quy tụ 120 gian hàng, đạt doanh thu khoảng 4,5 tỷ đồng, đồng thời thiết lập nhiều kết nối tiêu thụ nông sản. Các hoạt động livestream bán hàng tiếp cận hơn 6,5 triệu lượt người theo dõi, tạo 3.380 đơn hàng. Tuần hàng trái cây đặc sản được triển khai tại hệ thống siêu thị trên toàn quốc với sản lượng dự kiến là gần 1.000 tấn. Lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn, phát triển vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chế biến sâu và tăng cường liên kết chuỗi nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho ngành hàng trái cây địa phương. Trong cái dịp hè này thì ngoài việc chúng ta đi du lịch xa với những cái bác tài hoặc là những gia đình mà chúng ta có những cái chuyến đi gần hoặc là kết hợp về quê ở khu vực miền Tây á, chúng ta có nhiều những cái chương trình lễ hội trái cây hoặc là những cái chương trình thu hút khách du lịch ở khu vực miền Tây, cho nên là các bạn cũng có thể tận dụng cái thời điểm này để có thể tham gia và xem là trái cây ở quê hương mình bây giờ như thế nào, đúng không ạ? Và những cái đặc sản được bày bán ở những cái hội chợ như thế này thì thường rất là đặc biệt, nên là anh Thơ nghĩ đây cũng là cái dịp mà chúng ta có thể thư giãn cùng với gia đình và người thân của mình, hơn nữa thì cũng có thể biết tìm hiểu về những cái đặc sản văn hóa của những cái nơi mà chúng ta đi qua hoặc là ở quê hương đất nước của chúng ta. Nhiều khi thực sự mà nói, chúng ta ở một địa điểm nào đó, nhiều khi chúng ta còn không biết hết được những cái đặc sản hoặc là những cái nét văn hóa đặc trưng của vùng miền nữa. Nhưng mà những người khác, những cái người mà người ta thích về văn hóa, về lịch sử, về ẩm thực, người ta hay tìm hiểu thì người ta lại tìm đến những cái nơi mà chúng ta đang ở để có thể khám phá và tìm hiểu. Cho nên là cái việc mà chúng ta đi khám phá hoặc là đi xem những cái lễ hội hoặc là đi tìm về những cái vùng đất mà chúng ta chưa bao giờ đến á, nó cũng là một trong những cái mà anh Thơ nghĩ là chúng ta đang học cho chính bản thân của chúng ta hoặc là cho con em của chúng ta. Đặc biệt là các bé bây giờ, các bé ở thành thị, ở thành phố lớn, nếu chúng ta Tết hoặc là lễ đó, hoặc là nghỉ hè thì ba mẹ vẫn đi làm. Cho nên là phần lớn là cho đi du lịch một vài ngày, sau đó là chúng ta về ở nhà, hoặc là tìm cho các bé những cái khóa học, hoặc là cho đi học bơi rồi chẳng hạn thứ bảy chủ nhật thôi. Chứ còn các bé rất là ít được tìm hiểu về những cái nét văn hóa địa phương như thế này. Anh Thơ nghĩ đây là một cái hoạt động rất là hay và chúng ta cần phải nhân rộng ra để có thể là cho các bé, ngay cả chính của chúng ta cũng biết thêm nhiều cái nét văn hóa đặc trưng ở những cái vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, hãy tiếp tục đồng hành và hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
2: Bạn chấp nhận thắt lưng buộc bụng gánh trên vai khoản nợ để sở hữu một căn nhà giữa lòng Hà Nội hay không? Hay bạn có dám thay đổi suy nghĩ thuê nhà chỉ là tạm bợ? Vì sao phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa thể phát triển?
3: Thực tế thể chế chúng ta đang tạo điều kiện cho thị trường bất động sản thiên về để bán. Chủ đầu tư thì đều ưa làm cái nhà ở để bán, rồi vốn nhanh, trách nhiệm ngắn hơn.
2: Thực tế doanh nghiệp phải bỏ tiền chẵn ngay từ đầu, nhưng chỉ được thu về tiền lẻ nhỏ giọt. Thể chế đang vô tình nuông chiều tư duy xây để bán, bỏ quên một khoảng trống pháp lý mênh mông của thị trường cho thuê. Lối thoát nào khi dòng vốn ngân sách chỉ thích đánh nhanh rút gọn, còn bài toán an sinh lại đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn? Đừng bỏ lỡ những phân tích sắc bén, góc nhìn đa chiều và những chia sẻ thẳng thắn trong bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz với nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tình hình giao thông thì vẫn đang diễn ra như những phút trước. Có khu vực đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi về giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội tuần tra dẫn đoàn đang hỗ trợ xử lý. Thông tin này chúng ta nhận cách đây khoảng 15 phút. Còn ở trên trục đường Trường Chinh, trục đường Cộng Hòa thì anh Thơ vẫn ghi nhận là lượng phương tiện vẫn còn đông. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn di chuyển được, thưa quý vị. Còn trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ hướng đi về trung tâm, chúng ta cũng di chuyển được ha các bác tài. Chúng ta có di chuyển qua những khu vực này thì chúng ta cũng chú ý giảm tốc độ lại. Anh Thơ thấy là Trường Chinh Xuân Hồng theo hướng đi về nút giao Bảy Hiền, lượng phương tiện đang đông á, và các bác tài đang di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực Trường Chinh hướng đi về ngã tư Bảy Hiền qua giao lộ Xuân Hồng. Ở đây thì anh Thơ thấy là ngày nào cũng đông chậm cả. Rồi Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý hướng đi ngã ba Bà Quẹo xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Dạ, ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh nói vì em thương anh nhưng em có thương anh không mới quan trọng. Dạ, đây là bài hát anh Hoàng Ngọc nha, anh Thơ gửi tặng cho anh. Chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui thay cho cái ca khúc Yêu Cái Mặn Mà mà anh yêu cầu á, sáng nay anh Thơ không có phát cho anh được. Anh Hà Thế Hải thì chia sẻ là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Thị Minh Khai, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Hà Thế Hải đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Dạ, các bác tài khác thì có gửi, có anh Nguyễn Thành Long, anh chia sẻ là cầu vực Tân Vạn, ở đây thì xe đông di chuyển chậm, nút giao cầu vực Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Các bác tài, các bạn thính giả ở trong fanpage đôi khi rất là dễ thương, nhiều khi ghẹo MC, rồi nhờ MC hỏi trả lời những cái câu hỏi mà thực sự là anh Thơ thật nói là bó tay. Nào là người yêu cũ liên lạc lại rồi giờ sao, thiệt sự làm sao mà trả lời được, đúng không ạ? Anh Thơ sợ lắm. Nên các bác tài, các bạn thính giả nhiều khi nói vui với nhau ở trong fanpage, anh Thơ thấy là các anh nói qua nói lại rất là dễ thương. Đây cũng giống như là một cái gia đình để chúng ta có thể tâm sự và chia sẻ buồn vui với nhau vậy. Hy vọng là các bạn vẫn luôn đồng hành và thân thiết với kênh VOV Giao Thông. Chúng ta có hai cách thức để có thể trao đổi và tương tác với nhau. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, nút giao Cây Gõ hiện tại anh Thơ thấy là di chuyển bình thường. Hậu Giang hẻm 491, ở đây là quận 6 cũ á, thưa quý vị, chúng ta di chuyển bình thường. Lạc Long Quân Âu Cơ, quận 11 giờ với quận Tân Bình cũ, hiện tại thì xe vẫn còn đông di chuyển được. Đó là một vài những cái thông tin mới hơn mà chúng ta vừa nhận. Còn bây giờ thì tình hình giao thông tương đối là dễ chịu, cho nên là anh Thơ gửi tặng cho quý vị một ca khúc nữa với tiếng hát của Quốc Thiên. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Vạn Sự Tùy Duyên.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc Vàng Sự Tùy Duyên. Có một bạn thính giả vừa hỗ trợ thông tin cho chương trình giao lộ tố hữu R12. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh thơ nhắc lại là giao lộ tố hữu R12, xe đang đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Ngoài ra thì anh thơ ở trong fanpage cũng chưa nhận thêm những cái thông tin khó khăn hay là những cái thông tin mà các bác tài gửi về. Và buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta có ghi nhận một cái sự cố giao thông. Còn ngoài ra thì những cái tuyến đường mà chúng ta cập nhật liên tục với nhau chỉ dừng lại ở mức là xe đông di chuyển hơi chậm hoặc là di chuyển chậm. Có một vài những cái điểm nút giao thông xảy ra cái tình trạng khó khăn thì cũng có lực lượng chức năng á điều tiết phân luồng, cho nên là cũng nhanh chóng giải quyết và quay trở lại lưu thông ổn định. Là buổi sáng ngày hôm nay thì anh thấy là tình hình giao thông tương đối là dễ chịu, lưu thông thuận tiện. Còn về thời tiết sáng nay thì tình hình thời tiết tương đối là mát mẻ luôn, do là hôm qua có cơn mưa cho nên là thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ hôm nay có phần giảm, và từ sáng tới giờ thì nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 27 tới 28 độ thôi. Và để cập nhật lại những cái thông tin chi tiết về tình hình thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay, anh theo mời quý vị và các bạn cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau những giờ mưa dông dồn dập kéo dài từ trưa chiều qua, sáng sớm nay thì bầu không khí tại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng mát mẻ dễ chịu. Hiện nền nhiệt ngoài trời ở mức 27 đến 28 độ. Trời có mây rải rác và nắng đang xen nhẹ. Trạng thái dịu mát này sẽ duy trì suốt buổi sáng với mức nhiệt đầu ngày dao động từ 27 đến 31 độ. Dự báo nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến từ 32 đến 34 độ, có nơi chạm ngưỡng 35 độ. Cụ thể vào trưa chiều, các khu vực như Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Thủ Đức, Gò Vấp đạt mức là 35 độ. Riêng Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Vũng Tàu phổ biến từ 33 đến 34 độ, còn Long Điền, Côn Đảo đạt 32 độ. Do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 thổi liên tục, đến chiều và tối thì khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa là từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 70 mm. Quý vị lưu thông ngoài trời thì cần lưu ý, chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa, chú ý tốc độ để đảm bảo an toàn. Trong cơn dông nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Về khuya thì mưa vài nơi, nhiệt độ hạ về mức 25 đến 27 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất khi mà chúng ta tham gia giao thông, đặc biệt là trong buổi chiều tối hôm nay, khi mà thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ xuất hiện mưa. Có khu vực mưa vừa, cũng có khu vực mưa to trên 70mm. Ở những cái khu vực trũng thấp thì chúng ta cũng chủ

0: trọng, tránh cái tình trạng là chúng ta bị ngập nước hoặc là cái giờ tan tầm nó quá đông các phương tiện mà mưa nữa thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển của chúng ta trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được nhắc lại là sáng ngày hôm nay ở khung giờ cao điểm chúng ta không có quá nhiều những cái thông tin khó khăn, có một sự cố giao thông nhưng mà cũng nhanh chóng được giải quyết, và tới thời điểm này thì chúng ta cũng không còn nhận những cái tuyến đường đông chậm khó khăn nữa, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm để di chuyển ở trên đường. Dạ, còn nếu như quý vị và các bạn ở thời điểm này nếu mà chúng ta có những cái thông tin giao thông muốn hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình thì trong khung chương trình Đời Sống Thị Thành thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật, cho nên là quý vị đừng có ngần ngại, hãy tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Chúng tôi luôn chờ đón những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn, cũng như là cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, và cũng mến chúc cho quý vị là chúng ta sẽ có một ngày tham gia giao thông thật là thuận tiện, không chỉ có buổi sáng ngày hôm nay và nguyên cả ngày hôm nay thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta luôn có những cái lộ trình nó thuận tiện và an toàn. Còn nếu như mà ai đang trên hành trình di chuyển đi du lịch hoặc là đi công tác thì lộ trình của chúng ta cũng luôn được suôn sẻ, và đừng quên đồng hành cùng với chương trình ở tần số FM 91 MHz để cập nhật thật nhiều những cái thông tin cho lộ trình của mình, không chỉ sáng ngày hôm nay và tất cả những cái thời điểm nào mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta tham gia giao thông trên đường. Đến đây thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Đời Sống Thị Thành.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Buổi sáng ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút, nghĩa là chúng ta có được 90 phút để đồng hành cùng với nhau. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Xen kẽ với đó sẽ ưu tiên hơn chứ là những thông tin về giao thông để quý bác tài có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Lộ trình nào đông quá thì mình sẽ hạn chế di chuyển vào, lựa chọn một lộ trình thay thế phù hợp hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại quý vị nhé. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 0283991 và trang fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trong không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc nữa. Hy vọng là khi mà quý vị thính giả đồng hành cùng với kênh VOV Giao Thông, bên cạnh việc có cho mình những thông tin cần thiết thì cũng sẽ có được những cái sự thoải mái trong quá trình di chuyển của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tối qua một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đoạn km số 35 gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Bốn phương tiện gồm có xe khách, xe chở công nhân và xe tải và chạm dây chuyền vào lúc 19:30 khi mà trời đang mưa lớn, đường trơn trượt, ít nhất 10 người bị thương. Trong đó thì có nhiều hành khách mắc kẹt trong xe khách do khoang lái bị đâm bẹp, biến dạng nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ đã điều động 8 xe cứu thương từ 3 hướng đến hiện trường cấp cứu nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra. Trong quá trình thi công mở rộng đường Tây Thành tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, công nhân liên tiếp phát hiện gần 40 bộ hài cốt thai nhi nằm rải rác dưới các gốc cây, ven tường và bờ hàng rào được đựng trong tiểu sành và túi bọc. Khu vực này trước kia là đất nghĩa trang, sau đó là nhà tang lễ phục vụ các bệnh viện tỉnh Ninh Bình, trong đó có bệnh viện sản nhi. Toàn bộ hài cốt đã được thu gom cẩn thận, bọc khăn tang, đưa vào tiểu sành và làm lễ trước khi mà chuyển về nghĩa trang địa phương an táng. Số lượng hài cốt có thể còn tăng thêm khi mà công nhân tiếp tục đào bới. Dự án mở rộng đường dài gần 550m, tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Tin vui cho người có thẻ bảo hiểm y tế, từ ngày 1 tháng 7 tới khi mà đi khám ngoại trú trái tuyến, tức là đến bệnh viện không đúng nơi đăng ký ban đầu mà không có giấy chuyển tuyến, thì vẫn được bảo hiểm y tế thanh toán 50% thay vì phải tự trả toàn bộ như hiện nay. Điều kiện là bệnh viện phải đạt trên 50 điểm xếp hạng cơ sở y tế theo quy định mới, và người dân có thể tra cứu danh sách này trên trang của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh hoặc là Sở Y tế địa phương. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với sự kết hợp giữa Hòa Minzy và Tăng Duy Tân cùng với ca khúc Bật Tình Yêu Lên.

0: Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hòa Minzy và Tăng Duy Tân cùng với ca khúc Bật Tình Yêu Lên. Thời điểm này 9 giờ 7 phút theo đồng hồ của Vòng Thu, Phản Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một vị thính giả. Anh có cho biết là đường Trần Quý Kiên và hướng lưu thông đi về Mai Chí Thọ thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hết sức lưu tâm nha. Phản Yến nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Trần Quý Kiên và hướng đi về giao lộ Mai Chí Thọ thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có gặp phải những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông quý vị nha. Chia sẻ về số hotline 028 3991 9191 cũng như là trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay mời quý vị cùng dừng chân tại xã Phú Hòa Đông, nơi hơn 80 năm qua vẫn đỏ lửa với nghề làm bánh tráng truyền thống qua bài viết Giữ Hồn Bánh Tráng Phú Hòa Đông qua bao thế hệ. Cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Sài Gòn, mời quý vị cùng theo dõi bài viết Nếu Có Một Ngày Chẳng Được May Ở Sài Gòn. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn Sống Và Yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành Darkbox, quản lý hoạt động khám sức khỏe toàn dân, giúp theo dõi tiến độ khám theo thời gian thực và tạo nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Hệ thống giám sát số lượt khám hàng ngày tại các địa phương, bệnh viện, trạm y tế, đồng thời phân tích cơ cấu dân cư và mô hình bệnh tật, dữ liệu từ các cơ sở y tế và đội khám lưu động được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng để tự động phân tích, phân bổ nguồn lực, kết nối hình thành hồ sơ sức khỏe trên ứng dụng công dân số và sổ sức khỏe điện tử trên VNEID.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp cùng các đơn vị tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức các chương trình tiết học biên cương và đồng hành cùng học sinh xã đảo Thạnh An, Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa vùng biển đảo còn nhiều khó khăn, chương trình đã để lại những tình cảm đẹp và dấu ấn sâu sắc trong lòng các em học sinh, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương.
0: Dự án cầu Vàm Thuật bắc qua sông Vàm Thuật, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư dự kiến là gần 1.200 tỷ đồng, đang được đề xuất triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Cầu quy mô 4 làn xe thay thế cầu sắt An Phú Đông xuống cấp, kết nối đường Đặng Thùy Trâm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, rút ngắn khoảng cách di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía bắc thành phố.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
1: Nghề làm bánh tráng Phú Hòa Đông, thành phố Hồ Chí Minh đã tồn tại hơn 80 năm. Người dân nơi đây giữ nghề như giữ lấy hồn cốt của cha ông. Giữa thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt, vẫn còn một nơi nhỏ bé giữ lại hơi thở của quê hương. Đó là những mái nhà thấp thoáng khói lam chiều, nơi người thợ lặng lẽ tráng từng tấm bánh gạo trắng gần. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị về Củ Chi để thấy người dân ở đây đã giữ hồn bánh tráng Phú Hòa Đông qua bao thế hệ.
2: Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, nơi những tòa nhà cao tầng ngày một vươn lên, nơi dòng người xuôi ngược không ngừng trên những đại lộ rộng lớn, vẫn còn một miền quê bình yên nép mình bên dòng chảy của thời gian. Đó là xã Phú Hòa Đông, nơi hơn 80 năm qua vẫn đỏ lửa với nghề làm bánh tráng truyền thống. Người ta thường nói, mỗi làng nghề đều mang trong mình một phần ký ức của quê hương. Và với người dân Phú Hòa Đông, nghề làm bánh tráng không đơn thuần là kế sinh nhai, mà còn là một phần hồn cốt của cha ông được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Cô Hồ Quế Châu, gia đình cô đã gắn bó với nghề này qua bao thế hệ, cho biết.
3: Cái làng nghề có từ bao giờ thì không có ai biết hết. Nhưng mà hồi tới lớn là thấy nhà đều làm bánh tráng hết. Thì cũng thắc mắc là hỏi cô này tám mấy tuổi rồi, nói hồi đó cô còn trẻ là có thấy có tráng bánh chưa, thì cô nói có rồi. Thì mình là cô là nay tám mấy rồi, mà hồi bà nội thì đương nhiên là trước bà nội là cũng phải có làm rồi. Thì cho nên là cái công việc này là dạng như là thấy ở trước người trước làm sao thì đời sau làm như vậy thôi.
2: Khi thành phố còn đang chìm trong màn sương sớm, những căn nhà nhỏ nơi đây đã bắt đầu thức giấc. Từ trong các gian bếp thấp thoáng ánh lửa, làn khói mỏng bay lên, quyện cùng hơi nước nóng từ lò bánh tráng. Tiếng củi cháy tí tách, tiếng khuấy bột đều tay, tiếng người gọi nhau chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đã trở thành thanh âm quen thuộc của vùng đất này suốt hàng chục năm qua. Nguyên liệu để làm nên chiếc bánh tráng Phú Hòa Đông rất giản dị. Đó là gạo, là nước, là chút muối và bí quyết được tích lũy qua nhiều đời. Nhưng để tạo nên một chiếc bánh đạt độ dẻo, thơm và dai đặc trưng lại là cả một quá trình đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kinh nghiệm.
3: Đó là mình tự học, mình làm quen tay thì mình sẽ tráng nó đều nhau thôi. Thí dụ con muốn tráng cái bánh nhỏ thì con tráng cái giá, cái này là cái giá tráng nha, là cái giá nhỏ. Còn muốn tráng cái bánh bự thì con lấy cái giá bự, con tráng thôi ha. Nó vậy đó. Mình làm là quen tay, cái này là quen tay, mình sẽ làm được.
2: Người thợ ngồi trên bếp lửa đỏ hồng, nhẹ nhàng múc từng vá bột, tráng đều lên mặt khuôn căng bằng vải. Chỉ trong vài chục giây, lớp bột trắng đục đã chín tới. Bằng đôi tay thuần thục, họ nhanh chóng dùng thanh tre mỏng nhấc bánh lên rồi chuyển sang dạng phơi. Mỗi động tác đều nhịp nhàng như một điệu múa đã được tập luyện suốt cả cuộc đời.
3: Thì cái công việc này á, mình ở nhà mình làm, mình vừa kiếm thu nhập, mình vừa đưa rước con cái đi học được, ha, chăm sóc nhà cửa. Đó, cho nên là mình thấy đối với cô á, thì nó lại... được tốt, tại vì mình vừa làm kiếm tiền vừa làm việc nhà được, cho nên là mình giữ nó mình làm thôi. À.
2: Dưới nắng sớm miền ngoại thành, những tấm bánh tráng trắng ngần nối dài thành từng hàng thẳng tắp. Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh ấy như một bức tranh đồng quê bình dị giữa lòng thành phố hiện đại. Có lẽ ít ai ngờ rằng cách trung tâm đô thị sầm uất chỉ vài chục cây số lại tồn tại một không gian mang đậm dáng dấp của làng quê Nam Bộ xưa. Nghề làm bánh tráng ở Phú Hòa Đông đã hình thành từ những năm đầu thế kỷ trước. Trải qua chiến tranh, biến động kinh tế và những thay đổi của xã hội, nhiều làng nghề truyền thống dần mai một. Thế nhưng ở nơi này, ngọn lửa nghề vẫn được giữ gìn bền bỉ từ đời ông bà đến đời con cháu. Có những gia đình 3-4 thế hệ cùng gắn bó với nghề. Những đứa trẻ lớn lên bên tiếng quạt lò, bên mùi thơm của bột gạo, bên những sân phơi bánh trải dài trong nắng. Từ lúc còn nhỏ, các em đã quen với hình ảnh cha mẹ thức khuya dậy sớm để chuẩn bị từng mẻ bánh. Và rồi khi trưởng thành, nhiều người lại tiếp tục chọn ở lại với nghề của gia đình.
3: Hồi nhỏ, nếu mà muốn học tráng là phải học chùm lửa. Là hồi đó cũng ngẫu nhiên thôi, giống như hồi đó ở khu vực này có lá điều, lá tràm, lá cu su. Thì để lao động hồi đó cũng có nhà nhiều người mà. Thì đi hút lá. Hút lá về thì khi tráng bánh thì phải có một em bé nhỏ nhỏ ngồi chụm. Đó, thì khi mình ngồi chụm nó vô tình là mình học chụm lửa. Nào được tráng mình leo lên mình học tráng thì lúc đó mình đã biết chụm lửa rồi. Thì mình cái trong quá trình mình chụm lửa thì mình sẽ biết nhìn người tráng rồi canh như thế nào để biết nó chín. Bánh tráng mình là có từ lâu rồi.
2: Người dân nơi đây hiểu rằng đổi mới là cần thiết nhưng không thể đánh mất bản sắc. Bởi thứ khiến chiếc bánh tráng Phú Hòa Đông được yêu mến không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng lớp bánh mỏng. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến Phú Hòa Đông, người ta không chỉ nghĩ đến một làng nghề mà còn nghĩ đến sự bền bỉ của những con người đang ngày ngày gìn giữ một nét đẹp truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.
3: Thì cái việc mà ta gìn giữ hay là ví dụ mốt nữa nhà không còn làm thì chắc chắn sẽ có một nhà khác làm. Đó cho nên là nó mới hình thành vậy, nó không thể nào mà mất đi. Thì từ ở mình, nếu nói tráng bánh là từ Bắc vô Nam. Mỗi chỗ tráng một kiểu. Mỗi bánh tráng nó một vùng, mỗi vùng miền một kiểu. Nhưng mà nó vẫn giữ được. Những người con Củ Chi đi ngang thấy bánh tráng này, ôi vô bán cho một ràng coi về ăn thèm quá. Thèm cái hương vị đó, thì hồi nhỏ ta được ăn vậy, giờ ta thèm thôi chứ thiếu gì món ăn ngon.
2: Hơn 80 năm đã trôi qua, biết bao thế hệ người dân Phú Hòa Đông đã gắn cuộc đời mình với những tấm bánh trắng ngần. Họ giữ nghề không chỉ để mưu sinh, mà còn để giữ lại một phần ký ức của quê hương, giữ lại hương vị tuổi thơ của bao người và giữ lại hồn cốt của vùng đất này cho mai sau. Giữa thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt hôm nay, vẫn có một nơi nhỏ bé đang gìn giữ hơi thở của làng quê Nam Bộ. Nơi ấy có những bếp lửa chưa bao giờ tắt, có những đôi bàn tay cần mẫn qua năm tháng và có những tấm bánh tráng mang theo câu chuyện của thời gian. Đó là Phú Hòa Đông, nơi người dân vẫn đang ngày ngày giữ lấy hồn nghề như giữ lấy chính hồn quê của mình.
4: Rồi lên!
5: Sống ở Sài Gòn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có những ngày ở Sài Gòn mà mọi chuyện dường như đều diễn ra không theo ý muốn. Ra đường gặp mưa bất chợt, kẹt xe đúng lúc vội, quên mang theo chiếc ô hay nhận một tin nhắn không như mong đợi. Nhưng rồi cũng chính trong những ngày tưởng chừng như kém may mắn ấy, thành phố lại cho người ta một lý do để mỉm cười. Một ly cà phê nóng, một người lạ giúp đỡ, hay đơn giản là cơn gió mát sau cơn mưa chiều. Sài Gòn nhiều phép thử, cứ vững lòng, ắt hẳn hành trình phía trước sẽ thênh thang. Mong rằng chúng ta đều đủ rộng lượng với hành trình mình qua, vững vàng bước tiếp nếu có một ngày chẳng được may ở Sài Gòn.
1: Sài Gòn, những ngày bắt đầu mưa nắng đang xen, đất vốn chật lại làm người ta thêm vội. Cái vội vàng giữa phố thị thênh thang cũng mang một dáng vẻ rất khác, mang chút cô đơn và nhiều hy vọng. Trong vài một địa phương nhiều dư địa phát triển, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chưa một lần từ chối một ai. Hành trình thêm chân của thành phố trăm vạn dân cứ thế phát triển chưa một lần ngơi nghỉ. Đông đúc và trống trải, những tưởng là hai khái niệm chẳng thể song hành. Nhưng ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, điều này có vẻ chẳng lạ. Người ta đến đất này từ đủ nẻo đường đất khác, tạm gác lại những gắn kết tình thân để trưởng thành hơn, phát triển hơn, hy vọng trở thành điểm tựa cho người ở vùng quê chưa nhiều cơ hội phát triển. Và đó là hành trình tạo nên những con người có phần lẻ loi giữa đô thị hơn chục triệu người. Sống ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ gặp gỡ rất nhiều trải nghiệm. Tất cả đều quý, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua. Trong hành trình xây dựng bản thân, từ hình thức lẫn ý thức, chắc chắn người chọn Sài Gòn lập nghiệp đã phải trải qua không ít những thăng trầm. Cuộc đời có những ngày rất lạ, và hẳn là rất đông trong số chúng ta đã từng trải qua. Có những ngày, từ sáng sớm đến tận đêm khuya, ti tỷ thứ đồng lòng hẹn nhau làm người ta thấy thất bại não nề. Trễ cuộc hẹn quan trọng, khách hàng từ chối, bạn bè quay lưng, cấp trên khiển trách. Thậm chí trong cơn mưa chiều, đường xá kín người, nước ngập nửa bánh xe và mình vừa mất việc. Có những trường hợp xé lòng kiểu vậy. Và đặc biệt, lòng trở nên chùng hơn khi bản thân đang vướng giữa vùng đất khách, bỏ qua ý nghĩ chia sẻ với người thân. Bởi đôi khi gặm nhấm nỗi buồn còn dễ hơn tìm cách trải lòng, chia sẻ. Nhưng giữa những phen cảm thấy thua thiệt trước cuộc đời, người ta đôi khi chạm được tia sáng nhỏ rọi đến mình. Một hành động tử tế của những người lần đầu gặp gỡ cũng khiến lòng người cảm thấy bình tâm hơn. Giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh rộng đến vậy, các mối quan hệ mắc kẹt, cơ hội ngàn năm có một bỗng chốc rời đi, và hành trình phía trước trở nên mờ mịt tối. Nhưng chỉ cần một nụ cười kịp lúc của người lạ dành cho mình, hay một chút yêu đời, một chút đáng yêu vừa tầm mắt, cũng khiến người ta nhanh chóng nhẹ lòng. Người sống ở Sài Gòn đôi khi có phần nhạy cảm, lắm lúc cảm thấy tủi thân. Nhưng vừa may vì sống ở vùng đất đông dân, lại là nơi nổi danh của tình người và sự hào sảng, nên có lẽ việc đặt vào vị trí của nhau, nghĩ cho nhau và gửi đến nhau những ấm áp chân tình là điều không chút khó. Và vì được nhận những điều giản đơn quý giá vào một ngày chẳng vui, nên người ta luôn ý thức được ý nghĩa của một nụ cười, một hành động tử tế dành cho người lạ lướt qua mình. Cứ thế Sài Gòn cứ đáng yêu và được yêu trong lòng rất nhiều người xa xứ. Có lẽ trong hành trình chúng ta bước tới sẽ không thiếu những ngày âm u, như những cơn mưa mùa hạ làm khó người sống ở Sài Gòn. Nhưng khó khăn vẫn là lẽ thường, như trong câu hát của bài Chuyện Nhỏ, và khó khăn ở Sài Gòn cũng không đến nỗi quá cô đơn. Lúc bản thân mất niềm tin giữa vùng đất chục triệu người, chắc chắn sẽ có những tinh tế, tử tế được gửi trao. Mong rằng cô đơn và thất bại của hiện tại không làm chúng ta chùn bước, chỉ có thể khiến chúng ta vững vàng và thêm tin vào năng lực của mình. Nếu có một ngày chẳng được may ở Sài Gòn, đừng quá tiêu cực, cũng đừng tích cực độc hại. Hãy mỉm cười với những nhỏ bé quanh mình. Tất nhiên khó khăn sẽ chẳng qua ngay, nhưng niềm tin chắc chắn vẫn còn đấy. Và cũng có một thực tế rất thú vị rằng, có những người chẳng bao giờ thấy bản thân thiếu may mắn, vì trong rất nhiều khía cạnh của một vấn đề, họ chọn nhìn vào điều đẹp nhất. Nắng, mưa, thành công, thất bại đều có khía cạnh đáng để nhìn vào, để trân trọng và điều chỉnh bản thân đến mức phù hợp nhất. Hy vọng tất cả chúng ta đều có một hành trình thật đẹp. Giữa Sài Gòn tưởng cô đơn, nhưng thực ra vẫn rất ấm áp. Chỉ cần lòng người vẫn hướng về ngày mai.
2: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
4: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Sài Gòn Sống và Yêu. Thời điểm này là 9 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Đơn vị này cho biết là toàn tuyến các tuyến cao tốc này đang lưu thông rất là ổn định. Nếu mà quý vị di chuyển về thì mình hoàn toàn có thể an tâm nhé. Cách đây ít phút thì Văn Yến có nhận được thông tin là đường Trần Quý Kiên và hướng đi về giao lộ Mai Chí Thọ thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại tình hình đã khả quan hơn hay là chưa. Nếu mà quý vị có di chuyển ở trục đường này, quan sát được tình hình thì chia sẻ thông tin giúp Văn Yến ha. Về số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến cũng nhận thấy có một số tuyến đường lượng phương tiện đổ về đông, và nếu như quý vị sắp sửa có lộ trình di chuyển về thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Chẳng hạn như là Tô Ngọc Vân với lại Thạnh Xuân 25, ở đây thì Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về khá là đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp. Ở khu vực là quốc lộ 22 cũ và Nguyễn Ảnh Thủ thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình thưa quý vị. Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Nguyễn Xí thì xe cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5, trong đó phát đi thông điệp rõ ràng, giá điện, viện phí và học phí nếu điều chỉnh phải được tính toán kỹ lưỡng, không được làm tăng chỉ số giá tiêu dùng quá mức và ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát. Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra giá cả, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường và tăng giá bất hợp lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn các địa phương sắp xếp lại mạng lưới trường mầm non và phổ thông công lập gắn với quy mô dân số và quy hoạch từng vùng. Nguyên tắc là không làm ảnh hưởng đến quyền học của học sinh, đặc biệt không sáp nhập ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhiều địa phương đang chạy đua hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, trong đó Hà Nội đề xuất giảm 35 trường tại 18 xã phường. Mục tiêu xuyên suốt là tập trung đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục. Quý thính giả nào đang lên kế hoạch đi du lịch hè thì nên biết là Vietnam Airlines Group gồm một số hãng hàng không nội địa vừa mở bán gần 5,5 triệu vé nội địa cho giai đoạn từ nay đến ngày 16 tháng 8, tăng 5% số chuyến so với cùng kỳ năm ngoái. Vé giá ưu đãi chiếm tới 40% số ghế mở bán, bao gồm chương trình Quick Sale App giảm 10% vào thứ ba, thứ năm rực rỡ giảm 15% và quick cancel giảm 10% cuối tuần. Các đường bay tăng tải chủ yếu từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt và Quy Nhơn. Chuyển sang phần tin quốc tế, dù World Cup 2026 chưa khai mạc, nhưng các hoạt động tội phạm mạng nhắm vào người dùng đã rất phức tạp. Theo báo cáo từ hãng bảo mật Fortinet, chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 13.000 tên miền mang chủ đề World Cup đã được đăng ký. Gần 9% trong số này được xác định là độc hại. Ngoài ra, còn phát hiện hơn 1.700 tài khoản mạng xã hội giả mạo FIFA, chủ yếu trên Facebook và Instagram, được dùng để rao bán vé giả, phát tán link xem trực tiếp độc hại và đánh cắp thông tin thanh toán. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để lấy ý kiến góp ý của cá nhân tổ chức, trong đó có đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy với công trình, phương tiện của cơ quan quản lý chuyên ngành. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 24 tháng 6. Lý do cho việc này là bởi thực tế cho thấy, việc thực hiện đồng thời cả hai thủ tục hành chính là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác sử dụng là không cần thiết, gây khó khăn tốn kém, phát sinh chi phí, thời gian, nguồn nhân lực và đòi hỏi phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện. Trong khi đó, nếu chỉ thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế thì vẫn đạt được mục đích nêu trên. Cũng theo cơ quan soạn thảo, việc bãi bỏ thủ tục trên sẽ góp phần cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đưa công trình phương tiện giao thông vào khai thác sử dụng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Bây giờ là 9h31 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến sẽ điểm qua một số tuyến đường có tình trạng giao thông ổn định để quý bác tài nếu mà chúng ta có lộ trình về thì mình cũng thêm phần an tâm. Đó chính là Trường Chinh với lại Phan Văn Hớn nè, Tô Ký hẻm 146, Tô Ký Đông Bắc. Tiếp theo là Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long. Rồi thêm nữa, Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất. Khu vực Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng. Ở khu vực Nơ Trăng Long với lại Nguyễn Huy Lượng, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Nếu mà quý vị di chuyển về những lộ trình mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình an tâm nha. Lượng phương tiện đổ về không đông đâu ạ. Di chuyển rất là ổn định. Và trong lúc di chuyển, nếu mà quý vị quan sát thấy những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì mong là quý vị sẽ dành ra ít thời gian của mình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 028 39 91 91 91 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là sự kết hợp giữa Văn Mai Hương Strong và Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở.

0: Và chúng ta vừa đến với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở qua sự kết hợp giữa Văn Mai Hương Strong và Phùng Khánh Linh. Thời điểm này là 9:36 theo đồng hồ của phòng thu. Trước khi đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, thì Phan Yến mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Một đoạn clip ghi lại sự việc bé gái bị xô ngã từ cầu trượt tại sân chơi của một khu chung cư ở Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vụ việc khiến cho nạn nhân bị nứt xương hốc mắt, tụ máu vùng đầu và phải nhập viện theo dõi. Sau hơn 24 giờ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái đã ổn định về hô hấp, tuần hoàn, thần kinh. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi sát để phát hiện sớm các biến chứng sau chấn thương sọ não, đồng thời đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực. Vụ việc đặt ra nhiều tranh luận xoay quanh trách nhiệm giám sát trẻ em tại các khu vui chơi chung cư, đặc biệt với những trường hợp trẻ có nhu cầu chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Được biết, bé gây ra vụ việc được cho là trẻ tự kỷ. Tuy nhiên, theo phản ánh của gia đình nạn nhân, phụ huynh của bé này không có mặt ngay tại khu vui chơi để kịp thời kiểm soát hành vi của con. Trong chuyến công tác tại Nhật Bản, với ngày cuối là ngày hôm nay, Đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản cùng Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, đề xuất hợp tác toàn diện về hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị và nguồn vốn ODA. Điểm đáng chú ý là thành phố Hồ Chí Minh đặt Tokyo làm hình mẫu để học hỏi kinh nghiệm xây dựng siêu đô thị. Phía Nhật Bản đánh giá đây là thời điểm thuận lợi để thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển và cam kết sẽ xem xét hỗ trợ trong các lĩnh vực giao thông, xây dựng đô thị, quy hoạch. Đây là một trong những bước cụ thể hóa tham vọng đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị tầm khu vực sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. OpenAI đang lên kế hoạch biến ChatGPT từ một chatbot hỏi đáp thành siêu ứng dụng, nơi người dùng có thể lập trình, tạo nội dung, đặt dịch vụ và thực hiện nhiều tác vụ khác trong cùng một nền tảng thay vì chỉ nhận câu trả lời. Giao diện ChatGPT sẽ được thiết kế lại, tích hợp các ứng dụng đối tác như là Canva hay là Booking.com. Trọng tâm là Codex, công cụ cho phép người dùng viết phần mềm bằng ngôn ngữ nói chuyện bình thường, không cần biết lập trình, đã đạt 5 triệu người dùng mỗi tuần. Các bản cập nhật đầu tiên dự kiến ra mắt trong vài tuần tới. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và Lái Khỏe Về Nhà Bình An sáng nay sẽ đề cập đến các nội dung chính sau. Mở đầu là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ khỏe bên vô lăng thì sẽ làm 7 thói quen bác tài nên từ bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ. Tư vấn cabin, mời quý vị cùng đến với nội dung nắng nóng, nhịn tiểu và nguy cơ viêm đường tiết niệu ở tài xế. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

Tấn Phú và Văn Yến mình chào quý vị đang đến với Lai Khỏe về nhà bình an được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng

0: đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đưa vào vận hành ứng dụng dashboard quản lý hoạt động khám sức khỏe người dân theo thời gian thực, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế thành phố. Công cụ này cho phép theo dõi liên tục tiến độ khám sức khỏe toàn dân, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Thông qua hệ thống dashboard, lãnh đạo ngành y tế, chính quyền địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh có thể cập nhật số lượng người dân được khám mỗi ngày, số lượt khám tích lũy, tiến độ thực hiện tại từng phường, xã, bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế. Hệ thống cũng phân tích cơ cấu người tham gia theo độ tuổi, giới tính, nhóm ưu tiên, người cao tuổi, người lao động, học sinh, sinh viên và nhiều nhóm dân cư khác. Đặc biệt, dashboard từng bước tổng hợp các yếu tố nguy cơ sức khỏe, những bất thường phát hiện qua khám sàng lọc và mô hình bệnh tật của người dân. Dữ liệu được cập nhật trực tiếp từ các cơ sở y tế, giúp ngành y tế kịp thời điều chỉnh nguồn lực, nhân rộng các mô hình hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử với ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh và sổ sức khỏe điện tử trên VNEID trong thời gian tới.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết sữa đậu nành có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ nhiều cơ chế có lợi cho sức khỏe. Tác động đầu tiên là giúp tạo cảm giác no lâu hơn nhờ chứa protein thực vật chất lượng cao. Khi cảm giác no lâu được duy trì thì người dùng có xu hướng là giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong các bữa ăn tiếp theo. Thứ hai, sữa đậu nành thường có hàm lượng calo thấp hơn một số loại đồ uống khác, đặc biệt là khi sử dụng loại không đường, từ đó góp phần giảm tổng năng lượng nạp vào cơ thể. Tác động thứ ba là hỗ trợ duy trì và bảo vệ khối cơ trong quá trình giảm cân. Việc giữ được khối cơ có ý nghĩa quan trọng vì cơ bắp giúp cơ thể tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn. Ngoài ra, thì các hợp chất thực vật trong đậu nành có thể góp phần cải thiện chuyển hóa chất béo và hỗ trợ kiểm soát về cân nặng, nên khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh sữa đậu nành chỉ là một phần của lối sống khoa học. Để giảm cân hiệu quả, cần kết hợp với dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và duy trì thói quen sinh hoạt.
3: Thưa quý vị, nhiều người sau tuổi 40 đang vô tình làm tổn thương thận bởi những quan niệm sai lầm trong chăm sóc sức khỏe. Sai lầm đầu tiên là cho rằng chỉ số lọc cầu thận bình thường đồng nghĩa với thận khỏe, trong khi nhiều trường hợp đã có tổn thương thận nhưng chưa được phát hiện nếu không kiểm tra albumin niệu. Sai lầm thứ hai là uống quá nhiều nước với suy nghĩ giúp giải độc cơ thể, trong khi việc bù nước quá mức có thể gây phù nề và làm nặng thêm bệnh tim, bệnh thận. Thứ ba, nhiều người sợ thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu gây hại thận nên bỏ thuốc, trong khi chính việc kiểm soát kém các bệnh này mới là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận. Thứ tư là tin rằng thuốc đông y, thảo dược và thực phẩm chức năng có nguồn gốc tự nhiên luôn an toàn. Thứ năm, cơ thể không khó chịu nghĩa là thận khỏe, chờ triệu chứng mới đi khám. Và cuối cùng, tin vào các liệu pháp quảng cáo có thể chữa khỏi suy thận mà không cần chạy thận, khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng cách.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục với Lái khỏe về nhà bệnh an ngày hôm nay với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức hữu ích giúp các bác tài giữ gìn sức khỏe của mình trên mọi hành trình.
3: Quý vị thân mến, nghề lái xe vốn gắn liền với áp lực thời gian, thức khuya, ăn uống thất thường và ít vận động. Chính những điều tưởng như quen thuộc ấy lại âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp và đặc biệt là đột quỵ.
0: Để hiểu rõ hơn về những áp lực sức khỏe mà các bác tài đang đối mặt hàng ngày, sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tài xế.
5: Có thời gian tôi chạy liên tục ngày đêm để kịp giao hàng, ăn uống thất thường, cà phê với thuốc lá gần như thành thói quen. Nhiều hôm đang lái xe mà thấy choáng, đau đầu nhưng nghĩ chắc là do mệt. Cho đến một lần bị tăng huyết áp phải nhập viện. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy thì nguy cơ đột quỵ rất cao. Từ đó tôi bắt đầu thay đổi, cố gắng ngủ đủ hơn, hạn chế thuốc lá và tranh thủ vận động khi nghỉ dọc đường.
0: Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng là tình trạng mà không ít các bác tài gặp phải hiện nay đúng không ạ? Và điều đáng nói là nhiều thói quen tưởng chừng như là nhỏ thôi, nhưng mà lại đang âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu trên toàn cầu và cũng là nguyên nhân gây tàn tật nghiêm trọng ở rất nhiều người. Điều đáng nói là có tới khoảng 80% trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa được nếu như mà chúng ta thay đổi về lối sống và từ bỏ những thói quen không lành mạnh.
3: Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị 7

0: thói quen bắt tài nên từ bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ. Những điều rất là gần gũi thôi, nhưng mà nếu thay đổi được thì sức khỏe sẽ được cải thiện đáng kể ạ.
1: Thói quen đầu tiên cần từ bỏ đó chính là ăn uống thiếu khoa học. Như bác Tài, vì đặc thù công việc nên là thường xuyên dùng thức ăn nhanh, đồ chiên rán, mì gói, nước ngọt hay là những cái món ăn là quá mặn để tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Nhưng chính những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, natri và chất béo bão hòa ấy lại là thủ phạm khiến cho huyết áp tăng cao, cholesterol tích tụ trong thành mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo là chúng ta nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và hạn chế thịt đỏ.
1: Ngoài ra thì quý vị, chúng ta cũng nên ưu tiên các chất béo lành mạnh như là dầu ô liu, dầu hạt cải hay là cá giàu omega 3. Những thực phẩm này giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn.
0: Thói quen thứ hai là lạm dụng rượu bia và chất kích thích. Không ít bác tài có thói quen là uống vài ly bia sau giờ lái xe để xả stress, hoặc là dùng nhiều cà phê, thuốc lá để giữ tỉnh táo khi mà chạy đêm.
1: Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia thường xuyên có thể làm tăng huyết áp, tăng mỡ máu và khiến cho thành mạch máu yếu đi. Trong khi đó thì thuốc lá lại làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông. Đây là một trong những nguyên nhân nguy hiểm dẫn đến đột quỵ.
0: Thói quen thứ ba chính là thức khuya và thiếu ngủ. Đây gần như là tình trạng phổ biến của nhiều bác tài đường dài. Có người chạy xe xuyên đêm, ngủ chập chờn vài tiếng rồi lại tiếp tục hành trình của mình.
1: Mà quý vị biết không, thiếu ngủ kéo dài cũng sẽ khiến cho cơ thể tăng hormone căng thẳng, làm huyết áp tăng, rối loạn đường huyết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch. Không chỉ vậy, buồn ngủ khi mà lái xe còn làm giảm khả năng phản xạ, tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Vì thế, dù là công việc bận rộn đến đâu thì chúng ta cũng nên cố gắng ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày và hạn chế thức khuya kéo dài quý vị nha.
0: Và thói quen thứ tư chính là lười vận động. Đặc thù nghề lái xe là phải ngồi lâu hàng giờ liền sau vô lăng, khiến cho máu lưu thông kém, cơ thể dễ tăng cân và nguy cơ tim mạch cũng cao hơn nữa.
1: Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người ít vận động có nguy cơ đột quỵ cao hơn đáng kể so với người tập thể dục đều đặn. Do đó thì sau mỗi vài giờ lái xe thì các bác tài chúng ta nên dành thời gian để mình đi lại, vươn vai, giãn cơ, hoặc là chúng ta có thể gọi là đi bộ nhẹ vài phút để giúp máu lưu thông tốt hơn.
0: Thói quen thứ năm là tắm khuya hoặc là tắm ngay sau khi đi nắng về. Khi mà cơ thể đang nóng hoặc là mệt, việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể khiến cho mạch máu co thắt nhanh, làm rối loạn huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ. Các chuyên gia khuyên là nên nghỉ ngơi, cho cơ thể ổn định nhiệt độ rồi mới tắm, đồng thời hạn chế tắm quá khuya quý vị nhé.
1: Thói quen thứ sáu là nằm gối quá cao khi ngủ. Nghe có vẻ nhỏ nhặt thôi, nhưng mà thực tế việc kê gối quá cao có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu não, gây chèn ép vùng cổ gáy và làm tăng nguy cơ thiếu máu não ạ.
0: Trường hợp này thì các bác tài nên chọn gối có độ cao vừa phải, tạo cảm giác thoải mái cho vùng cổ và vai gáy để có được giấc ngủ chất lượng hơn.
1: Và cuối cùng, một thói quen mà rất nhiều người lại chủ quan, đó chính là bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhiều bệnh lý như là tăng huyết áp, tiểu đường hay là mỡ máu cao thường diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện thì đã có biến chứng nguy hiểm.
0: Vì vậy, các bác tài nên kiểm tra huyết áp, đường huyết, mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và điều chỉnh kịp thời theo hướng dẫn của bác sĩ.
1: Và thưa quý vị, đột quỵ có thể đến bất ngờ, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Và hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay cũng đã giúp cho quý vị có thêm một cái động lực thay đổi những thói quen chưa tốt để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả hơn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
1: Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cho chuyến xe trở nên mệt mỏi hơn mà còn khiến cho nhiều những cái nguy cơ sức khỏe kéo đến đối với các bác tài. Một trong những cái vấn đề khá là phổ biến lại thường bị xem nhẹ đó chính là viêm đường tiết niệu do thói quen nhịn tiểu, uống ít nước khi mà lái xe đường dài.
0: Ừ, chính xác là như vậy. Có lẽ là nhiều bác tài cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Đang chạy trên cao tốc, đang kẹt lịch giao hàng, hoặc đơn giản là ngại tìm điểm dừng chân phù hợp, nên là cố nhịn tiểu thêm một chút nữa. Nhưng mà một chút ấy nếu mà diễn ra thường xuyên là có thể khiến cho hệ tiết niệu bị tổn thương nghiêm trọng.
1: Không ít các bác tài còn có thói quen là uống ít nước để hạn chế đi vệ sinh. Đặc biệt là vào mùa nắng nóng, cơ thể mất nước qua mồ hôi rất nhanh, nước tiểu cô đặc hơn. Nếu như mà bị giữ lại lâu trong bàng quang thì chẳng khác nào tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh hơn.
0: Và Phan Yến cũng nhớ có câu chuyện bác tài đi xe tải từng chia sẻ như thế này: mỗi lần chạy tuyến đường dài thì anh chỉ dám uống vài ngụm nước cho đỡ khát thôi. Có hôm đi liên tục hơn 5 tiếng mới dừng xe, thì ban đầu chỉ thấy tiểu hơi buốt, nóng rát, sau đó thì đau bụng dưới, sốt nhẹ và người mệt lả đi. Khi mà đi khám thì mới biết là anh đã bị viêm đường tiết niệu cấp, thưa quý vị.
1: Và đó cũng là tình trạng khá là phổ biến hiện nay, đặc biệt ở những người thường xuyên ngồi sau vô lăng nhiều giờ liên tục. Và để hiểu rõ hơn về hệ tiết niệu cũng như là những nguy cơ, bệnh lý có liên quan, ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Toàn, trưởng khoa niệu 4, Bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Đường tiết niệu thì được chia ra đường tiết niệu trên và đường tiết niệu dưới. Đường tiết niệu trên là gồm có thận, niệu quản. Đường tiết niệu dưới là bàng quang và niệu đạo. Thận là cái cơ quan có nhiều chức năng, trong đó có một chức năng là làm chất động từ máu để tạo thành nước tiểu, rồi sau đó nó dẫn nước tiểu qua cái ống gọi là niệu quản để đưa xuống bàng quang. Còn bàng quang là dự trữ nước tiểu và tống thoát nước tiểu ra ngoài qua cái ống gọi là niệu đạo. Thì như vậy cái hệ tiết niệu này là một cái cơ quan mà nó thải độc, tạo nước tiểu và đào thải nước tiểu ra ngoài. Như vậy nó có nhiều cái bệnh lý có thể xảy ra trên đường tiết niệu này.
1: Theo các chuyên gia thì trong hơn 80% trường hợp thì viêm đường tiết niệu do vi khuẩn E. coli gây ra. Đây

0: những cái biến chứng nguy hiểm. Như vậy đâu là dấu hiệu cảnh báo bệnh mà các bác tài chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý đây?
1: Và quý vị thân mến, theo các bác sĩ chuyên khoa thì những triệu chứng thường gặp của viêm đường tiết niệu gồm có đi tiểu nhiều lần nhưng mà lượng nước tiểu rất là ít, luôn có cảm giác buồn tiểu, tiểu gấp, tiểu buốt, tiểu rát, tiểu dắt, đau tức vùng bụng dưới, nhất là khi đi tiểu. Nước tiểu đục có mùi khai nặng, đôi khi lẫn máu. Ngoài ra thì một số trường hợp còn đau vùng lưng, đau hông, sốt cao, ớn lạnh hoặc là buồn nôn.
0: Nếu các triệu chứng này thường xuất hiện khi mà đang lái xe đường dài thì thực sự rất là nguy hiểm, bởi cảm giác đau tức, buồn tiểu liên tục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung và phản xạ khi mà điều khiển phương tiện.
1: Và điều đáng lo hơn nữa là nhiều người còn tự ý mua thuốc uống khi mà thấy tiểu buốt vài ngày. Điều này thì có thể khiến cho bệnh tạm giảm nhưng mà không điều trị dứt điểm được, dẫn tới là tái phát nhiều lần và nguy cơ kháng kháng sinh. Trong khi đó thì theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Toàn, những bệnh lý tiết niệu nếu mà không được điều trị đúng cách hoàn toàn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tính mạng của người bệnh.
2: Cái bệnh lý mà đáng quan tâm nhất đó là những bệnh lý mà ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng tới cái tính mạng của người bệnh. Nó gây ra nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn máu, sốc nhiễm khuẩn gây tử vong và một số cái bệnh lý mà ảnh hưởng tới cái chức năng.
1: Quý vị thân mến, viêm đường tiết niệu kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể gây biến chứng lên hệ sinh sản. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi mà bị viêm tiết niệu, người bệnh cần làm gì để nhanh hồi phục và hạn chế tái phát?
0: Các bác sĩ cho biết điều đầu tiên là tuyệt đối không nên nhịn tiểu. Dù đang bận rộn đến đâu thì các bác tài cũng nên chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và đi vệ sinh đúng lúc. Thứ hai là uống đủ nước. Trung bình mỗi người nên uống khoảng từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, nhất là trong mùa nắng nóng hoặc là khi mà lái xe nhiều giờ liên tục. Bên cạnh đó thì cần vệ sinh vùng kín một cách đúng cách, giữ cơ thể sạch sẽ và khô thoáng. Đồng thời, người bệnh cũng cần điều trị dứt điểm các bệnh lý liên quan nếu có, không tự ý dùng thuốc hoặc là bỏ dở điều trị giữa chừng quý vị nha.
1: Hy vọng là những chia sẻ trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về nguy cơ viêm đường tiết niệu trong mùa nắng nóng. Từ đó thì sẽ chủ động phòng tránh để luôn khỏe mạnh trên mọi cung đường. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99%

0: TUV ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
1: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
0: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
1: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
0: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Vinglasera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
2: Quý vị thân mến, bây giờ là 9 giờ 57 phút theo đồng hồ của Vòng Thu. Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành, đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại thì Phan Yến có nhận được một số thông tin về giao thông, xin phép được chia sẻ ngay để quý vị kịp thời nắm. Một thính giả có cho biết là đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn từ cầu Lò Gốm đến hầm sông Sài Gòn thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Phan Yến nghĩ là hướng di chuyển đi về hầm sông Sài Gòn thôi, chứ từ cầu Lò Gốm mà đến hầm sông Sài Gòn là một quãng đường rất xa. Nhắc lại thông tin này nha, đại lộ Võ Văn Kiệt hướng di chuyển từ cầu Lò Gốm đi về hầm sông Sài Gòn thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch và kéo dài đến Cộng Hòa. Hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám thuộc phường Tây Thạnh thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì rất là mong quý vị sẽ dành ra chút thời gian của mình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Piaggio Việt Nam đang triệu hồi một số mẫu xe Vespa và Liberty được sản xuất trong tháng 1 và tháng 2 năm 2026 để thay thế đèn chiếu sáng phía trước vì lỗi linh kiện. Trong một số trường hợp nhất định, lỗi này có thể dẫn đến hiện tượng đèn chiếu gần, đèn chiếu xa hoặc là cả hai hoạt động không ổn định. Hiện nay thì Piaggio Việt Nam cũng đã kích hoạt hệ thống tra cứu số khung trực tuyến trên các website chính thức của Vespa và Piaggio tại Việt Nam, đồng thời duy trì đường dây nóng hỗ trợ khách hàng kiểm tra thông tin phương tiện, thời gian kiểm tra và thay thế linh kiện dự kiến khoảng 20 phút cho mỗi xe. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Thứ trưởng Quốc phòng Lee Do-hee đưa ra yêu cầu quân đội nâng cao mức độ sẵn sàng chủ động chuẩn bị cho các thảm họa có thể xảy ra trong mùa hè tại cuộc họp với các chỉ huy quân đội mới đây. Đồng thời, vị thứ trưởng này nêu bật, các thảm họa tự nhiên cũng đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Khi mà nguy cơ thảm họa cận kề hoặc là thảm họa xảy ra, quân đội cần nghiêng về phương án phản ứng dư lực thay vì ứng phó không đầy đủ. Theo báo cáo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến cho tổng cộng 15 người trên xe khách bị thương phải can thiệp y tế vào tối qua. Nhờ sự phối hợp khẩn trương của các ekip cấp cứu, gây mê hồi sức và ngoại khoa, cả hai trường hợp trong tình trạng nặng được chỉ định hồi sức tích cực và phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm đều đã phẫu thuật thành công. Hiện các bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được theo dõi sát tại khoa hồi sức. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Tạ Quang Thắng cùng với ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Tạ Quang Thắng cùng với ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa. Thời điểm này là 10:05, Phan Yến xin phép được chia sẻ lại hai tuyến đường có tình huống giao thông khá là khó khăn, ghi nhận cách đây khoảng 10 đến 15 phút. Đầu tiên là đại lộ Võ Văn Kiệt từ cầu Lò Gốm và hướng đi về hầm sông Sài Gòn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch và kéo dài đến đường Cộng Hòa hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám thuộc phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển rất chậm. Đó là hai tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về hotline 0283991191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm thêm một lộ trình đông xe nữa, Phan Yến có thể quan sát được từ tín hiệu camera chuyển về phòng thu, đó là Tô Ngọc Vân với lại Thạnh Xuân 25 quý vị nha. Ở đây thì đường khá là nhỏ, lượng phương tiện đổ về cũng rất là đông nên là cũng phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chuyên mục Chống Khai Thác Hải Sản Bất Hợp Pháp. Chuyên mục sẽ đề cập đến các nội dung chính sau đây. Quảng Ninh phát hiện bắt giữ 52 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Nghệ An ban hành kế hoạch khắc phục các khuyến nghị của đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình chống khai thác IUU. An Giang nâng cao trách nhiệm của người dân, giải pháp bền vững khắc phục thẻ vàng IUU. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC, tỉnh An Giang đã xác định việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân là nhiệm vụ trọng tâm trong chống khai thác IUU thời gian tới. Đây cũng là nội dung chính hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý. Tháng 5 năm 2026, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 4 chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển, phát hiện bắt giữ 52 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Các hành vi vi phạm gồm không thực hiện báo cáo vị trí về bờ trong 6 giờ mỗi lần trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về hệ thống giám sát tàu cá khi đang hoạt động, sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản theo quy định.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch khắc phục các khuyến nghị của đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn. Trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành về IUU tại địa phương, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân để ra soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC. Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng và địa phương trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình chống khai thác IUU, giải trình đầy đủ các nội dung còn tồn đọng trong giai đoạn 2024-2025, đã báo cáo EC để gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời tập trung thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, quản lý, vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản lên bến và truy xuất nguồn gốc khai thác.
4: Là tỉnh có số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản cao nhất cả nước với gần 11.000 phương tiện, tỉnh An Giang huy động tối đa nguồn lực, triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng được địa phương đẩy mạnh là nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân trong thực hiện các quy định về phòng chống khai thác IUU. Phản ánh của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác phòng chống IUU tại An Giang đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. 99,53% tàu cá trên địa bàn đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Số tàu vượt ranh giới giảm 66%, số tàu mất kết nối giảm 88% so với cùng kỳ. Để có được kết quả này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thì còn có sự chủ động, trách nhiệm của các ngư dân trong việc thực hiện các quy định về phòng chống IUU. Ông Triệu Văn Hiền, một chủ tàu cá tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết.
5: Lúc nào cũng hộp đen phải có mạng. Lúc nào nếu mà bị mất thì mình 6 tiếng mình phải điện về báo cho chỗ giám sát hành trình. Trạm biên phòng thì bây giờ phải đủ giấy tờ. Ngư phủ thì phải có giấy chứng minh đầy đủ. Nhưng phải bên biên phòng thì ta làm đủ thủ tục cho mình ra.
3: Trong công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng vào việc phổ biến những mức phạt đối với hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, một trong những khuyến cáo trọng tâm của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam. Từ việc hiểu rõ các quy định này, ngư dân đã chủ động đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến. Ông Phan Thanh Hùng, thuyền trưởng tàu câu mực KG95800TS cho biết.
6: Cái đó thì anh em đặt, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em đặt đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ hiệu quả biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm mình làm cái niềm tin cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia chạm dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là EU là mình tốt. Anh cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra mình canh cho nó đúng thời điểm đi đừng có bỏ ganh phá lăng à.
3: Trước yêu cầu từ Ủy ban châu Âu và chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Để đạt mục tiêu này, địa phương đã giao lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra hồ sơ, nhật ký khai thác, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để bà con hiểu rằng chống IUU là bảo vệ chính cuộc sống của mình. Thượng tá Lưu Quang Mười, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng An Giang nhấn mạnh.
7: Bên cạnh công tác tuyên truyền bằng các cái hình thức tuyên truyền chung mà các lực lượng, các ban ngành đoàn thể áp dụng, thì đơn vị cũng đã áp dụng cái chuyển đổi số vào trong cái công tác tuyên truyền, đó là tự tạo lập cái sổ tay điện tử IUU, một dạng trang web để truyền tải các thông tin tuyên truyền một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, toàn diện nhất và giúp cho người dân dễ nắm bắt, dễ triển khai thực hiện.
3: Với những nỗ lực vừa nêu, An Giang đang cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU. Từ việc kiểm soát chặt chẽ đội tàu, xử lý nghiêm chủ tàu vi phạm, đến củng cố hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến IUU, An Giang đang góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện cam kết phát triển nghề cá bền vững, minh bạch và tuân thủ luật pháp quốc tế. Những kết quả đạt được của tỉnh An Giang là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm gỡ thẻ vàng, đưa ngành thủy sản Việt Nam tiến bước vững chắc trên thị trường thế giới.
4: Thưa quý thính giả, thời gian qua, các địa phương đã đẩy mạnh xử lý hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong các vụ việc đã bị xử lý, các chủ tàu thường viện dẫn lý do không biết, không chỉ đạo việc thuyền trưởng đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài đánh bắt để tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, theo Điều 73 Luật Thủy sản năm 2017, chủ tàu là người chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động của tàu, có nghĩa vụ tổ chức, bố trí thuyền viên, trang bị thiết bị và chịu trách nhiệm khi tàu vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Thuyền trưởng là người đại diện cho chủ tàu trên biển. Vì vậy, nếu thuyền trưởng đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, thì chủ tàu vẫn phải chịu trách nhiệm cùng.
3: Theo Nghị định số 38 của Chính phủ ban hành năm 2024, hành vi khai thác ở vùng biển nước ngoài trái phép có thể bị phạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, tịch thu tàu, tước bằng thuyền trưởng và buộc chủ tàu chi trả chi phí đưa thuyền viên về nước.
4: Trong khi đó, theo pháp luật quốc tế và quy định của từng quốc gia, việc khai thác thủy sản trái phép bị xử phạt rất nặng. Nhiều nước áp dụng mức phạt tiền từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ, tùy mức độ vi phạm và sản lượng thủy sản bị khai thác trái phép.
3: Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng nước sở tại có thể tịch thu tàu cá, trang thiết bị, ngư cụ liên quan đến hoạt động vi phạm. Trong các trường hợp nghiêm trọng, thuyền trưởng và ngư dân có thể bị bắt giữ, thậm chí phạt tù, mức án có thể từ vài tháng đến nhiều năm, đặc biệt khi có hành vi cố ý, tái phạm hoặc chống đối lực lượng kiểm tra.
4: Nhiều quốc gia còn áp dụng lệnh cấm hoạt động đối với tàu vi phạm, không cho phép quay lại vùng biển của họ trong thời gian nhất định. Chính vì vậy, chủ tàu nên thường xuyên nhắc nhở và giám sát thuyền trưởng, thuyền viên tuân thủ quy định về khai thác hải sản, không được đưa tàu sang đánh bắt vùng biển nước ngoài.
3: Thưa quý thính giả, khai thác IUU không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây

0: gây ra hệ lụy lớn về kinh tế, môi trường và uy tín quốc gia. Do đó, việc ngư dân và những người hoạt động trong nghề cá nắm rõ và tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác IUU là rất quan trọng. Điều này không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững sinh kế, mà còn giúp ngành thủy sản Việt Nam hội nhập bền vững với thị trường quốc tế. Và những quy định pháp luật về hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
7: ạ? Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi.
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Và đó là tiếng hát của Vivi cùng với ca khúc Điệu Nhảy Của Giấc Mơ. Thời điểm này là 10 giờ 21 phút theo đồng hồ của vòng thu. Văn Yến nhận được khá là nhiều những thông tin giao thông được chia sẻ từ các đơn vị chức năng. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn quý vị nha. Các bác tài nên lựa chọn lộ trình thích hợp để đi về Đồng Nai. Và đơn vị này cũng có gợi ý lộ trình thay thế như sau. Lộ trình 1 là chúng ta đi từ cầu vượt trạm 2, mình đi qua Đỗ 10, đi qua quốc lộ 1K, rồi mình đến cầu Hóa An. Lộ trình thứ 2 là mình đi khu công nghệ cao đến đường Võ Chí Công và mình vào cao tốc Long Thành Dầu Dây. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Tiếp theo, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật một số thông tin như sau. Đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng và hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua vòng xoay Điện Biên Phủ và hướng đi về giao lộ Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển chậm. Và thông tin tiếp theo được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Trung tâm Điều hành Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện hai tuyến cao tốc này đang rất di chuyển rất là ổn định. Quý vị hoàn toàn có thể an tâm khi mà di chuyển về. Mọi người nếu mà tránh cầu Đồng Nai đi vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lúc này cũng rất là hợp lý. Một thính giả có cho biết là quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư ga, Đỗ 10 đi qua ngã tư ga quý vị nhé. Xe đông di chuyển chậm các hướng, quý bác tài chúng ta hết sức khi mà di chuyển về. Và thưa quý vị, đây cũng là thông tin cuối cùng, những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình trong buổi sáng hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi. Mong là mọi người tiếp tục cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để chúng ta bước vào không gian của giờ cao điểm, nơi có rất nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông, đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ về với chúng tôi qua số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thì cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Linh Cáo cùng với ca khúc Những Ngày Đi Lạc. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 3991 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Kênh VOV Giao thông xin nghe. 028 3991 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028 3991 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ 6 và 10 giờ 50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài, Minh Vi đây ạ. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau tại khung giờ cao điểm trưa của kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vi và ekip của chương trình giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật chia sẻ cho quý vị thật nhiều diễn biến giao thông mới. Hy vọng rằng có thể giúp cho tất cả quý vị chúng ta có thể chủ động lựa chọn, sắp xếp, hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra trên hành trình của mình, nếu như mà quý vị di chuyển thấy quan sát thấy có những cái điểm nút hay là có những cái tình hình giao thông mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể tương tác trực tiếp ngay tại hotline của kênh VOV Giao thông, đó chính là 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, khởi động giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vi xin được chia sẻ cho quý vị một số thông tin mà đã được ghi nhận cách đây khoảng 5 phút hơn là ngoài giờ cao điểm trưa ha. Đầu tiên đó là các thính giả đã gọi về cho hotline của kênh VOV Giao thông và có cập nhật quốc lộ 1 qua ngã tư ga, ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở các hướng và đường từ Nguyễn Thị Minh Khai từ vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa đến giao lộ đường Cao Thắng thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nhắc lại một lần nữa, đường Nguyễn Thị Minh Khai từ vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa đến giao lộ Cao Thắng, xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Vừa rồi cách đây khoảng chừng 40 phút hơn thì di chuyển xuyên suốt đường Nguyễn Thị Minh Khai thì cũng đi qua một số các khu vực, các điểm nút giao cắt. Thì theo đánh giá cá nhân của Minh Vi thì cũng có những cái lộ trình đông chậm khó khăn. Ví dụ như là khu vực mà chúng ta di chuyển qua Bệnh viện Từ Dũ tới giao cắt giữa Cao Thắng với lại Nguyễn Thị Minh Khai đi Võ Văn Tần chẳng hạn, hoặc là ngay tại Tôn Thất Tùng thì lượng phương tiện cũng khá là đông, di chuyển từ chậm cho đến trung bình. Tuy nhiên khi mà nhịp đèn thay đổi rồi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển nhưng mà hơi chậm chút xíu. Xuyên suốt cho tới tận Nguyễn Thị Minh Khai cắt với lại Nguyễn Minh Khiêm thì qua các điểm nút giao thông thì cũng có chút vướng mắc. Cho nên là nếu mà chúng ta di chuyển ở những cái khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà đi qua những cái điểm giao cắt vừa rồi thì hãy nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn và quan sát kỹ. Ngoài ra thì bên ngoài trời thì nắng nóng cũng tương đối gay gắt, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý, tinh thần của chúng ta khi lái xe, đúng không ạ? Nhiều khi trời nóng quá thì mình thấy là cái gì nó cũng vội hơn, mà hình như không phải là nắng quá vội đâu. Bản thân Minh Vi thấy là trời sắp đổ cơn mưa mọi người cũng vội nữa. Cho nên là mình đừng có để những cái yếu tố ngoại quan nó tác động tới tâm lý của mình khi điều khiển các phương tiện giao thông, ít nhiều nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro. Hoàn cảnh nào, tình huống nào hay là lộ trình nào đi chăng nữa thì cũng mong quý vị nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 vừa thông tin đường Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân, xe đông di chuyển chậm. Hiện tại là đội bàn cờ đang hỗ trợ xử lý và điều tiết ngay tại khu vực này. Ở những cái lộ trình nào mà đông chậm, tuy nhiên có lực lượng chức năng đang tích cực điều tiết phân luồng thì chúng ta cũng nhẹ nhõm phần nào, đúng không ạ? Và chúng ta nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình sớm được cải thiện khắc phục. Xin được nhắc lại, đường Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân, xe đông di chuyển chậm và lực lượng chức năng cũng đang có mặt tham gia hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Bây giờ thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm quý vị ha. Minh Vi đang theo dõi khu vực giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng. Lượng phương tiện rất là đông, xếp từ 3 đến 4 làn xe. Đang xen vào đó là các phương tiện xe gắn máy nữa. Và khi mà nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển. Đánh giá cá nhân của Minh Vi là xe đông di chuyển chậm nha. Rồi chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa đường Bạch Đằng với đường Lê Quang Định. Lượng phương tiện không quá đông, mặt đường tương đối thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Một số những cái điểm nút khác, ví dụ như là giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng thì mình điểm qua rồi. Bây giờ mình đến với đường Đinh Bộ Lĩnh với Nguyễn Xí đi. Lượng phương tiện cũng hơi đông, cũng xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, thành 3 đến 4 làn xe quý vị nhé. Và đường Đinh Bộ Lĩnh mà hướng đi bến xe miền Đông thì lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển trung bình. Tiếp tục đến với khu vực quốc lộ 13 bến xe miền Đông thì mặt đường thông thoáng hơn, di chuyển dễ dàng hơn. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua ngã 6 Cộng Hòa hướng đi giao lộ Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa thì xin được nhắc lại đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua ngã 6 Cộng Hòa hướng đi giao lộ Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Sự dịu mát và dễ chịu của bầu không khí lúc sáng sớm đã nhanh chóng nhường chỗ cho trạng thái oi bức khi bước dần về trưa. Gần trưa nay, nền nhiệt ngoài trời tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên khá nhanh và chạm mức 32 độ. Dù trời vẫn có mây che phủ gián đoạn, nhưng do độ ẩm trong không khí tích tụ từ các đợt mưa trước, cảm giác hầm hập oi nóng đã bắt đầu bao trùm khắp các tuyến phố rồi. Dự báo là trong trưa và chiều nay, thời tiết toàn khu vực sẽ tiếp tục nóng lên, chạm mức đỉnh điểm trong ngày với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Quý vị có các hoạt động di chuyển hoặc phải làm việc ngoài trời vào đầu giờ chiều thì chúng ta cần lưu ý che chắn kỹ, bổ sung nước đầy đủ để phòng tránh mệt mỏi do nắng nóng. Quý vị thân mến, sau một ngày dài tích tụ nhiệt thì đến thời điểm chiều và tối nay, mây đối lưu sẽ phát triển mạnh. Toàn khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Về khuya mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi, nhiệt độ hạ về mức từ 25 đến 27 độ, mang lại bầu không khí dịu mát cho thành phố. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
3: Bạn chấp nhận thắt lưng buộc bụng gánh trên vai khoản nợ để sở hữu một căn nhà giữa lòng Hà Nội hay không? Hay bạn có dám thay đổi suy nghĩ thuê nhà chỉ là tạm bợ? Vì sao phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa thể phát triển?
4: Thực tế thể chế chúng ta đang tạo điều kiện cho thị trường bất động sản thiên về để bán. Chủ đầu tư thì đều ưa làm cái nhà ở để bán, đổi vốn nhanh, trách nhiệm ngắn hơn.
3: Thực tế doanh nghiệp phải bỏ tiền chẵn ngay từ đầu, nhưng chỉ được thu về tiền lẻ nhỏ giọt. Thể chế đang vô tình nuông chiều tư duy xây để bán, bỏ quên một khoảng trống pháp lý mênh mông của thị trường cho thuê. Lối thoát nào khi dòng vốn ngân sách chỉ thích đánh nhanh rút gọn, còn bài toán an sinh lại đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn? Đừng bỏ lỡ những phân tích sắc bén, góc nhìn đa chiều và những chia sẻ thẳng thắn trong bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz với nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
7: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Ritual Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Lúc này thì Minh Vy xin được nhắc lại một số thông tin trước đó đã chia sẻ đến quý vị. Ví dụ như là đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua ngã 6 Cộng Hòa hướng đi giao lộ Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân xe đông di chuyển chậm và hiện tại lực lượng chức năng là đội bàn cờ đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây. Và ngay lúc này thì số hotline của kênh VOV Giao thông chúng tôi có nhận được một chia sẻ cập nhật đến từ một thính giả. Cho biết đường Trường Sơn qua dạ cầu Hoàng Hoa Thám xảy ra va chạm giữa hai ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Bây giờ là 10:43, chúng ta đã khởi động giờ cao điểm trưa nay khoảng mới 13 phút thôi và ghi nhận ngay một cái vụ va chạm giữa hai ô tô con ngay tại đường Trường Sa qua dạ cầu Hoàng Hoa Thám. Thời điểm ghi nhận lúc này thì hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Quý thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì mình nhớ lưu ý cân nhắc để có thể sắp xếp lựa chọn lộ trình di chuyển thích hợp quý vị nhé. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài tin tưởng gửi về cho chương trình. Cảm ơn bác tài Vương Đặng Vương có cho biết cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành, xe đông. Xin lỗi quý vị, xe lưu thông ổn định cả hai hướng về tới vành đai 2 Bình Thái. Vậy là ghi nhận tình hình lưu thông bình ổn nhé. Rồi, ngoài ra thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm thông tin đến từ bác tài có nick là Tay Lái Lụa. Có cho biết Võ Văn Kiệt xe đông di chuyển chậm từ cầu chữ Y đến cầu Nguyễn Văn Cừ qua ngã tư đường Trần Đình Xu. Xin được nhắc lại thông tin này. Đường Võ Văn Kiệt xe đông di chuyển chậm từ cầu chữ Y đến cầu Nguyễn Văn Cừ qua ngã tư Trần Đình Xu. Bác Tài Dũng Trần thì có chia sẻ đường Nguyễn Thị Minh Khai từ vòng xoay đến Cống Quỳnh có 4 ô tô dừng đổ gây cản trở giao thông. Mà khu vực đó có biển cấm dừng đổ, tài xế thì đang ngủ trên xe. Dạ rồi, cảm ơn anh Dũng Trần với những cập nhật rất là chi tiết vừa rồi. Thật ra thì ngay tại đường Nguyễn Thị Minh Khai tới vòng xoay Cống Quỳnh thì từ nãy tới giờ chúng ta cũng có ghi nhận từ rất là nhiều những cái đơn vị cho biết là khu vực này là xe đông di chuyển chậm. Và từ cập nhật của anh Dũng Trần thì mình biết thêm là có một số vụ việc có thêm một số yếu tố

0: khác cũng gây cản trở giao thông ở đây. Và bác tài Minh Trung thì cho biết đường DT825 đi cầu đôi cầu sáng, đường Trần Văn Dào xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì thông thoáng, di chuyển ổn định. Cách đây hơn 15 phút thì bác tài Khang Phan có cập nhật ngã ba Thái Lan về vòng xoay quốc lộ 51 di chuyển ổn định ở cả hai hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời nắng nóng. Dạ rồi, vậy là không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà rất là nhiều những cái khu vực khác trời cũng đang rất là nắng nóng, di chuyển ít nhiều cũng có đôi chút khó khăn. Vậy nên nếu như mà quý vị thính giả và các bác tài chúng ta phải di chuyển bên ngoài quá lâu thì mình cũng nhớ theo dõi sức khỏe, tinh thần sức khỏe thể chất của mình nha. Bác tài Duy tài xế Nguyễn có cập nhật đường Hồng Bàng ngay ngã tư Lý Thường Kiệt xe đông. Dạ. Minh Vi ghi nhận thông tin này cách đây khoảng 20 phút, nhưng mà không biết là xe đông di chuyển chậm hay xe đông di chuyển bình thường. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ đợi những cái thông tin chi tiết hơn. Tại vì nếu mà xe đông nhưng di chuyển được mà sắp sửa đi qua, mình vẫn có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Nhưng mà nếu mà xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển khó khăn, hoặc là xe đông di chuyển chậm, thì mình cần cân nhắc để còn có thể chuyển đổi lộ trình thích hợp quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2.368 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
1: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý, những ngày đầu tháng 6, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 8, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội luôn duy trì tuần tra kiểm soát trên các tuyến vận chuyển vật liệu xây dựng trọng điểm phía Nam thành phố. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải vận chuyển cát, đá, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị phục vụ thi công lưu thông qua khu vực. Theo ghi nhận vào ngày 7 tháng 6, trên tuyến đường vận chuyển vật liệu qua địa bàn xã Thường Tín, Hà Nội, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 8 tiến hành dừng kiểm tra một xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra thực tế và đối chiếu hồ sơ kỹ thuật của phương tiện, lực lượng chức năng xác định kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận việc cơi nới thành thùng nhằm tăng khối lượng hàng hóa chuyên chở.
2: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý mà thính giả phản ánh gần đây, đó là tình trạng hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở cát, đá và vật liệu xây dựng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm trên một số tuyến đường dân sinh thuộc xã Thường Tín và xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội.
1: Thưa các bạn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, tập kết hàng hóa và dừng đỗ phương tiện đang diễn ra tại địa bàn phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội, gây ảnh hưởng trật tự đô thị và an toàn giao thông. Theo ghi nhận, khu vực vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, khiến người đi bộ gặp khó khăn khi di chuyển. Không ít trường hợp người dân phải đi xuống lòng đường do vỉa hè không có khoảng trống.
2: Bên cạnh đó, tình trạng xe máy ô tô dừng đỗ dưới lòng đường để giao dịch làm gia tăng nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông. Theo phản ánh của người dân, trên nhiều đoạn của đường Tây Tựu, tình trạng chiếm dụng vỉa hè diễn ra đã không còn phổ biến. Những vị trí trước đây được ghi nhận xuất hiện hàng hóa, vật dụng, biển quảng cáo, phương tiện hoặc các vật cản khác được đặt trên phần diện tích vốn dành cho người đi bộ, nay phần lớn đã được dẹp bỏ. Ghi nhận thực tế cho thấy vẫn còn một số đoạn phần vỉa hè bị thu hẹp, người dân khi lưu thông qua khu vực buộc phải di chuyển xuống lòng đường để tránh các vật cản trên vỉa hè. Bác Hùng, thường xuyên đi qua tuyến đường Tây Tựu cho biết.
3: Cái chợ, cái bãi đỗ xe là phải giải phóng mấy cái chỗ kia lơ bước, bà hàng thịt với mấy cái kia phải giải quyết để cho đường thông hẹp quá. Đấy, bây giờ lại bầy hôm qua, hôm nay lại bầy.
1: Theo đó, đường Tây Tựu có lượng phương tiện qua lại tương đối lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Khi người đi bộ phải xuống lòng đường, nguy cơ xảy ra va chạm giao thông cũng tăng lên, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em và những người có nhu cầu di chuyển đặc biệt.
2: Bên cạnh việc lấn chiếm vỉa hè, tình trạng dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường vẫn còn xuất hiện tại một số vị trí trên tuyến đường này. Các phương tiện dừng đỗ khiến mặt đường bị thu hẹp, gây ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các phương tiện khác.
1: Tuy nhiên, nhiều người dân được hỏi cho biết vì diện tích đất có giới hạn, nhiều người không thể không đỗ xe bên đường. Theo đó, phần lớn các phương tiện

0: lấn chiếm vỉa hè, lòng đường này chỉ là đỗ tạm trước khi chủ xe tới và lái đi làm. Bà An, tiểu thương tại Tây Tựu cho hay.
1: Dân giờ đắp chật người ta để thế đấy, để tạm thôi, để tạm, tại đi ra đồng giờ.
2: Được biết trước đây, tuyến đường Tây Tựu tồn tại nhiều khu vực có vật dụng, hàng hóa hoặc phương tiện bố trí tràn lan trên vỉa hè, dễ tạo cảm giác nhếch nhác, thiếu đồng bộ và làm giảm chất lượng cảnh quan khu vực dân cư. Tuy nhiên thời gian gần đây, những hình ảnh này đã không còn. Ông Vũ Đề Thắng, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Đối với chủ trương dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đây là chủ trương chung và chúng tôi rất quyết liệt theo chỉ đạo của Trung ương như thành phố về công tác sắp xếp bố trí lại các chợ này để đưa vào hoạt động cho nó đảm bảo về công tác an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và đặc biệt là an toàn giao thông. Thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tổ chức cũng tuyên truyền ký cam kết cho tất cả các hộ dân để yêu cầu tất cả các hộ là thực hiện. Cùng với đó là chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng thường xuyên giải quyết cũng như là trực chốt để đảm bảo cho tất cả các cái khuôn viên các khu chợ này, đặc biệt là các chợ cóc tạm buộc phải dẹp bỏ. Đồng thời với các cái nội dung đó thì chính quyền địa phương cũng đã tổ chức nghiên cứu và có kế hoạch bố trí sắp xếp tất cả các cái bà con tiểu thương sau khi dẹp bỏ các chợ cóc chợ tạm không có nơi kinh doanh thì chúng tôi cũng bố trí sắp xếp để bà con được hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo được công tác an toàn giao thông nói chung trên địa bàn phường.
0: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần nâng cao ý thức chấp hành của mỗi cá nhân tổ chức trong việc sử dụng đúng mục đích phần diện tích vỉa hè và lòng đường công cộng. Một tuyến phố sạch đẹp, thông thoáng không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.
2: Đợt Duy Nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận các phản ánh của người dân và chuyển tới cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định. Chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Vâng, thưa quý vị, khép lại nội dung của chuyên mục Đường dây

tranh thủ thời gian để Phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại, chúng tôi ghi nhận cách đây khoảng chừng 10 phút hơn là va chạm giữa hai ô tô con. Thời điểm ghi nhận hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm ngay tại đường Trường Sa qua dạ cầu Hoàng Hoa Thám. Nếu quý thính giả và các bác tài có đi qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng mới nhận được những cái cập nhật tiếp theo đến từ các thính giả thông qua số hotline của kênh VV Giao thông. Đầu tiên là cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Và một thính giả khác cũng có cho biết vòng xoay ngã 6 Dân Chủ xảy ra va chạm giữa hai xe khách, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển khó khăn. Khá nhiều những cái vụ việc góp phần gây cản trở giao thông từ nãy tới giờ liên tục được ghi nhận và cập nhật. Cho nên là nếu như mà quý vị có lưu thông trong buổi trưa ngày hôm nay, chứ dù ở lộ trình nào thì chúng ta cũng hãy hết sức cẩn trọng nha. Nhắc lại một lần nữa, cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, và vòng xoay ngã 6 Dân Chủ va chạm giữa hai xe khách, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút và thư giãn với âm nhạc. Xin mời quý vị đến với một sản phẩm khá mới của Sơn Tùng MTP. Lần này thì anh collab kết hợp với một rapper nước ngoài, đã chính là Tiger, qua ca khúc Come My Way.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những giai điệu rất là sôi động qua phần kết hợp giữa Sơn Tùng MTP và Tiger ca khúc Come My Way. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, thì Minh Vy xin được cập nhật thông tin mới ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần hướng về ngã tư Linh Xuân, phường Tam Bình, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần hướng về ngã tư Linh Xuân, phường Tam Bình ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn trước đó thì chúng ta có được cập nhật xảy ra va chạm giữa hai xe khách ngay tại vòng xoay ngã 6 Dân Chủ, hiện trường chưa được giải quyết, cây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Ngoài ra, cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và có một cái vụ va chạm nữa ở ngay tại đường Trường Sa qua dạ cầu Hoàng Hoa Thám, ghi nhận từ lúc 10 giờ 40 trưa nay thì là va chạm giữa hai ô tô con. Thời điểm ghi nhận, hiện trường chưa được giải quyết, xe cũng đông và di chuyển chậm qua khu vực nêu trên quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông được tổng hợp nhanh thông qua hệ thống camera lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua một số tuyến đường cũng có lượng phương tiện đông di chuyển từ trung bình cho đến hơi chậm. Đó là giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong. Mình vì thấy là lượng phương tiện đông ở cả hai hướng. Còn đối với khu vực đường Nguyễn Tất Thành hướng đi ngay tại giao cắt giữa Tôn Đảng thì lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển trung bình. Hướng ngược lại thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, di chuyển dễ dàng. Khu vực đường Phạm Hùng hướng đi đường Hưng Phú thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là ổn định mặc dù lượng phương tiện hơi đông. Và liên tỉnh lộ 5 đường Tạ Quang Bửu, lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Hồ Văn Huê. Bây giờ là 10 giờ 59 phút trưa, xem như là 11 giờ rồi. Thì khu vực này lượng phương tiện đông ở cả hai hướng nhưng vẫn có thể di chuyển được. Đây cũng là một trong những cái lộ trình thường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày do lưu lượng đi qua đây khá là đông. Ở thời điểm này thì đông nhưng di chuyển được cho nên là chúng ta vẫn có thể yên tâm nếu như sắp sửa qua đây. Nhưng mà mình nhớ lưu ý là quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Phi xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban về Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mức lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin là 0% sẽ được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thay vì chỉ áp dụng tới tháng 2 năm 2027. Đây là nội dung rất đáng chú ý có trong Nghị định 202/2026 được Chính phủ ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2026. Nghị định mới có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 3 năm 2027, giúp cho người mua tiết kiệm từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng chi phí lăn bánh, thúc đẩy thị trường xe điện, hỗ trợ nhà sản xuất trong nước và giảm phát thải khí nhà kính. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sắp tới, bên cạnh việc nắm chắc quy chế, lực lượng chức năng đề nghị các thí sinh lưu ý về trang phục nhằm phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Thí sinh cần tránh mặc quần áo rộng, dài hoặc có nhiều túi khi dự thi. Tốt nhất là mặc đồng phục của trường để đảm bảo sự nghiêm túc và thuận tiện, và cũng không nên mặc trang phục quá cầu kỳ hoặc nổi bật vì có thể gây tâm lý thiếu thoải mái. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, tức là ngày sắp tới thì ngày kia, phố đi bộ Nguyễn Huệ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nơi diễn ra gala Tổ quốc bình yên do Bộ Công an tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Bên cạnh đêm nghệ thuật, sự kiện còn có triển lãm 80 năm an ninh nhân dân lá chắn thầm lặng với 5 phân khu và 11 chủ đề. Trong đó đáng chú ý là trạm tương tác về an ninh mạng chống lừa đảo, công nghệ UAV, camera thông minh và cảnh báo thủ đoạn tội phạm công nghệ cao. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda. WHO đang phối hợp với chính quyền các quốc gia và đối tác thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nước châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát biểu tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 vào sáng nay ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi biết trong số các đại biểu được biểu dương có những người là người nước ngoài, hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả ba thế hệ cùng tham gia hiến máu và có cả những người vượt đường xá xa xôi bất kể ngày đêm để kịp thời hiến máu cứu người, đồng thời nhấn mạnh.
1: Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả. Tôi đề nghị ngành y tế, các cái cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
0: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, nhất là chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên thanh niên tự nguyện tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu thường xuyên, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban về Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca,
3: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
8: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và các thính giả có gọi về số hotline của kênh VOV Giao thông và cập nhật đường Mai Chí Thọ, đoạn cách cầu cá Trê Lớn khoảng 200m hướng đi nút giao An Phú có phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông. Cho nên là nếu mà chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cần lưu ý. Một lần nữa Minh Vi xin được nhắc lại, thời điểm này là 11 giờ 9 phút trưa, chúng tôi ghi nhận đường Mai Chí Thọ đoạn cách cầu cá Trê Lớn khoảng 200m hướng đi nút giao An Phú có phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông qua đây thì cần lưu ý. Còn trước đó thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần hướng về ngã tư Linh Xuân, phường Tam Bình, xe đông di chuyển chậm, cũng như là khu vực vòng xoay ngã sáu Dân Chủ xảy ra va chạm giữa hai xe khách, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn ngay lúc này thì chúng tôi xin được thông tin đến quý vị về nội dung Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp thông tin về nguyên nhân cano du lịch chìm trên biển Cửa Đại. Ngày 9 tháng 6, trao đổi với phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng cho biết nguyên nhân của vụ cano du lịch gặp sự cố trên biển Cửa Đại do máy bơm trên phương tiện không hoạt động, từ đó dẫn đến nguy cơ bị chìm. Tuy nhiên, do chủ phương tiện chủ động liên lạc với các phương tiện di chuyển cùng tuyến ứng cứu kịp thời, nên toàn bộ 19 người, bao gồm du khách, 3 thuyền viên đều được hỗ trợ vào bờ an toàn. Theo bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 8 tháng 6, cano du lịch QNA1108 của công ty Sông Biển Xanh di chuyển trên tuyến Cù Lao Chàm Cửa Đại thì gặp sự cố tại khu vực cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về hướng đông. Do máy bơm trên phương tiện không hoạt động, nước tràn vào khiến cano có nguy cơ bị chìm. Ngay lập tức, chủ phương tiện đã chủ động liên lạc với các tàu thuyền cano cùng tuyến cũng như đồn biên phòng Cửa Đại hỗ trợ cứu nạn. Toàn bộ 16 du khách và 3 thuyền viên sau đó được đưa vào bờ an toàn bằng phương tiện khác. Sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, cano QNA1108 mới chìm. Bà Phạm Thị Mỹ Hương cho biết thêm, sự cố xảy ra ngoài ý muốn trong điều kiện biển có gió cấp 3, cấp 4.
2: Cái bến Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý thì tàu nó gặp sự cố nước, là cái phá nước thì cái này không phải là nó phá nước là nó chìm liền, mà khi mà phát hiện sự cố mà có sự cố tàu á thì chủ phương tiện thuyền trưởng đã thông tin ngay các cái phương tiện mà liên kề bên đang cùng hành trình ấy, thì người ta kịp vào hỗ trợ cùng với thông tin cho đồn biên phòng Cù Lao Chàm. Như vậy thì cái việc chủ động trong cái việc ứng cứu và hỗ trợ cho hành khách rất là kịp thời, và từ tiết lúc đó chỉ cấp 3, cấp 4 thôi. Địa phương cũng vừa có cái văn bản để thông tin lại cái vụ việc, cũng như là để cho cái việc mà khi khách đến Cù Lao Chàm thì mọi cái nó cũng nhẹ nhàng, và đặc biệt là cái việc ứng cứu sẵn sàng để hỗ trợ cho hành khách.
1: Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp cho rằng một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội chưa phản ánh đúng diễn biến sự việc. Đặc biệt cũng có trường hợp sử dụng hình ảnh nội dung liên quan đến vụ chìm cano thảm khốc xảy ra tại vùng biển Cửa Đại năm 2022, gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, đời sống người dân trên đảo. Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp đề nghị các cơ quan báo chí thông tin chính xác, khách quan về vụ việc nhằm tránh gây tâm lý lo lắng cho du khách cũng như người dân. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi có cập nhật ngay thông tin mới nhất do Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp thông tin về nguyên nhân cano du lịch chìm trên biển Cửa Đại. Còn lúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa quý vị nhé, đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Và gần đây nhất thì chúng tôi có ghi nhận đường Mai Chí Thọ đoạn cách cầu cá Trê Lớn khoảng 200m hướng đi nút giao An Phú có phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông. Nếu chúng ta sắp sửa lưu thông qua lộ trình này thì cần hết sức lưu ý. Và thưa quý thính giả, mới đây Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất nâng chỉ tiêu di dời nhà ở trên và ven kênh rạch từ 20.000 căn lên khoảng 40.000 căn đến năm 2030, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường. Trước chủ trương quyết liệt đó thì 5.800 hộ dân sống dọc bờ Nam kênh đôi đang khấp khởi hy vọng, mong mỏi dự án sớm hoàn thành để cuộc sống được đổi thay, ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Trong căn nhà rộng chừng 60 m², lụp xụp nằm sát mép nước, bà Dương Thị Bích Liên, ngụ phường Chánh Hưng, luôn bất an. Những mảng vữa trên 4 bức tường đã bong tróc lộ lớp gạch. Lối dẫn lên căn gác xếp là chiếc cầu thang chênh vênh. Mỗi khi có chiếc ghe máy chạy qua kênh, căn nhà lắc nhẹ, dập dềnh. Việc nằm trong khu vực quy hoạch dự án di dời, chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch là nguyên nhân khiến nhà bà Liên cũng như các hộ dân khác sống dọc bờ nam kênh đôi, đoạn qua các tuyến đường Phạm Thế Hiển, không đủ để cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở trong nhiều năm qua. Bà Liên than thở.
1: Nhà tôi giờ còn khoảng 60 m². Nhà tôi cũng ở đây cũng lâu năm, nhà cũng xuống cấp rồi.
0: Để thay đổi thực trạng này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh đôi vào danh mục triển khai giai đoạn 2026-2030 theo yêu cầu cấp bách cần thực hiện ngay. Các dự án tập trung xây dựng hệ thống kè dọc bờ Nam kênh đôi, mở rộng đường Phạm Thế Hiển, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và tăng mảng xanh đô thị. Đây được coi là một trong những chiến dịch chỉnh trang đô thị ven kênh lớn nhất nhiều thập kỷ qua, với tổng vốn đầu tư gần 47.500 tỷ đồng. Biết thông tin về dự án, bà Liên vừa mừng vừa lo.
1: Tôi cũng mong muốn cho viện giải tỏa cho mình cái số tiền nó cao chút xíu, để mình có cái tiền mình đi mua chỗ khác, mình ở cho được thoải mái. Bây giờ mình cũng chưa biết ở đâu nữa.
0: Nỗi khấp khởi của bà Liên cũng là trăn trở chung của 5.800 hộ dân nơi đây. Rời bỏ mảnh đất gắn bó nửa đời người không đơn giản chỉ là chuyển đến một ngôi nhà mới, mà là thay đổi cả sinh kế. Cách đó vài căn nhà, gia đình ông Trần Sùng Long, ngụ phường Chánh Hưng, với 20 nhân khẩu đang sống dựa hoàn toàn vào cửa hàng tạp hóa. Căn nhà cũ đã xuống cấp, trần mái thấm dột, nhưng ông chẳng dám sửa sang.
2: Cái thời gian tới, tôi không biết là lúc đó tôi đổi chỗ ở mới rồi tôi có được cái mặt bằng để buôn bán kinh doanh tiếp hay không. Tôi chỉ lo là lo điều đó thôi. Còn về cái giá đền bù thì nếu mà hiện tại bây giờ thì cũng theo là giá thị trường. Thí dụ mà mình để thời gian lâu nữa là thí dụ có thể nó thay đổi nhiều. Là lúc đó mình hơi lo lắng là không biết mình có đủ khả năng để mình đi nơi khác mình ở hay không. Tôi cũng mong muốn là tiến hành cho nó nhanh, gia đình còn sắp xếp công việc, với hơn nữa nhà nó cũng có dấu hiệu hơi xuống cấp chút xíu, mà giờ muốn sửa cũng muốn nâng cấp cũng không làm được. Thành ra tôi mong muốn bây giờ là nếu mà làm càng sớm càng tốt.
0: Sống dọc bờ kênh này, có những người đã dành cả cuộc đời để chứng kiến biết bao mùa mưa, nước tràn vào tận nhà, cũng như những ngày nắng, nước tù động bốc mùi nồng nặc. Bà Trần Thị Tám định cư tại đây từ năm 1970. Dù rất tiếc nuối mảnh đất kỷ niệm, nhưng bà bảo vì cái chung thì người dân sẵn sàng đồng thuận.
3: Tôi cũng đồng thuận. Nghe nói mở rộng mặt đường, tôi cũng định là nhà nước giải tỏa sớm rằng tôi ổn định dưới giá cả, giải phóng mặt bằng có ổn định hay không, có mua được chỗ ở mới hay không.
0: 5.800 hộ dân với 5.800 hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một niềm mong mỏi. Bản thân họ đều ước vọng có được một không gian sống tiện nghi hơn, sạch sẽ, an toàn hơn, không còn cảnh ngập nước và ô nhiễm. Nguyện vọng lớn nhất và thiết thực nhất của người dân lúc này chính là một chính sách đền bù, hỗ trợ thỏa đáng và nơi an cư hợp lý để có thể duy trì kế sinh nhai, đảm bảo cho tương lai của gia đình mình. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép được thông tin thêm đến quý vị. Toàn tuyến nằm trong dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh đôi dài khoảng 8,8 km, chạy dọc trục đường Phạm Thế Hiển, được chia thành 4 phân đoạn độc lập, gồm có đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật thuộc phường Chánh Hưng, đoạn từ cầu Mật cho đến cầu Hiệp Ân, phường Chánh Hưng, đoạn từ cầu Hiệp Ân cho đến cầu Bà Tàng, phường Bình Đông và đoạn từ cầu Bà Tàng cho đến hết bờ Nam kênh đôi thuộc phường Bình Đông. Khi mà toàn bộ dự án hoàn thành thì trục đường Phạm Thế Hiển sẽ được mở rộng đồng bộ lên 30 m. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng khu vực này sẽ trở thành điểm nhấn đô thị sinh thái ven sông, kết hợp hạ tầng hiện đại với mô hình kinh tế đêm trên bến dưới thuyền, mở ra không gian sống mới cho khu Nam thành phố. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về công cuộc chỉnh trang đô thị gắn với nâng cao chất lượng sống người dân thành phố Hồ Chí Minh ở các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz và chúng tôi vừa nhận được thông tin cầu Phú Mỹ đoạn đổ dốc cầu hướng đi phường Phú Thuận có bình hơi dài khoảng 1,5m bị rơi giữa đường rất nguy hiểm, người tham gia giao thông cần lưu ý. Đó là thông tin mà người dân đã chia sẻ về cho số hotline của kênh VOV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngoài ra thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin tuyến quốc lộ 1 hướng đi Đồng Nai xe đông di chuyển rất chậm do hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn và vành đai 3 đang thi công. Và một khán giả khác cũng cho biết giao lộ Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai xe đông di chuyển chậm. Đó là những cái ghi nhận mới nhất thông qua số hotline của kênh VOV Giao thông. Xin được nhắc lại, các thính giả cho biết cầu Phú Mỹ đoạn đổ dốc cầu hướng đi phường Phú Thuận có bình hơi dài khoảng 1,5m bị rơi giữa đường rất nguy hiểm, người tham gia giao thông cần lưu ý. Và giao lộ Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, giao lộ đường Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai xe đông di chuyển chậm. Còn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin tuyến quốc lộ 1 hướng đi Đồng Nai xe đông di chuyển rất chậm do hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn và vành đai 3 thì cũng đang thi công. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có thông tin hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 19 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Xin được nhắc lại một lần nữa quý vị nha. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 19 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Còn chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì Minh Vy đang quan sát khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Thời điểm này thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện đang di chuyển chậm lên cầu. Nhắc lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm lên cầu. Và trước đó thì chúng ta cũng có ghi nhận là cầu Phú Mỹ lúc mà đổ dốc cầu hướng đi phường Phú Thuận thì có bình hơi dài khoảng 1,5m rơi giữa đường rất nguy hiểm, cho nên là các phương tiện lưu thông qua đây thì chúng ta cần hết sức lưu ý. Đó là những tình hình cập nhật mới nhất ngay tại cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng. Và ngoài ra thì theo thông tin mới vừa cập nhật đến từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đó là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 19 xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vâng thưa quý vị, vậy là một sự cải thiện vô cùng nhanh chóng ngay tại km 19 hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Cách đây ít phút thì trung tâm điều hành có cho biết là có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, và thời điểm này thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, đã trả lại cái tình hình lưu thông.

0: ổn định cho cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tiếp tục điểm qua một số điểm nút giao thông khác, ví dụ như là giao cắt giữa đường Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư. Thời điểm này là 11 giờ 23 phút trưa, Minh Vi thấy là lượng phương tiện không có quá đông, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập, giao cắt giữa đường Phạm Hữu Lầu với Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Thị Thập với Huỳnh Tấn Phát, tất cả cũng đều đang có tình hình lưu thông bình ổn. Còn đối với đường Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì lượng phương tiện cũng không quá đông đâu ạ, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, cho nên là quý vị có thể yên tâm. Và cầu Tân Thuận thì lúc này cũng đang thông thoáng ở các hướng, chỉ có là qua màn hình camera quan sát thì mình thấy là trời nắng hơi gay gắt nha, cho nên là những cái khu vực này chắc là nhiệt độ cũng tăng cao, nhất là những cái nơi mà không có cây xanh, không có bóng mát nữa thì cái mức nhiệt hắt lên từ ở mặt đường nó cũng sẽ vô cùng khó chịu. Vậy nên lưu thông bên ngoài quá lâu thì chúng ta nhớ quan sát kỹ để mà đảm bảo cái việc di chuyển cho thật là an toàn. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera đang giúp cho Minh Vi quan sát kỹ tình hình giao thông ngay tại Nguyễn Thị Minh Khai, dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh. Khu vực này thì từ lúc khởi động giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi đã liên tục nhận được rất là nhiều chia sẻ đến từ các đơn vị chức năng, cũng như là quý vị thính giả, những ai mà có lộ trình đi qua đây thì đều cập nhật về cái tình hình đông chậm khó khăn. Nhắc lại một số những cái thông tin trước đó, ví dụ như là các thính giả có cho biết là Nguyễn Thị Minh Khai từ vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa đến giao lộ Cao Thắng thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua ngã 6 Cộng Hòa hướng đi giao lộ Cống Quỳnh phường Cầu Ông Lãnh xe đông di chuyển chậm. Còn ngay lúc này ha, là 11 giờ 24 phút trưa, quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng luôn quý vị ạ. Lúc này tình hình di chuyển qua đây nó rất là khó khăn, cho nên là mong rằng mọi người khi mà di chuyển qua lộ trình này chúng ta hết sức bình tĩnh, làm đúng hướng dẫn của tại vì Minh Vi thấy là hình như là có xe công trình đang cắt tỉa cây xanh ở đây, cho nên là góp phần gây cản trở giao thông đúng không ạ? Thấy là các anh bên nhân viên công trình cũng có một vài người tham gia hỗ trợ điều tiết. Mong rằng mọi người chúng ta hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn nha. Và bên cạnh đó thì di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể là quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn, và tin chắc rằng là cái việc cắt tỉa cây xanh này thì nó cũng diễn ra trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi. Trong một khoảng thời gian tiếp theo thì chắc chắn là cũng sẽ hoàn tất công việc và góp phần sẽ khiến cho cái tình hình ở đây cải thiện tốt hơn, khách quan hơn. Tuy nhiên thời điểm này đánh giá cá nhân của Minh Vi á, là do lưu lượng phương tiện qua đây Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh đã rất là đông rồi, cho nên là cộng thêm cái việc là có nhân viên bên công trình thi công người ta đang cắt tỉa cây xanh nữa, thì nếu được là mình có thể chuyển đổi những cái lộ trình khác để cho cái tình hình ở đây nó dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn một chút quý vị ha. Nhắc lại một lần nữa, Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hạ tầng vận tải chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay là tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn Ga Hà Nội. Tính đến tháng 6 năm 2026, phần ngầm dài 4 km của dự án đã hoàn thiện được khoảng 80% khối lượng thi công, dự kiến sẽ chính thức vận hành vào cuối năm 2027. Trong thời gian chờ đợi tuyến đường sắt này liên thông toàn tuyến, đoạn tuyến trên cao từ Nhổn tới ga Cầu Giấy hiện đang đóng vai trò là trục xương sống vận tải hành khách công cộng cho khu vực phía Tây thủ đô. Đầu tiên, chúng ta cùng điểm lại quy mô và các tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường sắt này. Về hiện trạng khai thác, đoạn trên cao hiện đang vận hành dài khoảng 8,5 cây số, bắt đầu từ depot Nhổn và kết thúc tại ga Cầu Giấy, bao gồm 8 nhà ga. Về tiêu chuẩn kỹ thuật toàn tuyến, khi hoàn thiện cả phần ngầm, tuyến sẽ có tổng chiều dài 12,5 cây số với 12 nhà ga, 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Về năng lực vận hành, mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, sức chở tối đa khoảng trên 940 đến trên 1.100 hành khách. Tốc độ thiết kế tối đa đạt khoảng 80 km/h, vận tốc khai thác thương mại trung bình là 35 km/h. giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Nhổn về Cầu Giấy chỉ còn hơn 10 phút. Liên quan dịch vụ vận hành và tiện ích kết nối trên đoạn tuyến Nhổn Cầu Giấy, quý vị thính giả cần lưu ý, tuyến sử dụng hệ thống tàu điện hiện đại do Alstom của Pháp sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu. Tàu có đầy đủ tiện nghi, điều hòa không khí, thông gió, hệ thống phát thanh hành khách, hệ thống camera, hệ thống phát hiện cháy và khói độc lập, đèn LED tự động điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp khi đi vào đoạn ngầm. Về tần suất hoạt động, tàu hoạt động từ 5 giờ 30 sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày. Tần suất chạy tàu vào giờ cao điểm là khoảng 6 đến 8 phút một chuyến. Tuyến áp dụng khung giá vé liên thông của mạng lưới Hà Nội Metro. Giá vé từng lượt dao động từ 9.000 đồng đến 15.000 đồng tùy cự ly. Vé ngày là 40.000 đồng, vé tuần là 160.000 đồng và vé tháng là 280.000 đồng. Sẽ có giảm giá 50% cho học sinh, sinh viên và đối tượng ưu tiên. Hành khách có thể nạp tiền vào thẻ vé tháng, mua vé qua ứng dụng hoặc thanh toán thẻ ngân hàng. Về tiện ích trung chuyển, dọc 8 cây số trên cao có tới hàng chục tuyến xe buýt kết nối ngay dưới chân các nhà ga. Trong đó ga Cầu Giấy hiện là điểm trung chuyển lớn nhất, kết nối trực tiếp với trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy để khách tiếp tục đi sâu vào nội đô. Các bãi gửi xe máy cũng được bố trí thuận tiện ngay tại gầm các nhà ga hoặc các bãi đỗ xe lân cận, giúp hành khách yên tâm với mô hình Park and Ride, đó là gửi xe cá nhân để đi phương tiện công cộng. Để di chuyển an toàn và thuận tiện trên tuyến Nhổn ga Hà Nội, Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông đặc biệt lưu ý. Trong lúc chờ tàu, quý thính giả cần đứng sau vạch kẻ vàng có dòng chữ chú ý khe hở. Đây là vị trí an toàn được thiết kế giúp hành khách tránh xa mép đường ray. Khi tàu dừng tại ga, hãy quan sát kỹ khoảng hở giữa tàu và sàn nhà ga. Bước lên xuống thật cẩn thận để tránh trượt ngã. Hành khách không được tự ý xuống khu vực đường ray. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến vận hành toàn hệ thống. Một lưu ý khác đó là văn hóa đi tàu. Quý thính giả và hành khách thực hiện quy tắc đi thang quấn đứng gọn về phía bên tay phải. Nhường ghế ưu tiên có màu sắc khác biệt trên tàu cho người già, phụ nữ có thai và trẻ em. Tuyệt đối không mang chất dễ cháy nổ, đồ ăn có mùi mạnh hoặc thú cưng không được cho vào lồng và túi chuyên dụng vào hệ thống nhà ga. Mọi hành khách được khuyến cáo lắng nghe và tuân thủ chỉ dẫn từ nhân viên nhà ga để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho toàn bộ hành trình. Hà Nội vào tháng 6 năm 2026 thi công nhiều dự án công trình trọng điểm kết hợp với thời tiết mưa nắng thất thường, do đó lựa chọn đi tàu điện đang là ưu tiên của nhiều người dân thủ đô. Cẩm Nang Hạ Tầng hôm nay về tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị có những chuyến đi văn minh, tiện lợi và an toàn.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin giao lộ Cống Quỳnh Nguyễn Thị Minh Khai xe đông di chuyển chậm. Và bên cạnh đó thì đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng đi cầu lớn xe đông di chuyển chậm. Hiện tại là đội An Sương đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây. Minh Vi xin được nhắc lại, đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng đi cầu lớn xe đông di chuyển chậm. Và tổ điều hành BC08 cũng có thông tin là đội An Sương đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại khu vực này, cho nên là chúng ta có lộ trình đi qua đây thì quý vị nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Nguyễn Tất Thành do các vết tôn đảng, quan sát từ hệ thống camera ngay tại đường Nguyễn Tất Thành thì lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình qua đây. Đường Nguyễn Tất Thành với Lê Văn Linh thì lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển trung bình quý vị nhé. Còn đối với khu vực ngã ba Bà Quẹo, thời điểm này là 11:31 trưa. Theo đánh giá cá nhân của Minh Vi thì cái việc di chuyển qua đây khá là khó khăn do lưu lượng phương tiện gia tăng rất là lớn. Tình hình là xe đông di chuyển chậm. Vậy nên là nếu mà có lộ trình qua đây thì chúng ta hãy hết sức bình tĩnh, làm theo chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Và nếu quý vị thường hay di chuyển khu vực ngã ba Bà Quẹo thì có lẽ là mình cũng không có xa lạ với cái tình hình này, bởi vì đồng hành với giờ cao điểm trưa, nhất là trưa thứ ba hàng tuần, từ khung giờ từ 11:30 trở đi cho đến gần 12 giờ, khu vực ngã ba Bà Quẹo luôn có cái tình hình xe đông di chuyển chậm, cho nên là mọi người hết sức bình tĩnh và cẩn trọng và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Phạm Văn Hai, thời điểm này lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển trung bình qua đây. Tổ điều hành BC08 có chia sẻ thông tin đường Đỗ Mười qua vòng xoay Bình Phước, xe đông di chuyển chậm, đội Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông ngay tại khu vực nêu trên. Xin được nhắc lại, đường Đỗ Mười qua vòng xoay Bình Phước, xe đông di chuyển chậm và đội Rạch Chiếc cũng đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Quý vị nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và thư giãn ít phút với ca khúc Ảo Ảnh qua tiếng hát của Vũ Cát Tường.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sự kết hợp giữa Vũ Cát Tường, Greenly và Gil trong ca khúc mang tên Ảo Ảnh, với những cái giai điệu EDM rất là sắc sảo và ca từ thì cũng rất là biểu cảm, đúng không ạ? Hy vọng rằng mang đến những cái phút giây thư giãn cho quý vị thính giả và các bác tài khi mà chúng ta đang di chuyển ở trên đường, và lộ trình mà mình đang di chuyển thì cho dù thông thoáng hay đông dặm, cũng mong mọi người chúng ta hãy hết sức bình tĩnh, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ để mà chúng ta sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn ha. Thông thoáng thì cũng tùy ạ, bởi vì thời điểm này cũng sẽ là những cái thời điểm mà có rất là nhiều tuyến đường được ghi nhận là lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Và bên cạnh đó thì trong giờ cao điểm trưa nay thì chúng ta cũng đã được cập nhật rất là nhiều những cái vụ việc, những cái sự cố góp phần gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, mặc dù là có những tuyến đường đông chậm nhưng vẫn có những cái lộ trình thông thoáng để chúng ta có thể linh hoạt chuyển đổi lộ trình thay thế. Vì thế lưu thông trên đường thì mong rằng quý vị thính giả và các bác tài chúng ta đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều những thông tin mới. Sẽ có rất là nhiều diễn biến khác nhau. Cách đây một khoảng thời gian sẽ có những cái lộ trình được ghi nhận là đông chậm, nhưng mà sau đó ít phút thì sẽ có những cái tình hình nó sẽ thay đổi, ví dụ như là lượng phương tiện giảm rồi, thông thoáng hơn, hoặc là có những cái vụ việc đã được khắc phục, cho nên là cái tình hình là có thể lưu thông ổn định trở lại. Và lúc này thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Vi xin được cập nhật đến quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực vòng xoay đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn. Lượng phương tiện về đây hơi đông, các phương tiện di chuyển trung bình cho đến hơi chậm. Khu vực này thì trời nắng nóng cũng khá là gay gắt nha quý vị ha. Còn giao cắt giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với D5 thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Nguyễn Văn Nghi trong buổi trưa ngày hôm nay, mặc dù lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển cũng rất là trật tự và ổn định qua đây, cho nên là chúng ta cũng có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình nếu như mà sắp sửa đi qua. Tiếp tục đến với giao cắt giữa Đinh Bộ Lĩnh với Nguyễn Xí, thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và khu vực cầu Bình Triệu thì Minh Vi thấy rằng các phương tiện cũng đang di chuyển tương đối là ổn định và dễ dàng. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận giao hữu quốc tế vừa diễn ra, đội tuyển Hà Lan đã trải qua một trận đấu chật vật khi gặp đội lần đầu tiên góp mặt ở World Cup là Uzbekistan. Dù có bàn mở tỷ số nhờ công của Gapo trên chấm phạt đền, nhưng câu lạc bộ da cam phải chơi thiếu người ở phút 87 khi Gustil phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau đó, Sekhev ghi bàn gỡ hòa cho Uzbekistan ở phút 90+2. Đến phút 90+8, Kadigapo ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Hà Lan trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, đội tuyển Hà Lan vừa phải nhận tổn thất lớn ngay trước thềm World Cup khi hậu vệ Julian Timber đã buộc phải rút lui vì chấn thương chưa bình phục. Một đại diện khác có lần đầu tiên tham dự World Cup là đội tuyển Jordani cũng để thua 0-2 trong trận giao hữu với đội tuyển Colombia. Còn đội tuyển Pháp có màn chạy đà hoàn hảo khi giành chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland. Olise cho thấy sự nguy hiểm với bất kỳ hàng thủ nào khi ghi hat-trick trong trận đấu này. Đây là bước chạy đà tốt để đội tuyển Pháp hướng tới việc cạnh tranh ngôi vô địch World Cup. Chuyển sang các thông tin từ thị trường chuyển nhượng. Manchester United được cho là chuẩn bị gửi lời đề nghị chiêu mộ Cristian Romero trong bối cảnh trung vệ người Argentina sẽ rời Tottenham sau mùa giải thất vọng. Trước đó, trung vệ 28 tuổi từng lọt vào tầm ngắm của Barcelona và Atletico Madrid. Tuy nhiên, những diễn biến mới cho thấy anh hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu tại Premier League nếu gia nhập MU. Bayern Munich thì sẵn sàng đáp ứng mức giá 34,5 triệu bảng mà Man United đưa ra để chiêu mộ tiền đạo Marco Ramos. Con số này cao hơn hẳn so với mức phí 26 triệu bảng mà Barcelona được quyền kích hoạt để mua đứt ngôi sao người Anh sau một mùa giải cho mượn tại sân Camp Nou. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức đang cân nhắc mức lương khổng lồ lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của Ramos. Ban lãnh đạo Bayern Munich lo ngại quỹ lương bị phình to vô lý trong bối cảnh Rafos không được đảm bảo chắc chắn một suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên Vincent Kompany trong mùa giải tới. Còn nửa xanh thành Manchester đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị chính thức nhằm nhanh chóng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Đội chủ sân Etihad hiện tỏ ra vô cùng tự tin và lạc quan về khả năng sở hữu chữ ký của tài năng trẻ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Mặc dù vậy, đại kình địch Man United vẫn chưa hề từ bỏ ý định sở hữu tiền vệ người Anh, bất chấp việc họ đang lép vế hoàn toàn và bị người hàng xóm bỏ lại phía sau trong tiến trình đàm phán.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị, dù không phải là thành phố tổ chức các trận đấu World Cup, tuy nhiên thủ đô Washington DC của Mỹ vẫn tích cực chuẩn bị cho giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh. Các khu fan zone đã được dựng lên nhiều nơi tại thành phố để sẵn sàng đón hàng vạn cổ động viên tới hòa mình cùng bóng đá. Ngay gần nhà Quốc hội Mỹ, các đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt màn hình LED cỡ lớn, sân khấu hệ thống âm thanh và các khu trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Các khách sạn, doanh nghiệp du lịch và dịch vụ ăn uống đã triển khai nhiều chương trình quảng bá nhằm đón lượng du khách quốc tế dự kiến gia tăng mạnh trong mùa hè này. Trong khi đó, lực lượng an ninh của Washington cùng các cơ quan liên bang đang phối hợp triển khai các kế hoạch đảm bảo an toàn cho các sự kiện tập trung đông người. Công tác điều tiết giao thông, y tế khẩn cấp và kiểm soát đám đông được xem là những ưu tiên hàng đầu trong thời gian diễn ra giải đấu. Dù Washington DC không phải là thành phố đăng cai các trận đấu, giới chức địa phương kỳ vọng fan zone và các hoạt động bên lề sẽ biến thủ đô nước Mỹ thành một trong những điểm đến sôi động nhất của người hâm mộ bóng đá trong mùa World Cup 2026.
3: Bảy ngày sôi động.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương ở thông tin đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng đi cầu lớn có hai phương tiện gặp sự cố. Cán bộ chiến sĩ đội An Sương đã hỗ trợ di dời phương tiện vào lề và điều tiết giao thông tại khu vực nêu trên. Tình hình lưu thông ổn định, ghi nhận là ổn định trở lại rồi. Nhắc lại, đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng đi cầu lớn có hai phương tiện gặp sự cố. Cán bộ chiến sĩ đội An Sương đã hỗ trợ di dời phương tiện vào lề và điều tiết giao thông tại khu vực nêu trên. Tình hình lưu thông ổn định trở lại. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Lê Đức Anh qua Phan Văn Hớn đi An Lạc. Xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Trung tâm điều hành quản lý và Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã Ba Dòng đến cầu lớn xã Xuân Thới Sơn, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 46 phút trưa rồi. Còn một khoảng thời gian ngắn nữa thì chúng ta sẽ khép lại hành trình của giờ cao điểm trưa nay trên kênh VV Giao Thông. Tuy nhiên là có rất là nhiều những cái thông tin được cập nhật, những cái diễn biến khó khăn cũng như là một số khu vực là có áp lực giao thông khá lớn. Chúng tôi liên tục thông tin và chuyển tải những cái thông tin mới. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể chủ động hơn, tự tin hơn trong việc lựa chọn, sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động sao cho hợp lý. Thời điểm này thì quan sát khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Văn Diệu với Đoàn Văn Bơ, vì thấy là mặt đường tương đối là thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Giao cắt giữa đường Khánh Hội với Hoàng Diệu cũng cùng chung với tình trạng nêu trên. Tuy nhiên, giao cắt giữa đường Khánh Hội hướng đi đường số 41 thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu. Các phương tiện lưu thông qua đây thì mình nhớ quan sát kỹ. Đường Khánh Hội hướng đi Vĩnh Hội cũng đang có tình hình tương đối là bình ổn, lượng phương tiện không quá đông quý vị nhé. Còn đường Khánh Hội hướng đi cầu Kênh Tẻ thì đang đảm bảo ổn định ở cả hai hướng. Tiếp tục đến với đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Khánh Hội, thời điểm này thì khu vực này cũng không quá đông đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Và đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Đoàn Như Hài thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn. Nguyễn Tất Thành hướng đi Lê Văn Linh thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu, các phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản thì lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Và vừa rồi chúng ta đã điểm qua một số điểm nút giao cắt xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành thì có một số những cái diễn biến khác nhau để quý vị có thể chủ động hơn khi mà lựa chọn, sắp xếp những cái lộ trình tham gia giao thông của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này thì Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại km 15 150 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 19 đến km 15, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Vậy là cập nhật mới nhất đến từ Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Minh Vi nhắc lại một lần nữa để quý vị có lộ trình đi qua đây thì mình cần lưu ý. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại km 15 cộng 150 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 19 đến km 15, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Tiếp tục chuyển sang khu vực quốc lộ 1 hướng đi Tô Ngọc Vân thì lúc này Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, quý vị có thể yên tâm. Còn quốc lộ 1 hướng đi đường Vườn Lài thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối là dễ dàng. Tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Vi xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Trước việc một số phụ huynh băn khoăn về thông tin học sinh lớp 5 phải có chứng chỉ bơi lội mới được xét hoàn thành chương trình tiểu học và lên lớp 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có trả lời trên báo chính phủ.vn như sau: việc xét hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học không yêu cầu chứng chỉ bơi lội. Theo quy định hiện hành, học sinh không có chứng chỉ bơi vẫn được xét hoàn thành chương trình tiểu học nếu đáp ứng các điều kiện theo thông tư 27/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được xét tuyển vào cấp trung học cơ sở theo quy định. Ngày mai 10 tháng 6, các sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Để chuẩn bị tốt nhất, các chuyên gia đã đưa ra những lưu ý. Đáng chú ý, thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ vì nếu muộn quá 15 phút sau, hiệu lệnh tính giờ sẽ bị hủy quyền dự thi. Trường hợp mất hoặc quên căn cước công dân, các em có thể dùng hộ chiếu hoặc ký giấy cam kết tại điểm thi. Khi nhận đề, hãy tận dụng 5 phút đầu để rà soát kỹ chất lượng in ấn. Thí sinh tuyệt đối không mang thiết bị truyền tin, đồng hồ thông minh vào phòng thi. Hãy thi cử trung thực, bởi hành vi làm lộ đề thi có thể bị xử lý hình sự. Chiều nay, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp Hà Nội giảm từ 526 xuống còn 126 đơn vị cấp xã. Một năm triển khai mô hình hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc tại cơ sở, gần dân, quản trị bằng dữ liệu. Thành phố duy trì tăng trưởng kinh tế, hoàn thành 3 trụ cột chiến lược về phát triển thủ đô, đồng thời tiếp tục hoàn thiện phân cấp phân quyền và công nghệ quản lý để phục vụ nhân dân tốt hơn. Iran và Israel mới đây đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt giao tranh sau đợt leo thang căng thẳng gần đây. Hai bên tuyên bố ngừng các cuộc tấn công, nhưng vẫn cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị gây hấn. Dù tình hình tạm lắng và một số biện pháp khẩn cấp được nới lỏng, nguy cơ xung đột tái phát vẫn hiện hữu, đặc biệt tại Liban. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sáng nay ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Thủ tướng nhấn mạnh sau gần 60 năm, ASEAN đã xây dựng được cộng đồng đoàn kết tự cường, thống nhất trong đa dạng. Trong thế kỷ thứ 21, ASEAN cần không chỉ thích ứng mà còn định hình các xu thế toàn cầu, đặc biệt trong công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh.
1: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam cam kết đồng hành cùng ASEAN, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin

0: thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ.
1: Trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
2: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
0: Chúng tôi mong muốn là với công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
3: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp và bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có thông tin đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua cầu Sơn đi giao lộ D5 do có va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Cán bộ chiến sĩ đội Hàng Xanh đang tiếp cận xử lý và điều tiết giao thông. Và một thính giả có cho biết đường Lê Quang Đạo từ bệnh viện Xuyên Á đến ngã ba Hồng Châu xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, đường Lê Quang Đạo từ bệnh viện Xuyên Á đến ngã ba Hồng Châu xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm qua khu vực nêu trên. Nếu như mà sắp sửa có lộ trình đi qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Còn lúc này quan sát từ hệ thống camera thì khu vực cầu vượt Bình Phước lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi chậm. Nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang có mặt tại đây tham gia điều tiết phân luồng. Ngã tư Gò Dưa lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Quý vị đi qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Còn một số khu vực như là quốc lộ 1 hướng đi Tô Ký hoặc là khu vực quốc lộ 1 hướng đi đường Tô Ngọc Vân thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Sao The Coffee.
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: VOV

0: Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nhịp đập tài chính.
4: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn tài chính năng lượng quốc tế từ biên tập viên Phương Thảo.
5: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thùy Linh. Thưa quý vị, trong bối cảnh giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng mạnh do xung đột với Iran, điện mặt trời đã giúp cho châu Âu tiết kiệm 136 triệu euro mỗi ngày giữa khủng hoảng năng lượng. Ở thị trường vàng bạc thì quỹ bạc lớn nhất thế giới là iShares Silver Trust đã bắt đáy, mua dòng mạnh hơn 42 tấn bạc trong phiên ngày 8 tháng 6 và qua đó nâng tổng lượng bạc nắm giữ lên xấp xỉ 15.060 tấn.
4: Vậy ở thị trường vàng trong nước, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đang đặt ra lúc này đó là giá vàng hiện đang neo ở mức nào sau chuỗi liên tiếp mà giảm những ngày vừa qua?
5: Vâng, sau những phiên tăng dựng đứng và liên tiếp phá đỉnh lịch sử, giá vàng đang trải qua nhịp điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Đặc biệt, chỉ một tháng trở lại đây, giá vàng đã giảm hơn 40 triệu đồng một lượng. Trong sáng nay, giá vàng các thương hiệu tiếp tục đồng loạt giảm sâu. Trong đó, giá vàng miếng SJC bán ra giảm 6,4 triệu đồng một lượng so với đầu giờ sáng qua, xuống mức bán ra là 143,8 triệu đồng một lượng. Chênh lệch mua bán đang ở mức 5 triệu đồng một lượng. Và nhiều chuyên gia nhận định là sang nửa cuối năm thì vàng vẫn đang được xem là một trong những tài sản trú ẩn quan trọng của nhà đầu tư, song thị trường sẽ thận trọng hơn trước các đợt tăng giảm mạnh. Còn liên quan đến thị trường xăng dầu, sau khi Iran và Israel tuyên bố ngừng tiến hành hoạt động quân sự, giá dầu có sự tăng nhẹ cuối phiên hôm qua 8 tháng 6. Dầu Brent kỳ hạn tăng 1,16 đô la Mỹ, tương đương với 1,3%, lên 94,25 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI tăng 0,8%, lên 91,3 đô la Mỹ một thùng. Trong nước, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 21.784 đồng một lít. Còn giá xăng E10 RON 95-3 giảm hơn 1.330 đến 1.360 đồng một lít so với giá hiện hành. Giá bán lẻ được Petrolimex và PVOI niêm yết ở ngưỡng 22.330 đồng một lít đến 22.770 đồng một lít tùy theo vùng. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.
4: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới nhất từ thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thưa quý vị, bước sang phiên giao dịch trong nước sáng nay 9 tháng 6, sau ít phút đầu mở cửa tăng điểm nhẹ và trở lại mốc 1.800 điểm, lực bán lại ngay lập tức lan rộng bảng điện tử. Và dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cho VN Index đảo chiều và lùi về dưới tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư đứng ngoài quan sát, dòng tiền đầu cơ chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhằm tìm kiếm cơ hội lợi nhuận ngắn hạn. Nhờ đó, các mã như VNE, HSL, C32 và LDG đã sớm tăng hết biên độ. Tuy nhiên, thanh khoản tại các cổ phiếu này vẫn còn khá khiêm tốn với khối lượng khớp lệnh chỉ dao động từ hơn 100.000 đến 300.000 đơn vị, cho thấy sức lan tỏa của dòng tiền trên thị trường vẫn còn hạn chế. Khép lại phiên sáng nay, chỉ số VN Index ở mức 1.792 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn lắng nghe.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc theo chủ đề Ký ức quê hương ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có những điều ta không cần cố gắng vẫn nhớ rất lâu, như là mùi sơm mới sau mùa gặt, như con đường đất in dấu chân quen thuộc, như một dòng sông lặng lẽ chảy qua tuổi thơ mà mãi sau này ta mới nhận ra. Đó chính là những hình ảnh trong trái tim về quê hương. Quê hương không chỉ là nơi để trở về, mà còn là phần ký ức luôn âm thầm chảy trong mỗi người. Có những giai điệu vừa cất lên đã khiến người ta chậm lại. Không phải vì buồn, mà vì trong đó có nhiều điều quen thuộc, đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu xuống. Quê hương là một ca khúc như thế, không cầu kỳ, nhưng từng câu hát lại gợi mở cả một miền ký ức, nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại theo ta suốt đời. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều ca khúc viết về quê hương, ở nhiều vùng quê, dòng sông luôn là một phần rất đỗi quen thuộc của đời sống. Không chỉ là cảnh vật, đó còn là nơi gắn với sinh hoạt hàng ngày, với những buổi chiều yên ả, với cả những ký ức theo người ta đi rất lâu. Từ những dòng chảy bình dị ấy, những giai điệu âm nhạc đã được ra đời. Không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để gợi lại một miền quê rất thật trong lòng mỗi người. Mời quý vị cùng trở lại với dòng chảy quê hương qua hai ca khúc Dòng sông quê em với tiếng hát của anh thơ Việt Hoàn và khúc hát sông quê qua tiếng hát của ca sĩ Lê Mận.

Có những tình cảm không ồn ào, không dễ gọi tên, nhưng lại ở rất lâu trong lòng mỗi người. Đó là sự gắn bó với một vùng đất nơi ta đã từng đi qua, từng sống, từng gửi lại một phần ký ức của mình. Theo thời gian, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải trở về mỗi ngày, chỉ cần một giai điệu vang lên thôi, cũng đủ thấy mình vẫn thuộc về nơi đó. Tình đất là một ca khúc như vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đặng Hồng Nhung, những gắn bó tưởng rất bình dị lại trở nên xa xiết hơn bao giờ hết.

Từ những dòng sông hiền hòa, từ mảnh đất đã nuôi ta lớn lên, tình yêu quê hương cứ thế hình thành, lặng lẽ mà bền bỉ. Không phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những gì gần gũi nhất. Một miền ký ức, nơi những chốn thân quen, một cảm giác quen thuộc trở về. Và khi những tình cảm ấy dần đầy lên theo tháng năm, người ta nhận ra, đó không còn là tình yêu dành cho một vùng quê, mà đã trở thành tình yêu cho cả đất nước. Một đất nước đi qua bao thăng trầm, nhưng vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người bằng những điều rất đỗi giản dị. Để khép lại cho chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đất nước tình yêu qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, một giọng ca đầy nội lực, và đây cũng sẽ là một lời kết đầy trọn vẹn cho hành trình âm nhạc vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
6: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi. Playlist lần này dành cho những tâm hồn khao khát dịch chuyển. Những người chỉ cần nghe một giai điệu vang lên là muốn mở cửa bước ra ngoài, khởi động động cơ và hướng về một nơi nào đó xa hơn những gì mình đã biết. Từ những cung đường ngập nắng, những chuyến đi ngẫu hứng cuối tuần, đến những hành trình dài, nơi đích đến không quan trọng bằng những điều ta gặp trên đường đi. Những ca khúc như Life is a Highway, Good Life, Home, Budapest hay Wake Me Up giống như lời mời gọi dành cho những trái tim yêu tự do. Có những bài hát khiến ta muốn đi thật xa, và có những giai điệu làm chúng ta nhớ rằng thế giới ngoài kia vẫn còn rất rộng lớn. Và có những bản nhạc nhắc chúng ta rằng đôi khi điều tuyệt vời nhất không phải là đến nơi, mà là dám bắt đầu một hành trình. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, hạ cửa kính xuống một chút để gió lùa vào cùng những giai điệu đang chờ phía trước, và cùng bắt đầu chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi.
4: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
6: Life is a Highway, Tom Cochran. Có những ca khúc được viết trong phòng thu, nhưng Life is a Highway lại bắt đầu từ những chuyến đi. Sau hành trình thiện nguyện qua nhiều quốc gia châu Phi, Tom Cochran trở về Canada với một cảm nhận rất rõ ràng. Cuộc sống cũng giống như một con đường dài, có đoạn bằng phẳng, có đoạn gập ghềnh, nhưng quan trọng nhất là phải tiếp tục tiến lên. Life is a Highway, I Wanna Rise It's All Night Long. Cuộc đời là một xa lộ và tôi muốn rong ruổi trên đó suốt đêm dài. Khi phát hành vào thập niên 90, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock được yêu thích nhất Canada. Nhiều năm sau, phiên bản trong bộ phim Cars tiếp tục đưa bài hát đến với một thế hệ khán giả mới. Có những bài hát khiến ta nhớ đến một địa điểm, và cũng có những giai điệu khiến chúng ta nhớ đến một con người. Còn Life is a Highway sẽ làm chúng ta nhớ rằng cuộc sống vốn là một hành trình, và điều đẹp nhất đôi khi không nằm ở nơi ta đến, mà nằm ở những gì ta nhìn thấy trên đường đi.

Send Me On My Way, Rustic Book. Không phải ngẫu nhiên mà Send Me On My Way xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. Ngay từ những nhịp trống đầu tiên, ca khúc đã mang đến cảm giác như một lời chào dành cho những người chuẩn bị lên đường. Send Me On My Way, hãy để tôi bắt đầu hành trình của mình. Không kể về một địa điểm cụ thể, bài hát nói về niềm vui của việc khám phá những điều mới.

mới mẻ. Những tiếng hát ngẫu hứng, giai điệu rộn ràng và năng lượng tích cực sẽ làm người nghe có cảm giác như đang đứng trước một chuyến phiêu lưu mới, có những bài hát dành cho đích đến, còn Send Me On My Way thì dành cho khoảnh khắc bắt đầu.

Good Life, One Republic. Ryan Tedder viết Good Life trong những năm tháng liên tục lưu diễn khắp thế giới. Giữa những chuyến bay, những khách sạn và lịch trình dày đặc, anh nhận ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất bình thường. Oh, this has got to be a good life. Đây hẳn là một cuộc sống tốt đẹp. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu nhờ thông điệp tích cực và gần gũi. Không nói về thành công vang dội hay những giấc mơ xa vời, Good Life nhắc chúng ta trân trọng những người bên cạnh, những chuyến đi đáng nhớ và những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống. Bởi đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là sống thiếu hạnh phúc, mà là hạnh phúc đang ở đó, nhưng ta chưa kịp nhận ra.

Com, Edward Sapi and the Magnetic Zeros. Trong những ca khúc về tình yêu, Home có lẽ là một trong những bài hát được trích dẫn nhiều nhất. Không phải vì giai điệu cầu kỳ, mà bởi một câu hát đã trở thành biểu tượng. Home is wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu có em bên cạnh. Ca khúc được xây dựng như một cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai người yêu nhau. Không lời hứa lớn lao, không những câu từ hoa mỹ, chỉ là những cảm xúc chân thành. Điều thú vị là càng đi xa, người ta càng hiểu giá trị của hai chữ nhà. Và đôi khi, nhà không phải là một địa điểm trên bản đồ, mà là người khiến ta luôn muốn quay về.

Wake Me Up, Avicii. Khi Avicii lần đầu trình diễn Wake Me Up tại Ultra Music Festival, nhiều khán giả EDM đã tỏ ra bất ngờ. Một DJ điện tử lại kết hợp nhạc đồng quê và guitar acoustic. Nhưng chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một trong những bản hit lớn nhất thập niên 2010. On This Time, I Was Finding Myself and I Didn't Know I Was Lost. Tôi vẫn đi tìm chính mình mà không biết mình đang lạc lối. Đó là câu hát chạm đến hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới. Bởi trưởng thành không phải lúc nào cũng biết rõ con đường phía trước. Đôi khi, đó chỉ là việc tiếp tục bước đi, ngay cả khi chưa tìm thấy câu trả lời.

Riptide, Vance Joyce. Trước khi trở thành ca sĩ, Vance Joyce từng theo đuổi sự nghiệp vận động viên cricket chuyên nghiệp tại Úc. Nhưng rồi anh chọn âm nhạc và Riptide đã thay đổi cuộc đời mình. Với tiếng ukulele đặc trưng cùng giai điệu mộc mạc, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc indie được yêu thích nhất thế giới. Nghe Riptide giống như một chuyến xe chạy dọc bờ biển vào buổi chiều mùa hè, không có lịch trình cụ thể, không vội vã, chỉ có gió, nắng và cảm giác tự do. Có những bài hát khiến ta muốn nhún nhảy, còn Riptide khiến ta muốn lên đường.

Castle on the Hill, Ed Sheeran. Sau nhiều năm lưu diễn khắp thế giới, Ed Sheeran đã viết Castle on the Hill như một lá thư gửi về quê hương Framlingham của mình. Những người bạn cũ, những con đường quen thuộc, những ký ức chỉ thuộc về tuổi trẻ. Em on my way, tôi đang trên đường trở về. Điều đặc biệt là bài hát không chỉ kể câu chuyện của Ed Sheeran, nó còn gợi nhớ về những nơi mà mỗi người trong chúng ta từng lớn lên. Có những chuyến đi để khám phá thế giới và có những chuyến đi để tìm lại chính mình.

Shotgun, Jock Era. Jock Era viết Shotgun trong thời gian nghỉ ngơi tại Barcelona. Chỉ trong một buổi chiều, anh đã hoàn thành ca khúc sau này trở thành bản hit số 1 tại Anh. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Tôi sẽ ngồi ghế phụ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bài hát mang cảm giác của những ngày hè không kế hoạch. Một chiếc xe, một cung đường và những người bạn đồng hành. Có những lúc

Hole 2, The Lumineer. Khi Hole 2 được phát hành, The Lumineers vẫn chỉ là một ban nhạc indie ít người biết đến. Nhưng tiếng hô, Hole và Hay đầy ngẫu hứng đã giúp bài hát lan tỏa khắp thế giới, không có hiệu ứng phức tạp, không kỹ thuật cầu kỳ, chỉ có tiếng guitar, tiếng vỗ tay và sự chân thành. I belong with you, you belong with me. Anh thuộc về em và em thuộc về anh. Có những bài hát gây ấn tượng với sự hoành tráng, còn Hole 2 khiến người ta yêu thích bởi cảm giác gần gũi như một người bạn cũ.

Best Days of My Life, American Authors. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Best Day of My Life đã mang đến nguồn năng lượng tích cực khó cưỡng. Ca khúc nhanh chóng trở thành nhạc nền quen thuộc trong các sự kiện thể thao, quảng cáo và phim ảnh. This is gonna be the best day of my life. Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Thông điệp của bài hát rất đơn giản: đừng chờ một dịp đặc biệt mới cho phép mình hạnh phúc, bởi biết đâu hôm nay đã là một ngày đáng nhớ rồi, chỉ là chúng ta chưa kịp nhận ra.

Mountain Sounds of Monster and Men. Đến từ Iceland, vùng đất núi lửa, sông băng và những khung cảnh hùng vĩ, Of Monster and Men luôn mang thiên nhiên vào âm nhạc của mình. Mountain Sounds là một ví dụ như thế. Ca khúc mở ra cảm giác của những cánh đồng rộng lớn và bầu trời không giới hạn. Nghe bài hát giống như đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn về phía chân trời xa. Có những lúc cuộc sống trở nên quá chật chội và điều ta cần chỉ là một khoảng không.

Geronimo Shepard trước khi trở thành bản hit quốc tế. Geronimo đã làm nên lịch sử cho chính quê hương của Shepard. Ca khúc trở thành bản thu đầu tiên của một nghệ sĩ đến từ Britpop vươn lên vị trí số 1 tại Australia và sau đó lọt top 10 ở nhiều quốc gia khác. Tựa đề bài hát được lấy từ cái tên Geronimo, vị thủ lĩnh huyền thoại của người Apache. Trong văn hóa đại chúng, nhiều người thường hét lên Geronimo trước khi nhảy xuống nước, lao vào một thử thách hoặc bắt đầu điều gì đó đầy mạo hiểm. Can you feel it? Bạn có cảm nhận được không? Đó là cảm giác khi đứng trước một quyết định lớn, biết rằng mình có thể thất bại, nhưng vẫn muốn thử. Geronimo không phải là bài hát về chiến thắng, nó là bài hát về khoảnh khắc trước khi chiến thắng hoặc thất bại xảy ra. Khoảnh khắc mà chúng ta hít một hơi thật sâu, bước khỏi vùng an toàn và lao về phía điều chưa biết. Bởi mọi cuộc phiêu lưu đáng nhớ đều bắt đầu từ một cú nhảy của niềm tin, đúng không ạ?

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của South in the Car hôm nay, mời các bạn cùng dừng lại đôi chút bên ô cửa sổ xe quen thuộc để đến với chuyên mục Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường không chỉ đưa ta đến một điểm đến mới mà còn mở ra những câu chuyện dung dị, chân phương về cuộc sống. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Tuấn. Giống như nhiều người trẻ khác, anh rời quê hương với hành trang là những giấc mơ, hoài bão và niềm tin rằng ở một nơi xa hơn, mình sẽ tìm thấy cơ hội để thay đổi cuộc đời. Thành phố Hồ Chí Minh đã đón anh bằng những cơ hội, nhưng cũng không thiếu những thử thách. Có những dự định dang dở, những lần khởi nghiệp chưa thành công và cả những khoảng thời gian tưởng chừng mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thay vì dừng bước, anh chọn tiếp tục đi tiếp. Từ những ngã rẽ ấy, Minh Tuấn đến với nghề tài xế. Một công việc bình dị nhưng đã cho anh cơ hội được gặp gỡ nhiều con người, lắng nghe nhiều câu chuyện và cảm nhận rõ hơn nhịp sống của thành phố này. Sau vô lăng là những hành trình ngắn dài, là những cuộc trò chuyện thoáng qua nhưng đủ để lại những dấu ấn khó quên. Qua khung cửa kính xe, anh nhìn thấy một thành phố luôn chuyển động, và cũng qua khung cửa ấy, anh nhìn thấy chính mình trưởng thành hơn từng ngày. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, Minh Tuấn không còn đo thành công bằng những điều thật lớn lao. Đó là một công việc ổn định, một mái ấm bình yên và cuộc sống được xây dựng bằng sự kiên trì qua từng ngày. Với anh, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lập nghiệp mà còn là nơi lưu giữ những năm tháng trưởng thành, những bài học cuộc sống và những hạnh phúc được vun đắp từ những điều rất đổi giản dị. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Minh Tuấn để lắng nghe câu chuyện của một người đã chọn bước tiếp sau những lần vấp ngã và tìm thấy niềm vui của riêng mình trên mỗi cung đường đi qua.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983 và đã lập nghiệp từ năm 2009. Vào Sài Gòn lập nghiệp ở trong này luôn rồi, mười mấy năm đấy. Em làm lái cho công ty. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em lập nghiệp là em cũng có xe. Nhưng mà sau này trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á. Thì sau này em bán rồi em lại đi làm tài xế. Tài xế thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì nó nhất rất nhiều hàng. Nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa. Nó hiện tại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng chi tiêu để chạy nữa. Cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn. Mình lại đi lái xe cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng lại thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn. Có nghĩa lúc này em phải bỏ ra một tỷ lên mặt đó. Và mua hai cái xe đó là gần 2.7 tỷ. Nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu thì rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái mà nó cũng không hòa mua. Mà là cái công ty này là người ta là người ông chủ của người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ki bo hay là không có tính toán, cho nên là cũng gắn bó với nhau lâu, trường năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là đang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, những người khác thì không biết, nhưng mà như em thì như thế cũng là như em rất là ok rồi. Và đẹp con ngon là được rồi. Con cái thì nói chung là một cái sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không phải kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con là ok. Em thì nói chung là chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm rồi, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó. Và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến khuất công việc nó ổn định thì cái tụi em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy là mình cũng tự hào rồi, cũng ok rồi, cái công việc thế là cũng ổn định rồi.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh mục dự án trọng điểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tập trung 4 nhóm chính: hạ tầng giao thông, khoa học công nghệ, xã hội và môi trường. Giao thông chiếm vốn lớn nhất với khoảng 1,31 triệu tỷ đồng, nổi bật là mạng lưới metro gần 343 km đến năm 2035 và nhiều tuyến vành đai cao tốc. Thành phố cũng đầu tư mạnh vào đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục và chống ngập, kỳ vọng tạo động lực phát triển và tăng kết nối vùng. Người dân sống quanh khu vực phường Bạch Mai, Hà Nội cho biết giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến thu hồi hơn 5 hectare đất tại đây để triển khai 7 dự án, gồm xây trường tiểu học và mầm non tại số 418 Bạch Mai, mở rộng công viên tuổi trẻ thủ đô, làm đường Võ Thị Sáu kéo dài và xây bãi đỗ xe tĩnh dọc phía nam đường Đại Cồ Việt. Đáng chú ý, trong danh mục lần này xuất hiện trở lại dự án xây dựng giải đất phía nam đường Đại Cồ Việt. Dự án đã được giao đất từ năm 2002, nhưng sau hơn 20 năm vẫn chưa hoàn thiện, liên tục phải điều chỉnh quy hoạch và ranh giới. Liên quan đến sự việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại Hà Nội, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Yêu Môn Long Biên Việt Nam chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi mạng xã hội lan truyền video clip phản ánh một người phụ nữ bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa dù đã thanh toán đầy đủ. Trước đó, vào ngày 7 tháng 6, tại cổng số 8 của trung tâm thương mại, người phụ nữ này cùng hai con nhỏ đang chờ đón taxi thì bị hai nam thanh niên tiếp cận yêu cầu chị về công an phường làm việc vì nghi ăn cắp đồ. Chị cho biết hai người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện. Chỉ sau khi chị phản ứng quyết liệt và thu hút sự chú ý của người dân xung quanh, một người mới xuất trình thẻ an ninh. Kết quả kiểm tra túi đồ và hóa đơn không phát hiện hàng hóa chưa thanh toán. Yêu Môn thừa nhận những trải nghiệm không đáng có, xin lỗi khách hàng và cam kết rà soát tác phong cách ứng xử của nhân viên. Sáng nay tại Đà Nẵng, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán karaoke Song Ca trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn. Khói đen bốc cao hàng chục mét, lửa xuất phát từ tầng 3, lan nhanh đến tầng 4, tầng 5. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động gần 10 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ phong tỏa khu vực, triển khai dập lửa từ nhiều hướng. Đến trưa, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khống chế các điểm cháy âm và kiểm tra nguy cơ cháy lan. Chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Hôm nay tại Indonesia, chương trình đối tác an ninh y tế ASEAN Vương quốc Anh công bố 20 dự án được tài trợ, trong đó Việt Nam góp mặt, nhưng thực tế đặt ra nhiều vấn đề về năng lực triển khai và tính bền vững. Dù nhận hơn 440 hồ sơ đăng ký, chỉ một số ít dự án được chọn tập trung vào giám sát dịch bệnh, kháng kháng sinh và rủi ro sức khỏe do biến đổi khí hậu, những thách thức lớn nhưng chưa dễ giải quyết. Tại Việt Nam, các dự án hướng đến tăng cường giám sát và xét nghiệm ở cấp tỉnh, xã nhằm phát hiện sớm dịch bệnh. Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính sách và năng lực y tế cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực thi. Trong khi đó, việc phụ thuộc nguồn tài trợ quốc tế cũng làm dấy lên lo ngại về tính tự chủ dài hạn. Chương trình phản ánh cam kết hợp tác khu vực nhưng cũng cho thấy áp lực cải thiện hệ thống y tế ASEAN trước nguy cơ dịch bệnh ngày càng phức tạp. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của một tôi ngày. Tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông FM 91MHz. Tôi là Như Ngọc, sẽ là người cầm lái của chuyến hành trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị ơi, miền Bắc và khu vực Hà Nội vừa đón một đợt mưa giải nhiệt. Và quý vị có biết không, đợt mưa này là do một đợt không khí lạnh tràn xuống phía Bắc. Và cũng đã rất lâu rồi, trong tháng 6 dương lịch mới xuất hiện một đợt không khí lạnh. Thường thì thời tiết đã vào hè thì ít khi có những đợt không khí lạnh. Nhưng trong tháng 6 này cũng đã phải gần chục năm trôi qua mới có một đợt không khí lạnh khiến cho miền Bắc thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn rất nhiều sau quãng thời gian nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ lúc này vào khoảng 25-26 độ C và chuyến xe của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Mong là cũng như một làn gió mát giúp cho các bác tài cảm thấy tỉnh táo hơn trong buổi chiều ngày hôm nay khi đồng hành cùng FM 91, đồng hành cùng chương trình trên mọi nẻo đường. Và tất nhiên rồi, cách thức rất đơn giản để chúng ta có thể đăng ký đặt vé tham gia chương trình. Gọi hotline 024-37-919191 các bác tài nhé. Và trước khi xuất phát, như thường lệ, Như Ngọc đã chuẩn bị những giai điệu âm nhạc sôi động để khởi động xe, để bắt đầu cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay.

0: sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ sau những giai điệu âm nhạc remix, sau những giai điệu âm nhạc sôi động, chúng ta đã cảm thấy khỏe hơn, chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn rồi và sẵn sàng chinh phục những chặng đường dài phía trước. Còn lên với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường thì cũng sẽ có những thử thách nho nhỏ để chúng tôi mời quý vị chinh phục. Nhưng trước hết thì hãy đón những vị khách đầu tiên lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay đã quý vị nhé. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa xe để đón khách nào. Alo, Như Ngọc trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Vâng, anh chào Như Ngọc nha.
0: Dạ vâng, chào đón bác Tài lên xe trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Mình tên là gì anh?
1: Anh này Tiến em ơi.
0: Dạ, anh Tiến, gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Anh từ xã Đức Giang.
0: Vâng, tên mình thì có nghĩa là mình mà đi đường là không bao giờ mình lùi luôn, lúc nào cũng tiến luôn. Công việc hiện tại của anh Tiến là gì ạ?
1: Anh chạy xe tải em ạ.
0: Chạy xe tải, cụ thể hơn một chút được không anh?
1: Anh khi xưa là anh chạy đường bánh trôi mật, bây giờ các thực phẩm bây giờ nó ô nhiễm quá, anh bỏ, anh chạy hoa quả, chạy linh tinh, ai thuê gì muốn đi chạy đấy ạ.
0: À dạ, cứ ai thuê gì thì mình chở cái đó, nhưng mà thường thì có nhiều khách quen là ưu tiên là chở các loại hoa quả.
1: Vâng, khi xưa anh chạy đường bánh trôi, em có biết đường bánh trôi không?
0: Dạ, đường của bánh trôi bánh chay hả anh?
1: Vâng đúng ạ.
0: À, cái loại đường viên xong rồi cho vào trong cái bánh trôi.
1: Nhân bánh, vâng nhân bánh và, đúng ạ.
0: À, thế anh Tiến ơi, cho Như Ngọc hỏi một chút là do là an toàn thực phẩm nên là mình không chở, tức là người ta làm cái đường đấy không được vệ sinh hay sao hả anh?
1: Vâng đúng ạ, khi xưa làm nguyên đồng mật, anh vừa nó cho nhiều cái bột, nó cho bột đá, nó cho cái như là thuốc màu, thuốc nhuộm, thuốc
0: bệnh.
1: Và thôi anh không chờ nữa. À. Thì ra 85-3 triệu đấy.
0: Vâng, ui chà. Tức là khi mà mình đến tận nơi, mình thấy là cái cách làm của họ nó không được hợp vệ sinh, rồi họ cho những cái chất cấm à?
1: Vâng, cho màu mè vào, màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, đủ thứ màu luôn. Khi xưa là chỉ có mật đường, mật mía thôi.
0: Vâng, nếu mà mật đường, mật mía thì lại chuẩn, thì lại ngon anh Tiến nhỉ?
1: Vâng, nhưng giờ nó làm bằng nước gì của đường với nó làm bằng bột khi có lần là bột sẵn thì làm cho những cái thuốc tẩy từ Trung Quốc ấy.
0: Vâng.
1: Hàng mười mẻ, hàng thìa to luôn, hàng môi luôn, nên anh không chạy nữa.
0: À dạ không. Vâng. Như Ngọc thấy đó là một hành động mà rất khẳng khái.
1: Dạ. Tâm ạ.
0: Vâng, bởi vì tất nhiên là cái việc mà người ta làm như thế nào là việc của người ta. Đấy, người ta sai đâu người ta phải chịu. Đấy, nhưng mà đôi khi nói ở một cái khía cạnh nào đấy, mình nhìn thấy như vậy mà mình vẫn cứ chở này, rồi mình lại mang những cái thực phẩm đó đến tay người tiêu dùng, thì cũng phần nào đó là mình cũng tiếp tay cho họ. Anh Tiến nhỉ?
1: Vâng.
0: Thế nên là
1: đường nó làm cái viên nó vuông vuông xong cắt ra, như giờ làm đường nó viên nó làm một cái phên cao su đấy. Thế là một phên bằng rang, phân cao su đổ vào nó nóng nên chảy ra phai cao su ra một cái lắm.
0: Ui dồi, thế cơ ạ. À, tức là đôi khi mình
1: đổi phải cắt em ơi, khi xưa là phải cắt ra.
0: À, đôi khi mình ăn những cái viên đường như vậy thì mình cũng làm sao mình biết được là họ làm sạch hay không sạch, hay là nguồn gốc xuất xứ anh như mình, nào đúng không anh?
1: Anh vào nơi sản xuất anh thấy sợ quá, anh mà thôi anh không chờ nữa. Nhiều người khách còn gọi em mà thôi anh hiểu, anh không chờ đâu.
0: À, vâng. Bây giờ mình sẽ thiên về những công việc chở hàng hóa, ai gọi gì chở nấy. Đấy. Vâng. Xong rồi có những cái mối quen là chở hoa quả. À.
1: Vâng.
0: Mùa hè này thì quả nào đang rẻ đang ngon hả anh Tiến?
1: À rẻ luôn, có mận. Dưa hấu rẻ đắt.
0: Mận, dưa hấu. Xoài anh nhỉ?
1: Mận. Mận rẻ lắm.
0: Vâng, nhưng mà năm nay là vải là có vẻ mất mùa nên là đắt lắm đúng không anh Tiến?
1: Em ơi, vải đắt lắm, vải hôm nay mua tại nơi là 40-50 nghìn một cân, rồi về nhà không bán được đâu, chậm, mà thời tiết nắng nóng bán chậm.
0: Ui ôi, vâng, mà cái đặc thù của quả vải là vâng, đặc thù của quả vải là không ăn nhanh, nó rất là nhanh, dễ bị hỏng.
1: Không, em mới để tủ lạnh để được hàng tuần ấy.
0: Mà không, ý của Như Ngọc là những cái người buôn bán ấy. Đấy, vâng, người ta vâng, mang về từ vườn mà người ta không bán nhanh là đôi khi là sẽ rất là nhanh hỏng, nhanh chín.
1: Sáng về là chiều phải bán hết ạ.
0: Vâng.
1: Sau này nó queo mất rồi. Vâng.
0: Đấy, Như Ngọc còn biết là có những cái đợt đầu vụ ấy anh, tức là khoảng tháng trước ấy, đấy, có những cái nhà vườn mà 100-200 nghìn một cân mua tại vườn, loại vải đầu bảng lại ngon ấy.
1: Dương.
0: Vâng, nếu mà đợt này chưa thấy vải bán nhiều ở chợ là thôi mình biết là năm nay vải là có vẻ không được được mùa nên là giá đắt. Đôi khi là bà con nông dân cũng ưu tiên xuất khẩu nên là đến tay người tiêu dùng nó hơi ít. Anh Tiến
1: Vâng.
0: nhá.
1: Năm ngoái một chùm to đùng là ba ba chục, năm nay một chùm to đùng là 120.000, 130.000 một chùm.
0: Ui dồi ôi, trăm hai, trăm
1: Bốn năm năm.
0: ba. Chia sẻ với anh Tiến là từ đầu vụ tới giờ như Ngọc cũng chưa được quả vải nào cả. Chứ ăn bất cứ quả vải nào cả. Thật ra bản chất mình
1: Em
0: cũng không không thích ăn những cái đồ nóng, không thích ăn những cái đồ ngọt quá. Đấy. Nhưng mà mình thấy ít bán ở chợ là mình biết ngay. À, năm nay là có
1: Vâng.
0: vẻ là hơi mất mùa rồi.
1: Ngọc hơi tinh
0: Rồi, tới chiều nay thì mình có chuyến hàng nào không hả anh Tiến?
1: Đâu có lẽ anh nghỉ, mai em đi em cưới ạ.
0: À, dạ, ôi nhưng mà được cái là đợt này cưới là cũng đỡ nóng đấy chứ tuần trước mà cưới là ngồi ăn cưới mà bắc rạp mà ngồi ngoài sân không phải ngồi trong nhà hàng có điều hòa không khác gì xông hơi đâu anh Tiến ạ.
1: Hôm nay 18, 19 này, vừa rồi anh đám cưới mà anh ăn các bạn ăn xong như là đi đánh trận để cái đầm mồ hôi thật.
0: Ui mùa này
1: Làm mấy cái bài, làm mấy cái có sinh tố vào, sinh tố nó bạch vào về tối mừng cái tốt nghiệp.
0: rồi thôi thế biết là chiều nay anh Tiến cũng rảnh ra một chút nên là
1: Vâng.
0: chúng ta sẽ cùng đi du lịch với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường anh Tiến ạ.
1: Vâng
0: Dạ
1: vâng.
0: vâng để mời anh Tiến tham gia thì chúng tôi có 3 câu hỏi, mỗi câu là 4 đáp án ABCD. Nếu trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá, anh Tiến có thể sử dụng sự trợ giúp 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Mình đã sẵn sàng chưa?
1: Anh gặp như Ngọc cái chết này anh được quà rồi, anh Ngọc hỗ trợ nhiệt tình lắm, không khó khăn thật, không không giống cái cô gì đấy, cô ấy toàn đi nát
0: À không, hên xui thanh ơi. À,
1: nhéo lắm.
0: đôi khi khách quen là người ta hay nói là càng quen càng nèn cho đau đấy.
1: Vâng
0: À,
1: đúng.
0: Như Ngọc thấy anh lên sóng nhiều này rồi là Như Ngọc không gợi ý đâu. À,
1: Đâu, anh gặp như Ngọc anh nói không nhầm, anh gặp Ngọc thì trong năm cơ,
0: trong
1: trước
0: năm
1: ngày
0: nhưng mà
1: một
0: trong
1: bác
0: năm nhiều lần đúng không ạ?
1: có một lần ạ, một lần trong
0: Rồi
1: năm
0: thôi
1: nó
0: rồi,
1: đúng
0: mình cứ đến với từng câu hỏi một nhé anh Tiến nhá.
1: rồi. Vâng.
0: Rồi ạ, câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Như Ngọc sẽ mời anh Tiến khám phá một loại đặc sản và đặc sản này ở đâu thì là câu đầu chúng ta mới biết. Đấy, nhưng mà cái này là một loại cá anh ạ. Dạ.
1: Vâng.
0: Con cá này nó có tên là cá dẫu. Giờ ở u
1: Vâng.
0: âu ngã dẫu.
1: Vâng, anh nghe dành vậy.
0: Vâng, dẫu trong cái từ mà dẫu có lỗi lầm đấy ạ.
1: Vâng,
0: À,
1: đúng
0: vâng.
1: rồi.
0: Cá dẫu là đặc sản nổi tiếng của tỉnh thành nào? A. Bắc Ninh. B.

0: Bạn Tú Anh trợ giúp là D, Cà Mau. Bạn Lê Thanh trợ giúp là C, Lâm Đồng. Bạn Hoàng Hải cũng trợ giúp là C, Lâm Đồng. Bạn Nguyễn Bách trợ giúp là C, Lâm Đồng. À, rất nhiều sự trợ giúp là C, Lâm Đồng ạ. Có một sự trợ giúp là D, Cà Mau thôi. Còn 4, 5. 5 sự trợ giúp đưa ra là C, Lâm Đồng. Một thính giả có Facebook là Su Su, trợ giúp là D, Cà Mau. Hết giờ.
1: Vâng.
0: Đáp án được lựa chọn nhiều hơn là C, Lâm Đồng.
1: Anh em ơi, anh chọn theo các bộ tài, anh chọn C ạ.
0: C, Lâm Đồng. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trước hết thì như Ngọc chia sẻ một chút về cái loài cá này. Cá dẫu, có nơi thì gọi là cá dẫu, cá dỗi, cá béo hay cá lìm kìm. Nó có thân thuôn dài khoảng 20-25cm, vảy thưa, đuôi màu vàng hoặc là màu xám, vàng nhạt hoặc màu xám. Hai bên thân có sọc màu xanh nước biển kéo dài, bụng thì lại màu trắng, ít vảy. Miệng cá nhọn và hơi dài. Trên đầu miệng cá thì lại có màu đỏ cam, khá nổi bật, nên là rất dễ phân biệt với các loài cá khác. Và loài cá này thì xuất hiện dọc theo các tỉnh từ Quảng Ngãi cho tới Bình Thuận cũ.
1: Và nay
0: Bình Thuận đã sáp nhập với Lâm Đồng và Đắk Nông để thành tỉnh mới mang tên là Lâm Đồng. Lâm Đồng là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Dạ. Và
1: anh mới Lâm Đồng rồi mà anh chơi anh vào Lâm Đồng mới ăn loài cá này em ạ.
0: À thế ạ, tức là mình đến Lâm Đồng mình ăn rồi mà mình không nhớ hả anh?
1: Không, anh chưa được ăn, anh vào Lâm Đồng, anh vào Đà Lạt, anh vào chỗ
0: rồi.
1: Trọng
0: vâng.
1: Hải Đất Củ ấy.
0: Vâng, thật ra là cá này thì nó thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Bình Thuận. Trước đây nó là Bình Thuận, bây giờ thì mới sáp nhập vào Lâm Đồng thôi. Nên là trước anh đi Đà Lạt thì có khi anh chưa được ăn đâu. Rồi, thế chúng ta sang câu 2 anh nhé. Lâm Đồng sẽ là nơi mà chương trình mời bác Tài Tiến và anh em lái xe chúng ta nán chân lại. Và sau đây câu hỏi thứ 2 sẽ là một địa điểm tâm linh ở Lâm Đồng. Nơi đây có tên là Dinh Thầy Thím, ở phường La Ghi của Lâm Đồng. Dinh Thầy Thím thờ ai? A. Thờ một thầy giáo. B. Thờ một thầy cúng. C. Thờ một thầy dạy võ. Hay là D. Thờ hai vợ chồng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Khó này.
0: Dinh Thầy Thím ở Lâm Đồng thờ ai? Thầy giáo, thầy cúng, thầy dạy võ hay là hai vợ chồng?
1: Con này hơi bị khoai đấy.
0: Có thờ ai thì cũng chỉ là một trong bốn đáp án này thôi anh ạ.
1: Nhưng học cái ý anh như này có được không?
0: Dạ, rất xin lỗi anh Tiến là nếu gợi ý thì đáp án nó sẽ quá dễ dàng rồi. Dạ, nên mong anh vận dụng những cái ký ức mà mình đã từng ghé thăm Lâm Đồng để mình vượt qua câu hỏi này.
1: Ngọc Đồng lại đáp án thêm một lần nữa không ạ?
0: Dinh Thầy Thím, Lâm Đồng thờ ai? Thờ một thầy giáo, thờ một thầy cúng, thờ một thầy dạy võ hay là thờ hai vợ chồng?
1: Em, anh là chọn C ạ.
0: C là thờ một thầy dạy võ ạ.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Dạ. C là đáp án mà bác Tài Tiến của chúng ta lựa chọn. Liệu đây có phải là đáp án chính xác hay không? Dinh Thầy Thím. Sau đây sẽ là câu chuyện về địa điểm tâm linh này. Theo câu chuyện dân gian truyền lại, có hai vợ chồng là đạo sĩ từ Quảng Nam để vào phương Nam lánh nạn và chọn vùng đất La Ghi làm nơi ẩn tu. Không rõ tên thật của họ là gì, người dân địa phương chỉ gọi tôn kính là thầy và thím. Họ nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu, thường xuyên chữa bệnh, cứu đói và giúp đỡ dân làng. Tỏ lòng nhớ ơn công đức thầy thím, nhân dân chung sức lập đền thờ ở khu rừng Bào Cái. Nơi đây thờ cúng hai vợ chồng có phép thuật thần nông, lòng dạ nhân hậu suốt đời giúp đỡ người nghèo. Dinh cũng là biểu

0: tượng của tinh thần đạo nghĩa, lòng nhân ái và khát vọng bình yên, mưa thuận, gió hòa của cộng đồng. Ôi, chứ không thấy cái đoạn nào dạy võ nhỉ anh Tiến nhé. Thật ra là mình không ở trong trong khu vực miền Trung, miền Nam đấy, chứ còn đọc cái tên một cái thôi. Ví dụ như là hòn trống hòn mái. Đấy,
1: vâng, đúng, đúng.
0: Vâng, đấy, ví dụ cái dinh này mà dinh Cậu Mợ một cái là mình có thể biết ngay. À, vâng, vâng, trong Nam thì đấy người ta hay gọi là thầy và thím. À,
1: vâng, vâng.
0: Cái tên là mình đã biết là thờ hai vợ chồng rồi. À, à, tỷ anh số là anh một đều anh Tiến ạ.
1: Vâng, vâng, anh nghe câu tím này thì là thầy tím lại, anh không nghe rành.
0: À, thầy thím ạ.
1: Vâng.
0: Thầy thím.
1: Vâng, vâng, vâng, vâng.
0: Rồi, thế sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. À, cố lên anh Tiến nhá. Đấy,
1: vâng,
0: thôi
1: vâng.
0: Thì nếu mà không trợ giúp cho anh Tiến thì anh lại trách là Như Ngọc phũ phàng. À. Đấy, câu này đáng 4 đáp án thì Như Ngọc chỉ đọc 3 thôi nhá. Vâng, để
1: vâng,
0: anh
1: vâng, vâng.
0: Lựa chọn ạ. Lễ hội dinh thầy thím diễn ra vào tháng mấy âm lịch? 7, 8 hay 9? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Rồi, trợ giúp hết sức cho anh Tiến rồi đấy. Lễ hội dinh thầy thím diễn ra vào tháng mấy âm lịch? 7, 8 hay 9 ạ?
1: Chắc là tháng 9, anh đang phân vân tháng 9.
0: Tháng 9, từ giờ tháng 9 là lâu phết đấy. À, từ giờ đến tháng 7, tháng 8, tháng 9. Bây giờ đang là tháng 5 âm lịch. À.
1: Ôi, em ơi, thử tên cho anh cho tháng 7.
0: Tháng 7, dạ. Vâng. Tháng 7, tức là sắp diễn ra.
1: Vâng.
0: À, liệu là lễ hội này là sắp diễn ra hay là phải chờ đến tháng 9 âm lịch? 7,
1: câu hỏi,
0: 8,
1: câu hỏi
0: 9.
1: Này hơi hóc búa, anh sợ Hồng Nhung chọn thay cho Như Ngọc cái sao mà khó thế.
0: Anh nói thế nào cũng được. Lúc mà Như Ngọc gợi ý cho anh thì Như Ngọc dễ tính thế. Ông đến lúc mà anh không trả lời được thì anh lại bảo là Hồng Nhung chọn câu hỏi thay cho Như Ngọc hay sao ấy. Nói chung là chiều lòng các bác tài cũng khó nhỉ. Nào thế bây giờ mình chốt là chốt đáp án là gì hả anh Tiến ơi?
1: Thôi em ơi, cứ vui là chính thôi, là anh chọn tháng 7 em ạ.
0: Tháng 7 âm lịch.
1: Vâng.
0: Tháng 7 âm lịch. Lễ hội dinh thầy thím được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là dịp để cộng đồng thể hiện lòng biết ơn, tổ chức các nghi thức truyền thống và sinh hoạt văn hóa dân gian sôi nổi. Nó diễn ra vào... Nếu anh vào Lâm Đồng, Lâm Đồng mới, Bình Thuận cũ, dạ, vào dịp tháng 7 âm lịch sắp tới ạ. À, thì anh phải chờ thêm 2 tháng nữa mới tham dự được cái lễ hội này. Đáp án ở đây là tháng 9 âm lịch anh Tiến ạ.
1: À, trời ơi.
0: Vâng, nếu đáng là chọn đúng rồi thì anh Tiến của chúng ta anh lại bẻ lái sang đáp án sai. Dạ, hơi tiếc một chút. Ôi, hay quá, anh ấy thua cuộc nhưng mà anh vẫn cười hí hí này là vui rồi.
1: Anh nước tầm khoảng 3-6 tháng gặp nhau một lần là vui rồi. Gặp nhau cũng là giống như anh đăng ký em lên chương trình Đường Khuya mà không biết là nếu được một lần gặp thì lần hôm... Hôm nay Ngọc Diễn với bạn là Ngọc Diệp đấy.
0: Vâng.
1: Anh đăng ký tiếp cho em đâu. Hôm
0: vâng,
1: là
0: thôi,
1: thứ 2, thứ 4 tuần tiếp anh.
0: Dạ vâng, rồi cũng cảm ơn anh Tiến đã dành tình cảm cho trên mọi nẻo đường. Nhưng nếu có vâng. thể thì mình cứ chờ thêm một thời gian nữa mình đăng ký lại để mình ưu tiên cho các bác tài khác mà chưa được lên sóng anh
1: vâng,
0: Tiến nhé.
1: Vâng, vâng, vâng. Vâng.
0: Thế
1: vâng,
0: mình
1: vâng.
0: có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không? Xin mời anh.
1: Vâng. Hôm nay anh may mắn được bạn thư ký của anh chương trình cho anh cảm ơn bạn thư ký và cảm ơn anh Ngọc và anh chúc các bậc tài có một ngày làm việc hiệu quả,
0: dạ.
1: Trên toàn hạnh phúc. Và chúc anh Ngọc là sắp sửa ấy nhá.
0: Ấy cái gì hả anh? Ấy là cái gì? Sao
1: ấy không,
0: bắt
1: không đấy.
0: Giữa trưa này bắt anh Ngọc ấy. Không hiểu gì cả, anh cứ nói ẩn ý quá. Nhưng Ngọc vẫn còn ngây thơ trong sáng này. Chả hiểu ấy là cái gì. Thôi thôi, anh nghỉ ngơi rồi mai lấy sức đi ăn cưới anh nhá. Và cảm ơn anh Tiến đã đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Đấy, nhân dịp mà ghé thăm vùng biển Bình Thuận cũ và nay là Lâm Đồng, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc về biển. Sau đó Trên Mọi Nẻo Đường sẽ quay trở lại với một câu hỏi tiếp theo, một thử thách tiếp theo. Và thử thách sắp tới thì chúng tôi sẽ còn có câu hỏi của nhà tài trợ nữa. Quý vị hãy đặt lịch để tham gia chương trình cùng Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay nhé.

0: khiết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ui giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng tôi mời thính giả tiếp theo lên xe để cùng trò chuyện trong Trên Mọi Nẻo Đường thì ít phút vừa qua cũng có tương đối nhiều tin nhắn của các bác tài, các thính giả đang nghe Trên Mọi Nẻo Đường và còn nhắn vào chương trình là ekip thực hiện chương trình có thể ưu tiên những bác tài nào mà chưa từng kết nối được không? Chứ đôi khi có những bác tài lên sóng quá nhiều, thực sự là cũng không có những câu chuyện mới để anh em lái xe cùng nhau trao đổi, cùng nhau trò chuyện. Thực sự là cũng rất khó cho ekip thực hiện chương trình, bởi đôi khi có những bác tài sử dụng liên tục nhiều số điện thoại để đăng ký tham gia chương trình, rồi lại lấy những cái tên khác nhau để tham gia chương trình thì cũng rất khó cho bộ phận thư ký của chúng tôi, nên cũng kính mong các bác tài thông cảm. Và điều quan trọng nhất chính là mỗi người chúng ta thôi, nếu các bác tài đã lên sóng nhiều lần thì chúng ta hoàn toàn có thể đến với chương trình nhưng với tư cách là người nghe để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện của bác tài khác. Chứ nếu chúng ta vẫn cứ sử dụng nhiều số điện thoại liên tục để đăng ký tham gia chương trình thì vô hình chung là cũng giảm bớt những cái cơ hội cho những bác tài khác mà chưa từng đăng ký. Và có thêm một điều nữa thế này mà chúng tôi thực sự cũng rất khó giải thích với nhà tài trợ, đó là đôi khi có những bác tài ngày hôm nay lấy tên là A, ngày hôm sau lấy tên là B nhưng vẫn dùng số điện thoại đó. Và khi nhà tài trợ trao quà thì alo anh A có đúng không ạ, số điện thoại của anh đây phải không, rồi vẫn số điện thoại đó nhưng mà lại là anh B, anh C. Thực sự là làm như vậy thì đúng thật là chính nhà tài trợ cũng rất khó xử khi việc trao quà cùng một số điện thoại nhưng mà đôi khi đến 10 cái tên thì thực sự là cũng có những cái nghi ngại. Mong là các bác tài chúng ta chia sẻ cùng chương trình những cái điều khó nói của chúng tôi để chúng ta cùng nhau có những cái chuyến xe trên mọi nẻo đường mà ai cũng được lên xe, ai cũng được trò chuyện quý vị nhé. Hy vọng các bác tài cảm thông cho ekip thực hiện chương trình. Và sau đây sẽ là vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo, em chào anh Như Ngọc và các bác tài trên VV nhé.
0: Rồi, chào đón bác tài lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều nay. Mình tên gì ạ bác tài ơi?
1: Em tên là Mạnh, em ở Bắc Giang.
0: Ôi dồi ôi, nghe đã thấy là mạnh mẽ rồi. Giờ là Bắc Ninh rồi.
1: Vâng, giờ là Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh mới.
0: Công việc hiện tại của Mạnh là gì?
1: Em chạy xe dịch vụ anh ạ, trước em chạy xe tải, giờ chuyển sang chạy xe dịch vụ anh.
0: Trước chạy xe to, giờ chuyển xuống xe bé.
1: Vâng.
0: Giờ mình đang chạy chiếc 4 chỗ hay 7 chỗ hay là 16 chỗ hay là bao nhiêu chỗ?
1: Em chạy limo cái gì?
0: Limo Green. Cái xe mà các bác tài chạy dịch vụ lúc này cũng đang mô tả là xe quốc dân đấy đúng không?
1: Vâng.
0: Hình như tôi đoán không nhầm là cả lăn bánh ở đâu đó cỡ khoảng 680-700 hả?
1: Đâu, trước em mua hơn 700
0: ấy,
1: giờ chắc xuống rồi.
0: Hơn 700. Thế đến giờ thu hồi vốn được chưa?
1: Mới được 2 quả bánh thôi
0: ạ. Thế dự kiến là thôi thì cố gắng từ giờ đến hết năm là được nửa cái xe nhá.
1: Vâng, thì cũng mong thế thôi. Cứ làm từ từ anh ạ, chứ bây giờ bảo thu hồi vốn thì lâu lắm.
0: Nhưng quan trọng nhất là mình có cái công cụ để sản xuất, mình có thêm những cái nguồn thu nhập và mong là nguồn thu nhập đó nó sẽ ổn định nhá.
1: Vâng.
0: Thế từ sáng giờ chạy được mấy cuốc rồi, đã đủ KPI để về nộp tiền cho BOT ở bà xã chưa?
1: Em thì đang chờ khách đi khám bệnh và là đủ công ấy ạ.
0: Thế là
1: em đang đi Hà Nội mà.
0: Thế là chỗ bị biết rồi. Hôm nay mưa đúng không? Hôm nay mưa nên là những cái ngày thời tiết hôm nay sẽ là những ngày thời tiết đẹp đối với anh em lái xe taxi dịch vụ đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi trộm vía là khách là nghe chừng là cũng giúp cho Mạnh cũng như là nhiều anh em lái xe tài xế cũng tương đối là bận rộn trong ngày hôm nay nha.
1: Vâng, mưa thì nó sẽ đông khách
0: hơn
1: lúc nắng
0: ấy. Rồi, hôm nay đủ công rồi thì mình về sớm ăn cơm với vợ với con nó vui nha.
1: Vâng.
0: Trước khi mà nghĩ tới những cái niềm vui buổi chiều đó thì chương trình hy vọng cũng sẽ đem lại cho Mạnh một cái niềm vui nho nhỏ trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Trước hết là cảm phiền Mạnh một chút là Mạnh có đang dùng tay nghe Bluetooth hay loa ngoài không? Vì tôi thấy là tín hiệu điện thoại của Mạnh nó hơi chậm.
1: Em bật loa ngoài rồi, em vừa tắt
0: rồi. Rồi, đồng ý. Thế bây giờ chúng ta có thể yên tâm mà tín hiệu điện thoại đã nét hơn rồi. Để đến luôn với cả phần thử thách của chương trình nhá.
1: Vâng ạ.
0: Sẽ có 3 câu hỏi dành cho Mạnh là gói câu hỏi của chương trình với một phần quà nó nho nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà nó mang giá trị tinh thần nó lớn. Nó là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng để mình có thể nạp vào điện thoại để có thêm 4G, 5G nói chuyện với vợ. Đấy. Và tiếp đó sẽ là phần câu hỏi của nhà tài trợ. Thế mình cứ giải quyết từng gói câu hỏi một nhé.
1: Vâng, em này may thế, được chơi tận hai chương trình.
0: Yên tâm, hai câu hỏi, hai gói câu hỏi liền. Đấy. Với gói câu hỏi của chương trình này thì chúng ta sẽ đến với một vùng đất. Vùng đất này có một món đặc sản, nhưng Ngọc thì không thể gợi ý được nhiều bởi vì tất cả đều nằm trong câu đầu tiên. Cố lên, mạnh nhá.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, lưu ý là câu nào khó quá là sẽ được sử dụng một trong hai sự trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Câu hỏi đầu tiên như sau. Có một món ăn nó tên là Tiên Nhân Đông. Mạnh nghe rõ được không?
1: Tiên Nhân Đông em nghe rõ rồi.
0: Tiên Nhân Đông. Ừ, khéo lại nghe lướt qua lại cái tưởng là cái câu mà mình hay mắng nhau là Tiên Nhân nhỉ ông? Ừ, đấy. Tiên Nhân Đông. Ừ, Tiên Nhân Đông nhá. Là đặc sản, là đặc sản của tỉnh nào? Lạng Sơn, Lai Châu, Hải Phòng hay là Huế? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Tiên Nhân Đông là đặc sản của tỉnh nào? Lạng Sơn, Lai Châu, Hải Phòng hay là Huế? Tôi chắc chắn là trong cuộc đời của Mạnh ít nhiều cũng có một đôi lần mình đã ăn món này rồi.
1: Em chọn Lạng Sơn nó gần Bắc Giang đi. Em
0: Lạng Sơn nó gần Bắc Giang. Lạng Sơn là sự lựa chọn của bác tài Mạnh với món ăn là Tiên Nhân Đông.
1: Lạng em nghe Sơn. Lạ lắm em cứ chọn này.
0: Lai Châu, Hải Phòng hay là Huế, mình vẫn sẽ chọn Lạng Sơn chứ.
1: Vâng, em nghe thì nó giống cái thạch chứ, thì em cứ chọn Lạng Sơn thì cơ giống Bắc Giang gần nhà em.
0: À, hay quá, suy luận rất hay. Tỉnh nào gần thì mình đi. À. Chắc là nghe tên Thạch Đen thì mình biết rồi đúng không?
1: Thạch thì em biết mà, thì em nghe nó giống cái thạch chứ.
0: À, chắc chắn là cũng đã ăn rồi đúng không? À.
1: Thạch đen thì
0: bất giai cũng có mà. Đấy, Tiên Nhân Đông, xương sáo, thạch đen, hay thậm chí có những cái tên nó còn nghe nó còn bay bổng hơn, tiên thảo, lương phấn thảo.
1: Em biết, Tiên Nhân Đông là lần đầu em nghe
0: đấy. Đều là tên gọi khác của một cây trồng rất quen thuộc ở huyện Tràng Định cũ của tỉnh Lạng Sơn. Chính xác, đây là đáp án của chương trình. Lạng Sơn à, nó là cái tên gọi khác của cây thạch đen nữa mà. Ừ. Nhưng mà nghe nó có vẻ rất là lạ nhỉ. Tiên Nhân Đông, lương phấn thảo, tiên thảo, xương sáo, hay nói tóm lại là thạch đen.
1: Ví dụ xương sáo là em biết đấy.
0: Nếu mà xương sáo thì lại dễ quá. Rồi thế chúc mừng Mạnh, mình đã có được đáp án chính xác đầu tiên. Mình sẽ sang câu 2 nhé. Câu này thì có vẻ cũng không đủ để làm khó cho Mạnh đâu này. Cây thạch đen ở Lạng Sơn, và cụ thể là thạch đen Tràng Định ở Lạng Sơn, có thể thu hoạch sau bao nhiêu tháng trồng? A. 1 tháng, B. 4 tháng, C. 8 tháng, hay là D. 12 tháng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Em giúp của bác tài đi anh.
0: Sự trợ giúp của các bác tài. Xin mời các bác tài chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho bác tài Mạnh với câu hỏi: cây thạch đen ở Lạng Sơn có thể thu hoạch sau bao nhiêu tháng trồng? 1, 4, 8 hay 12? Mạnh chờ một chút nhé, để các thính giả nhắn tin. Đây có vẻ là một câu hỏi khó đây. Các bác tài không đam mê vườn ao chuồng hay là không làm nông thì nghe chừng là cũng hơi khó để trả lời câu hỏi này. Chưa có tin nhắn nào gửi tới chương trình cả. Cây thạch đen Tràng Định, Lạng Sơn có thể thu hoạch sau bao nhiêu tháng trồng? 1, 4, 8 hay là 12? Thính giả Nguyễn Hưng lựa chọn đáp án là 8 tháng. Bạn Nguyễn Tuấn chọn đáp án là 4 tháng. Bạn Thắng Trần chọn đáp án là 8 tháng. Thêm một đáp án nữa, bạn Minh Kiệt chọn đáp án là 8 tháng. Câu này khó. 4 đáp án. Mà đây rồi, bạn Nguyễn Toan thêm đáp án là 8 tháng. Bạn Nga Đoàn thêm một đáp án nữa là 4 tháng. Hơi khó với câu hỏi này. Bạn Phú Thảo chọn đáp án là 12 tháng. Mặc dù thời gian đã hết nhưng Như Ngọc vẫn cố gắng đọc thêm những đáp án nữa để cho Mạnh lựa chọn. Rồi, sự lựa chọn là của Mạnh, xin mời.
1: Trước hết em cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ em. 8 nhiều hơn 4 hay 4 nhiều hơn 8 anh nhỉ?
0: Hiện tại là 8 đang nhiều hơn 4.
1: Thế em chọn ngược lại, em chọn 4 đi.
0: Ngược lại chọn 4. À.
1: Vâng.
0: Rất thú vị với bác tài này. Hãy cùng đến với đáp án của chương trình. Do hợp thổ nhưỡng nên loại cây này được trồng và phát triển rất nhiều ở Lạng Sơn. Mỗi năm người dân thu hoạch 2 vụ thạch đen, gồm vụ hè thu tháng 7 tháng 8 và vụ đông xuân tháng 11 tháng 12. Tuy nhiên bà con chỉ thu hoạch khi phần lá ngọn bắt đầu cuốn, không thu hoạch khi cây đã ra hoa. Do hợp thổ nhưỡng nên loại cây này phát triển rất nhanh và chỉ sau 4 tháng trồng là đã có thể cho thu hoạch. À, chúc mừng Mạnh với đáp án chính xác là 4 tháng. À, lần đầu tiên mà có một bác tài rất khẳng khái là đi ngược lại sự trợ giúp của anh em lái xe của các bác tài.
1: Đâu, em thấy 4 là nhiều phết đấy.
0: À, thấy 8 là nhiều quá đúng không? Lâu quá đúng không?
1: Vâng.
0: À.
1: Cái cây nó cũng chỉ 4 như cái lúa thôi mà.
0: À, hay quá. Rồi, rất thú vị. Và như vậy là mình đã chắc chắn có quà của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Để tiết kiệm thời gian thì cũng xin phép Mạnh mình sẽ sang gói câu hỏi của nhà tài trợ luôn nhé. Vì ba câu thì của chương trình thì nếu câu cuối thì đúng sai không còn quan trọng nữa, khi mà hai câu đều đã có được đáp án chính xác rồi. Thế sau đây sẽ là gói câu hỏi của nhà tài trợ. Xin phép Mạnh cho tôi đọc khoảng 1 phút thông tin từ nhà tài trợ. Mạnh sẽ có thể nhận được phần quà từ chương trình là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Từ xa xưa để có thể làm sạch và chăm sóc sức khỏe cho da một cách hiệu quả, người Việt ta đã biết sử dụng các loại dược liệu thiên nhiên như một phương pháp thân thiện lành tính. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi của chương trình. Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm nào? A. 2004 hay là B. 2026? Hai đáp án.
1: 2026 cho gần đi.
0: 2026. Tôi đọc lại nhá. Mạnh suy nghĩ cho kỹ nhá. Bởi vì 2026 tính ra mới được có 6 tháng thôi. Mà từ đầu năm bây giờ thì gợi ý cho Mạnh là chưa có một cái sự kiện nào lớn đâu. À, quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm nào? A. 2004 hay là B. 2026?
1: Thôi em lại đổi 2004 đi. Anh Ngọc gợi ý.
0: Đấy nhá, thôi đừng như bác tài trước là lại bảo là câu hỏi này của Hồng Nhung chọn rồi, Như Ngọc làm gì mà đọc câu hỏi khó thế nhá. Câu này dễ đúng không? Mạnh công nhận cho tôi cái đúng không?
1: Vâng.
0: Câu này rất dễ đúng không? Quá dễ. Rồi, đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới hồi năm 2004. À, đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Mạnh, rất nhanh chóng thì bạn đã chinh phục được 2 gói câu hỏi và nhận được 2 phần quà của chương trình và của nhà tài trợ. Hy vọng là nó sẽ giúp cho Mạnh có được niềm vui trọn vẹn khi mà hôm nay chạy xe dịch vụ thì đông khách này, lên chương trình thì có quà này, tối thì có khi mình làm món ngon ngon nào cho vợ đi là tuyệt vời nữa nha.
1: Vâng, em cảm ơn Như Ngọc ạ.
0: Rồi, mình có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không?
1: Em chúc các bác tài là cứ đi an toàn và hạnh phúc ạ. Chúc ban chương trình là luôn luôn phát triển và mang nhiều niềm vui đến cho các bác tài.
0: Rồi.
1: Cuối năm
0: mấy
1: vợ nhé.
0: À, ôi trời ơi, đấy, cứ cảm ơn Mạnh đã động viên nhá. Rồi, thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc để chia tay nhau thôi. Thời lượng của chương trình thì cũng đã hết rồi. Sẽ là một ca khúc viết về vùng đất Lạng Sơn. Thường thì chúng ta nghĩ tới thạch đen Cao Bằng, nhưng thạch đen Lạng Sơn và đặc biệt là vùng đất Tràng Định cũng là một đặc sản rất nổi tiếng. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc viết về vùng đất Lạng Sơn để khép lại cho chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều nay thì Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút sẽ chuyển đi đến với quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là cũng sẽ phần nào giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông. Hy vọng có thể một phần giúp cho các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được chủ động thuận tiện hơn. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao cũng đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về các số hotline rất quen thuộc. Ở khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận thì quý vị sẽ gọi về 024-37-91-9191. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là 028-39-91-9191. Trong không gian của cụm chương trình chiều nay thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc nữa. Hy vọng là quý vị khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì mình cũng sẽ có được những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ là 14 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nha. Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa tuyên hủy khoản phí $100,000 mà Tổng thống Trump áp dụng đối với mỗi hồ sơ xin visa H-1B, loại thị thực lao động tay nghề cao mà các công ty công nghệ Mỹ thường dùng để tuyển kỹ sư, lập trình viên nước ngoài. Thẩm phán Leo Sorokin ở Boston kết luận khoản thu này thực chất là một loại thuế và Tổng thống không có thẩm quyền tự đặt ra thuế mới mà không được Quốc hội cho phép. Trước khi ông Trump áp chính sách này, doanh nghiệp chỉ phải trả khoảng $2,000 đến $5,000 phí cho mỗi hồ sơ. Nhà Trắng cho biết sẽ kháng cáo cho rằng Tổng thống có đủ thẩm quyền pháp lý để hạn chế nhập cảnh. Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi, hồ sơ do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo về điều kiện của trẻ em được nhận làm con nuôi ngoài điều kiện về độ tuổi của trẻ theo quy định hiện hành. Dự thảo luật bổ sung quy định điều kiện về hoàn cảnh gia đình của trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi cả cha và mẹ hoặc là trẻ em không nơi nương tựa theo quy định của pháp luật về trẻ em. Việc này nhằm bảo đảm không tách trẻ em khỏi gia đình gốc một cách không cần thiết. Đáng chú ý, dự thảo cũng sửa đổi quy định về độ tuổi của trẻ em được lấy ý kiến đồng ý cho làm con nuôi từ đủ 9 tuổi xuống đủ 7 tuổi để bảo đảm quyền của trẻ em được thể hiện ý kiến của mình đối với các vấn đề liên quan phù hợp với quy định của luật trẻ em. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà H, 28 tuổi, quê ở Ninh Bình và Trần Minh L, 32 tuổi, ngụ phường Long Bình để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại tại hai kho hàng do H và L làm chủ, phát hiện ra hơn 1.400 sản phẩm giả các thương hiệu như là Chanel, Gucci, Lacoste, Hermes có tổng giá trị niêm yết gần 650 triệu đồng. Làm việc với cơ quan điều tra thì các đối tượng khai nhận đã mua số hàng giả mạo trên từ các hội nhóm trên mạng xã hội, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng biết các sản phẩm này là hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng nhưng vì giá rẻ, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên vẫn kinh doanh. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cá nhân tổ chức quảng bá các khóa học, tài liệu hoặc là dịch vụ dự đoán đề thi dưới danh nghĩa chuyên gia, giáo viên nổi tiếng hoặc là công nghệ AI. Một số đơn vị còn sử dụng hình thức bán trước ưu đãi có thời hạn nhằm thúc đẩy phụ huynh và học sinh chi tiền. Cơ quan này nhấn mạnh việc kỳ vọng đạt điểm cao nhờ các dịch vụ dự đoán đề là không thực tế. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Thời điểm hiện tại nhận được các thông tin giao thông mới chia sẻ ngay để quý vị cùng nắm. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7640 rất nhiều. Anh đã cho biết bùng binh mũi tàu xảy ra va chạm giữa xe máy và xe đạp ở góc đường An Dương Vương. Các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, bùng binh mũi tàu xảy ra va chạm giữa xe máy và xe đạp ở góc đường An Dương Vương quý vị nhé.
các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Ở đây là địa bàn của quận 6 cũ. Tiếp theo xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 160164. Thưa quý vị, thính giả cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua đường ray xe lửa và hướng đi về ngã tư Bình Phước thì có xe tải chết máy gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Cảm ơn các thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Tiếp tục là thông tin được cập nhật từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, có những khó khăn nhất định trên tuyến cao tốc này theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Thưa quý vị, từ km số 20 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km, từ km số 24 đến km số 22 phương tiện đông di chuyển chậm 2 km nữa. Còn ở hướng ngược lại, quý vị an tâm nhé, ngược lại là từ Thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Long Thành Dầu Dây thì đang lưu thông rất là ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Âu Bảo Ngân cùng với ca khúc Hoa Vàng Ngày Xưa.

Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của Âu Bảo Ngân cùng với ca khúc Hoa Vàng Ngày Xưa. Thời điểm này 14 giờ 43 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn gần với giao lộ An Phú Đông 12 và hướng đi về Vườn Lài quý vị nhé. Ở đây thì có va chạm giữa hai xe tải và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại lộ trình Đỗ Mười đoạn gần giao lộ An Phú Đông 12 hướng đi về Vườn Lài. Ở đây có va chạm hai xe tải, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những diễn biến giao thông phức tạp, rất mong nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác. Đó là số hotline 024 37 91 91 91 ở Hà Nội và 028 39 91 91.

0: 1 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay, đó chính là Lái khỏe về nhà bình an. Và chương trình hôm nay sẽ đề cập đến các nội dung sau. Đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ khỏe bên vô lăng sẽ là 7 thói quen bác tài nên từ bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ. Tư vấn cabin thì đề cập đến chủ đề nắng nóng, nhịn tiểu và nguy cơ viêm đường tiết niệu ở tài xế. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Tân Phú và Văn Yến mình chào quý vị đang đến với Lai Khỏe về nhà bình an được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đưa vào vận hành ứng dụng Dashboard quản lý hoạt động khám sức khỏe người dân theo thời gian thực, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế thành phố. Công cụ này cho phép theo dõi liên tục tiến độ khám sức khỏe toàn dân, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Thông qua hệ thống Dashboard, lãnh đạo ngành y tế, chính quyền địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh có thể cập nhật số lượng người dân được khám mỗi ngày, số lượt khám tích lũy, tiến độ thực hiện tại từng phường, xã, bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế. Hệ thống cũng phân tích cơ cấu người tham gia theo độ tuổi, giới tính, nhóm ưu tiên, người cao tuổi, người lao động, học sinh, sinh viên và nhiều nhóm dân cư khác. Đặc biệt, Dashboard từng bước tổng hợp các yếu tố nguy cơ sức khỏe, những bất thường phát hiện qua khám sàng lọc và mô hình bệnh tật của người dân. Dữ liệu được cập nhật trực tiếp từ các cơ sở y tế, giúp ngành y tế kịp thời điều chỉnh nguồn lực, nhân rộng các mô hình hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử với ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh và sổ sức khỏe điện tử trên VNEID trong thời gian tới.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết sữa đậu nành có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ nhiều cơ chế có lợi cho sức khỏe. Tác động đầu tiên là giúp tạo cảm giác no lâu hơn nhờ chứa protein thực vật chất lượng cao. Khi cảm giác no lâu được duy trì thì người dùng có xu hướng là giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong các bữa ăn tiếp theo. Thứ hai, sữa đậu nành thường có hàm lượng calo thấp hơn một số loại đồ uống khác, đặc biệt là khi sử dụng loại không đường, từ đó góp phần giảm tổng năng lượng nạp vào cơ thể. Tác động thứ ba là hỗ trợ duy trì và bảo vệ khối cơ trong quá trình giảm cân. Việc giữ được khối cơ có ý nghĩa quan trọng vì cơ bắp giúp cơ thể tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn. Ngoài ra, các hợp chất thực vật trong đậu nành có thể góp phần cải thiện chuyển hóa chất béo và hỗ trợ kiểm soát về cân nặng, nên khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh sữa đậu nành chỉ là một phần của lối sống khoa học. Để giảm cân hiệu quả, cần kết hợp với dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và duy trì thói quen sinh hoạt.
3: Thưa quý vị, nhiều người sau tuổi 40 đang vô tình làm tổn thương thận bởi những quan niệm sai lầm trong chăm sóc sức khỏe. Sai lầm đầu tiên là cho rằng chỉ số lọc cầu thận bình thường đồng nghĩa với thận khỏe, trong khi nhiều trường hợp đã có tổn thương thận nhưng chưa được phát hiện nếu không kiểm tra albumin niệu. Sai lầm thứ hai là uống quá nhiều nước với suy nghĩ giúp giải độc cơ thể, trong khi việc bù nước quá mức có thể gây phù nề và làm nặng thêm bệnh tim, bệnh thận. Thứ ba, nhiều người sợ thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu gây hại thận nên bỏ thuốc, trong khi chính việc kiểm soát kém các bệnh này mới là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận. Thứ tư là tin rằng thuốc đông y, thảo dược và thực phẩm chức năng có nguồn gốc tự nhiên luôn an toàn. Thứ năm, cơ thể không khó chịu nghĩa là thận khỏe, chờ triệu chứng mới đi khám. Và cuối cùng, tin vào các liệu pháp quảng cáo có thể chữa khỏi suy thận mà không cần chạy thận, khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng cách.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục với Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức hữu ích giúp các bác tài giữ gìn sức khỏe của mình trên mọi hành trình.
3: Quý vị thân mến, nghề lái xe vốn gắn liền với áp lực thời gian, thức khuya, ăn uống thất thường và ít vận động. Chính những điều tưởng như quen thuộc ấy lại âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp và đặc biệt là đột quỵ.
0: Để hiểu rõ hơn về những áp lực sức khỏe mà các bác tài đang đối mặt hàng ngày, sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tài xế.
5: Có thời gian tôi chạy liên tục ngày đêm để kịp giao hàng, ăn uống thất thường, cà phê với thuốc lá gần như thành thói quen. Nhiều hôm đang lái xe mà thấy choáng, đau đầu nhưng nghĩ chắc là do mệt. Cho đến một lần bị tăng huyết áp phải nhập viện. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy thì nguy cơ đột quỵ rất cao. Từ đó tôi bắt đầu thay đổi, cố gắng ngủ đủ hơn, hạn chế thuốc lá và tranh thủ vận động khi nghỉ dọc đường.
0: Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng là tình trạng mà không ít các bác tài gặp phải hiện nay, đúng không ạ? Và điều đáng nói là nhiều thói quen tưởng chừng như là nhỏ thôi nhưng mà lại đang âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu trên toàn cầu và cũng là nguyên nhân gây tàn tật nghiêm trọng ở rất nhiều người. Điều đáng nói là có tới khoảng 80% trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa được nếu như mà chúng ta thay đổi về lối sống và từ bỏ những thói quen không lành mạnh.
3: Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị 7 thói quen bắt tài nên từ bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ. Những điều rất là gần gũi thôi, nhưng mà nếu thay đổi được thì sức khỏe sẽ được cải thiện đáng kể ạ.
0: Thói quen đầu tiên cần từ bỏ đó chính là ăn uống thiếu khoa học. Như bắt tài về đặc thù công việc nên là thường xuyên dùng thức ăn nhanh, đồ chiên rán, mì gói, nước ngọt hay là những cái món ăn là quá mặn để tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Nhưng chính những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, natri và chất béo bão hòa ấy lại là thủ phạm khiến cho huyết áp tăng cao, cholesterol tích tụ trong thành mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ.
3: Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo là chúng ta nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và hạn chế thịt đỏ.
0: Ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng nên ưu tiên các chất béo lành mạnh như là dầu ô liu, dầu hạt cải hay là cá giàu omega 3. Những thực phẩm này giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn.
3: Thói quen thứ hai là lạm dụng rượu bia và chất kích thích. Không ít bác tài có thói quen là uống vài ly bia sau giờ lái xe để xả stress hoặc là dùng nhiều cà phê, thuốc lá để giữ tỉnh táo khi mà chạy đêm.
0: Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia thường xuyên có thể làm tăng huyết áp, tăng mỡ máu và khiến cho thành mạch máu yếu đi. Trong khi đó thì thuốc lá lại làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông. Đây là một trong những nguyên nhân nguy hiểm dẫn đến đột quỵ.
3: Thói quen thứ ba chính là thức khuya và thiếu ngủ. Đây gần như là tình trạng phổ biến của nhiều bác tài đường dài. Có người chạy xe xuyên đêm, ngủ chập chờn vài tiếng rồi lại tiếp tục hành trình của mình.
0: Mà quý vị biết không, thiếu ngủ kéo dài cũng sẽ khiến cho cơ thể tăng hóc môn căng thẳng, làm huyết áp tăng, rối loạn đường huyết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch. Không chỉ vậy, buồn ngủ khi mà lái xe còn làm giảm khả năng phản xạ, tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Vì thế, dù là công việc bận rộn đến đâu thì chúng ta cũng nên cố gắng ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày và hạn chế thức khuya kéo dài quý vị nha.
3: Và thói quen thứ tư chính là lười vận động. Đặc thù nghề lái xe là phải ngồi lâu hàng giờ liền sau vô lăng, khiến cho máu lưu thông kém, cơ thể dễ tăng cân và nguy cơ tim mạch cũng cao hơn nữa.
0: Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người ít vận động có nguy cơ đột quỵ cao hơn đáng kể so với người tập thể dục đều đặn. Do đó thì sau mỗi vài giờ lái xe thì các bác tài chúng ta nên dành thời gian để mình đi lại, vươn vai, giãn cơ hoặc là chúng ta có thể gọi là đi bộ nhẹ vài phút để giúp máu lưu thông tốt hơn.
3: Thói quen thứ năm là tắm khuya hoặc là tắm ngay sau khi đi nắng về. Khi mà cơ thể đang nóng hoặc là mệt, việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể khiến cho mạch máu co thắt nhanh, làm rối loạn huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ. Các chuyên gia khuyên là nên nghỉ ngơi cho cơ thể ổn định nhiệt độ rồi mới tắm, đồng thời hạn chế tắm quá khuya quý vị nhé.
0: Thói quen thứ sáu là nằm gối quá cao khi ngủ. Nghe có vẻ nhỏ nhặt thôi nhưng mà thực tế việc kê gối quá cao có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu não, gây chèn ép vùng cổ gáy và làm tăng nguy cơ thiếu máu não ạ.
3: Trường hợp này thì các bác tài nên chọn gối có độ cao vừa phải, tạo cảm giác thoải mái cho vùng cổ và vai gáy để có được giấc ngủ chất lượng hơn.
0: Và cuối cùng, một thói quen mà rất nhiều người lại chủ quan đó chính là bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhiều bệnh lý như là tăng huyết áp, tiểu đường hay là mỡ máu cao thường diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện thì đã có biến chứng nguy hiểm.
3: Vì vậy, các bác tài nên kiểm tra huyết áp, đường huyết, mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và điều chỉnh kịp thời theo hướng dẫn của bác sĩ.
0: Và thưa quý vị, đột quỵ có thể đến bất ngờ nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Và hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay cũng đã giúp cho quý vị có thêm một cái động lực thay đổi những thói quen chưa tốt để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả hơn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cho chuyến xe trở nên mệt mỏi hơn mà còn khiến cho nhiều những cái nguy cơ sức khỏe kéo đến đối với các bác tài. Một trong những cái vấn đề khá là phổ biến lại thường bị xem nhẹ đó chính là viêm đường tiết niệu do thói quen nhịn tiểu, uống ít nước khi mà lái xe đường dài.
1: Ừ, chính xác là như vậy. Có lẽ là nhiều bác tài cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Đang chạy trên cao tốc, đang kẹt lịch giao hàng hoặc đơn giản là ngại tìm điểm dừng chân phù hợp nên là cố nhịn tiểu thêm một chút nữa. Nhưng mà một chút ấy nếu mà diễn ra thường xuyên là có thể khiến cho hệ tiết niệu bị tổn thương nghiêm trọng.
0: Không biết các bác tài còn có thói quen là uống ít nước để hạn chế đi vệ sinh.

0: hay, đặc biệt ở những người thường xuyên ngồi sau vô lăng nhiều giờ liên tục. Và để hiểu rõ hơn về hệ tiết niệu cũng như là những nguy cơ bệnh lý có liên quan, ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Toàn, trưởng khoa niệu 4, Bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đường tiết niệu thì được chia ra đường tiết niệu trên và đường tiết niệu dưới. Đường tiết niệu trên là gồm có thận, niệu quản. Đường tiết niệu dưới là bàng quang và niệu đạo. Thận là cái cơ quan có nhiều chức năng, trong đó có một chức năng là làm chất động từ máu để tạo thành nước tiểu, rồi sau đó nó dẫn nước tiểu qua cái ống gọi là niệu quản để đưa xuống bàng quang. Bàng quang là dự trữ nước tiểu và tống thoát nước tiểu ra ngoài qua cái ống gọi là niệu đạo. Thì như vậy cái hệ tiết niệu này là một cái cơ quan mà nó thải độc, tạo nước tiểu và đào thải nước tiểu ra ngoài. Như vậy nó có nhiều cái bệnh lý có thể xảy ra trên đường tiết niệu này.
0: Theo các chuyên gia thì trong hơn 80% trường hợp thì viêm đường tiết niệu do vi khuẩn E. coli gây ra. Đây là loại vi khuẩn mà thường tồn tại quanh vùng hậu môn và cơ quan sinh dục. Nếu như mà chúng ta vệ sinh không đúng cách hoặc là sức đề kháng suy giảm thì vi khuẩn sẽ dễ dàng đi ngược lên niệu đạo, bàng quang, thậm chí là tới thận ạ.
2: Không chỉ có thói quen nhịn tiểu đâu ạ, nhiều yếu tố trong sinh hoạt hàng ngày cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh này nữa. Ví dụ như là uống không đủ nước, ăn quá mặn, ăn nhiều đạm nhưng mà lại ít rau xanh, sử dụng quá nhiều cà phê hay là nước tăng lực để chống buồn ngủ, tất cả đều khiến cho hệ tiết niệu phải làm việc quá tải.
0: Và thưa quý vị, điều đáng nói mà nhiều người thường chủ quan vì nghĩ chỉ là nóng trong người thôi hay là mình uống ít nước thôi. Nhưng mà thực tế, viêm đường tiết niệu kéo dài có thể gây ra nhiều những cái biến chứng nguy hiểm. Như vậy đâu là dấu hiệu cảnh báo bệnh mà các bác tài chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý đây?
2: Và quý vị thân mến, theo các bác sĩ chuyên khoa thì những triệu chứng thường gặp của viêm đường tiết niệu gồm có đi tiểu nhiều lần nhưng mà lượng nước tiểu rất là ít, luôn có cảm giác buồn tiểu, tiểu gấp, tiểu buốt, tiểu rát, tiểu dắt, đau tức vùng bụng dưới, nhất là khi đi tiểu, nước tiểu đục có mùi khai nặng, đôi khi lẫn máu. Ngoài ra thì một số trường hợp còn đau vùng lưng, đau hông, sốt cao, ớn lạnh hoặc là buồn nôn.
0: Nếu các triệu chứng này thường xuất hiện khi mà đang lái xe đường dài thì thực sự rất là nguy hiểm, bởi cảm giác đau tức, buồn tiểu liên tục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung và phản xạ khi mà điều khiển phương tiện.
2: Và điều đáng lo hơn nữa là nhiều người còn tự ý mua thuốc uống khi mà thấy tiểu buốt vài ngày. Điều này thì có thể khiến cho bệnh tạm giảm nhưng mà không điều trị dứt điểm được, dẫn tới là tái phát nhiều lần và nguy cơ kháng kháng sinh. Trong khi đó thì theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Toàn, những bệnh lý tiết niệu nếu mà không được điều trị đúng cách hoàn toàn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tính mạng của người bệnh.
1: Cái bệnh lý mà đáng quan tâm nhất đó là những bệnh lý mà ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng tới cái tính mạng của người bệnh. Nó gây ra nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn máu, sốc nhiễm khuẩn gây tử vong và một số cái bệnh lý mà ảnh hưởng tới cái chức năng.
2: Quý vị thân mến, viêm đường tiết niệu kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể gây biến chứng lên hệ sinh sản. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi mà bị viêm tiết niệu, người bệnh cần làm gì để nhanh hồi phục và hạn chế tái phát?
0: Các bác sĩ cho biết điều đầu tiên là tuyệt đối không nên nhịn tiểu. Dù đang bận rộn đến đâu thì các bác tài cũng nên chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và đi vệ sinh đúng lúc. Thứ hai là uống đủ nước. Trung bình mỗi người nên uống khoảng từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, nhất là trong mùa nắng nóng hoặc là khi mà lái xe nhiều giờ liên tục. Bên cạnh đó thì cần vệ sinh vùng kín một cách đúng cách, giữ cơ thể sạch sẽ và khô thoáng. Đồng thời, người bệnh cũng cần điều trị dứt điểm các bệnh lý liên quan nếu có, không tự ý dùng thuốc hoặc là bỏ dở điều trị giữa chừng quý vị nha.
2: Hy vọng là những chia sẻ trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về nguy cơ viêm đường tiết niệu trong mùa nắng nóng. Từ đó thì sẽ chủ động phòng tránh để luôn khỏe mạnh trên mọi cung đường. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi.

0: gội, giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
13: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bê tôi. Ôi giời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, thời điểm này là 15 giờ 3 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin liên quan đến giao thông ạ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có chia sẻ trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, sự cố cháy lốp xe ô tô tại km số 235+600 chiều đường Lào Cai Ninh Bình đã được dập tắt. Lực lượng chức năng dừng phân luồng các phương tiện tại hai nút giao IC17 và IC18 và tiến hành phân luồng tại chỗ theo từng chiều. Các phương tiện di chuyển bình thường theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Liên hệ vào hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 rất nhiều. Tiếp theo là những thông tin ở khu vực phía Nam. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng từ km số 20 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm điều hành giao thông BC08 thì chia sẻ đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu và hướng đi về cầu Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình lưu tâm ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ mất an toàn bay do diều và máy bay không người lái drone sau hàng loạt sự cố tại sân bay Nội Bài và Cát Bi xảy ra vào ngày 6 và 7 tháng 6. Drone thì khiến cho 28 chuyến bay ở Nội Bài bị ảnh hưởng, còn diều thì làm cho 7 chuyến khác phải chờ. Tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, diều sáo gắn đèn cũng đã khiến cho 2 chuyến bay phải chuyển hướng và 1 chuyến bị ảnh hưởng. Lo ngại tình trạng này tái diễn dịp cao điểm hè, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng tuyên truyền, phối hợp xử lý và siết quản lý thiết bị bay không người lái. Cụ thể về vấn đề này thì phóng viên Như Nguyên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ đề cập trong giờ cao điểm chiều nay. Trước cảnh báo lũ trên cao, lên cao trên các sông khu vực Bắc Bộ, từ nay đến ngày mai 10 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các xã phường ven sông, chủ động phương án ứng phó. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chính quyền các cấp cần theo dõi sát diễn biến lũ, kịp thời thông báo cho người dân và chủ lồng bè, công trình ven sông. Đồng thời, các lực lượng phải sẵn sàng phân luồng giao thông tại vùng ngập sâu và đẩy nhanh tiến độ khơi thông các công trình tiêu thoát lũ. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Quảng Ninh, cảng vụ hàng hải Quảng Ninh phát cảnh báo khẩn do dông lốc, gió giật mạnh xuất hiện bất thường trên biển. Cơ quan chức năng yêu cầu tàu thuyền tăng cường trực canh, theo dõi sát dự báo thời tiết và cảnh báo từ các đài duyên hải. Thuyền trưởng phải gia cố neo đậu, giảm tốc khi mà di chuyển trong điều kiện xấu và sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp. Khuyến cáo nhấn mạnh không để xảy ra mất an toàn hàng hải, nhất là khi vào cao điểm du lịch hè. Tính đến sáng nay, theo giờ địa phương, Philippines đã ghi nhận 37 người thiệt mạng, 4 người mất tích và gần 500 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra vào sáng ngày hôm qua 8 tháng 6 ở miền nam nước này. Gần 90.000 người bị ảnh hưởng, trong đó 20.000 người đã được sơ tán. Thành phố General Santos chịu thiệt hại nặng nhất, sân bay quốc tế tại thành phố vẫn đóng cửa. Hơn 1.000 trường học bị hư hại, ảnh hưởng tới khoảng 4 triệu học sinh. Chính phủ Philippines đang khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu trợ và hỗ trợ y tế cho các khu vực bị ảnh hưởng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố 17 bị can liên quan đến băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua tại chành cua 46, địa chỉ 113 Hàng Hải Nguyên, phường Minh Phụng, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra cho thấy, dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển cua từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, nhóm đối tượng đã áp đặt cơ chế độc quyền buộc các chủ vựa và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về chành cua 46 để kiểm đếm nộp phí 30.000 đồng mỗi thùng. Với lượng hàng từ 1.000 đến 3.000 thùng mỗi ngày, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thu lợi bất chính của đường dây này lên tới hơn 40 tỷ đồng. Đáng chú ý, để duy trì sự chi phối thị trường, các đối tượng bị cáo buộc sử dụng nhiều biện pháp đe dọa, đập phá phương tiện, gây sức ép đối với các đơn vị không chấp hành luật ngầm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra vụ án trong 8 tháng theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh xử lý các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, bây giờ là 15 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến vừa nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội. Anh có cho biết là ngã ba Võ Chí Công và Hoàng Quốc Việt thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển khó khăn qua. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, ngã ba Võ Chí Công, Hoàng Quốc Việt nhé. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ về và cũng rất là mong lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để khắc phục sự cố đèn không hoạt động cũng như là điều tiết, giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Và bây giờ thì tiếp tục cụm chương trình FM chiều nay. Phan Yến, mời quý vị cùng đến với một ca khúc, sẽ là sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca.

0: Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc cùng với ca khúc Tôi Không Còn Biết Tình Ca. Thời điểm này là 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một số thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trận động đất 6,1 độ mạnh nhất kể từ năm 1880 xảy ra ngoài khơi Cuba vào ngày hôm qua đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại nước này và Mexico cũng như là bang Florida của Mỹ. Báo Granmer của Cuba cho biết đây là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận ở miền Tây nước này với rung chấn có thể cảm nhận được ở hầu hết khu vực, đặc biệt là ở Pina del Rio và thủ đô Havana. Các báo cáo sơ bộ cho thấy không có thiệt hại về tài sản hay là thương vong. Trong bài phát biểu gần như cuối cùng trên cương vị của CEO Apple tại sự kiện Nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 diễn ra tại Mỹ, Tim Cook đã có những chia sẻ xúc động cùng nhiều lời cảm ơn đến mọi người. Tim Cook cho biết, lãnh đạo Apple là một vinh dự đối với ông. Trong suốt sự kiện, ông nhắc đến lời cảm ơn tới 21 lần. Apple vào tháng 4 vừa qua thông báo Tim Cook sẽ chỉ đảm nhiệm vị trí CEO đến hết mùa hè này, sau đó sẽ chuyển giao cho John Turner, phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng kể từ ngày 1 tháng 9. Quý vị thân mến, ít nhất 70% hội viên nông dân trên cả nước sẽ được trang bị kiến thức kỹ năng số trong nhiệm kỳ 2026-2031, tương đương hơn 7,2 triệu người. Thông tin được đưa ra tại họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với mục tiêu 70% hội viên được trang bị kiến thức kỹ năng số, Đại hội cũng đặt mục tiêu trên 95% hội viên có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm, đồng thời chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số cho nông dân được xác định là một trong bốn nhiệm vụ đột phá của toàn nhiệm kỳ. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở cổng đăng ký dự tuyển lớp 6 trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa và 4 trường Trung học cơ sở có tổ chức khảo sát. Phụ huynh chỉ được đăng ký một trong 5 trường này. Cụ thể quy trình như sau: bước 1, điền đăng ký tại cổng tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ tuyển sinh đầu cấp hcm.edu.vn. Thời hạn điền link là từ 8 giờ ngày 9 tháng 6 đến 16 giờ 30 ngày 14 tháng 6. Bước 2 là nộp hồ sơ minh chứng tại các trường đăng ký dự tuyển, thời gian như thời gian điền đăng ký trên cổng tuyển sinh. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, vừa qua thì Hà Nội đã chính thức thông qua quy hoạch chung thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Bản quy hoạch này mang theo những kỳ vọng thay đổi toàn diện thành phố, từ việc đưa sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, khai thác không gian ngầm, cho đến lộ trình cấm xe máy và thu phí ùn tắc. Những bài toán khổng lồ này thực chất không hề xa lạ. Tại Đông Nam Á thì Singapore cũng đã và đang trải qua hành trình lột xác tương tự. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông sẽ gửi đến quý vị loạt bài Ký sự đi sinh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với kỳ thứ nhất, thả bộ giữa hàng trăm lô cốt đại công trường. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mở đầu chuyên mục như thường lệ là phần tin tức.
5: Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình giao thông sạch hơn trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ nhằm thay thế hàng trăm nghìn xe tải và xe buýt cũ tại vùng thủ đô Delhi trong nỗ lực mới nhất nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, chính quyền trung ương và các bang sẽ áp dụng hàng loạt ưu đãi như hỗ trợ lãi suất vay 5% trong 5 năm, trợ cấp nhiên liệu hàng tháng, miễn phí đăng ký xe mới, giảm tới 100% thuế xe cơ giới và xóa các khoản nợ tồn đọng với phương tiện tham gia chương trình.
3: Giữa bối cảnh thủ đô Cairo của Ai Cập ngày càng quá tải, vào tháng 5 vừa qua, Ai Cập đã khai trương tuyến tàu điện một ray không người lái đầu tiên tại châu Phi, kết nối Cairo với thủ đô hành chính mới.

0: Cụ thể, tuyến Đông sông Nin dài 56,5 km này mở ra bước tiến lớn về hạ tầng. Khi tuyến Tây sông Nin hoàn thành, tổng chiều dài mạng lưới sẽ đạt hơn 100 km, chính thức vượt qua tuyến Trùng Khánh để trở thành hệ thống tàu điện một ray không người lái dài nhất thế giới. Mạng lưới này dự kiến phục vụ khoảng 500.000 lượt khách một ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hà Nội đã chính thức thông qua quy hoạch chung thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Bản quy hoạch này mang theo những kỳ vọng thay đổi toàn diện thành phố, từ việc đưa sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, khai thác không gian ngầm cho đến lộ trình cấm xe máy và thu phí ùn tắc. Những bài toán khổng lồ này thực chất không hề xa lạ. Tại Đông Nam Á, Singapore cũng đã và đang trải qua hành trình lột xác tương tự. Trong chuyến công tác mới đây, phóng viên Chu Đức của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã ghi lại những góc nhìn mang tính tham chiếu. Mời quý vị cùng theo dõi loạt ký sự đi sinh, mở đầu với kỳ thứ nhất, thả bộ giữa hàng trăm lô cốt đại công trường.
0: Trung tuần tháng 5 năm 2026, chúng tôi đặt chân xuống Changi, sân bay bận rộn nhất châu Á với nhiều kỳ vọng. Và quả thực, trải nghiệm tại đây rất thỏa mãn. Từ quầy hàng, sảnh chờ đến cảnh quan thác nước vạn mục kết hợp với tàu điện trên cao. Tất cả đều xứng danh đẳng cấp 5 sao. Do đã đặt trước dịch vụ đưa đón, chúng tôi di chuyển vào trung tâm Singapore bằng ô tô 16 chỗ. Điều gây ngạc nhiên đầu tiên là khu vực đón khách dành cho xe hơi rất vắng vẻ, lại được kết nối thẳng với cửa ra sân bay, cực kỳ dễ tìm và tiện lợi. Lý do khá đơn giản, phần lớn hành khách đều chọn đi tàu điện ngầm và xe buýt. Đây cũng là lần duy nhất chúng tôi sử dụng ô tô di chuyển trên đảo Quốc Sư Tử. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào trung tâm Singapore, sự ngạc nhiên lại chuyển sang một sắc thái khác. Khắp các cung đường đều là lô cốt, rào chắn, máy khoan, nồi cọc, máy xúc, máy cẩu. Khung cảnh đại công trường đập vào mắt khiến một thành viên trong đoàn phải thốt lên. Ô hay, Singapore cũng đang làm dự án chống ngập ư? Câu trả lời sẽ có ở phần sau của ký sự. Nhưng điều khiến chúng tôi tò mò rồi kinh ngạc hơn cả chính là trải nghiệm đi bộ vào đúng thời điểm ngổn ngang ấy. Liệu danh xưng thành phố sạch và thân thiện với người đi bộ top đầu thế giới có bị vỡ mộng? Hãy cùng nghe cảm nhận của anh Nguyễn Văn Nam, một du khách đến từ Vĩnh Tuy, Hà Nội.
2: Tôi cũng khá là bất ngờ khi tôi bắt về một hướng đông của khách sạn. Vừa xuống xe buýt một phát là đã có một cái hệ thống phân làn dành riêng cho công trình người đi bộ và xe ô tô riêng. Lúc đầu thì nhìn thấy tưởng mình không biết đi đâu, nhưng mà khi đi vào đều có biển bảng chỉ dẫn, đều có những cái hướng dẫn lối đi và có một làn đường dành riêng. Thế nên là tôi vẫn thấy nó cũng không hề sự bất tiện trong cái việc họ đang thi công công trình cả. Và đặc biệt họ rất sạch sẽ, thi công công trình mà không có một vết bụi nào thì tôi qua thấy thật sự rất khủng khiếp.
0: Thi công mà không có tí bụi nào, câu nhận xét ấy không hề nói quá. Chính anh Nam, trong lúc đi bộ qua lối đi mở ở giữa công trường, đã tinh ý phát hiện ra một khe hở nhỏ dưới chân tường quây tôn. Chỉ sang ngày hôm sau, nhà thầu đã cử người đến bịt kín lại bằng xi măng. Chúng tôi đã thử trực tiếp miết tay vào giải barrier cạnh công trường, tuyệt nhiên không có vết bụi rõ ràng. Điều này cho thấy sự tuân thủ quy định môi trường cực kỳ nghiêm ngặt. Cùng chung sự ngạc nhiên, chị Nguyễn Hoàng Ninh, một thành viên trong đoàn, chia sẻ thêm.
3: Tôi ở một cái khách sạn thì cũng rất gần những cái công trình đang xây dựng ấy, nhưng mà thật sự là cái mật độ bụi hay là ồn ào tôi đều không thấy rõ rệt. Và những đường đi thì họ, những công trình họ đường đều rào rất kín, họ bịt rất kín để bụi không ảnh hưởng đến mọi người. Và những lối đi họ vẫn phân những cái lối đi tiện lợi cho người dân để ra phương tiện công cộng, nên là không hề bị ảnh hưởng gì ở những công trình cả.
0: Sự ngạc nhiên đến thích thú đó của người dân và du khách không phải tự nhiên mà có. Trong suốt một tuần ở Singapore, chúng tôi gần như không bắt gặp cảnh tượng ùn tắc nghiêm trọng nào, dù việc đào đường diễn ra khắp nơi. Nguyên nhân đầu tiên nằm ở hệ thống tổ chức giao thông khoa học và linh hoạt cao độ. Cơ quan giao thông đường bộ Singapore, viết tắt là LTA, đang ứng dụng công nghệ kiểm soát luồng tuyến thông minh mang tên là Glide, có khả năng phân tích dữ liệu từ hàng ngàn cảm biến để tối ưu hóa thời gian đèn xanh trên toàn mạng lưới. Hơn thế nữa, LTA đang phát triển hệ thống AI dự báo có tên là Cruise. Công nghệ này tự động tính toán, phân biệt các loại phương tiện và điều hướng dòng xe từ xa, giải tỏa áp lực một cách chủ động để ngăn chặn kẹt xe dây chuyền tại các nút thắt cổ chai. Đó là với phương tiện cơ giới, còn với bộ hành và xe đạp, Singapore áp dụng những quy tắc ưu tiên cao nhất thế giới. Thay vì rào chắn bít bùng và phó mặc người đi đường, các nhà thầu tại đây bị buộc phải thiết kế lại không gian lưu thông. Họ sẵn sàng thu hẹp làn ô tô, nhưng tuyệt đối phải đảm bảo một lối đi bộ có mái che biển báo phản quang và rào chắn an toàn. Anh Kumaran, kỹ sư cao cấp thuộc LTA, người phụ trách các công trình mái che cho người đi bộ tại khu vực Tây Jurong, chia sẻ về sự cẩn trọng này.
4: Trước khi thi công, chúng tôi đánh giá toàn diện khu vực dự kiến thi công trong nhiều tháng, bao gồm cả tình trạng nền đất, ví dụ như là tránh ảnh hưởng tới rễ cây. Chúng tôi có gửi thông báo tới các khu dân cư và biển báo dễ thấy ở trên đường. Toàn bộ quá trình thi công đều diễn ra ban đêm từ 1 giờ đến 5 giờ sáng để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới giao thông. Với cách này, từ năm 2015 đến nay, chúng tôi đã thi công 860 lối đi bộ có mái che.
0: 860 lối đi bộ có mái che. Con số này mang một ý nghĩa lớn. Singapore là đảo quốc có mưa rải rác quanh năm. Đặc thù mưa nhiệt đới khiến những cơn mưa thường đến bất chợt và tạnh cũng rất nhanh. Chính đoàn chúng tôi cũng đã có vài lần phải chạy mưa. Và may mắn thay, luôn nhanh chóng tiếp cận được chỗ trú. Đó chính là những lối đi có mái che nối liền nhà ga tàu điện với khách sạn. Trải nghiệm bộ hành an toàn tiện lợi là chi tiết nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cực lớn trong việc giữ chân du khách và khuyến khích người dân đi bộ. Thống kê mới nhất cho thấy, bộ hành đang chiếm 18% số chuyến đi tại quốc đảo Sư Tử. Một mũi tên trúng nhiều đích.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với câu hỏi vui ở đầu ký sự, phải chăng Singapore cũng đang thi công dự án chống ngập? Thực tế mưa nhiều, nhưng hệ thống thoát nước tốt nên ngập úng không phải là vấn đề lớn tại đây. Các dự án đào đường rầm rộ khắp trung tâm không phải để chống ngập. Chúng nằm trong một siêu dự án của LTA mang tên Grand Expansion, chiến lược mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị. Mục tiêu của họ là tăng tổng chiều dài mạng lưới tàu điện ngầm lên khoảng 360 km vào đầu những năm 2030, một con số vượt qua cả chiều dài mạng lưới của Tokyo hay Hồng Kông hiện tại. Khát vọng của họ là 8 trên 10 hộ gia đình sẽ có ga tàu điện ngầm chỉ trong vòng 10 phút đi bộ. Mạng lưới đường sắt đô thị chính là trục xương sống quan trọng nhất của nền giao thông Singapore. Quá trình thi công hệ thống này từ nhiều thập kỷ trước đã vướng phải những đồn thổi phong thủy bí hiểm ra sao? Và làm thế nào hệ thống này có thể gánh vác tải trọng khổng lồ, giúp Singapore ung dung đào bới khắp nơi mà không làm tê liệt thành phố? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong kỳ số 2 của loạt ký sự đi sinh với nhan đề Bí ẩn đồng 1 đô, kỳ tích Metro và chiến lược ITH.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Và đó là tiếng hát của Khiêm cùng với ca khúc Lỡ Một Mai Tôi Quên Tên Người. Thời điểm này 15 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đã mở lại rồi. Từ km số 16 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 11 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, còn ở hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì vẫn duy trì trạng thái di chuyển ổn định. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ liên khu 45 và hướng đi về cầu vượt ngã tư Gò Mây, phường Bình Hưng Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý bác tài chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu tâm đôi chút. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, rất mong sẽ nhận được sự tương tác từ quý vị về các số hotline ở Hà Nội và các vùng lân cận thì là 02437919191, thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Quý vị thân mến, các bộ trưởng nông nghiệp G7 họp trực tuyến ngày hôm qua đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước giá phân bón tăng cao do chiến sự tại Iran và gián đoạn chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz. Giá ure đã tăng 1,4 lần, đe dọa sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu. Bộ trưởng Nhật Bản Suzuki Norikazu nhấn mạnh cần minh bạch thị trường, tránh hạn chế xuất khẩu và củng cố chuỗi cung ứng. G7 cam kết bảo đảm nguồn cung phân bón và các sản phẩm liên quan, tránh gián đoạn từ sau mùa xuân 2027. Tạp chí Time Out vừa công bố danh sách 10 thành phố có nền ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026 dựa trên bình chọn của chuyên gia và người tiêu dùng. Thủ đô Lima của Peru đứng đầu, Bangkok của Thái Lan thì xếp thứ hai, trong khi thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng thứ sáu. Khảo sát được thực hiện với hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên thế giới, đánh giá chất lượng, giá cả và sự đa dạng của các cơ sở ẩm thực. Kết quả cuối cùng được tổng hợp từ 70% ý kiến người dân địa phương và 30% đánh giá của chuyên gia. Thưa quý vị, một bài học đắt giá cho những ai thích sáng tạo thêm khi mà kể chuyện trên mạng. Một nữ du khách Hà Nội vừa bị công an Ninh Bình xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng 37 bài viết kể về hiện tượng tâm linh bí ẩn trong chuyến du lịch Ninh Bình lên tài khoản Threads, thu hút hơn 52.000 lượt thích. Khi mà xác minh, công an xác nhận nhiều tình tiết hoàn toàn bịa đặt trong câu chuyện đó. Chính chủ tài khoản thừa nhận đã tự thêm chi tiết để câu chuyện hấp dẫn hơn. Toàn bộ bài viết đã bị gỡ xuống. Đây là lời nhắc nhở, bị đặt thông tin để câu tương tác, dù không có ý định chính trị, vẫn có thể bị xử phạt hành chính. Một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chuyển đến quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Uyên Linh cùng với ca khúc Ước Mơ Trong Đời.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Ước mơ trong đời qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Bây giờ là 15:40. Xin phép được chia sẻ một thông tin giao thông. Một bác tài đã cho biết là giao lộ Hà Duy Phiên và tỉnh lộ 8, đây là ngã ba Bình Mỹ, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý bác tài di chuyển về khu vực ngã ba Bình Mỹ thì mình lưu tâm ha. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông nữa thì đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi quý vị nha. Gọi về số hotline 024-37-91-9191 ở Hà Nội và 028-39-91-9191 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, thời gian qua, việc triển khai luật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn 2024 và nghị định số 105 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn 2024 nhận được sự quan tâm lớn trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa an toàn phòng chống cháy tại nhiều chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng với đại úy Hồ Chí Thành, cán bộ đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Hồ Chí Minh trong một đối thoại ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Với các quy định về luật phòng cháy chữa cháy mới hiện nay thì cái việc mà ra đời của các quy định pháp luật này nó sẽ giúp cho các cái chung cư cũng như là những người thực thi công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở sẽ có những cái thuận lợi và những cái thách thức như thế nào?
4: Mình nghĩ là về cái thuận lợi ấy, nó được quy định nên là nó sẽ hoàn thiện các cái quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, giúp cho các cái giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy nó đi vào cuộc sống hơn, nó đi vào cụ thể hơn, cũng như là các cái hướng dẫn nên nó cụ thể hơn, không còn chung chung nữa, nó cụ thể hóa đến từng các cái yêu cầu, nhiệm vụ về công tác phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai là về cái luật và cái nghị định mới về công tác phòng cháy chữa cháy thì giao lại quyền nhiều hơn cho bên cơ sở để cơ sở tự thực hiện, chứ cán bộ không cần phải xuống nhiều lần nữa, chỉ một năm chỉ cần một lần thôi, và hướng dẫn cơ sở đầy đủ tất cả những cái vấn đề liên quan công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, và lực lượng an ninh kiểm tra và hướng dẫn thôi, chủ yếu là hướng dẫn, trao đổi lại với cơ sở cũng như hướng dẫn cơ sở cụ thể những cái vấn đề cần phải làm một cách đơn giản hơn, cũng như là rút ngắn cái thủ tục hành chính liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Thì cái về cái thủ tục hành chính về phòng cháy cháy ấy, thì bây giờ mình hoàn toàn là có thể làm trên các điện thoại smartphone cũng có thể làm được, không cần phải đi xa tiếp xúc nhiều cũng như các cái vấn đề khác nữa. Ngoài ra thì về luật phòng cháy chữa cháy mới này thì thực tế thì nó đã rút ngắn được rất nhiều các cái thủ tục hành chính đối với cơ sở, và có cái hướng dẫn cụ thể về những cái vấn đề khúc mắc từ trước đến nay về công tác phòng cháy cháy, đặc biệt là với những cơ sở trước luật phòng cháy cháy cũ, là đã có hướng dẫn cụ thể để làm sao không bị chồng chéo luật cũng như là không bị những cái vướng mắc, những cái lỗ hổng liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy khi mà các công trình cũ sinh ra trước luật.
3: Thực tiễn là nhiều ban quản trị chung cư cũng cảm thấy rất là lo lắng khi mà đang phải quản lý một cái chung cư hàng ngàn con người. Ý thức thì mỗi người khác nhau. Mặc dù là ban quản trị cũng rất là đề cao cái công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên là ý thức sinh hoạt của mỗi người dân nhiều khi họ không đồng nhất. Vậy thì trong cái quá trình sinh hoạt và sử dụng như vậy, do cái ý thức của mỗi chủ căn hộ mà nó dẫn đến cái nguy cơ cháy nổ, vậy thì cái trách nhiệm liên đới của ban quản lý hay ban quản trị và các bên liên quan ra sao khi xảy ra sự cố cháy bất khả kháng như vậy?
4: Về cái sự cố cháy nổ bất khả kháng, chung cư sau khi họ mua thì căn hộ là căn hộ của họ, nhưng họ phải chịu những cái ràng buộc về quy định pháp lý về pháp luật, trong đó có luật phòng cháy chữa cháy, và ban quản lý, ban quản trị là người được cư dân bầu ra để vận hành cái tòa nhà, nên là về cái trách nhiệm của ban quản lý, ban quản trị thì đã được quy định rất rõ trong luật rồi, chúng ta cứ căn cứ đúng trong luật và thực hiện những cái vấn đề đó. Còn nếu như mà có vấn đề gì liên quan đến công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với tòa nhà thì lúc nào chúng ta cũng có thể trao đổi trực tiếp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để làm sao phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ban quản lý, ban quản trị tòa nhà chung cư để xử lý những cái tình huống đó để làm sao đảm bảo an toàn nhất đối với cơ sở chúng ta.
3: Trong cái bối cảnh mà thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam nóng rất là gay gắt như thế này thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có những khuyến cáo gì đối với người dân nói chung và các cái cư dân sống trong các chung cư ạ?
4: Cái thứ nhất ấy, về cái vấn đề thời tiết nóng bức thì cái khả năng sử dụng các cái thiết bị điện rất là nhiều, nên chúng ta phải kiểm tra thường xuyên các cái hệ thống để đảm bảo chịu tải, nhất là việc chúng ta đấu nối thêm các cái dây điện, các cái ổ điện ấy, hoặc là chúng ta sử dụng các cái thiết bị điện và chúng ta sử dụng lâu quá nó sẽ bị quá tải. Đó, khi chúng ta không sử dụng điện nữa, chúng ta ngắt hết các thiết bị điện không cần thiết đi để đảm bảo an toàn, và nhất là trong cái việc mà chúng ta sạc các cái thiết bị điện này, nhất là các thiết bị điện dùng pin rất là nhiều, cháy nổ xảy ra do chúng ta sạc và chúng ta không có người ở nhà hoặc chúng ta để quên, dẫn tới cái việc quá tải nó xảy ra cháy nổ. Cái thứ hai á là quản lý chặt chẽ cái nguồn lửa, nguồn nhiệt, bao gồm có đun nấu này, thắp hương thờ cúng này, hoặc là đốt nến hoặc bất kỳ cái gì đó. Rất nhiều chung cư xảy ra cháy lý do là chúng ta thắp nến thơm để đọc sách nhưng chúng ta ngủ quên, bị rèm cửa bay vào dây cháy, hoặc là chúng ta thắp hương thờ cúng vào những cái dịp lễ Tết, hoặc chúng ta kho cá kho thịt và chúng ta quên mất những cái vấn đề đó. Việc thứ ba là về công tác phòng cháy cháy đối với nhà chung cư là không có tích trữ xăng dầu chất lỏng cháy ở tại chung cư. Cái này là yêu cầu bắt buộc. Tiếp theo là luôn luôn đảm bảo lối thoát nạn thông thoáng. Đấy, rất là nhiều chung cư là để cho người dân là để các cái hàng hóa rồi các cái vật dụng ở bên ngoài các lối hành lang đi lại, nhất là chỗ cửa thoát hiểm, nó cản trở chúng ta khi chúng ta muốn thoát hiểm ra ngoài. Cái cầu thang thoát hiểm chúng ta nhìn ngày thường thì nó như thế, nhưng mà khi cháy nổ xảy ra là có hàng trăm hàng ngàn người cùng chạy trong cái cầu thang đó, nên phải đảm bảo cái lối thoát nạn luôn luôn là đảm bảo an toàn. Về phía người dân thì chúng ta cũng phải tự thực hành các cái kỹ năng thoát nạn cũng như là kỹ năng sử dụng các cái trang thiết bị có sẵn tại chung cư. Thường chúng ta hay ỷ lại cho ban quản lý, ban quản trị, nhưng mà thực ra khi cháy trong căn hộ chúng ta là người gần nhất, chúng ta là người xử lý nhanh nhất. Khi mà cháy nhỏ xảy ra với những cái bình chữa cháy, chúng ta chữa những cái đám cháy khoảng 1-2-3 m², nó chỉ rơi vào khoảng 10 giây thôi, và chúng ta là những người tiếp cận đám cháy nhanh nhất, gần nhất, thì chúng ta có thể xử lý nhanh nhất để tránh cái việc phát sinh cháy nổ lớn xảy ra.
3: Cảm ơn hẳn.
5: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Ông Sang ơi,
14: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
18: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
17: Made in USA.
18: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
17: Inmax đã dán là mát.
18: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
17: Inmax đã dán là mát.
18: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
19: Inmax made in USA.

Chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Đặng Vĩnh Thịnh và BMG cùng với ca khúc Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối. Thời điểm này 15 giờ 53 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các thông tin về giao thông quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng và đi về cầu lớn thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng và đi về cầu lớn thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đã mở lại từ km số 15 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Ở hướng ngược lại vẫn duy trì trạng thái di chuyển ổn định, ngược lại nghĩa là từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Tiếp tục thì sẽ là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Thính giả có cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Ninh đoạn gần với lối rẽ Nội Bài thì có va chạm xe ô tô với lại xe đạp, giao thông ùn hướng đi về Hà Nội, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức lưu tâm. Nhắc lại, cao tốc Hà Nội Bắc Ninh đoạn gần với lối rẽ Nội Bài có va chạm xe ô tô với lại xe đạp, giao thông ùn hướng đi về Hà Nội, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Anh Vũ Xuân Lâm công tác ở đường bộ 1 Hà Tây chia sẻ, đường Phúc La nút giao Phan Trọng Tuệ lượng xe đông, phương tiện di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý, cảm ơn anh Vũ Xuân Lâm công tác tại đường bộ 1 Hà Tây rất nhiều. Tiếp tục, thính giả có chia sẻ, đường Vành Đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi thì có cụ ông đi bộ ngược chiều, hướng cầu Thanh Trì chúng ta hết sức lưu tâm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì có chia sẻ tại km số 163+800 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 thì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý ở thời điểm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, người dân sống quanh khu vực phường Bạch Mai, Hà Nội cần biết, giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến thu hồi

vẫn có giá dưới 700.000 đồng mỗi chiều. Theo dữ liệu Agoda, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hòa có giá thấp nhất từ khoảng 627.000 đồng. Một số chặng khác như là Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, Tam Kỳ, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn cũng duy trì mức giá tương tự. Agoda cho biết các mức giá thấp thì giúp cho du khách dễ dàng lên kế hoạch du lịch và nghỉ dưỡng trong nước. Liên quan đến vụ việc nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành nhảy múa trên đường phố gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào ngày 4 tháng 6, nhóm này tham gia tiệc sinh nhật tại trại hòm Nhật Tâm, đường Lê Duẩn. Tại đây các đối tượng đã mặc trang phục mô phỏng áo quan cho người vào trong quan tài rồi khiêng ra đường diễu hành nhảy múa theo tiếng nhạc. Hành vi phản cảm này bị quay clip đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự thuần phong mỹ tục. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì sẽ là một thông tin giao thông mới ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thính giả có cho biết là cao tốc Hạ Long Nội Bài, đoạn gần với nút giao Võ Nguyên Giáp, ở đây có va chạm xe con và xe đạp. Một người nằm trên đường di chuyển chậm hướng đi về Nội Bài. Quý vị thính giả khi mà di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Lần này sẽ là tiếng hát của Hà Nhi cùng với ca khúc Em Về Tinh Khôi.

0: Và đó là tiếng hát của Hà Nhi cùng với ca khúc Em Về Tinh Khôi. Thời điểm này là 16 giờ 2 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến sẽ điểm qua một lượt tình hình giao thông ghi nhận trong khoảng 10 phút trở lại đây ở khu vực phía Bắc. Cảm thấy là khá là khó khăn trong việc di chuyển, nên là sẽ nhắc lại để mọi người nếu mà có ảnh hưởng lộ trình của mình thì mình cũng sẽ chủ động từ xa. Đường Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đường vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi thì có của ông đi bộ ngược chiều, hướng cầu Thanh Trì chú ý. Tại km số 163+800 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 thì xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Cao tốc Hạ Long Nội Bài, đoạn gần với nút giao Võ Nguyên Giáp thì có va chạm giữa xe con và xe đạp. Một người nằm trên đường di chuyển chậm hướng đi về Nội Bài. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 024-37-91-9191 ở Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay, đó chính là trải nghiệm tiêu dùng. Chuyên mục hôm nay sẽ là những thông tin cần thiết xoay quanh việc chọn mua ghế công thái học. Cụ thể thì mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ anh Văn Thành, người đã có nhiều năm sử dụng, trải nghiệm và tìm hiểu các dòng ghế công thái học khác nhau trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều người dành từ 8 đến 10 giờ đồng hồ mỗi ngày để làm việc trước màn hình máy tính, một chiếc ghế ngồi tưởng chừng rất đỗi bình thường lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, năng suất làm việc và chất lượng cuộc sống. Thế nhưng giữa vô vàn mẫu mã trên thị trường, đâu mới là một chiếc ghế công thái học thực sự tốt? Những tiêu chí nào cần quan tâm trước khi quyết định để xuống tiền mua ghế? Và liệu một chiếc ghế đắt tiền thì có đồng nghĩa với việc phù hợp với tất cả mọi người hay không? Để cùng tìm hiểu những kinh nghiệm thực tế nhất về chủ đề này, trải nghiệm tiêu dùng hôm nay rất vui được chào đón anh Văn Thành, người đã có nhiều năm sử dụng, trải nghiệm và tìm hiểu các dòng ghế công thái học khác nhau trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, sẽ chia sẻ với chúng ta.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Văn Thành. Đầu tiên thì anh Thành này, anh có thể giải thích về khái niệm ghế công thái học cho các bạn thính giả được không ạ?
7: Xin chào các bạn đang nghe chương trình. Chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản, ghế công thái học là loại ghế được thiết kế làm sao để người ngồi cảm thấy làm sao tự nhiên nhất, thoải mái nhất và ít gây ra những chấn thương hay mệt mỏi trong quá trình sử dụng lâu dài. Vậy thôi. Và sự thoải mái đó được hỗ trợ bằng khung ghế phù hợp nâng đỡ cơ thể, bằng chất liệu tốt để giúp lưng, cổ hay thậm chí là tay thoải mái nhất.
5: Như vậy là một số người có đặc thù công việc ngồi nhiều, ngồi lâu thì ghế công thái học hẳn là sẽ tốt cho lưng và cuộc sống, đúng không anh Thành?
7: Điều này thì hoàn toàn đúng. Tuy nhiên mọi người cũng nên hiểu rằng ghế công thái học thì không phải là thuốc thần. Các nhà sản xuất thường quảng cáo rằng ghế giúp chúng ta thoải mái nhất. Điều đó không sai nhưng chưa đủ, bởi quan trọng nhất là nếu chúng ta ngồi sai tư thế thì không một chiếc ghế nào giúp bạn được và sẽ hoàn toàn vô tác dụng.
5: Tham khảo trên thị trường tôi thấy có rất nhiều những loại ghế công thái học. Vậy lựa chọn ghế công thái học thì hẳn là nó cũng không dễ phải không nào?
7: Mình có dịp ngồi rất nhiều các loại ghế công thái học khác nhau và đây chắc chắn là một trong những món đồ khó chọn chuẩn nhất. Lý do là vì nếu như các bạn nhìn vào những thông số trên thị trường thì các bạn sẽ thấy rằng là ghế nào nó cũng sẽ na ná giống như là ghế nào. Và có khi các bạn bỏ ra vào khoảng là 10 triệu cho một chiếc ghế thì ngồi nó lại không sướng bằng so với cả những em ghế có một giá trị vào khoảng là từ 5 cho đến 6 triệu cơ. Hoặc là cũng có những cái trường hợp các bạn bỏ ra trên 10 triệu cho một chiếc ghế và các bạn cứ tưởng rằng là em này nó ngồi đã lắm rồi, sướng lắm rồi, chắc là nó cũng chỉ có đến thế thôi.
5: Sau những trải nghiệm của mình thì anh Thành thấy điều gì quan trọng nhất ở một chiếc ghế công thái học? Và người dùng thì sẽ nên để ý tới những chi tiết nào ở một chiếc ghế công thái học đây ạ?
7: Thiết kế của ghế là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Thiết kế của ghế các bạn sẽ thấy rằng là thành một khối và ngồi lên nó cũng có cảm giác là một khối. Tức là nó sẽ không có những cái tiếng kẽo kẹt phát ra hay là sự rời rạc của các thành phần. Độ rộng của mâm ghế nó cũng rất là lớn nữa và đây là một chi tiết rất là quan trọng ảnh hưởng đến sự thoải mái và ôm trọn cơ thể hay là không. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế mà các bạn sẽ cần phải lưu tâm đó là thiết kế của lưới. Nó tạo ra cảm giác thoải mái ngay khi các bạn ngồi vào.
5: Nghe anh Thành nói thì tức là ghế công thái học cao cấp sẽ khác ở chính cái phần lưới này đúng không anh?
7: Đúng vậy, ghế cao cấp thì lưới sẽ có nhiều vùng đàn hồi khác nhau phù hợp với cả những điểm trên cơ thể. Ví dụ như là phần lưới của chỗ tựa vai, tựa mông sẽ hơi mềm. Còn phần đệm thắt lưng thì nó sẽ được làm dày lưới hơn và căng hơn để mà giữ cái cột sống lưng tốt hơn. Tương tự thì dưới cái phần chân mềm này thì lưới nó cũng sẽ được làm căng hơn một chút. Những chi tiết này là sẽ giúp ghế ôm cơ thể tốt hơn và từ đó giảm áp lực lên cơ thể. Hiểu đơn giản ở chỗ nào cần căng thì lưới nó sẽ căng. có chỗ nào mà cần mềm, ví dụ như cái phần mông dưới cần mềm để mà tạo ra cái cảm giác ngồi êm ấy, thì nó sẽ phải mềm. Nói chung thì lưới là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất để mà xem rằng là một chiếc ghế ngồi nó có khít hay là vừa vặn với cả cơ thể hay là không, chứ nó cũng không hẳn là những cái tính năng như là điều chỉnh mâm, lưng hay là tay ghế này nọ đâu. Các tính năng điều chỉnh thì nó sẽ chỉ phù hợp với cả form người ở một cái mức độ nhất định mà thôi. Còn để mà vừa khít và ôm chặt với cả cơ thể để mà tạo ra cái cảm giác ngồi thoải mái và đỡ được cái cột sống tốt ấy, thì phải là cái chi tiết lưới này. Còn cũng là ghế công thái học nhưng cấp thấp thì vùng lưới nào cũng giống nhau, nó căng như nhau với cùng một mức độ đàn hồi và phần lưng lại cong không đủ chuẩn nên ngồi nhiều khi còn cảm thấy khó chịu. Và không chỉ có phần lưới mà còn ở vật liệu cấu thành của ghế nữa, từ chất nhựa, bánh xe lăn, piston, rồi bên cạnh đó còn có sự tinh chỉnh ở độ ôm, độ ngả hay đỡ cơ thể. Ghế cao cấp có nhiều mức chỉnh cho sát với cơ thể người ngồi nhất. Ở ghế cấp thấp cũng có nhưng chỉ là vài ba nấc thôi chứ không nhiều. Cái này thì rất rõ rệt.
5: Và trước khi chia tay nhau, có lời khuyên nào mà anh Thành muốn dành tới cho những ai chuẩn bị sắm cho mình một chiếc ghế công thái không anh Thành?
7: Dù ghế có tốt như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ khuyến khích các bạn đến tận nơi và ngồi thử ghế, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cơ thể khác nhau và fit với cả những cái chiếc ghế là hoàn toàn theo những cái cách thức khác nhau. Tóm lại thì chọn ghế công thái là rất là khó. Và cái khó này ấy, đó chính là mọi người sẽ cần thời gian nhiều để mà trải nghiệm và phải đủ lâu nhá. Vì sự thoải mái và biết được rằng là liệu một em ghế nào có hỗ trợ cơ thể tốt từ cột sống đến mông hay là không ấy, thì không phải là việc các bạn cứ ngồi bình một phát là có thể cảm nhận được một sớm một chiều. Phải ngồi đủ lâu và trải nghiệm đủ lâu thì mới biết được rằng là ghế nó có chất lượng là thực sự tốt hay là không. Từ đó các bạn nhìn vào thương hiệu rồi vào thiết kế, đặc biệt nhất đó chính là phần thiết kế của lưới, để xem rằng là liệu ghế nó có vừa khít với cả cơ thể hay là không.
5: Cảm ơn anh Thành đã dành những chia sẻ thú vị trong chương trình Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay đến tất cả các bạn thính giả.
7: Vâng, cảm ơn anh và các bạn nghe đài đã lắng nghe.
5: Các bạn thân mến, chương trình Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Hy vọng là ít phút đồng hồ vừa qua đã giúp ích cho quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
1: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
11: Nước xúc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: Inmax made in USA.
15: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Cảm ơn người đã thức cùng tôi qua phần thể hiện của Phùng Khánh Linh. Thời điểm này là 16 giờ 17 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phản Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tình hình giao thông đã có phần phức tạp hơn rồi thưa quý vị. Tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm ở cả hai hướng đều có những sự khó khăn nhất định trong việc di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline là 02437919191 ở Hà Nội và 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, thành phố Hải Phòng điều chỉnh lịch đóng mở luồng đường thủy qua sông Đào Hạ Lý. Ngành đường sắt giảm giá vé từ 10 đến 20% trên nhiều tuyến tàu, cho phép các phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên được lưu thông trở lại qua cầu Đơn Dương trên tuyến quốc lộ 27. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc vừa thông báo điều chỉnh lịch đóng mở luồng đường thủy qua sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng trong tháng 6 để phù hợp với diễn biến thủy văn. Việc điều tiết một chiều sẽ được phối hợp linh hoạt giữa trạm ngã Ba Niệm và ngã Ba Xi Măng. Do tuyến sông này có nhiều khúc cua và khoang thông thuyền, các cầu như là cầu Quay, Tam Bạc bị hạn chế, cơ quan chức năng khuyến cáo thuyền trưởng phải nắm rõ thông tin số luồng, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng điều tiết để đảm bảo an toàn. Từ nay cho đến hết ngày 16 tháng 8, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé từ 10% đến 20% trên nhiều tuyến tàu khách vào các ngày thường trong tuần. Cụ thể, hành khách được giảm 10% trên các tuyến Hà Nội đi Đồng Hới, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và giảm đến 20% khoang 6 giường tuyến Hà Nội, Vinh. Bên cạnh đó, ngành đường sắt áp dụng mức giảm đến 13% cho khách đi theo đoàn mua vé sớm và ưu đãi giảm từ 5% đến 10% giá vé dành riêng cho đối tượng đoàn viên công đoàn. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết đơn vị thống nhất cho phép các phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên được lưu thông trở lại qua cầu Đơn Dương trên tuyến quốc lộ 27. Thông báo này đồng thời thay thế thông báo số 465 ngày 2 tháng 12 năm 2025 của đơn vị này về việc phân luồng giao thông tại khu vực cầu Đơn Dương. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tháo dỡ các biển báo phân luồng tạm thời và thông báo rộng rãi để người dân, doanh nghiệp thuận tiện đi lại vận chuyển hàng hóa. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được miễn phí vé đi metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong 3 dịp lễ lớn như là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố mang tên Bác, như là ngày kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác 2 tháng 7 năm 2026, ngày Quốc khánh 2 tháng 9 2026 và ngày Tết Dương lịch 1 tháng 1 năm 2027. Theo đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận nguồn kinh phí xã hội hóa hỗ trợ miễn 100% giá vé metro số 1 và hệ thống xe buýt trong các ngày lễ lớn. Các chương trình tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trải nghiệm dịch vụ giao thông công cộng và góp phần thay đổi thói quen đi lại của người dân. Đến với thông tin cuối, Ban Quản lý Dự án Đường bộ miền Trung thuộc Bộ Xây dựng vừa thông báo phân luồng giao thông để sửa chữa cầu sông Cái cũ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diên Điền. Theo phương án thì các xe đi theo hướng Bắc Nam đến km số 1454+890 sẽ đổi hướng sang Đơn Nguyên bên trái tuyến, di chuyển ở làn sát giải phân cách giữa bằng hệ thống cọc tiêu cảnh báo. Trong khi đó, thì các phương tiện lưu thông theo hướng Nam Bắc vẫn di chuyển thẳng bình thường trên phạm vi làn hỗn hợp và thô sơ. Thời gian phân luồng áp dụng từ nay cho đến ngày 20 tháng 8 năm 2026. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thời điểm này là 16 giờ 22 phút theo đồng hồ của vòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ ra đường đã rất là đông rồi. Quý vị di chuyển trên đường thì mình cũng cân nhắc tính toán kỹ lưỡng về thời gian trong việc di chuyển ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông, đặc biệt là ở khung giờ cao điểm. Chia sẻ với chúng tôi về với các số hotline rất là quen thuộc ở khu vực thành phố Hà Nội là 024 37 91 91 91, còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 028 39 91 91 91. Từ những thông tin quý vị chia sẻ cũng như là thông tin từ các đơn vị chức năng thì Phan Yến cũng như là những người thực hiện chương trình cũng sẽ nhanh chóng nhất trong khả năng của mình lan tỏa trên tần số FM 91MHz để quý vị thính giả khi mà chúng ta nghe được thông tin thì cũng sẽ chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Những tuyến đường đông quá thì mình cũng sẽ hạn chế di chuyển vào, từ đó thì mình cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc di chuyển, đúng không ạ? Đông quá thì mình hạn chế đi vào, lựa chọn những tuyến đường có lượng phương tiện ít hơn để di chuyển. Và bây giờ thì Văn Yến sẽ nhắc lại tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như quý vị có lộ trình di chuyển về tuyến cao tốc này thì mình cũng phải hết sức lưu tâm á. Trên hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, còn hướng ngược lại thì phức tạp hơn, thưa quý vị. Hướng ngược lại là Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 7 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Gửi tặng thêm quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Mỹ Tâm cùng với ca khúc Điều Tuyệt Vời. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Mến chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ ba ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường lưu thông. Dựa vào những cái thông tin giao thông được cập nhật nhanh chóng kịp thời từ VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị khán giả có thể chia sẻ thông tin giao thông qua hai cách, là qua số điện thoại hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu giờ cao điểm trong buổi chiều tối thứ ba ngày hôm nay với các thông tin giao thông đầu tiên quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Ở bên này thì thời tiết mưa gió thất thường nên đâu đó nhiều khi chúng ta di chuyển cũng trong một cái trạng thái cũng hơi lo lắng một chút. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm là bởi vì đã có Duy Thanh với giờ cao điểm, luôn lúc nào cũng sẽ mang đến cho các bạn nhiều thông tin về giao thông để mà các bạn có thể chủ động thay đổi hoặc là có thể lựa chọn một cái lộ trình phù hợp trong cái khoảng thời gian di chuyển trên đường lúc này. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50, áp lực giao thông tại đây là hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Cảm ơn bạn Vương Đăng Vương vừa mới cho biết cầu vượt Hương lộ 2 về tới ngay từ bãi điểm sẽ đông, di chuyển chậm, các phương tiện đang nối đuôi và đâu đó cũng xếp hàng tương đối dài. Cách đây khoảng 15 phút thì bạn Duy tài xế có cho biết thông tin đường Nguyễn Văn Bứa ngay cầu lớn kẹt xe kéo dài hướng Tây Ninh qua thành phố Hồ Chí Minh kẹt dài đến ngã ba Mỹ Hạnh. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì cùng chú ý nhé. Phan Khang thì đang di chuyển ở Tiền Giang và cho biết khu công nghiệp Mỹ Tho Tiền Giang cũ Đồng Tháp thì trời nắng đã dịu các phương tiện lưu thông tốt thưa quý vị. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với thông tin cập nhật trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, VTD cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Long Thành Dầu Dây cụ thể như sau. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả di chuyển hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 19 đến km số nhánh rẽ đi quốc lộ 51. Tại đây thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 9 km quý vị nhé. Tiếp nối mà các bạn cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với cao tốc Trung Lương. Thưa quý vị, quốc lộ 1 giao cắt với cao tốc Trung Lương, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo mà các bạn cùng đến với cổng ra vào bến xe miền Tây. Thưa quý vị, cổng ra vào bến xe miền Tây lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình, quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là thông tin giao thông tại khu vực cầu vượt Suối Tiên hoặc là cổng ra vào bến xe miền Tây. Các khu vực vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với trục đường An Dương Vương. Hiện tại thì với trục đường An Dương Vương, áp lực giao thông tại đây không quá đông thưa quý vị. Chúng ta có thể lưu thông tốt ạ. Không nhiều áp lực nên mọi người có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Một cái khu vực tiếp theo nữa đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Lặp lại, khi mà các bác tài đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TB.

0: BHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác và hỗ trợ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát tín hiệu camera và với thông tin giao thông lúc này đây sẽ được chuyển đến quý vị. Đó chính là khu vực ngã tư Bình Thái. Hiện tại thì với trục đường ngã tư Bình Thái, áp lực giao thông tại đây cũng không có đông lắm đâu. Chúng ta có thể giữ một cái nhịp là di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường tiếp theo nữa từ tín hiệu camera của chương trình cũng cập nhật thông tin, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và di chuyển với vận tốc tốt, vận tốc ổn định đấy thưa quý vị. Đó chính là khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện. Kính thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông đâu và chúng ta có thể di chuyển với vận tốc cũng tương đối bình thường. Từ tín hiệu camera của chương trình thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cầu vượt Suối Tiên. Thưa quý vị, trên tuyến đường cầu vượt Suối Tiên, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể lưu thông hoàn toàn bình thường. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả trực tiếp đang lưu thông trên đường, có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh, các bạn có thể lựa chọn hai cách như sau để có thể tương tác hỗ trợ. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác và hỗ trợ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả, bởi vì những cái thông tin này sẽ giúp cho Duy Thanh và những người thực hiện chương trình có một cái nhìn tổng quan hơn về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ nha, chúng ta có hai cách để có thể chia sẻ thông tin giao thông với chương trình. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
7: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
6: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
7: Được không đó?
6: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
7: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
6: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
7: Ôi, thế là tốt quá rồi.
6: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
7: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
6: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
8: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió mưa giông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rơ móc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
9: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, các trục đường gần với bến xe miền Đông cũ. Thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Quang Trung Thống Nhất cũng vậy, thưa quý vị, lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ bạn Trần Tâm, lại tiếp tục phản ánh một cái lộ trình khá là quen thuộc là Lê Văn Thọ. Hiện tại thì với trục đường Lê Văn Thọ chúng ta cũng lưu thông tốt. Hòa Văn Thụ cho các vị ốc tịch từ tín hiệu camera của chương trình cũng quan sát thấy rằng là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn nếu như quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Võ Thị Sáu thì chúng ta cũng sẽ gặp tình trạng lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm, đang tham gia giao thông trên đường và quan sát thấy có bất cứ một cái thông tin giao thông nào gọi là cần hỗ trợ và cần cập nhật cho các lộ trình tiếp theo cho các bác tài, chúng ta có thể chia sẻ thông tin giao thông với Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 391 1191 hoặc là qua fanpage VOV và giao thông TBHCM quý vị nhé. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục quay trở lại với điểm nút giao thông, đó chính là trên tuyến đường khu vực là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Khu vực Lý Tự Trọng giao cắt với Hai Bà Trưng, hiện tại thì Lý Tự Trọng giao cắt với Hai Bà Trưng cũng vậy thưa quý vị, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin giao thông nào khác thì nhớ hỗ trợ giúp Duy Thanh vào chương trình nhé. Còn bây giờ thì chắc là lặp lại thông tin giao thông ở Quang Trung Lê Văn Thọ. Hiện tại thì Quang Trung Lê Văn Thọ lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn với trục đường Nguyễn Văn Cừ Trần Hưng Đạo thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nha quý vị và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thêm thông tin giao thông từ tín hiệu camera của trung tâm. Duy Thanh mến chào anh Quang Ý ạ.
11: Dạ, xin chào anh Duy Thanh, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Thưa anh Quang Ý, không biết là từ cái góc nhìn camera từ trung tâm thì anh có cảnh báo thêm gì về giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dành cho quý bác tài không ạ?
11: Dạ, xin sáng quá qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trang Trí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý xã Tân Nhật, đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi giao lộ Võ Trang Trí xã Tân Nhật, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng về nút giao An Phú phường Long Trường xe đông đi chậm. Trên đây là những tuyến đường đã được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
0: Như vậy thì với cái nhịp giao thông thì anh có cảnh báo thêm gì về cái xu hướng giao thông sắp tới qua cái nhịp giao thông anh vừa mới chia sẻ không ạ?
11: Chúng ta cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Hoàng Văn Thụ, tuyến Nguyễn Tất Thành hướng đi Nguyễn Nhân Linh, tuyến Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi Cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn có định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VV Hồng.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh quản lý rất nhiều với các thông tin giao thông vừa rồi. Như vậy thì phần nào cũng cung cấp cho các bạn thêm một vài góc nhìn để mà các bạn có thể chắc chắn hơn về lộ trình sắp tới của mình nên di chuyển vào những đoạn đường nào. Hẹn gặp lại anh Quang Ý trong các lần kết nối tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ tín hiệu camera của chương trình với các lộ trình như sau. Đó chính là trên tuyến đường Hòa Văn Thụ cho các với Úc Tịch. Thưa quý vị, hiện tại thì Hòa Văn Thụ cho các với Úc Tịch lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo. Hiện tại thì Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Cũng quan sát từ tín hiệu camera của chương trình, cụ thể thì đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Hiện tại thì Quang Trung Phạm Văn Chiêu thì lượng phương tiện rất đông, di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường tiếp theo nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình, thông tin cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh. Không biết là thời điểm hiện tại thì mọi người có nhu cầu di chuyển về Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh hay không. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút thôi, nhưng mà nhìn chung chúng ta cũng có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết ạ.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có xu hướng dịu đi khi mây kéo đến ngày một nhiều hơn. Ngay từ đầu giờ chiều nay, mưa dông cục bộ đã bắt đầu xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Nhiệt độ hiện phổ biến khoảng từ 32 đến 33 độ C. Sau một ngày dài tích tụ nhiệt, từ chiều tối đến tối nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào cùng với dông rải rác. Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trút mưa to lên đến trên 70mm. Quý vị lưu thông trên đường cần đặc biệt nâng cao cảnh giác. Trong cơn dông, nguy cơ cao sẽ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cực đoan như lốc xoáy, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị di chuyển vào cuối ngày nên chuẩn bị sẵn vật che mưa gọn nhẹ và giảm tốc độ để tránh đường trơn trượt và tuyệt đối không dừng đổ xe dưới các tán cây lớn để phòng ngừa sự cố gãy đổ. Đến đêm, mưa dông chỉ còn xuất hiện vài nơi, nhiệt độ hạ về dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ C. Trong ngày mai, ngày đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, trạng thái thời tiết này sẽ còn lặp lại khi toàn bộ khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh duy trì hình thái mây thay đổi. Ngày thì trời có nắng gián đoạn. Ban ngày thì oi bức với nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Riêng khu vực ven biển và đảo mát hơn, giữ ở ngưỡng từ 30 đến 32 độ C. Đến chiều và tối mai, những cơn mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh sẽ tiếp tục quay trở lại. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
3: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
2: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
3: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sáng điêu khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
2: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu một quý vị tính nhà lưu thông trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực Hòa Văn Thụ, Úc Tịch. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tương đối cũng hơi đông một chút thôi. Nó là một cái trạng thái thường thấy khi mà chúng ta di chuyển vào cái khoảng thời gian cao điểm. Nhưng mà nhịp giao thông thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật thông tin mới trên trục đường Hoàng Cầm, đoạn từ ngã tư Linh Xuân hướng về giao lộ Bà Giang, phường Linh Xuân. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Quang Trung, Lê Văn Thọ lúc này từ tín hiệu camera của chương trình quan sát thấy lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác mà muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và giờ cao điểm. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Kính thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái nhịp giao thông thường thấy khi mà các bạn di chuyển về trục đường Nguyễn Oanh. Tiếp nối, xin mời quý vị chúng ta lại cùng di chuyển góc nhìn sang khu vực, đó chính là quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả lưu thông trên đường và có thêm các góc nhìn về giao thông mới, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Hai kênh tương tác mà Duy Thanh vẫn hay cập nhật để mà mọi người có thể nhớ. Nhưng mà Duy Thanh tin chắc là mọi người có một cái sự quen thuộc, một cái sự thân quen với những cái số hotline hoặc là những cái kênh tương tác từ chúng tôi, phải không thưa quý vị? Đầu tiên đó chính là qua số điện thoại 0283991191 hoặc là từ fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì nếu mà quý vị tính nhà lưu thông về với khu vực đó chính là Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí thì lượng phương tiện rất rất đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Duy Thanh sẽ xem một vài những cái comment mới đến từ các bác tài có cái sự hỗ trợ trực tiếp thông qua kênh fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, một vài thông tin giao thông mới sẽ được cập nhật nhé.

0: Và bây giờ tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin có các nội dung đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành kết luận 40 của Bộ Chính trị về bổ sung sửa đổi quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031. Theo đó, trong giai đoạn 2027-2031, Bộ Chính trị tiếp tục tinh giản 5-10% biên chế hệ thống chính trị gắn với chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và giảm khâu trung gian. Việc quản lý biên chế sẽ chuyển từ chú trọng số lượng sang chất lượng, hiệu quả công việc, định kỳ đánh giá sàng lọc, đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực, đồng thời yêu cầu chấm dứt tình trạng xin biên chế, giữ ghế, bảo đảm sử dụng nhân lực, công hiệu quả, đúng nhu cầu thực tế. Từ nay đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026, ngành đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé từ 10 đến 20% trên nhiều tuyến tàu khách vào ngày thường để kích cầu du lịch hè. Trong đó, hành khách được giảm 10% trên một số chặng từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Sài Gòn và giảm đến 20% khoang 6 giường tuyến Hà Nội Vinh. Ngoài ra, thì khách đi theo đoàn được giảm tới 13% khi mua sớm. Riêng đoàn viên công đoàn nhận ưu đãi giảm từ 5 đến 10% tùy số lượng. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Duy Cường về đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi nhà cao tầng công nghệ cao và khu giết mổ chế biến của Công ty Cổ phần Nông nghiệp PAP Việt Nam. Dự án bước đầu được đánh giá phù hợp với định hướng nông nghiệp của thành phố, giúp bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát đánh giá toàn diện mô hình này để gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 6. Sở Tài chính có nhiệm vụ thẩm định tính khả thi, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 7. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, sáng nay, chính quyền New Zealand đã phải sơ tán hàng trăm cư dân tại các khu ven biển thủ đô Wellington do sóng cao tới 11 mét và gió mạnh đe dọa an toàn. Thị trưởng thành phố Andrew Little đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực, yêu cầu người dân tránh xa bờ biển phía nam. Theo Cục Khí tượng New Zealand, sóng cao tới 11 mét, gió giật 128 km trên giờ khiến một số chuyến bay bị hủy. Một máy bay nhỏ bị gió lật nghiêng nhưng không có thiệt hại về người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công an Lào vừa triệt khóa đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên web cá cược đánh bạc OKQuint với quy mô hơn 4.000 tỷ đồng, làm rõ vấn nạn tội phạm công nghệ cao lợi dụng kẽ hở biên giới để hoạt động tinh vi. Nhóm cầm đầu người Trung Quốc đã lập công ty ASM tại Lào làm trạm trung chuyển, dùng tiền giữa nhà cái và người chơi, hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% mỗi ngày. Chúng tuyển dụng người Việt, quản lý khép kín và phân chia thành các bộ phận chuyên trách như tài vụ, chăm sóc khách hàng 24/24, dòng tiền đánh bạc khoảng 40 tỷ đồng một ngày, được hợp thức hóa qua sàn MIA, mua đồng USD rồi chuyển về Trung Quốc. Cơ quan chức năng đã bắt giữ hai mắt xích quản lý người Việt là Triệu Khắc Lưng và Vầy Lên Phát, đồng thời tiếp nhận 56 đối tượng cùng 140 thiết bị điện tử. Đến nay, Công an đã khởi tố vụ án và 53 bị can về tội tổ chức đánh bạc, vụ việc báo động về lỗ hổng quản lý dòng tiền bất hợp pháp qua không gian mạng hiện nay. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên

0: với các đại công viên chủ đề. Công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1,5 hecta. Công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hả, Hòa Phát?
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vừa rồi là bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì sẽ tiếp tục với các thông tin mà sẽ giúp cho quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, trên trục đường Hòa Văn Thụ do cắt với Hồ Văn Huê, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin nhận được thông qua sự chia sẻ của các quý bác tài. Cụ thể thì bạn Thạch Quốc Thanh cho biết khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng, xe đông lưu thông được nên quý vị thính giả cũng an tâm khi có nhịp di chuyển về với khu vực trên. Còn thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì khu vực ngã tư Hàng Xanh, một trong những cái đỉnh nút giao thông mà mỗi khi chiều về lúc nào nó cũng sẽ đông, thì lúc này đây nó vẫn đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Vết đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 19 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Từ km số 10 đến km số 7 thì phương tiện đông di chuyển chậm 3 km. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật trên tuyến đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm mà các bạn cùng đến với các thông tin đáng chú ý tiếp theo ạ. Thông tin về việc 350 doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Thưa quý vị, nhằm hiện thực hóa kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo số 64 ngày 22 tháng 5 năm 2026 về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Chiều ngày hôm nay, ngày 9 tháng 6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn nhằm tìm kiếm các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu an cư cho người lao động, người chưa có khả năng sở hữu nhà ở trên địa bàn. Tin của phóng viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, tại hội nghị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã hoàn thành gần 18.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025, đạt 98% chỉ tiêu đặt ra và đạt mục tiêu hoàn thành gần 200.000 căn trong giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng hướng tới mục tiêu tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, cũng như dự kiến chuyển đổi công năng một số quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang mục đích để ở cho thuê nhằm tối ưu hóa nguồn lực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân. Chủ trương này đã được ký nhận được cái sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn. Bà Nguyễn Lan Phương, giám đốc công ty bất động sản Lan Anh, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
7: Thì tôi nghĩ đây là một chính sách rất là thiết thực, các doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành và chung tay để mà xây dựng, phát triển về nhà cho thuê và nhà ở xã hội, để góp phần là phát triển về quỹ nhà ở, chăm lo đời sống cho người khó khăn chưa có nhà ở, cũng là theo với cái đường lối chính sách và cái nghị quyết của Tổng Bí thư.
6: Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc có hơn 350 đại biểu tham gia hội nghị cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn trước chủ trương đúng và trúng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong chính sách phát triển nhà ở trong giai đoạn tới.
8: Tôi cũng đang chỉ lãnh đạo của thành phố rất là quan tâm cho cái hội nghị hôm nay. Không chỉ hưởng ứng chỉ đạo của Tổng Bí thư và là Thủ tướng, mà là chúng ta có trách nhiệm phải giải quyết cái lệch lạc của thị trường này, và để giải quyết cho cái nhu cầu tối thiểu và nhu cầu rất là bản năng của con người, đó là nhà ở cho người có thu nhập, nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho thuê.
6: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin liên quan đến câu chuyện 350 doanh nghiệp đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Như vậy thì cái phương thức này nó sẽ tiếp cận và nó có một sự thiết thực lớn dành cho những cái đối tượng mà vốn dĩ họ sẽ không có một cái dòng tiền tích trữ để có thể đủ điều kiện cho cái câu chuyện là một cái nền để có thể tiếp cận cái căn nhà ở, sở hữu nhà ở xã hội. Thì chúng ta sẽ qua một cái phương thức tiếp theo, đó chính là thuê với một cái giá thành tốt hơn. An cư thì mới lạc nghiệp, chúng ta nghĩ là như vậy, và đâu đó cái tinh thần này cũng đã được xây dựng rất là rõ ràng trong cái đường hướng sắp tới. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin về giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Tiếp theo mà các bạn cùng đến với khu vực, đó chính là trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, một khu vực thì thường xuyên cũng có tình trạng giao thông đông chậm. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, áp lực giao thông tại đây cũng tương đối đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh. Hiện tại thì Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi nhé, 028 391 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn top thế giới, nơi mặt nước không chỉ

0: phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu, được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Dạ sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
3: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
8: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
7: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
8: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
7: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
8: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
7: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt. Liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông tiếp theo như sau ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, trên trục đường Phan Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiều, tại đây thì xe đông và di chuyển chậm. Thính giả Tony Nguyễn cho biết thông tin, trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, cách giao lộ Cách Mạng Tháng 8 khoảng 150m hướng đi công viên Tàu Đàn thì có một xe ô tô tông vào giải phân cách gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nút giao ngã tư Phú Nhuận, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm theo hướng từ Phan Đình Phùng đổ về ngã

từ Phú Nhuận. Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, lượt phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm theo hướng từ khu vực Phan Đăng Lưu đổ về ngã tư Phú Nhuận. Và hướng ngược lại thì cũng tương tự, lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển chậm. Trên trục đường Đinh Hòa Cao Xuân Dục, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông tại khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Khánh Hội. Kính thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Khánh Hội, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Có vẻ như là thời điểm hiện tại thì bắt đầu cái nhịp giao thông sẽ đông dần và đến một cái thời điểm nào đó chúng ta sẽ có một cái nhịp gọi là cân bằng lại. Đâu đó tầm khoảng 18 giờ trở đi thì bắt đầu sẽ có một cái hướng giao thông sẽ bắt đầu có những sự thay đổi tốt hơn. Các bạn cứ yên tâm ha. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Hiện tại thì Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Ngay bây giờ thì sẽ là khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Hiện tại thì Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Khi mà các bạn có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Ở số hotline là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì chắc là để giúp các bạn có thể cảm thấy thư giãn hơn trong cái quá trình di chuyển của mình, mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hồ Quỳnh Hương và Tuấn Hưng với ca khúc Em và Tôi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Em và Tôi qua phần trình bày của Hồ Quỳnh Hương và Tuấn Hưng. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ VTI, cập nhật thông tin giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm khoảng 1 km hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, thì từ km số 20 đến km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, km số 11 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Trên trục đường Tân Kỳ Tân Quý thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Trên quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn, lượng phương tiện tập trung cũng đông chậm. Phạm Hùng, Hưng Phú, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật, ở trên trục đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi giao lộ Võ Trần Chí, xã Tân Nhật, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, vừa rồi có một cái thông tin giao thông mới nữa đến từ bạn Hứa Phương. Điện Biên Phủ gần công viên Lê Văn Tám hướng ra Đinh Tiên Hoàng có hai xe va chạm, đã có cảnh sát giao thông hỗ trợ tại khu vực trên. Tuy nhiên thì lượng phương tiện vẫn tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Kính thưa quý vị, Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác từ tín hiệu camera của chương trình cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên tuyến đường khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp theo xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Khánh Hội giao cắt với cầu Kênh Tẻ. Khi mà quý vị tính nhà lưu thông về trên tuyến đường Khánh Hội thì chúng ta cũng sẽ gặp tình trạng là lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm ạ. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn, bởi vì tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều là những cái góc nhìn giao thông rất là cần thiết, giúp cho quý phát tài có thể chủ động hơn trên các cung đường lưu thông của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường. Đó chính là trên tuyến đường khu vực liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông mà Duy Thanh quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu như quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé, ở số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn, bởi vì tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều là những cái góc nhìn giao thông cần thiết, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển và lưu thông của mình. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát tín hiệu camera để mà có thể cập nhật thêm thông tin giao thông trên tuyến đường. Đó chính là trên Đinh Hòa Cao Xuân Dục, thưa quý vị. Hiện tại thì với khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Rồi, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà các bạn có thêm thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
7: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
6: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
7: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
8: Boganic Premium, bền gan vứt phá.
9: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
11: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
6: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
11: Xe hãng nào vậy hả anh?
6: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
11: Wow.
6: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
11: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
6: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
11: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
6: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
12: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm

0: mình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như vậy thì ngay bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đáng chú ý nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, trên trục đường liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Quan sát tín hiệu camera của chương trình thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến cầu chữ Y, thì chúng ta cũng sẽ gặp tình trạng lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm. Có vẻ như là giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ thường xuyên trong trạng thái giao thông đông chậm. Thời điểm hiện tại bắt đầu sẽ có những cái nhịp như vậy. Nhưng mà các bạn yên tâm là theo một cái sự thuận tự nhiên nào đó thì giao thông sẽ có bắt đầu sẽ có những cái sự thay đổi dễ chịu hơn, bắt đầu từ tầm khoảng 5 giờ mấy trở đi á, thưa quý vị, là nó sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi với một cái trạng thái dễ chịu hơn. Nên mọi người cứ yên tâm ha. Đã có Duy Thanh hỗ trợ thông tin giao thông trong khoảng thời gian này thì cứ yên tâm mà di chuyển, không có nhiều áp lực lắm đâu. Tiếp theo nữa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm các thông tin giao thông liên quan đến các khu vực gần với các tuyến metro. Thưa quý vị, hiện tại thì tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì còn ít chỗ bãi giữ xe tại các ga Bến Thành, Thảo Điền, Tân Cảng và Đảo Quốc Gia hiện đã lắp đầy phần lớn, lượng chỗ trống còn lại rất là ít. Còn các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Liên quan đến lưu lượng hành khách, tổng quan thì toàn bộ hệ thống 14 nhà ga đều ghi nhận tình trạng thông thoáng ở tất cả các khu vực sảnh chờ, máy bán vé và ca ga, hành khách đi lại, thoát ga và lên xuống tàu trong giờ tan tầm, rất thoải mái và thuận tiện. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, tổng quan tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều vô cùng thông thoáng, chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ tín hiệu camera của chương trình. Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển chậm ấy thưa quý vị. Nên các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng chú ý nhé. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực. Đó chính là trên đoạn đường cầu Nguyễn Văn Cừ. Có vẻ là cầu Nguyễn Văn Cừ thì thông thoáng hơn và chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thời điểm hiện tại thì vẫn duy trì ở mức độ tốt, không có nhiều áp lực. Quý vị thính giả cứ yên tâm cố định tần số FM 91MHz để có được những cái thông tin kịp thời, chủ động cho cái quá trình lái xe của mình nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái hay thậm chí là diều thả tự do gần đây trở thành mối đe dọa thường trực đối với an toàn hàng không. Đằng sau những sự cố làm đình trệ hàng chục chuyến bay là những bất cập cốt lõi trong cơ chế quản lý thiết bị, công tác phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế, từ đó dẫn đến tình trạng vi phạm vùng an toàn bay liên tục tái diễn. Phóng sự của phóng viên Như Nguyên, Ban VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chỉ trong một buổi sáng đầu tháng 6 năm 2026, 16 chuyến bay đi và đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài phải chuyển hướng hoặc bay chờ vì sự xuất hiện của một thiết bị bay không người lái UAV ở độ cao hơn 1.500m. Trước đó, tại các sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cát Bi, Hải Phòng, hàng chục chuyến bay cũng bị gián đoạn vì lý do này. Trao đổi với VOV Giao thông, ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ miền Bắc cho biết, trong các vụ việc xảy ra, hầu hết trường hợp phát hiện UAV đều bằng mắt thường, trong khi các cảng hàng không tại Việt Nam chưa có hệ thống cảnh báo phát hiện thiết bị bay không người lái. Cụ thể, việc thiếu công nghệ phát hiện cảnh báo từ xa dẫn đến công tác xử lý tình huống không hiệu quả.
1: Hiện nay là cái trang bị các cái thiết bị cảnh báo sớm hiện nay là chúng ta cũng chưa có. Về mặt kỹ thuật phát triển của UAV ấy, và các loại hình UAV cũng đa dạng và thực ra là nó cũng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thứ hai đó là cái vật thể bay mà nó có kích thước nó rất đa dạng, có những cái loại flycam thì rất nhỏ, có thể bay ở tầm thấp, nhưng cũng có drone chuyên dụng chẳng hạn thì kích thước lớn và bay ở tầm cao.
0: Một điểm đáng lưu ý nữa, cũng từ các sự vụ gần đây, lực lượng chức năng rất khó tìm ra người vi phạm do thiếu các chốt trực phản ứng nhanh quanh sân bay. Ngoài ra, vì các thiết bị bay không được đăng ký, chủ yếu là loại trôi nổi trên nền tảng thương mại điện tử, nên việc truy soát rất phức tạp. Thực trạng này khiến cơ quan quản lý không nắm bắt được số lượng thiết bị bay không người lái thực tế đang lưu hành trên thị trường. Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, văn phòng luật SMB Law, quy định pháp luật liên quan hoạt động bay hoặc kinh doanh loại sản phẩm này rất rõ ràng.
2: Công an cũng thực hiện các cái chức năng về quản lý hành chính và điều tra, trong đó có cái việc là quản lý kinh doanh lưu hành các cái thiết bị bay tại địa phương, cũng như là nếu mà có hành vi vi phạm thì xử phạt vi phạm chính hoặc là điều tra khởi tố đối với các cái tổ chức cá nhân vi phạm mà gây hậu quả nghiêm trọng. Các cái thiết bị này là những cái thiết bị mà thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bắt buộc là khi mà kinh doanh những cái thiết bị này thì phải có kinh doanh và phải được phép của các cái cơ quan chức năng. Thế còn trong trường hợp mà kinh doanh các flycam hoặc là UAV mà không rõ nguồn gốc thì đây là cái hành vi vi phạm, và nếu mà cơ quan chức năng mà phát hiện ra thì có quyền xử phạt vi phạm chính hoặc là tịch thu các cái phương tiện này.
0: Mặc dù vậy, theo khảo sát của phóng viên, việc mua bán thiết bị bay không người lái trên các trang mạng xã hội rất dễ dàng. Khách hàng chỉ cần vài thao tác đơn giản, lập tức nhận được ngay nhiều lời mời chào. Trong đó, đa số thiết bị bay qua sử dụng đều không có giấy phép, không có hóa đơn nhập khẩu. Như trường hợp này, kinh doanh thiết bị trôi nổi ở Hải Dương.
3: Cái này thì đăng ký vùng bay như nào em? Thế chủ trước họ dùng thì họ không có đăng ký hả em? Thế bây giờ mà muốn đăng ký vùng bay, người ta lại phải đòi hỏi là có hóa đơn đi.
0: Ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ miền Bắc phân tích, việc phát hiện và xử lý UAV xâm nhập vùng cất hạ cánh đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, bao gồm quản lý bay, cảng hàng không, cảng vụ hàng không, công an địa phương và lực lượng quân đội. Nhưng trong quá trình thực thi thì vẫn còn không ít vấn đề. Ví dụ như quá trình tiếp nhận thông tin, khi tổ bay phát hiện ra thiết bị bay không người lái vi phạm vùng an toàn bay, thông tin sau đó phải qua nhiều cấp mới đến được lực lượng chức năng.
4: Khi mà chúng tôi nhận được thông từ các nguồn thông tin khác nhau về các thiết bị bay không người lái có thể ảnh hưởng, ví dụ như là thông tin từ lực lượng quân sự họ quan sát được, thông tin từ người dân khi họ phát hiện, thông tin từ các tổ bay thì ngay lập tức tất cả những đấy phải thông tin đến tổ an toàn cánh, để tổ an toàn cánh là thông tin đến tất cả các đơn vị có liên quan, ví dụ thông tin đến cảng vụ không miền Bắc này, thông tin đến lực lượng quân đội này, lực lượng công an này.
0: Khi công tác quản lý mua bán sử dụng thiết bị bay không người lái lỏng lẻo, việc phát hiện chủ yếu bằng mắt thường, xử lý thông tin nhằm mục đích ngăn chặn các UAV xâm phạm vùng an toàn bay cũng phức tạp hơn. Chưa kể vấn đề xác định ranh giới quản lý khu vực an toàn bay qua nhiều địa bàn giáp ranh gây ra rất nhiều khó khăn. Vấn đề nằm ở câu chuyện phối hợp giữa các đơn vị liên quan, chủ yếu sau khi sự việc xảy ra. Các biện pháp phòng ngừa phát hiện sớm gần như không thể thực hiện một cách hiệu quả. Về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Khang, chủ nhiệm bộ môn đường và sân bay, Trường Đại học Giao thông Vận tải nhấn mạnh.
5: Lâu dài phải tiến tới làm các cái vành đai hoặc bằng các cái thiết bị, ví dụ ra định vị hệ thống quét tần số vô tuyến vân vân, nhưng mà để làm được cái đó ngay cũng không hề đơn giản. Thế còn trước mắt thì theo tôi thì giải pháp hành chính và giải pháp giáo dục và quy định các thể chế mình làm sao cho nó phù hợp. Thế thì để làm được cái việc đó có một cái hiệu quả nhất theo tôi ấy là thế này, tức là khi quy hoạch tọa độ định vị là phải chuẩn xác và cùng UAV không thể bay ở cùng bay mà đã định dẫn.
0: Trong thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc thống nhất đầu mối tiếp nhận xử lý thông tin. Trong đó, giải pháp cốt lõi là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xác lập hệ thống bản đồ vùng cấm bay, hạn chế bay. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh việc công khai dữ liệu, nghiên cứu tích hợp hệ thống cảnh báo sớm, nhận diện tần số sóng điều khiển thiết bị bay ngay tại các cảng hàng không. Chỉ khi có sự đồng bộ từ khâu tuyên truyền, quản lý chặt nguồn cung thiết bị cho đến công tác phối hợp, tình trạng điều khiển thiết bị bay không người lái vi phạm vùng an toàn bay mới được hạn chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những chuyến bay.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta đang vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật trên tuyến đường cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó chính là trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Đường Nguyễn Thị Định đoạn qua nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Tính giả có số điện thoại của là 8794 cho biết thông tin. Trên trục đường Lê Khả Phiêu đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi An Sương sẽ ra va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông. Xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 11 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, thưa quý vị. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình và thông tin từ các quý vị thính giả, đặc biệt là các cơ quan chức năng cũng đã có những cái sự hỗ trợ tương tác thông tin giao thông rất nhanh về với Duy Thanh và giờ cao điểm. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì trên tuyến đường Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Bùi Minh Trực. Thưa quý vị, trên trục đường liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Bùi Minh Trực, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác đến từ phía quý vị đều tạo ra một cái góc nhìn giao thông rất là nhanh chóng và rất là hữu ích dành cho tất cả các quý bác tài đang lưu thông trên đường. Vậy nên quý vị đang lưu thông trên đường thì cứ cố định tần số FM 91 MHz và sẽ liên tục hỗ trợ thông tin giao thông về với chúng tôi mà đúng không ạ? Thanh tin chắc là như vậy, bởi vì gần như các quý bác tài đều có một cái sự thân quen với VOV Giao thông trong cái quá trình lưu thông di chuyển của mình. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với góc nhìn camera từ khu vực, đó chính là trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải. Kính thưa quý vị, trên trục đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Một lần nữa lặp lại là khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và quan sát thấy có bất cứ một cái thông tin giao thông nào cần lưu ý, rất là mong mọi người sẽ bớt chút thời gian chia sẻ về với Duy Thanh và chương trình. Số hotline của chúng tôi sẵn sàng chờ đón thông tin hỗ trợ từ phía quý vị, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Ngay lúc này đây thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trên tuyến đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng đi ra Trường Chinh, phường Tân Sơn, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái lộ trình khác cũng từ tín hiệu camera của chương trình cho thấy rằng là đang có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Đó chính là trên tuyến đường khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ngọc Vân, hay là trên trục đường quốc lộ 1 Vườn Lài. các tuyến đường vừa kể trên là lượng phương tiện tập trung hơi đông nha, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một lần nữa xin được phép lặp lại là khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
8: VOV Giao thông tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
3: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Cell Festival TV 2026, lễ hội TV chào World Cup 2026, đợt giảm giá lớn tất cả TV đang được mong chờ tại hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn với vô vàn ưu đãi, giảm thêm đến 10 triệu, quà tặng đến 15 triệu, đổi cũ lấy mới giảm đến 2 triệu, gói VIP dịch vụ trị giá 2 triệu, xài trước trả sau bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0%. Hòa nhịp cùng World Cup 2026, tháng World Cup, TV sale khổng lồ và nhận nhiều quà tặng giá trị. Sắm ngay TV mới để thỏa niềm đam mê bóng đá cùng các trận cầu đỉnh cao. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc, website điện máy chợ lớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, bây giờ đã là 17:50 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quý vị và các bạn các thông tin giao thông tiếp theo. Tính giả Liêm Lui cho biết rằng, ở cầu vực ngã tư Thủ Đức hướng đi trạm 2, có xe đầu kéo chết máy gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Cách đây không lâu thì chúng tôi cũng cập nhật một tuyến đường có va chạm giao thông là trên trục đường Lê Khả Phiêu, đoạn trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi An Sương, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra Trường Chinh, phường Tân Sơn. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Từ tín hiệu camera của chương trình thì cập nhật thêm cho quý vị thông tin trên trục đường tuyến quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ. Hiện tại thì quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải. Chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái trục đường khác chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Cập nhật nhanh cho quý vị tín giả như sau ạ. Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản ha. Hiện tại thì với trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả đang di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Nói chung là giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này sẽ thường xuyên có hai trạng thái vô cùng quen thuộc là đông di chuyển với vận tốc trung bình và đông di chuyển chậm. Hiện tại thì vẫn chưa có bất cứ kể một cái áp lực nào đó mà nó tạo ra một cái sự lo lắng cho quý vị. Nếu quý vị tín giả cứ yên tâm di chuyển đúng lộ trình, di chuyển đúng với những cái sự lựa chọn và các hướng lưu thông của mình. Trường hợp khi mà có được những cái thông tin giao thông mà cần lưu ý, chúng ta sẽ cập nhật ngay để quý vị tín giả có thể chủ động hơn trong cái nhịp lưu thông. Yên tâm ha. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông trên tuyến đường là Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, tình trạng giao thông lúc này là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác cũng từ tín hiệu camera của chương trình có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Cái nhu cầu di chuyển của mọi người về đây thì tương đối nhiều, đông di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tri Phương Trần Phú thì thông thoáng hơn, chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Còn bây giờ thì quay trở lại với âm nhạc, xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng hát của Phạm Anh Duy với ca khúc Ước Gì, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiên Thanh, ca khúc Ước Gì qua phần trình bày của Phạm Anh Duy. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với giao thông. Các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, như là trên tuyến đường Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám. Chúng ta hay gọi vui vui rằng là 18 giờ là cái khoảng thời gian ở trên trục đường Cộng Hòa. Và lúc này đây thì trên trục đường Cộng Hòa, các điểm giao cắt với Cộng Hòa đều rất là đông, thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ở các điểm giao cắt như là Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám nè, hay là Hòa Văn Thụ Cộng Hòa, Cộng Hòa Bình Giã thì có vẻ khả quan hơn, chúng ta có thể lưu thông tốt. Cộng Hòa C18 thì lưu thông tốt, Cộng Hòa Úc Tịch thì chúng ta cũng có thể di chuyển phần nào cũng tương đối tốt ấy. Còn với thông tin giao thông trên tuyến đường Dương Bá Trạc, hẻm 219 thì tình trạng giao thông lúc này lại đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông mà Duy Thanh quan sát được trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera. Nếu mà quý vị tín giả có thêm những cái góc nhìn khác, những cái điểm nút giao thông mà cần lưu ý đến các quý bác tài, các bạn có thể tiếp tục hỗ trợ qua hai cách vô cùng quen thuộc là số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều rất là rất là hữu ích dành cho tất cả mọi người đang lưu thông trên đường. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở Nguyễn Tất Thành Tôn Đản. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc chậm. Khi quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua đây, lặp lại Nguyễn Tất Thành Tôn Đản thì lượng phương tiện tập trung hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi quý vị tín giả lưu thông về. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị tín giả có thêm các thông tin khác thì có thể hỗ trợ tiếp giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tín giả rất nhiều. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả đang có nhu cầu lưu thông qua. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Tri Phương. Lúc đầu tiên đầu khung giờ cao điểm thì Duy Thanh đã điểm qua cái đoạn điểm nút giao thông này rồi, và quay trở lại thì giao thông trên khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Hưng Đạo thì vẫn tiếp tục là lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Duy Thanh sẽ kiểm tra thêm các thông tin giao thông trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM xem có những cái sự hỗ trợ mới nào hay không. Thường thì nếu mà các bạn có thông tin mới thì hay nhắn tin lắm, tại vì cái việc nhắn tin có vẻ như là thuận tiện hơn là việc comment. Các bạn vô chat thì cũng tương đối rất là nhanh chóng, phải không thưa quý vị? Có một cái thông tin giao thông cũng cập nhật nhanh cho quý vị là Trần Huy Liệu giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi thì sẽ đông, di chuyển chậm. Quý vị thấy nhà lưu thông về đây thì chúng ta chú ý. Bạn Cường Henry Đoàn cho biết thông tin đường Tân Vạn Mỹ Phước hướng về Bến Cát, cách đèn tín hiệu giao thông An Phú 500m có xe container chết máy, nên quý vị thấy nhà lưu thông về đây cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa đề xuất cơ chế đặc thù để mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đồng thời lấy ý kiến 11 địa phương liên quan. Dự án dự kiến nâng quy mô từ 4 làn hạn chế lên 6 làn hoàn chỉnh, bảo đảm đồng bộ và dài hạn. Bộ đề nghị các địa phương đánh giá sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội và đề xuất hình thức đầu tư công hoặc PPP. Hai phương án được đưa ra với tổng mức đầu tư khoảng 63.000 đến 154.000 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành trước năm 2030. Thưa quý vị, chiều hôm nay, Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết một năm

0: vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá sắp xếp đơn vị hành chính gắn với tái cấu trúc không gian phát triển. Thành phố đã sắp xếp từ 30 đơn vị cấp huyện và 526 xã phường xuống còn 126 đơn vị, giảm 76%, đồng thời chuyển đổi sang quản trị hiện đại, gần dân, phục vụ người dân hiệu quả. Hơn 2,26 triệu hồ sơ đã được giải quyết tại cơ sở. Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn, đề nghị rà soát hoàn chỉnh đề án, phân loại hiện trạng các chung cư, xác định lộ trình và trách nhiệm từng đơn vị, đồng thời nghiên cứu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm không gián đoạn triển khai, nâng cao an toàn và chất lượng sống của người dân. Thưa quý vị, công ty của nghệ sĩ Sơn Tùng MTB vừa thông báo điều chỉnh sản phẩm video âm nhạc Come My Way bằng cách cắt bỏ đoạn hậu danh đề sau tranh cãi đội ngũ sản xuất vướng nghi vấn mượn ý tưởng từ tác phẩm Tàn Chi của nghệ sĩ Thị Giác Lê Giang. Trước đó, nghệ sĩ Lê Giang cho rằng một số hình ảnh trong MV có sự tương đồng với tác phẩm của cô và yêu cầu làm rõ nguồn tham khảo. Đơn vị thiết kế mỹ thuật đã thừa nhận có tham khảo nhưng chưa xin phép. Video âm nhạc này ra mắt vào ngày 28 tháng 5, đạt hơn 29 triệu lượt xem trên YouTube. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, chiều nay tại Hải Phòng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026. Diễn đàn tiếp nối Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 hướng tới chuyển từ kiến nghị tháo gỡ sang đồng kiến tạo chính sách và tăng đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 nhấn mạnh vai trò cải cách thể chế, chuyển đổi số và hợp tác công tư. Nhiều ý kiến tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Hải Phòng.
1: Một điểm rất đáng chú ý của phiên đối thoại Hải Phòng ngày hôm nay là việc lồng ghép chuyên đề doanh nghiệp một người. Đây là một nội dung mới nhưng rất phù hợp với xu thế của thời đại công nghệ. Tuy nhiên, muốn mô hình này phát triển lành mạnh, chúng ta cần nhiều điều kiện đi kèm. Hành lang pháp lý rõ ràng hơn, công cụ số dễ tiếp cận hơn, đào tạo thực chiến nhiều hơn, tư vấn tài chính, thuế, pháp lý gần gũi hơn, cộng đồng cố vấn mạnh hơn và đặc biệt là vai trò đồng hành của tổ chức hội.
0: Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp thành phố Hải Phòng năm 2026 với trọng tâm là cuộc thi Ươm mầm khởi nghiệp Hải Phòng. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOA Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 hectare với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hectare, công viên VinWonders Ocean Park 23 hectare, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 hectare và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hectare trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hectare, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hectare, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hectare, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hectare và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện,
6: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
7: thì không
6: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: ่องฟูนิกี้
1: ย่องฟูนิกี
2: ้điều hòa Funiki bền mát chuẩn hòa phát.
3: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Thính giả Liêm Louis cho biết thông tin hầm chui Tam Hiệp hướng đi cầu vượt Amata, thành phố Đồng Nai có xe ô tô chết máy và gây cản trở giao thông. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chú ý. Vết y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, Dầu Dây, tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 10+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 20 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Km số 13 đến km số 10+800, phương tiện đông di chuyển chậm hơn 2 km. Ngoài ra thì thông tin giao thông tiếp theo cập nhật trên trục đường đó chính là Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra trường Chinh, phường Tân Sơn. Áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào mới, các bạn có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh vào chương trình nhé. Ở số hotline là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Bởi vì chúng tôi sẽ liên tục hỗ trợ cho các quý bác tài đang lưu thông trên đường có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để mọi người có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển lái xe của mình. Bây giờ cũng đã là 18 giờ 10 phút rồi, nên giao thông sẽ có những cái sự thay đổi nó tích cực hơn, tức là nó sẽ tốt hơn so với cái khoảng thời gian 17 giờ ấy, thưa quý vị. Nên mọi người cũng yên tâm ha. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông nữa. Thông tin cập nhật thông qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Lê Văn Sĩ, Hòa Văn Thụ. Lúc này đây thì Duy Thanh quan sát thấy trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái góc nhìn khác từ tín hiệu camera của chương trình cho thấy 3 tháng 2 cho khắc với Lý Thường Kiệt. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Rất là cảm ơn tất cả những cái comment và tương tác đến từ các quý bác tài đã có những cái sự hỗ trợ trong buổi chiều ngày hôm nay trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM, như bạn Phan Khang, Nguyễn Trung Thông, hay như là các quý bác tài như là bạn Thạch Quốc Thanh, bạn Cường Henry Đoàn, bạn Dũng Trần, bạn Hứa Phương, bạn Phạm Hoàng Rượng, bạn thính giả Minh Trung, Vương Đăng Vương, bạn Duy Tài Xế. Rất nhiều các quý bác tài đã có những cái sự hỗ trợ rất nhanh về với Duy Thanh và chương trình trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ ba ngày hôm nay. Bình thường thì Thanh sẽ ít thực hiện cái giờ cao điểm chiều tối thứ ba. Thường thì Thanh sẽ có những cái sự hỗ trợ thông tin giao thông cho quý vị vào cái ngày cuối tuần là thứ sáu. Nhưng mà trong buổi chiều tối ngày hôm nay khi mà Duy Thanh thực hiện chương trình thì cũng thấy rằng là cái nhịp giao thông cũng giống như mọi hôm, phải không thưa quý vị? Chiều đến là lúc nào nhịp giao thông nó cũng đông chậm và chúng ta cần có những cái sự chủ động bằng việc cập nhật nhanh chóng những thông tin giao thông từ VOV Giao thông, thì sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn về hướng di chuyển một cách phù hợp. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
8: Quý thính giả thân mến, những tín hiệu tích cực từ thị trường xuất nhập khẩu sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, từ đầu năm sản lượng hàng hóa qua cảng biển duy trì mức tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh biến động chính trị làm gia tăng chi phí nhiên liệu, nhiều doanh nghiệp cảng biển vẫn thông báo kết quả kinh doanh khởi sắc. Và mới đây, các ngân hàng vừa liên tiếp phát đi cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo lãi suất. Các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn hưởng lãi cao của người dân để tung ra các chiêu trò mời gọi gửi tiết kiệm siêu lãi suất trên mạng xã hội, sau đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng vừa lưu ý người dân cảnh giác thủ đoạn giả mạo fanpage của những khách sạn resort homestay nổi tiếng để tiếp cận khách có nhu cầu đặt phòng. Các đối tượng răng bẫy bằng chiêu thông báo khách chuyển sai nội dung, yêu cầu chuyển lại nhiều lần để chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang những diễn biến từ thị trường chứng khoán, thị trường chiều nay ghi nhận diễn biến tích cực khi lực cầu cải thiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Kết phiên VN Index tăng 2,5 điểm lên 1.793 điểm. ACB là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số, tiếp đến là STB. Ngoài ra, MSN, VPB, HPG, FPT, MVKG cũng nằm trong nhóm hỗ trợ thị trường tăng điểm. Thanh khoản sàn HOSE hôm nay đạt hơn 513.000 tỷ đồng. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán ròng với hơn 850 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, giá nhà vượt quá mức thu nhập, nhu cầu về chỗ ở ngày càng cao. Song, nguy cơ mất an toàn cháy nổ tại các khu nhà trọ thuê tự phát luôn rình rập. Đó là thực trạng hiện nay được Chuyển động thị trường ghi nhận trong số phát sóng vừa qua. Để giải quyết vấn đề này, việc hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chính quy, chất lượng là con đường tất yếu. Tuy nhiên, hành trình này đang vấp phải những rào cản lớn khiến phân khúc nhà ở cho thuê còn dè dặt trong việc phát triển. Những nút thắt đó là gì? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự kỳ 2, nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản.
0: Có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
1: Thuê nhà cũng chỉ ở tạm bợ vậy nên mình cũng không sửa sang hay sắm sửa gì cả.
9: Phải sở hữu đã, khi đấy mới ổn định rồi mới tính đến việc khác được.
10: Nỗi lo của những người dân vừa rồi cũng là trăn trở chung của hàng triệu lao động đang mưu sinh nơi phố thị. Chấp nhận thắt lưng buộc bụng, gánh trên vai những khoản nợ lớn để mua bằng được một mảnh đất, một căn hộ chính chủ. Còn thuê nhà, với nhiều người, vẫn chỉ là một giải pháp tạm bợ, một trạng thái ở trọ đầy bấp bênh và có phần chưa thành đạt. Chính tâm lý nặng tính sở hữu, quan niệm nhà để sở hữu khiến nhà ở cho thuê không mấy hấp dẫn với người dân, đang là một trong những rào cản lớn khiến phân khúc này chưa thể bứt phá. Nhìn nhận về góc độ văn hóa và tâm lý này, tiến sĩ luật sư Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch CIO Group thẳng thắn chỉ ra thực tế.
11: Văn hóa sở hữu tại đất nước chúng ta ấy, an cư mới lạc nghiệp ấy, ngấm sâu vào từng hơi thở của người dân. Việc thuê nhà ấy, ở thời điểm hiện tại thường bị gắn với thiếu ổn định, không thành đạt. Nhà không chỉ để ở mà còn là kênh đầu tư, tài sản tích lũy của hồi môn để lại cho thế hệ sau. Đây cũng là một vấn đề có thể nói rất lớn đối với nhà ở cho thuê.
10: Không chỉ dừng lại ở tư duy người dân, việc phát triển nhà ở cho thuê còn đối mặt với hàng loạt rào cản khác. Đó là bài toán kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong đó, tiền sử dụng đất hiện chiếm tỷ trọng quá cao trong cấu thành giá nhà ở. Là doanh nghiệp với kinh nghiệm nhiều năm phát triển nhà ở xã hội, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc công ty G-Home phân tích.
12: Nếu mà là nhà thương mại mà cho thuê là cái tiền sử dụng đất là doanh nghiệp một phát là phải nộp luôn, nộp một lần. Và sau đó cái tiền cho thuê được muốn giữ được một cái giá nó vừa

0: phải cho nhân dân có thể dùng được ấy, rất là lâu mới thu hồi được vốn. Trong khi đó chưa cần tính đến thu hồi được vốn mà chi phí tài chính các doanh nghiệp đang phải gánh cho dự án ấy, thì nó cũng đã quá kinh khủng rồi. Đó là 10 mấy% một năm. Sau 5 năm chẳng hạn là tiền vốn ban đầu của doanh nghiệp ngay lập tức đội gấp đôi.
1: Chi phí đầu tư ban đầu quá lớn, nhà ở cho thuê đòi hỏi dòng vốn dài hạn, trong khi hệ thống ngân hàng thương mại chủ yếu huy động vốn ngắn và trung hạn nên rất khó đáp ứng. Theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay đối với nhà ở cho thuê là vấn đề nguồn vốn.
2: Bây giờ các doanh nghiệp đều không có vốn. Nếu chúng ta cứ nói rằng là chính sách mà dựa vào tín dụng của các ngân hàng thương mại không được, bởi vì bản thân họ cũng là một tổ chức kinh doanh, họ huy động vốn để cho vay. Thế cho nên là tôi hoàn toàn tán thành với cái chủ trương của Thủ tướng, tức là vốn dành cho nhà ở cho thuê phải là vốn của chính phủ, phải huy động từ trái phiếu chính phủ thôi. Chỉ có trái phiếu chính phủ thì nó mới dài hạn được, 20 năm được, và nó mới có lãi suất thấp.
1: Bên cạnh việc thiếu vốn dài hạn, các doanh nghiệp chưa mặn mà làm nhà ở cho thuê khi đầu tư tiền chẵn, thu tiền lẻ. Bởi doanh nghiệp có thể chỉ thu về từ 2 đến 4% mỗi năm từ nhà ở cho thuê. Mức này thấp hơn cả lãi suất ngân hàng nên không đạt tính khả thi tài chính. Là đơn vị nghiên cứu thị trường, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn phân tích.
3: Theo số liệu chúng tôi thì tỷ suất nhận cho thuê trong một năm ấy, hiện nó đâu đó khoảng độ 2,3%. Và cái mức tỷ suất này nó khá là thấp so với các cái loại hình đầu tư khác. Chưa kể là cái quá trình vận hành mà cho thuê thì nó sẽ còn phát sinh khá là nhiều chi phí cũng như là hoạt động vận hành phức tạp và chi tiết. Chính bởi vậy đây là một nút thắt cần có những cái sự tháo gỡ.
1: Dưới khía cạnh pháp lý, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, quy định về phân khúc nhà ở cho thuê hiện nay vẫn chưa đầy đủ.
4: Vấn đề đặt ra ở đây ấy, là ta định danh nhà ở cho thuê về trong luật nó như thế nào. Nếu như về mặt pháp lý chúng ta không định danh được thế nào là nhà ở cho thuê thì ta rất khó trong cái thiết kế chính sách. Cho nên trong năm 2026 chúng ta sửa luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 thì tôi đề nghị là chúng ta phải thiết kế, nếu không được một chương thì cũng phải có điều luật liên quan đến vấn đề về nhà ở cho thuê.
1: Còn theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SMB Law, việc thiếu cơ chế ưu đãi để phát triển nhà ở cho thuê cũng là một trong những rào cản phát triển phân khúc này.
5: Hiện nay cơ chế ưu đãi để phát triển loại hình là nhà này thì chưa rõ ràng. Chính phủ mới có mục tiêu là xây dựng 1 triệu căn nhà xã hội. Vì vậy có rất nhiều các chính sách ưu đãi về thuế cũng như là tiền sử dụng đất và tín dụng cho nhà ở xã hội để bán. Nhưng mà cũng pháp lý và cái ưu đãi cho cái mô hình kiểu nhà xã hội để thuê này thì chưa có. Thứ hai là cái bảo vệ cái chủ đầu tư như thế nào. Ví dụ như khi mà xảy ra vận hành rồi tranh chấp với người thuê rồi người thuê không trả tiền, chưa có cái cơ chế một cách rõ ràng.
1: Một rào cản khác được ông Vũ Sĩ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra là thiếu dữ liệu thông tin về nhu cầu nhà ở cho thuê thực tế để định hướng phát triển phân khúc này.
6: Nút thắt quan trọng nhất là hiện nay là chúng ta chưa xác định được nhu cầu, cái phân khúc của thị trường nhà ở cho thuê trong tổng thể cái nhu cầu của nhà ở và thị trường bất động sản. Chúng ta phải rà soát cái chiến lược phát triển nhà ở, trong đó xác định nhu cầu về nhà ở cho thuê, để trên cơ sở đó các địa phương sẽ có hướng bố trí quỹ đất.
1: Thưa quý vị, tư duy đặt nặng sở hữu của người dân, bài toán tài chính đầy rủi ro của doanh nghiệp với việc bỏ tiền chẵn thu tiền lẻ và một hành lang pháp lý còn nhiều khoảng trống, những nút thắt này đang đan xen vào nhau, kìm hãm sự bứt phá của thị trường nhà ở cho thuê tại Việt Nam. Trong khi áp lực an sinh đô thị tại các thành phố lớn đã cận kề, Việt Nam cần làm gì để tháo gỡ nút thắt phát triển nhà ở cho thuê? Nhìn rộng ra thế giới, các quốc gia đã làm thế nào để thay đổi tư duy sở hữu của người dân? Chính quyền địa phương ở các nước đã vận hành dòng vốn và quỹ đất ra sao để nhà ở cho thuê có chất lượng cao, bền vững và giữ chân được người dân trong suốt nhiều thập kỷ? Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong bài 3 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới.
7: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
9: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì có một cái thông tin va chạm mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Ở trên tuyến đường Tôn Đức Thắng giao cắt với Nguyễn Huệ, tại đây thì xảy ra va chạm giữa xe khách và xe ô tô. Hiện trường thì chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông. Áp lực giao thông tại đây là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại thông tin này cho quý vị, đó chính là trên tuyến đường khu vực Tôn Đức Thắng giao cắt với Nguyễn Huệ, xảy ra va chạm giữa xe khách và xe ô tô. Lượng phương tiện tập trung đổ về đây đông và di chuyển chậm. Một phần là do cái vụ va chạm này cũng đã ít nhiều gây cản trở giao thông. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Hiện tại thì Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Chiều về lúc nào Trường Chinh, Phạm Văn Bạch cũng đông chậm cả, là bởi vì tại cái khu vực này thì trên tuyến đường Trường Chinh, Phạm Văn Bạch thì đường mặt đường khá là nhỏ hẹp mà lại di chuyển được 2 chiều ở thời điểm hiện tại. Nên quý vị tiến nhận lưu thông về đây thì chúng ta cùng chú ý nhé. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu một quý vị tiến nhận lưu thông ở trên tuyến đường trên khu vực Lý Thường Kiệt, Bắc Hải thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Trường Chinh Đồng Đen. Hiện tại thì Trường Chinh Đồng Đen lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là Trường Chinh Cộng Hòa. Hiện tại thì Trường Chinh Cộng Hòa lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị tin nhắn lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn hỗ trợ cập nhật thêm cho Duy Thanh và quý vị tín giả đang lắng nghe chương trình, các bạn có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Lạc Long Quân giao cắt với ông Ích Khiêm. Hiện tại thì Lạc Long Quân giao cắt với ông Ích Khiêm, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 10+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 19 đến km số 10 phương tiện cộng 500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8,5 km. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ thêm cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
11: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
12: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
11: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đất, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
12: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
11: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
13: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
14: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
14: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
14: Vậy có những loại nào thế anh?
13: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
14: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
13: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
15: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn. Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
16: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
15: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
16: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
17: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
18: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở Hòa Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, hiện tại thì Hòa Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tập trung đang đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là Âu Cơ Hồng Lạc. Khi mà quý vị tiến nhận lưu thông về Âu Cơ Hồng Lạc thì chúng ta cũng chú ý ha. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Hậu Giang hẻm 491. Thưa quý vị, Hậu Giang hẻm 491 thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Thính giả có số điện thoại cuối là 9243 vừa mới cho biết thông tin ở trên tuyến đường công trường Mê Linh, lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm và khó khăn. Nếu mà theo một cái kinh nghiệm cá nhân, khi mà Duy Thanh di chuyển về khu vực công trường Mê Linh vào cái thời điểm hiện tại, cái nhịp đông chậm nó sẽ kéo dài đến tận đâu đó tầm khoảng 19:30 thì đâu đó nó mới bắt đầu thuyên giảm đi từ từ. Tại vì cái khoảng thời gian mà từ 6:30 tối cho đến tầm khoảng 7:30 tối thì các tòa nhà văn phòng ở khu vực quận nhất trung tâm sẽ bắt đầu di chuyển về nhà. Thường thì sẽ di chuyển qua cái khu vực Nguyễn Tất Thành, di chuyển qua cái khu vực Khánh Hội, đi ngang đi qua cái công trường Mê Linh, nên đâu đó thì cái áp lực nó sẽ nhiều hơn vào cái thời điểm đó. Nên quý vị tín giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng chú ý nhé. Trước mắt là công trường Mê Linh, lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm quản lý và điều

hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thông tin ở trên tuyến đường quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi cầu Kênh Sáng, phường Chánh Hưng. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường ngã tư Hàng Xanh. Hiện tại thì trên trục đường ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái khu vực khác lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại thì với khu vực ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bản tình ca lãng mạn từ Tóc Tiên, ca khúc Người Còn Thương Em Không.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Người còn thương em không qua phần trình bày của Tóc Tiên. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin ở trên trục đường Hà Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, trên trục đường Hà Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu như quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là thông tin trên tuyến đường khu vực trên trục đường ngã tư Hàng Xanh ấy, thưa quý vị. Hiện tại thì với khu vực ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác mà muốn cập nhật với Duy Thanh vào chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Bởi vì những cái thông tin đến từ quý vị gần như là một cái góc nhìn giao thông cần thiết cho các quý bác tài đang lưu thông trên đường, để mọi người có thể chủ động hơn trong cái quá trình lưu thông và di chuyển trên đường. Thế bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây tại khu vực đó chính là trên đoạn đường khu vực đó chính là trên trục đường Ung Văn Khiêm giao kết với Nguyễn Gia Trí. Thưa quý vị, Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác cũng đang đông và di chuyển chậm, sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị, đó chính là thông tin ở khu vực trên tuyến đường Cộng Hòa giao cắt với C18. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa giao cắt với C18 thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực trên. Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc chậm. Ngay bây giờ thì sẽ là một vài comment mới trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được trên tuyến đường khu vực là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Sau một ngày làm việc, khép lại một ngày làm việc di chuyển trên đường mà cảm thấy áp lực giao thông nữa thì nó sẽ là một cái cảm giác không có được ổn lắm. Vậy nên để chủ động hơn trong cái quá trình lái xe của mình, quý vị thính giả cứ cố định tần số FM 91 MHz nhé. Duy Thanh sẽ cập nhật thông tin giao thông liên tục giúp cho quý vị thính giả có thể di chuyển trên đường một cách thuận tiện nhất. Trên tuyến đường ngã tư Hàng Xanh, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tuyến đường tiếp theo là Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn. Hiện tại thì Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm khi mà lưu thông về. Rồi, còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Ung Văn Khiêm số viết ngày tỉnh Nguyễn Xí. Thưa quý vị, Ung Văn Khiêm số viết ngày tỉnh Nguyễn Xí, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Một lần nữa sẽ được lặp lại, khi mà quý vị thính giả có nhu cầu chia sẻ thông tin giao thông, nhớ rằng là chúng tôi có một cái số hotline vô cùng quen thuộc 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Manchester United được cho là chuẩn bị gửi lời đề nghị chiêu mộ Cristiano Romero trong bối cảnh trung vệ người Argentina sẽ rời Tottenham sau mùa giải thất vọng. Trước đó, trung vệ 28 tuổi từng lọt vào tầm ngắm của Barcelona và Atletico Madrid. Tuy nhiên, những diễn biến mới cho thấy anh hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu tại Premier League nếu gia nhập MU. Bayern Munich thì sẵn sàng đáp ứng mức giá 34,5 triệu bảng mà Man United đưa ra để chiêu mộ tiền đạo Marco Ramos. Con số này cao hơn hẳn so với mức phí 26 triệu bảng mà Barcelona được quyền kích hoạt để mua đứt ngôi sao người Anh sau một mùa giải cho mượn tại sân Camp Nou. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức đang cân nhắc mức lương khổng lồ lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của Ramos. Ban lãnh đạo Bayern Munich lo ngại quỹ lương bị phình to vô lý trong bối cảnh Ramos không được đảm bảo chắc chắn một suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên Vincent Kompany trong mùa giải tới. Còn nửa xanh thành Manchester đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị chính thức nhằm nhanh chóng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Đội chủ sân Etihad hiện tỏ ra vô cùng tự tin và lạc quan về khả năng sở hữu chữ ký của tài năng trẻ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Mặc dù vậy, đại kình địch Man United vẫn chưa hề từ bỏ ý định sở hữu tiền vệ người Anh, bất chấp việc họ đang lép vế hoàn toàn và bị người hàng xóm bỏ lại phía sau trong tiến trình đàm phán. Tiền đạo Darwin Núñez đang lên kế hoạch chấm dứt hợp đồng sớm với câu lạc bộ Al Hilal để tìm đường quay trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Hiện tại, đội bóng cũ Liverpool đang chiếm lợi thế lớn nhất để tái hợp với chân sút người Uruguay dưới dạng chuyển nhượng tự do. Bên cạnh Liverpool, cả Chelsea, Newcastle lẫn Barcelona đều đang theo sát mọi động thái với hy vọng sở hữu một trung phong chất lượng mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào.
2: Tiêu điểm trong ngày.
3: Thưa quý vị, giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS đang đặt mục tiêu tận dụng sức hút của World Cup để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn về lượng người hâm mộ, mức độ ảnh hưởng và giá trị thương mại của giải đấu. Ủy viên điều hành giải bóng đá nhà nghề Mỹ Don Garber vừa cho biết, MLS xem World Cup không chỉ là một sự kiện thể thao kéo dài 6 tuần, mà là cơ hội để mở ra một giai đoạn phát triển mới cho bóng đá Mỹ. Giải bóng đá nhà nghề nước này đã bắt đầu xây dựng kế hoạch hồi năm 2018, ngay sau khi Bắc Mỹ giành quyền đăng cai World Cup, với mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao vị thế của giải. Theo đó, giải đấu đã bổ sung thêm 7 câu lạc bộ, xây mới 9 sân vận động chuyên dụng cho bóng đá, điều chỉnh các quy định nhằm khuyến khích đầu tư vào cầu thủ trẻ, đồng thời tăng lượng khán giả trung bình thêm 35%. Giá trị các câu lạc bộ trong giải hiện được định giá khoảng 23 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần so với năm 2018. Sự xuất hiện của siêu sao bóng đá người Argentina Lionel Messi tại Inter Miami cũng đã góp phần thay đổi đáng kể hình ảnh của MLS trên trường quốc tế. Giải bóng đá nhà nghề Mỹ cũng kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng khán giả đến sân cũng như nâng cao mức độ nhận diện của giải. Theo ban tổ chức, thành công của giải bóng đá nhà nghề Mỹ sẽ không chỉ được đo bằng doanh thu hay số lượng người xem, mà còn thông qua mức độ phổ biến, sự quan tâm của công chúng, khả năng nhận diện cầu thủ và sự gắn kết của người hâm mộ.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình ạ. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến nút giao ngã tư Bảy Hiền thì lượng phương tiện tập trung tại đây không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt ạ. Không có nhiều áp lực lắm khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường khác chúng ta cũng có thể di chuyển tốt ở thời điểm hiện tại đó chính là trên tuyến đường khu vực quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, hiện tại từ quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng thì có vẻ đông hơn so với bình thường một chút thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể di chuyển tốt, không có nhiều áp lực lắm khi mà quý vị thính giả lưu thông qua. Tiếp nối mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là thông tin giao thông trên tuyến đường khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nhưng mà di chuyển được ấy, thưa quý vị, bây giờ thì cái nhịp giao thông sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi nó khá là tích cực. Tức là chúng ta sẽ thường xuyên có những cái nhịp giao thông di chuyển được. và thậm chí là những cái tuyến đường đông chậm cũng sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi nó tích cực hơn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Tại vì bây giờ dù gì đi chăng nữa thì cũng đã là 18:43 rồi. Mọi người chắc là cũng đã về đến nơi mình cần đến rồi. Nên nếu mà ai đó còn ở ngoài đường thì chắc có lẽ là do một cái việc là phải di chuyển ở một cái khu vực kẹt xe nào đó, nên cái nhịp di chuyển về nhà nó hơi chậm một tí thôi. Còn hiện tại thì chắc là mọi người cũng đã về đến nơi rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng trong buổi chiều tối ngày hôm nay các bạn cũng đã lựa chọn VOV Giao thông là người bạn đồng hành trong quá trình lưu thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông ở trên trục đường Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trên trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với Nguyễn Xí thì lượng phương tiện tập trung lại không có quá đông lắm đâu và chúng ta cũng có thể lưu thông tốt. Thưa quý vị, nếu một quý vị tin nhỏ đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, lặp lại là chúng ta có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tin nhỏ rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì sẽ là thông tin giao thông trên trục đường khu vực là cuối cầu Bình Triệu. Thường thì cái khu vực cuối cầu Bình Triệu cũng đâu đó đôi khi nha, nó cũng sẽ có một vài những cái nhịp giao thông đông chậm. Nhưng mà hiện tại thì cuối cầu Bình Triệu, các phương tiện vẫn di chuyển tương đối tốt, không có nhiều áp lực lắm nên mọi người cũng an tâm khi có lộ trình qua khu vực trên. Tiếp tục thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị tới nhà lưu thông về với khu vực, đó chính là trên Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, thì hiện tại nhịp giao thông cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt . Tiếp theo nữa, mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với Lê Quang Định giao cắt với Phạm Văn Đồng. Thưa quý vị, trên trục đường Lê Quang Định giao cắt với Phạm Văn Đồng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi thì lúc nãy Duy Thanh có nói, thưa quý vị, tại khu vực này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Như vậy thì cho đến thời điểm hiện tại thì giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như những cái khung giờ cao điểm khác. 18:30 trở đi thì giao thông sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi nó khá là tích cực, nên mọi người cũng phần nào an tâm trong cái quá trình lưu thông di chuyển của mình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả vẫn đang lưu thông trên đường, vẫn đang tiếp tục di chuyển thì có những cái góc nhìn giao thông nào cần lưu ý, quý vị thính giả có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé, thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã hợp tác về với chương trình.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận. Khi tổ ấm hóa địa ngục. Vì sao gia đình, nơi đáng ra phải là điểm tựa an toàn nhất cho trẻ, lại trở thành nguồn cơn của nỗi sợ hãi? Ai sẽ là người bảo vệ khi chính cha mẹ là người gây tổn thương? Những tiếng khóc đau đớn đằng sau cánh cửa đóng kín. Làm thế nào để ngăn chặn những bi kịch khi gia đình không còn là nơi che chở? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai? Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 12:30 đến 13:30 ngày 11 tháng 6 năm 2026 trên các kênh phát sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91, diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
7: Các cái kết cấu phần dưới từ cặp phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026.
8: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
9: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao, ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt

0: Chúng tôi mong muốn là về công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
1: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437 919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì cập nhật tiếp thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây tại khu vực đó chính là Hòa Văn Thụ cho cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Không có nhiều áp lực lắm khi mà quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên. Phép đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km số 10+800, xe gặp sự cố đã di chuyển. Từ km số 19 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí. Hiện tại thì áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định lúc này lượng phương tiện tập trung cũng có vẻ hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, còn bây giờ thì lại tiếp tục quan sát tín hiệu camera và xin được chuyển đến quý vị thính giả thông tin trên khu vực đó chính là Quang Trung giao cắt với Thống Nhất. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ bằng hai cách. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ và cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình ạ. Còn ngay bây giờ thì lại tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn các thông tin thông thoáng, tại vì thời điểm hiện tại thì thông tin thông thoáng thì tương đối nhiều, như là trên trục đường khu vực là Hoàng Minh Giám Hồng Hà, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể lưu thông tốt ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết ạ.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có xu hướng dịu đi khi mây kéo đến ngày một nhiều hơn. Ngay từ đầu giờ chiều nay, mưa dông cục bộ đã bắt đầu xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Nhiệt độ hiện phổ biến khoảng từ 32 đến 33 độ C. Sau một ngày dài tích tụ nhiệt, từ chiều tối đến tối nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào cùng với dông rải rác. Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trút mưa to lên đến trên 70 mm. Quý vị lưu thông trên đường cần đặc biệt nâng cao cảnh giác. Trong cơn dông, nguy cơ cao sẽ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cực đoan như lốc xoáy, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị di chuyển vào cuối ngày nên chuẩn bị sẵn vật che mưa gọn nhẹ và giảm tốc độ để tránh đường trơn trượt và tuyệt đối không dừng đổ xe dưới các tán cây lớn để phòng ngừa sự cố gãy đổ. Đến đêm, mưa dông chỉ còn xuất hiện vài nơi, nhiệt độ hạ về dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ C. Trong ngày mai, ngày đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông quốc

0: gia. Trạng thái thời tiết này sẽ còn lặp lại khi toàn bộ khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh duy trì hình thái mây thay đổi. Ngày trời có nắng gián đoạn. Ban ngày thì oi bức với nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Riêng khu vực ven biển và đảo mát hơn, giữ ở ngưỡng từ 30 đến 32 độ C. Đến chiều và tối mai, những cơn mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh sẽ tiếp tục quay trở lại. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vừa rồi là các thông tin về thời tiết. Như vậy thì sắp tới thời tiết cũng sẽ có những cái cơn mưa nắng thất thường. Nên mọi người chủ động bằng cách là chúng ta sẽ trang thiết bị một vài những cái vật dụng gọi là chủ động trong mùa mưa. Rồi chúng ta sẽ có một vài những cái sự hỗ trợ về mặt gọi là vitamin để mà chúng ta có thể tránh những cái trường hợp liên quan đến cái câu chuyện là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng thời tiết nó thay đổi làm cho mình bị có vấn đề về sức khỏe quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông nữa cũng đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thông tin ở giao lộ Điện Biên Phủ Baxter, phường Xuân Hòa tại đây thì sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường số với ngày tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh hướng về Đại Liệt Sĩ thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, khu vực thuộc địa bàn phường Bình Thạnh. Tiếp tục nữa mà các bạn cùng đến với Quang Trung Thống Nhất. Hiện tại thì trên trục đường Quang Trung Thống Nhất, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông qua đây. Quay trở lại với tin tức giao thông là nơi Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì góc nhìn quan sát tại khu vực trên, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị tới nhà có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là nơi Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Một cái trục đường nữa từ tín hiệu camera của chương trình có lượng phương tiện tập trung hơi đông di chuyển chậm là quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Tổng hợp lại thông tin giao thông thì hiện tại chỉ có duy nhất một cái lộ trình đang có cái nhịp giao thông hơi đông và di chuyển chậm. Đó chính là trên tuyến đường số viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung đang đông di chuyển chậm, hay như là khu vực Điện Biên Phủ Baxter phường Xuân Hòa cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, một bản tình ca lãng mạn đến từ Subin và Binzy, ca khúc Em.

làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Em qua phần trình bày của Binzy và Subin Hoàng Sơn. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu mà quý vị tới nhà lưu thông ở Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, lúc nãy chúng ta có cập nhật là lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Còn thông tin mới nhất từ thính giả Lê Trâm có phản ánh rằng ngã tư Trung Chánh sẽ ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô và cũng gây cản trở giao thông xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cây trục đường nữa cũng đông di chuyển với vận tốc trung bình là Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Hiện tại thì Nguyễn Văn Quá Tô Ký cũng đang đông các phương tiện đổ về và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục, xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định hay là nơi Trăng Long Nguyễn Xí đều là các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Xin được nhắc lại thông tin giao thông ở ngã tư Trung Chánh thì sẽ ra va chạm nên ít nhiều cũng gây cản trở giao thông. Và quý vị tới nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng sẽ đặc biệt chú ý nhé. Ngã tư Trung Chánh thì sẽ ra va chạm giao thông ạ. Quý vị tới nhà lưu thông về đây thì chúng ta đặc biệt chú ý. Tiếp tục xin mời quý vị tới nhà

0: chúng ta sẽ cùng đến với ngã tư An Sương. Thưa quý vị, trên trục đường ngã tư An Sương lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm, đặc biệt là với khu vực lúc nãy Duy Thanh nói, Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện lúc nào cũng đông và di chuyển chậm cả. Nên các quý vị có nhu cầu di chuyển về khu vực đường Trường Chinh mà di chuyển về bến xe An Sương thì khoảng đâu đó từ 18:30 đến gần 19:30 thì lúc nào cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm. Mong rằng quý vị thính giả sẽ có những cái sự gọi là chủ động trong cái quá trình lái xe, dựa vào những cái thông tin giao thông được cập nhật nhanh chóng từ VOV Giao thông với tần số vô cùng quen thuộc là FM 91MHz. Tiếp nối thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường khu vực Quang Trung Thống Nhất. Bởi vì lúc này đây quan sát lại tại khu vực Quang Trung Thống Nhất thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Hiện tại thì Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Lặp lại, lúc nãy Duy Thanh có nhắc đến thông tin giao thông ở khu vực ngã tư Trung Chánh. Thì ngã tư Trung Chánh, cái áp lực là do có một cái va chạm giao thông tại đấy thưa quý vị. Nên ít nhiều cũng gây cản trở giao thông. Và các bạn chờ những cái thông tin mới nhất, xong sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định xem là chúng ta có nên di chuyển về đây không nhé. Trước mắt là chúng tôi cập nhật sự cố giao thông đang diễn ra tại ngã tư Trung Chánh là do có va chạm giao thông, nên khi mà chúng ta di chuyển về thì lượng phương tiện tập trung cũng đang hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ cũng đã là 19:05 rồi, Duy Thanh nghĩ là giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi nó rất là tích cực. Tích cực là bởi vì là mọi người đã về đến nhà cả rồi, nên áp lực giao thông ở ngoài đường thì cũng không còn nhiều lắm. Chủ yếu là chúng ta sẽ di chuyển trong một cái trạng thái đông, di chuyển với vận tốc trung bình, hoặc là thoải mái hơn thì chúng ta sẽ di chuyển với vận tốc bình thường ổn định. Đó gần như là hai cái nhịp giao thông thường thấy trong cái khoảng thời gian này khi mà chúng ta di chuyển về nhà. Nhưng mà các bạn cũng đừng quên là dù trong trạng thái giao thông nào, dù trong cái khoảng thời gian nào thì các bạn cũng đừng rời bỏ FM91MHz nhé. Tại vì ngoài những cái thông tin liên quan đến giao thông, chúng tôi còn có rất nhiều những cái chương trình hấp dẫn khác để giúp quý vị thính giả có một cái gọi là cái sự hòa nhịp với cuộc sống một cách nó tốt nhất. Tại vì cuộc sống thì luôn có những cái sự thay đổi và chúng ta là một cái cá thể luôn linh hoạt với một cái dòng chảy mạnh của cái sự đổi thay từ cuộc sống, phải không thưa quý vị? Ở VOV Giao thông thì có rất nhiều những cái chương trình hay, các bạn cứ đón theo dõi mặc dù là giờ cao điểm kết thúc nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật lại thông tin ở khu vực ngã tư Trung Chánh. Lúc nãy Duy Thanh có cập nhật là ngã tư Trung Chánh lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm là do có ảnh hưởng của một cái vụ va chạm giao thông. Tiếp theo nữa mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên trục đường Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Bánh. Với Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Bánh thì có vẻ khả quan hơn ấy thưa quý vị. Chúng ta có thể di chuyển tốt về đây ạ. Nhịp giao thông thì tương đối bình thường, không có nhiều áp lực. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung không có quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt. Đó chính là Nơ Trăng Long giao cắt với Chu Văn An. Nhịp lưu thông ở Nơ Trăng Long giao cắt với Chu Văn An, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể lưu thông hoàn toàn bình thường. Như vậy thì tổng quan tình hình giao thông lúc này thì mọi thứ rất là khả quan. Chính vì sự khả quan đó thì có lẽ là Duy Thanh đã hoàn toàn an tâm khép lại giờ cao điểm để mà chúc quý vị thính giả sẽ có một cái hành trình tiếp theo luôn lúc nào cũng trong một cái trạng thái chủ động nhé. Đến đây thì Duy Thanh cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mới chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ khởi điểm tiếp theo. chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật Phùng Thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM bất động sản.
9: FM bất động sản.
10: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
10: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức.
11: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung Thành phố Hồ Chí Minh và khát vọng siêu đô thị biển từ quy hoạch đến động lực phát triển mới.
10: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
11: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về giải pháp bền đẹp cho không gian sống hiện đại.
10: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
12: Hotline tin tức.
10: Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến đối với dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất, hay còn gọi là hệ số K, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với người dân và doanh nghiệp. Theo dự thảo, hệ số K được xây dựng cho toàn bộ 168 phường xã và đặc khu trên địa bàn thành phố, áp dụng đối với cả đất ở, đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp theo từng tuyến đường, từng vị trí cụ thể.
11: Đối với đất ở, hệ số điều chỉnh được đề xuất dao động từ 1 đến 2,59 lần, trung bình khoảng 1,35 lần. Đáng chú ý, 3 tuyến đường có giá trị thương mại cao nhất thành phố, gồm Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và Lê Lợi, được áp dụng hệ số K là 1,39 lần.
10: Với mức điều chỉnh này, giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan tại các tuyến đường trung tâm có thể lên tới khoảng 955 triệu đồng mỗi mét vuông, cao hơn gần 40% so với bảng giá đất hiện hành.
11: Trong khi đó, đất nông nghiệp có biên độ điều chỉnh lớn hơn rất nhiều, dao động từ 1 đến 10,56 lần. Một số khu vực đang đô thị hóa mạnh như là xã Tân Vĩnh Lộc hay là khu vực Hồ Tràm ghi nhận mức điều chỉnh thuộc nhóm cao nhất.
10: Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất bổ sung hệ số điều chỉnh theo quy hoạch nhằm phản ánh giá trị gia tăng của các khu đất có mật độ xây dựng lớn và khả năng khai thác cao hơn trong tương lai.
11: Theo cơ quan soạn thảo, hệ số cao mới được xây dựng dựa trên gần 29.000 mẫu khảo sát giá đất tại khoảng 9.800 tuyến đường trên toàn địa bàn nhằm tiệm cận hơn với diễn biến thực tế của thị trường.
10: Chuyển sang thông tin kế tiếp, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu hàng loạt cơ chế ưu đãi mới về đất đai và tài chính nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, một phân khúc được đánh giá còn nhiều dư địa nhưng chưa phát triển tương xứng với nhu cầu thực tế.
11: Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ mới đây, đại diện Bộ Xây dựng cho biết nhà ở cho thuê đã được quy định trong luật nhà ở năm 2023. Tuy nhiên, thời gian qua, nguồn cung loại hình này vẫn còn khá hạn chế, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu công nghiệp.
10: Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ công chức và lực lượng vũ trang ngày càng gia tăng, nhà ở cho thuê đang được xác định là một trong những trụ cột chiến lược của chính sách nhà ở quốc gia.
11: Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ đề xuất sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 tới. Định hướng là chuyển từ mô hình phát triển chủ yếu nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
10: Song song đó, cơ quan này cũng đang nghiên cứu các cơ chế ưu đãi vượt trội để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng khi đầu tư các dự án cho thuê.
11: Một số khu vực được ưu tiên phát triển gồm các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, các hành lang kinh tế trọng điểm và những địa bàn có nhu cầu thuê nhà cao.
10: Hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai và Đà Nẵng khảo sát nhu cầu thực tế để xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê phù hợp với từng địa phương.
11: Thưa quý vị, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra đề xuất đáng chú ý về việc nhận chuyển nhượng hoặc thuê dài hạn nhà ở của tổ chức cá nhân để hình thành quỹ nhà ở an sinh.
10: Nội dung này được nêu trong dự thảo quyết định về quỹ nhà ở an sinh hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi. Theo dự thảo, quỹ nhà ở an sinh sẽ được phục vụ nhiều nhóm đối tượng như người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhân lực chất lượng cao và các hộ dân thuộc diện phải tái định cư tạm thời.
11: Điểm mới của đề xuất là thay vì chỉ đầu tư xây dựng mới hoặc là mua lại nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, thành phố có thể thuê dài hạn nhà ở từ các tổ chức cá nhân hoặc là tiếp nhận nhà được tài trợ hiến tặng để bổ sung vào quỹ an sinh.
10: Bên cạnh đó, Hà Nội cũng dự kiến sử dụng nhiều nguồn lực khác như quỹ nhà ở được bàn giao theo cơ chế hoàn trả, chuyển đổi công năng các công trình hiện hữu hoặc sắp xếp lại quỹ đất công để phát triển nguồn cung.
11: Đối với các dự án nhà ở thương mại, chủ đầu tư sẽ phải thực hiện nghĩa vụ phát triển quỹ nhà ở thông qua quỹ đất, quỹ nhà hoặc là nghĩa vụ tài chính theo quy định. Thành phố đồng thời khuyến khích các mô hình hợp tác công tư, đặt hàng hoặc là mua lại sản phẩm từ doanh nghiệp.
10: Theo dự thảo, giá thuê nhà thuộc quỹ an sinh sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành và được rà soát định kỳ ít nhất 3 năm một lần. Mỗi đối tượng đủ điều kiện chỉ được bố trí sử dụng một suất nhà ở nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận chính sách. Thưa quý vị, sau nhiều năm vướng mắc pháp lý, khu đất vàng sân vận động Chi Lăng tại trung tâm Đà Nẵng tiếp tục được đưa ra đấu giá với mức đấu giá khởi điểm là 9.550 tỷ đồng.
11: Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là tài sản thi hành án liên quan đến vụ án của Phạm Công Danh và các đồng phạm. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 3 tháng 7 tới.
10: Đáng chú ý, mức khởi điểm này đã giảm khoảng 165 tỷ đồng so với phiên đấu giá được tổ chức hồi tháng 5 năm nay, nhưng không có nhà đầu tư tham gia.
11: Tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng đất của 14 thửa đất thuộc khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, tương ứng với 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.
10: Khu đất có diện tích hơn 55.000 m², nằm tại vị trí đắc địa bậc nhất Đà Nẵng khi được bao quanh bởi 4 tuyến đường lớn gồm Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự và Hùng Vương.
11: Năm 2010, khu đất này từng được chuyển nhượng cho tập đoàn Thiên Thanh với kế hoạch phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ và cao ốc hiện đại. Tuy nhiên, dự án sau đó bị đình trệ do các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến vụ án kinh tế lớn.
10: Đến năm 2024, chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch khu vực sân Chi Lăng, mở rộng cho việc xử lý tài sản và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.
11: Hiện nay, nhiều hạng mục cũ của sân vận động đang được tháo dỡ để chuẩn bị mặt bằng sạch cho giai đoạn phát triển mới. Đây được xem là một trong những khu đất có giá trị thương mại lớn nhất khu vực miền Trung hiện nay.
10: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương.

0: thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, sau khi mở rộng địa giới và tái cấu trúc không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội đặc biệt để định hình lại tương lai của mình. Không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế.
4: Với diện tích khoảng 6.700 km2, dân số trên 14 triệu người và hơn 3.000 km bờ biển sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh mới đang xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn hàng chục năm tới. Đây không đơn thuần là bài toán mở rộng không gian đô thị mà còn là chiến lược kiến tạo một cực tăng trưởng mới cho cả vùng kinh tế phía Nam.
3: Theo định hướng mới, đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 đô la Mỹ, đồng thời kinh tế số chiếm tới 40% quy mô nền kinh tế. Điều đó cho thấy thành phố không chỉ hướng tới mở rộng quy mô mà còn tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu.
4: Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều chuyên gia cho rằng quy hoạch cần vượt ra khỏi tư duy truyền thống. Thay vì phát triển theo từng khu vực riêng lẻ, Thành phố Hồ Chí Minh cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái đô thị đa cực, kết nối chặt chẽ giữa trung tâm hiện hữu với các khu vực vệ tinh.
3: Trong bức tranh đó, hệ thống giao thông và cấu trúc đô thị đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đánh giá về định hướng phát triển không gian đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia cho biết.
5: Chúng tôi xác định là vành đai 3 gần như là một ranh giới tự nhiên của vùng đô thị lõi. Và hiện nay bản thân cái mạng lưới đường sắt đô thị của chúng ta mà chúng tôi là tác giả quy hoạch trước đây đã chạm đến vành đai 3 rồi. Như vậy đấy là một cái vùng chúng ta tổ chức như một đô thị thống nhất. Ngoài vành đai 3 nó phải là các đô thị vệ tinh có đầy đủ việc làm và tiện ích. Và trong đó thì tôi đề nghị là cái vùng vịnh Cần Giờ, Gành Ráy hoặc gọi là vịnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng được, phải là một cái đô thị tích hợp. Thì đấy là cái điểm rất là quan trọng tôi muốn nhấn mạnh.
4: Có thể thấy, quan điểm phát triển đô thị hiện nay không còn là mở rộng liên tục khu vực nội đô, mà là hình thành các đô thị vệ tinh có đầy đủ việc làm, dịch vụ và tiện ích để chia sẻ áp lực dân số với khu vực trung tâm.
3: Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia đề xuất khu vực Cần Giờ, Nhà Bè, Cái Mép hay các đô thị phía Đông Nam cần được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, vừa phát huy lợi thế kinh tế biển, vừa tạo nên các cực tăng trưởng mới cho thành phố.
4: Trong khi đó, giao thông tiếp tục được xem là điểm nghẽn lớn nhất đối với năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, tốc độ phát triển đô thị luôn nhanh hơn khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông công cộng.
3: Vì vậy, trong bản quy hoạch mới, các chuyên gia cho rằng cần lấy giao thông công cộng làm nền tảng để định hướng phát triển đô thị. Không chỉ giải quyết ùn tắc, giao thông còn là công cụ tái cấu trúc không gian phát triển và phân bố lại dân cư. Nhận định về vấn đề này, tiến sĩ Trần Du Địch, nguyên phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Riêng về giao thông, tôi muốn nhấn mạnh là lấy giao thông công cộng làm xương sống của phát triển đô thị. Gắn theo đây là xương sống, triết lý phát triển giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tương lai. Và riêng cái hướng đó, thành phố hướng ra biển và bám sông, tôi đề nghị làm rõ hơn bám sông, cái cảnh quan phát triển từ Dầu Tiếng về tới Cần Giờ theo cái sông Sài Gòn như thế nào, và xây dựng đô thị số và quản trị dữ liệu. Riêng về thích ứng biến đổi khí hậu, tôi sẽ đề nghị xem đây là trụ cột của quy hoạch như hồ điều tiết này, công viên ngập nước này, hành lang xanh ven sông này, hạ tầng hấp thụ nước đô thị này, rồi đô thị cao quá thấp vân vân. Những chỉ tiêu này nên đưa vào rất cụ thể. Và cuối cùng trong vấn đề này, chúng ta phải chuyển từ tư duy là quy hoạch theo địa giới hành chính thành tư duy vùng.
4: Theo các chuyên gia, một trong những định hướng đáng chú ý là chuyển từ tư duy bám sông hướng biển sang bám sông vươn biển. Điều này đồng nghĩa với việc không gian phát triển của thành phố sẽ không chỉ dừng lại ở khu vực ven sông Sài Gòn hay là Cần Giờ, mà mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái kinh tế biển của vùng Đông Nam Bộ.
3: Có thể thấy, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn mới không đơn thuần là câu chuyện mở rộng đô thị, mà là một chiến lược phát triển mang tầm khát vọng. đó là hành trình xây dựng một siêu đô thị đa cực, kết nối vùng dựa trên kinh tế số, giao thông hiện đại và khả năng thích ứng với những thách thức của thế kỷ thứ 21.
4: Và khi những định hướng này được hiện thực hóa, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của Việt Nam mà còn có cơ hội trở thành một trung tâm tài chính đổi mới sáng tạo và kinh tế biển có vị thế trong khu vực châu Á.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp nối chương trình FA Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nhau đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án.
1: Alluvia City đang được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái khoáng nóng ven sông Hồng. Dự án có quy mô khoảng 198 hectare do Xuân Cầu Holding đầu tư, hợp tác cùng Sunshine Group và các đối tác tài chính trong quá trình phát triển. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 16% cùng diện tích mặt nước chiếm gần 20%, Alluvia City hướng đến không gian sống sinh thái và nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị. Chủ đầu tư dự kiến phát triển hệ thống trường học liên cấp, trung tâm thương mại, khu cà phê ven sông và các tiện ích phục vụ nhiều thế hệ cư dân. Lợi thế kết nối trực tiếp với vành đai 3.5 cũng giúp dự án thuận tiện di chuyển về trung tâm Hà Nội.
0: Tại thành phố Thủ Đức, The River by Arisaf là dự án dinh thự siêu sang do Masterite Homes phát triển trong khu đô thị Vinhomes Grand Park. Dự án cung cấp 121 dinh thự với diện tích từ 560 đến 1.200 m2, được thiết kế bởi thương hiệu thời trang cao cấp Elisab. Các sản phẩm gồm 3 dòng dinh thự từ 4 đến 6 phòng ngủ được bàn giao hoàn thiện với thiết kế một hầm, một trệt và 2 lầu. Chủ đầu tư mạnh vào hệ tiện ích như là bến du thuyền, hệ thống clubhouse, công viên Success rộng gần 10 hectare và rạp chiếu phim ngoài trời. Hiện dự án đang được giới thiệu ra thị trường.
1: King Crown Infinity là tổ hợp căn hộ và thương mại dịch vụ nằm trên đường Võ Văn Ngân, trung tâm thành phố Thủ Đức cũ. Dự án do Gia Khang làm chủ đầu tư và BCG Land phát triển, gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng với 5 tầng hầm. King Crown Infinity cung cấp khoảng 729 sản phẩm, gồm căn hộ Office-tel, Duplex, Penthouse và Shophouse. Vị trí ngay trung tâm hành chính, giáo dục và thương mại của thành phố Thủ Đức cũ giúp dự án thuận tiện kết nối đến các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, hệ thống trung tâm thương mại, dịch vụ và không gian làm việc hiện đại được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân trẻ và chuyên gia đang làm việc tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh.
0: Mizuki Park là đại đô thị tích hợp nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh thành phố Hồ Chí Minh do Nam Long cùng các đối tác Nhật Bản phát triển. Với quy mô là 26 hectare, dự án dành hơn 103.000 m2 cho mảng xanh cùng hệ thống kênh đào cảnh quan rộng 17.000 m2. Mizuki Park cung cấp khoảng 6.000 sản phẩm gồm căn hộ, nhà phố, shop house và biệt thự. Ngoài không gian sống sinh thái, dự án còn bố trí quỹ đất lớn cho giáo dục, y tế, thương mại và các công trình công cộng. Hiện dự án đang được tiếp tục mở bán.
1: The Antonia là dự án căn hộ cao cấp do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, tọa lạc tại lô đất S61 trên trục đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được phát triển trên khu đất có mật độ xây dựng khoảng 52,77%, gồm 2 block căn hộ cao 24 tầng. The Antonia cung cấp ra thị trường 366 sản phẩm, trong đó có 280 căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích từ 76 đến 89 m2, 80 căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích từ 107 đến 115 m2 và 6 căn penthouse diện tích từ 256 đến 273 m2. Bên cạnh lợi thế vị trí, chủ đầu tư cũng chú trọng phát triển hệ tiện ích nội khu, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe của cư dân.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật tiến độ của các dự án ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sau những ít phút dành cho âm nhạc nhé.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, Bắc Ninh không chỉ được biết đến là thủ phủ công nghiệp của miền Bắc, mà còn là điểm đến của rất nhiều chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đến làm việc tại các khu công nghiệp quy mô lớn. Sự phát triển mạnh mẽ ấy cũng kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về những không gian sống hiện đại, tiện nghi và phù hợp với nhịp sống của cộng đồng cư dân mới.
1: Và nắm bắt xu hướng đó, Abay Holding vừa chính thức giới thiệu dự án Mangala Complex tại phường Tiền Phong, Bắc Ninh. Dự án được phát triển theo mô hình Industrial Hub Living, một mô hình đô thị tích hợp hướng tới cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và người lao động trình độ cao đang làm việc tại các trung tâm công nghiệp.
0: Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 17, trong khu công nghiệp Sông Khê, Nội Hoàng, Mangala Complex sở hữu vị trí thuận lợi để kết nối với các cực tăng trưởng lớn của miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.
1: Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận cao tốc Hà Nội Bắc Giang, quốc lộ 1A, quốc lộ 18 cũng như là tuyến vành đai 4 vùng thủ đô. Đồng thời sân bay Nội Bài chỉ cách khoảng 30 đến 45 phút di chuyển, tạo thuận lợi cho cộng đồng chuyên gia thường xuyên công tác trong và ngoài nước.
0: Mangala Complex được quy hoạch trên diện tích hơn 2 hecta với tổng cộng là 727 sản phẩm, trong đó có 667 căn hộ và 60 căn shophouse thương mại hai mặt tiền. Đây không chỉ là nơi ở mà còn được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm việc và giải trí của cộng đồng cư dân trong khu vực.
1: Điểm khác biệt của dự án nằm ở việc tích hợp không gian sống với hệ tiện ích thương mại và dịch vụ trong cùng một tổ hợp. Thay vì chỉ đơn thuần là nơi cư trú gần khu công nghiệp, Mangala Complex hướng đến việc tạo lập một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các nhu cầu thiết yếu ngay trong nội khu.
0: Bên cạnh các căn hộ hiện đại, 60 căn Mangala Shop Building hai mặt tiền được phát triển để phục vụ các hoạt động kinh doanh, lưu trú, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và giải trí.
1: Theo đơn vị phát triển, Bắc Ninh được lựa chọn là điểm khởi đầu bởi đây là một trong những địa phương thu hút mạnh dòng vốn FDI, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao, cùng với đó là sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng chuyên gia quốc tế đến sinh sống và làm việc lâu dài.
0: Thưa quý vị, có thể thấy thì khi các trung tâm công nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô và thu hút đầu tư, những mô hình đô thị tích hợp như là Mangala Complex đang mở ra hướng phát triển mới cho thị trường bất động sản công nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống cho lực lượng lao động chất lượng cao tại Bắc Ninh.
1: Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục kết nối dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà thiết kế hay là cải tạo không gian sống, việc lựa chọn vật liệu hoàn thiện luôn là một trong những quyết định quan trọng. Bởi ngoài yếu tố thẩm mỹ, vật liệu còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, chi phí sử dụng và trải nghiệm sinh hoạt lâu dài của gia chủ.
1: Trong những năm gần đây thì bên cạnh gỗ tự nhiên hay là gỗ công nghiệp, gỗ nhựa đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình, kiến trúc sư và nhà thầu quan tâm. Đây là dòng vật liệu được đánh giá cao nhờ khả năng kết hợp giữa vẻ đẹp của gỗ và độ bền của vật liệu hiện đại.
0: Gỗ nhựa được tạo thành từ bột gỗ, hạt nhựa cùng các chất phụ gia chuyên dụng. Nhờ công nghệ ép rùn hiện đại, sản phẩm có bề mặt mô phỏng vân gỗ tự nhiên nhưng vẫn giữ được khả năng chống nước, chống cong vênh và hạn chế tác động từ môi trường.
1: Đặc biệt với điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều như Việt Nam thì đây được xem là vật liệu phù hợp cho cả không gian nội thất lẫn ngoại thất, từ trần nhà, vách trang trí, hệ lam cho đến ban công, sân vườn hay là khu vực hồ bơi đều có thể ứng dụng loại vật liệu này.
0: Tuy nhiên, nhiều người khi mà lựa chọn vật liệu hoàn thiện vẫn có tâm lý ưu tiên gỗ tự nhiên bởi vẻ đẹp sang trọng và cảm giác gần gũi. Vậy đâu là những khác biệt đáng chú ý giữa các dòng vật liệu hiện nay? Chia sẻ về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Duy Linh cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Khi lót sàn, mọi người thường nghĩ đến các vật liệu như gỗ, nhưng với vật liệu này giá thành rất cao. Còn nếu quý khách sử dụng gỗ công nghiệp cho sàn nhà để tiết kiệm chi phí thì đây cũng không phải là một sự lựa chọn hợp lý. Vì gỗ công nghiệp khi tiếp xúc nhiều với thời tiết, khí hậu hay là nước sẽ rất dễ bị cong vênh, mối mọt phá hoại. Đây là những nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ của gỗ công nghiệp không cao khi lót sàn. Còn với tấm nhựa PVC, những khả năng trên là điều không thể xảy ra. Bên cạnh đó, lựa chọn tấm ván gỗ nhựa PVC chi phí hợp lý hơn, có khả năng chịu lực tốt như gỗ nhưng bù lại không thể có mùi hương đặc trưng của gỗ tự nhiên.
0: Thưa quý vị, có thể thấy thì bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, độ bền trong quá trình sử dụng đang trở thành tiêu chí được nhiều gia chủ quan tâm, đặc biệt với những khu vực thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm hoặc là thời tiết thay đổi như ban công, sân thượng hay là các không gian bán ngoài trời.
1: Không chỉ ứng dụng cho sàn, gỗ nhựa hiện nay còn xuất hiện rất nhiều trong các hạng mục trang trí nội thất. Những hệ lam trang trí phòng khách, vách đầu giường, trần hành lang hay là các khu vực trưng bày sản phẩm đều đang sử dụng vật liệu này để tạo điểm nhấn hiện đại nhưng mà vẫn giữ được cảm giác ấm cúng.
0: Trong xu hướng thiết kế hiện nay, những vật liệu đáp ứng yếu tố thẩm mỹ vừa có khả năng bảo trì đơn giản đang ngày càng được ưu tiên. Đặc biệt tại các khu vực như là nhà bếp, nơi thường xuyên tiếp xúc với hơi nước, dầu mỡ và nhiệt độ cao, việc lựa chọn vật liệu phù hợp càng trở nên quan trọng hơn. Nhận định về khả năng ứng dụng của vật liệu này trong không gian bếp, kiến trúc sư Trần Duy Đình chia sẻ.
2: Với khả năng chống nước tuyệt đối và cũng là một trong những vật liệu chống cháy hiệu quả trong nội thất, tấm nhựa PVC hiện được rất nhiều nhà thầu đưa vào sử dụng trong các bản thiết kế nhà bếp hiện nay. Về màu sắc, tấm nhựa PVC có rất nhiều màu đa dạng để bạn có thể phối hợp với màu sàn, tường nhà ở những cái nơi mà cần cái sự đồng bộ về vật liệu cũng như màu sắc với nhau. Bạn cũng có thể kết hợp giữa tấm nhựa PVC và đá vào nội thất bếp để có thêm sự mới mẻ trong thiết kế.
0: Theo các chuyên gia, bên cạnh khả năng chống nước và chống cháy lan, ưu điểm lớn của gỗ nhựa là giúp giảm đáng kể công tác bảo trì trong quá trình sử dụng. Người dùng không cần sơn phủ định kỳ như gỗ tự nhiên nhưng mà vẫn giữ được vẻ ngoài đồng đều theo thời gian.
1: Tuy nhiên là cũng giống như bất kỳ vật liệu nào khác, việc lựa chọn sản phẩm cần dựa trên nhu cầu thực tế và đặc điểm của từng công trình. Những khu vực chịu lực lớn hoặc là yêu cầu tính sang trọng đặc biệt vẫn có thể cần đến các giải pháp vật liệu chuyên biệt hơn.
0: Và có lẽ trong tương lai gần, những vật liệu vừa đẹp vừa bền, vừa dễ bảo trì như gỗ nhựa sẽ tiếp tục mở rộng vị trí trong các không gian sống hiện đại.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn bằng một ca khúc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ghé thăm một công trình đặc biệt nằm giữa trung tâm Tokyo, Nhật Bản. Một ngôi nhà được kiến tạo như một thành phố thu nhỏ, nơi mỗi không gian đều có sự kết nối với nhau thông qua ánh sáng, cây xanh và những khoảng chuyển tiếp đầy cảm hứng.
1: Công trình có diện tích xây dựng khoảng 392m2 trên khu đất góc rộng 560m2, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh tại lòng đô thị Tokyo. Gia chủ mong muốn đây không chỉ là nơi ở của gia đình, mà còn là không gian để gặp gỡ bạn bè, làm việc, thư giãn và tận hưởng những trải nghiệm sống phong phú mỗi ngày.
0: Từ yêu cầu đó, thì nhóm thiết kế đã đưa ra một ý tưởng khá thú vị. Tổ chức ngôi nhà giống như một thành phố thu nhỏ. Thay vì các phòng chức năng tách biệt hoàn toàn, mỗi không gian đều được kết nối với nhau bằng những con đường, những khoảng sân và các điểm giao tiếp chung.
1: Điều đáng chú ý là công trình nằm ở vị trí góc, nơi có lợi thế về tầm nhìn nhưng mà cũng đối mặt với bài toán riêng tư. Vì vậy, kiến trúc sư lựa chọn giải pháp đóng kín mặt ngoài và mở rộng không gian về phía bên trong.
0: Nhìn từ bên ngoài thì ngôi nhà khá kín đáo với những mảng tường đặc và hình khối mạnh mẽ. Nhưng khi bước vào thì cánh cửa chính, một thế giới hoàn toàn khác mở ra phía sau lớp vải.
1: Trung tâm của công trình là một khoảng sân rộng khoảng 7m2, kéo dài xuyên suốt từ tầng hầm lên đến các tầng phía trên. Đây được xem là quảng trường trung tâm của ngôi nhà, nơi kết nối mọi không gian chức năng theo cả chiều ngang lẫn chiều đứng.
0: Bao quanh sân trong là hệ lan can, cầu thang và các khoảng chuyển tiếp được tổ chức như tuyến phố nhỏ. Mỗi khi di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, người sử dụng luôn có cảm giác đang khám phá những lớp không gian mới.
1: Ngay cạnh khu sinh hoạt chung là một sân hiên được bao bọc bởi hệ vách kính lớn và mái che khung thép. Đây là nơi các thành viên có thể thư giãn, trò chuyện hoặc là tận hưởng những khoảnh khắc yên tĩnh giữa thiên nhiên.
0: Và một trong những không gian gây ấn tượng mạnh là khu sảnh tiếp khách kết hợp hầm rượu. Từ đây, tầm nhìn được mở thẳng vào sâu trong trung tâm, nên ánh sáng tự nhiên trở thành yếu tố dẫn dắt cảm xúc cho toàn bộ công trình.
1: Khu sinh hoạt chung của gia đình được thiết kế liên thông giữa phòng khách, bếp và khu ăn uống. Không sử dụng quá nhiều vách ngăn, không gian được mở

0: Không chỉ đảm bảo an toàn khi di chuyển mà còn làm nổi bật chiều sâu của không gian, tạo nên một trải nghiệm rất giàu cảm xúc.
1: Và thưa quý vị, có thể nói thì công trình là minh chứng cho một xu hướng sống hiện đại. Không gian ở không chỉ để sinh hoạt mà còn là nơi nuôi dưỡng những kết nối giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên.
0: Và trong thành phố thu nhỏ ấy, sân trong chính là trái tim, là nơi mọi dòng chảy ánh sáng, không khí và cảm xúc cùng hội tụ.
1: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Like an angel, just like crazy.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz.

Giảm tốc lên đèn là nơi mà quý vị thính giả sẽ có một cái nhịp giảm tốc lại trong cái vận tốc của cuộc sống. Chúng ta sẽ bắt đầu có một vài những cái sự soi rọi về cảm xúc bên trong, xem rằng ngày hôm nay chúng ta đã trải qua một cái ngày như thế nào và cái điều gì đang trong cái góc nhìn cuộc sống của mình đang có một vài những cái sự phân vân và mong muốn tìm một cái nơi nào đó để có thể gửi gắm câu chuyện, tìm kiếm một cái góc nhìn nào đó trung dung cho cái bức tranh cuộc sống hiện tại của quý vị thính giả. Thì giảm tốc lên đèn rất là chào đón rất nhiều những cái cảm xúc, những cái chia sẻ đến từ những cái nghĩ suy, từ những cái vấn đề cuộc sống mà các bạn muốn gửi gắm và muốn bàn luận tại đây cùng với Duy Thanh và một vài người đồng hành trong một vài số phát sóng của giảm tốc lên đèn. Tối ngày hôm nay thì trong không gian của FM 91MHz tại phòng thu của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Duy Thanh chỉ ngồi một mình thôi. Và với một cái câu chuyện mà Thanh nghĩ rằng nó cũng là một cái cảm giác dạo gần đây Duy Thanh có được và Duy Thanh mắc kẹt trong cái suy nghĩ và trong cái cảm xúc này. Đó chính là lý do vì sao mà không biết dựa vào cái sự phát triển quá nhanh của cuộc sống, dựa vào những cái áp lực và đâu đó một vài những cái dòng chảy nó quá là xiết của cái nhịp cuộc sống hiện tại của mình. Mình cảm thấy rằng là sau cuộc sống của mình nó có một cái sự không vững vàng. Nhiều khi tệ hơn, mình thấy cuộc sống của mình nó hơi tạm bợ một tí xíu. Thì không biết là các bạn có cảm thấy như vậy hay không, khi mà chúng ta đang ngày một cảm thấy bản thân mình đang cái sự thích nghi của mình với cuộc sống hiện đại nó đang ngày một yếu đi và kém dần. Nên thành ra thì Thanh muốn gọi là chia sẻ cái cảm giác này, cái cảm xúc này trong giảm tốc lên đèn. Không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thì có ai đang trong cái giai đoạn mà luôn cảm thấy cuộc sống ở trong một cái thế khá là tạm bợ và nó sẽ không có tạo ra cái sự vững vàng cho hành trình tương lai. Có thể nó đến từ những cái tác động xung quanh đó. Nó đến từ việc mà chúng ta đã nhìn thấy được nhiều những cái sự đổi thay mà nó nhanh đến mức mà ở đó chúng ta không còn kiểm soát được cái thế trận của cuộc sống, không kiểm soát được và không chủ động được cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình. Thậm chí có nhiều thứ chúng ta không thể nào xoay sở được. Thì đó là cái cảm giác mà Thanh đang có ở trong cái suy nghĩ của mình. Thôi thì đem gửi gắm trong giảm tốc lên đèn, chắc là mong các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình để mà từ đó chúng ta sẽ tìm ra một cái kinh nghiệm sống nào đó thú vị từ chính cái trải nghiệm và cái lát cắt này từ phía Duy Thanh. Các bạn có thể đăng ký kết nối chia sẻ câu chuyện của mình, nó giống với lại cái trạng thái cảm xúc của Thanh vừa mới chia sẻ, hoặc là một cái vấn đề nào đó mà các bạn quan tâm cũng được, chúng tôi đều chào đón. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì sẽ được mở đầu với ca khúc Cỏ bốn lá qua phần trình bày của Pia Linh.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi nhịp sống đang được giảm tốc để mọi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra bên trong mình. Kiều Thanh thì vẫn ở đây vào các tối thứ ba và chủ nhật cách tuần để cùng với các bạn trải qua khoảng thời gian giảm tốc này. Hôm nay thì Kiều Thanh muốn bắt đầu bằng một cái cảm giác mà có lẽ ngày càng nhiều người đang trải qua, nhưng không phải ai cũng dễ gọi tên. Đó là cái cảm giác cuộc sống của mình dường như nó hơi tạm bợ, luôn thiếu đi một cái sự vững vàng nào đó trong hành trình tương lai. Thời gian gần đây thì trong những cái cuộc trò chuyện với những người bạn xung quanh của mình, hoặc là những cái người bạn rất là dày dặn kinh nghiệm đã đi làm nhiều năm, thậm chí là những người có những cái công việc ổn định và cuộc sống như bên ngoài thì rất là đủ đầy và hạnh phúc, Duy Thanh thì vẫn thường nghe những cái câu nói như: ta không biết là vài năm nữa mình sẽ như thế nào, hay là mọi thứ đang thay đổi nhanh quá, hay là em luôn có cảm giác mình chưa thật sự an tâm với cuộc sống hiện tại. Điều khiến Thanh suy nghĩ là cái cảm giác này nó không chỉ xuất hiện ở những người đang gặp khó khăn. Có những người đã có công việc tốt nhưng vẫn bất an. Có những người đã có gia đình nhưng vẫn thấy chênh vênh. Có những người đã đạt được điều mình từng mong muốn nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự ổn định trong lòng. Ban đầu khi mà Thanh nghĩ thì nó có lẽ nó đến từ cái áp lực của từng cá nhân, khi mà chúng ta gọi là vạch ra những cái đích đến nó hơi xa so với cái năng lực. Thanh nghĩ ban đầu khi mà đón nhận thông tin này là như vậy. Nhưng mà đâu đó càng quan sát cuộc sống xung quanh á, thì bản thân Duy Thanh cũng nhận ra có một cái điều nó lớn hơn là cái câu trả lời mà Thanh vừa mới chia sẻ. Đó chính là chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn mà mọi thứ thay đổi với tốc độ chưa từng có. Công nghệ liên tục xuất hiện và thay thế những điều quen thuộc. Những ngành nghề hôm nay còn phát triển, có thể vài năm sau đã khác đi rất nhiều. Cách con người học tập, làm việc, kết nối và xây dựng các mối quan hệ cũng đang từng ngày thay đổi. Mọi thứ đang tiến về phía trước rất nhanh. Nhanh đến mức đôi khi chính chúng ta cũng chưa kịp thích nghi với những thay đổi đó. Chưa kịp hiểu mình thật sự muốn gì. Chưa kịp xây dựng một điểm tựa bên trong. Chưa kịp cảm nhận sự ổn định ở một giai đoạn thì cuộc sống đã lại mở ra những biến động lớn. Và có lẽ vì thế mà ngày càng nhiều người mang theo cảm giác bất an, dù cuộc sống của họ không hẳn đang có vấn đề. Bởi điều khiến con người thấy chênh vênh đôi khi không phải là những gì đang xảy ra.

ta ở hiện tại, mà là cái cảm giác không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Nếu mà các bạn thính giả đang nghe đến đây thì có thể là bạn đã đâu đó cũng từng có những cái ngày như thế, phải không ạ? Vẫn đi làm, vẫn sống, vẫn theo đuổi những kế hoạch của riêng mình, nhưng đâu đó trong lòng vẫn tồn tại một câu hỏi rằng bao giờ mình mới thật sự cảm thấy yên tâm, bao giờ mới thấy cuộc sống đủ vững vàng. Và câu hỏi hôm nay trong Dòng Tóc Lên Đèn nó cũng lấy cái ý tưởng từ cái cảm giác đó, từ cái góc nhìn đó từ phía Duy Thanh. Vì sao chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống tạm bợ, không vững vàng? Liệu đó là hệ quả của một thế giới đang thay đổi quá nhanh, hay là bởi vì chúng ta vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một điểm tựa vững vàng bên trong chính mình? Các bạn thì như thế nào? Có câu trả lời hay không? Có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Dòng Tóc Lên Đèn nhé. Còn bây giờ thì một bài hát, nó diễn tả đúng tinh thần của tất cả chúng ta, những ai vừa mới gọi là dùng cái vân tay check-in.com để có thể rời khỏi công ty tan sở và trong một cái hành trình lái xe về nhà. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đắm mình trong ca khúc Tan Ca qua phần trình bày của Vivi.

đó chính là ca khúc Tanka qua phần trình bày của Vivi. Sau ca khúc vừa rồi thì Duy Thanh nghĩ có lẽ nhiều người sẽ bắt gặp chính mình đâu đó trong những câu hát vừa rồi. Chiều Tanka theo những chuyến xe. Một cái hình ảnh vô cùng quen thuộc của tuổi trưởng thành. Mỗi ngày chúng ta thức dậy, đi làm, hoàn thành những trách nhiệm của mình, rồi lại trở về nhà khi thành phố đã bắt đầu lên đèn. Ngày nào cũng giống ngày nào. Cuộc sống thì vẫn trôi đi đều đặn như thế. Nhưng có những lúc ngồi trên chuyến xe cuối ngày, nhìn dòng người vội vã ngoài cửa sổ, người ta chợt tự hỏi mình đang đi về đâu trong hành trình này. Có những người đã rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm, nhưng vẫn chưa cảm thấy nơi nào thật sự thuộc về mình. Có những người vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày, nhưng chưa biết giấc mơ của mình đang ở phía trước hay ngày càng xa hơn. Có những người nhìn cuộc sống bên ngoài tưởng như ổn định, nhưng bên trong lại luôn mang cảm giác chênh vênh, như thể mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thanh thì vẫn luôn thích âm nhạc của Vivi. Và với bài hát Tanka của Vivi, cái điều mà Thanh thích nhất đó chính là cái trạng thái rất là tích cực và một cái trạng thái cực kỳ cân bằng. Bởi vì giữa những cái bộn bề của cuộc sống thì cái giai điệu và ca từ nó lại là những cái khoảnh khắc bình yên. Nó cho một cái trạng thái đó chính là tận hưởng từng khoảnh khắc trong cái nhịp trở về nhà của Vivi. Một cái chuyến xe chiều muộn, một cái bầu trời đang chuyển màu, một phút giây được thả lỏng sau những áp lực của cả ngày. Bởi có lẽ khi trưởng thành, cái điều khiến chúng ta mệt mỏi không chỉ là công việc hay những hóa đơn phải thanh toán mỗi tháng, mà còn là cái cảm giác mình đang cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm thấy sự vững vàng mà bản thân luôn mong đợi. Và nếu mà quý vị thính giả ngay đến đây, biết đâu các bạn cũng từng có những cái ngày như thế. Vẫn đi làm, vẫn cố gắng, vẫn theo đuổi những mục tiêu của riêng mình, nhưng trong lòng thì lại thường trực một cái cảm giác khó gọi tên, rằng cuộc sống của mình dường như vẫn còn tạm bợ, vẫn chưa thật sự an tâm, vẫn chưa biết điều gì đang chờ phía trước. Và khi mà nói đến đây thì có một cái tâm sự đến từ thính giả cũng gửi về Giảm Tốc Lên Đèn. Đặc biệt là các bạn thính giả vào gần đây thì cũng hay inbox trực tiếp thông qua Facebook cá nhân của Thanh là Duy Thanh, cũng hay chia sẻ những cái nỗi niềm nó liên quan đến từng chủ đề mà Thanh thực hiện tại Giảm Tốc Lên Đèn. Và có một cái bức thư mà nó cũng phù hợp với chủ đề ngày hôm nay, là bạn ấy kể về một cái hành trình nhiều năm bươn chải nơi thành phố, về những ngày miệt mài làm việc, về cái cảm giác mà đâu đó bạn ấy luôn có một cái sự thường trực ở bên trong, về một cái điều gì đó nó không vững vàng. Mặc dù thực tế nha, cuộc sống của bạn ấy nó cũng không có một cái vấn đề nào đó nó quá bất trắc, nhưng mà cái cảm giác không chắc chắn là một cái gì đấy nó khá là mông lung ở bên trong. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bức thư mang một cái thông điệp cũng phù hợp với chủ đề Thanh sẽ được chia sẻ ngay sau đây ạ. Chào Duy Thanh và chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Em năm nay 31 tuổi và đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh gần 10 năm. Ngày em rời quê lên thành phố, em nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ làm việc thì vài năm nữa cuộc sống sẽ ổn định. Em sẽ có một công việc tốt hơn, một khoản tiết kiệm đủ để yên tâm và có thể tự tin nói với bố mẹ rằng con đang sống tốt. Nhưng rồi thời gian trôi nhanh hơn em nghĩ. 10 năm qua đi, em đổi vài công việc, chuyển vài nơi ở, gặp rất nhiều người và cũng chia tay không ít mối quan hệ. Có những mục tiêu em đã đạt được, có những điều em từng nghĩ quan trọng nhưng rồi cũng đi qua. Và có những ước mơ đến giờ vẫn còn nằm đâu đó trong danh sách những việc sẽ làm vào một ngày nào đó. Điều làm em bất ngờ là càng lớn lên, em lại càng ít cảm thấy cuộc sống vững vàng như mình từng tưởng. Hồi mới đi làm, em nghĩ khi thu nhập tốt hơn mình sẽ an tâm. Đến khi thu nhập tốt hơn, em lại lo về tương lai. Em nghĩ khi có một công việc ổn định, mình sẽ hết an, bất an. Nhưng rồi công ty tái cấu trúc, đồng nghiệp nghỉ việc, thị trường thay đổi và em nhận ra không có điều gì thật sự đáng yên mãi. Có một giai đoạn em làm việc gần như cả tuần không có ngày nghỉ. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tháng nhận lương rồi lại tiếp tục một vòng quay mới. Mọi thứ nhìn bên ngoài đều bình thường, nhưng có những đêm nằm trong phòng trọ, em lại thấy lòng mình trống rỗng một cách khó hiểu. Em không thiếu việc làm, không thiếu mục tiêu để theo đuổi, nhưng luôn có cảm giác như mình đang chạy trên một cây cầu dài mà không biết điểm đến ở đâu. Điều đó làm em nhớ nhất vào một buổi tối cách đây hơn một năm.
Hôm đó em tan làm khá muộn. Trên đường về, xe bị kẹt cứng giữa dòng người. Em nhìn những ánh đèn phía trước kéo dài bất tận, rồi bất giác tự hỏi, mình đang cố gắng nhiều như vậy để làm gì? Câu hỏi đó làm em giật mình. Không phải vì em muốn bỏ cuộc, mà vì là lần đầu tiên em nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để chạy theo cảm giác phải ổn định hơn, thành công hơn, an toàn hơn, mà quên mất việc nhìn xem hiện tại mình đang sống như thế nào. Sau đó em bắt đầu thay đổi một vài điều. Em không còn đặt toàn bộ cảm giác an toàn của mình vào công việc. Không còn nghĩ rằng chỉ khi đạt được một cột mốc nào đó thì mình mới được phép thấy hạnh phúc. Em dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, gọi điện thoại về nhà thường xuyên hơn, học một sở thích mới, đi bộ nhiều hơn, cho phép bản thân nghỉ ngơi khi mệt, thay vì lúc nào cũng nghĩ mình phải cố thêm một chút nữa. Và rồi em nhận ra một điều. Thứ làm em thấy cuộc sống tạm bợ không phải vì em chưa đủ giỏi hay chưa đủ cố gắng, mà vì em chưa luôn tìm kiếm sự vững vàng ở những thứ vốn dĩ luôn thay đổi. Công việc sẽ thay đổi, tiền bạc có thể thay đổi, các mối quan hệ cũng có thể thay đổi. Ngay cả những kế hoạch mình tin chắc nhất đôi khi cũng không diễn ra như mong muốn. Nhưng điều có thể lớn lên theo thời gian là khả năng thích nghi, là sự bình tĩnh khi đối diện với những điều không như ý, và là niềm vui, niềm tin rằng mình sẽ tìm được cách đi tiếp dù cuộc sống có thay đổi như thế nào. Đến bây giờ thì em vẫn có ngày lo lắng về tương lai, vẫn có lúc thấy mình chưa biết điều gì đang chờ phía trước. Nhưng em không còn quá sợ cảm giác đó nữa, bởi em hiểu rằng cuộc sống có thể không bao giờ hoàn toàn chắc chắn. Và sự vững vàng thật sự không phải là khi mọi thứ xung quanh đứng yên, mà là khi bên trong mình đã có một điểm tựa đủ vững để tiếp tục bước đi. Em gửi câu chuyện này vì nghĩ rằng ngoài kia chắc cũng có nhiều người giống em, vẫn đang cố gắng mỗi ngày, vẫn đang theo đuổi những mục tiêu của riêng mình, nhưng đôi lúc lại thấy cuộc sống quá mong manh và khó đoán. Và biết đâu, điều chúng ta cần không phải là một cuộc sống hoàn toàn không có bất ổn, mà là học cách bình yên hơn với những điều chưa chắc chắn, để dù cuộc đời có đổi thay thế nào, mình vẫn không đánh mất chính mình.

Một cái cảm giác mà đâu đó ai nấy cũng sẽ thấy được bản thân mình trong cái câu từ và trong cái bức thư vừa rồi, phải không thưa quý vị? Nhưng mà có một cái điều mà Thanh rất là thích, tại vì cái sự thay đổi về mặt cảm xúc á, theo thời gian á, trong cái quá trình mà nhận diện ra cái câu chuyện luôn lúc nào cũng cảm thấy bất an ở bên trong, rồi tìm thấy được cái điều gì là cái giá trị mà chúng ta phải neo vào để tạo ra cái câu chuyện bền vững. Mình rất là thích cái cách mà bạn đặt ra một cái vấn đề nó rất là hay. Bạn xác định rằng là sẽ có những thứ nó dễ thay đổi, như là công việc, tiền bạc và có mối quan hệ, là những cái giá trị thay đổi, nên mình đừng có neo vào quá nhiều để mình sẽ bị bấp bênh theo cái sự đổi thay đó, mà mình sẽ bám vào những cái điểm tựa, những cái nơi mà ở đó nó cho bản thân mình cái sự vững vàng. Đầu tiên đó chính là bản thân mình, tại vì hạnh phúc tự thân nó luôn là hạnh phúc vững vàng nhất. Rồi tiếp theo đó chính là những người sẽ không bao giờ xa mình, đó chính là gia đình. Tiếp theo những cái người thật sự quan trọng, những người bạn đã cùng mình trưởng thành theo năm tháng. Và bản thân mình cũng sẽ tập thích nghi với cái câu chuyện nó sẽ có những cái sự bấp bênh như vậy trong cái dòng chảy cuộc sống, là một cái câu chuyện rất thuận tự nhiên. Nó giống như là một cái dòng nước, mặc dù các bạn sẽ thấy được những cái dòng nước chảy nó ở một cái thế rất là dễ chịu, nhưng đâu đó nó cũng phải có nhiều những cái sự biến động khi mà chảy qua những cái đoạn mà có nhiều đá sỏi, hoặc là chảy qua những cái đoạn mà có nhiều gió, nó sẽ tạo thành sóng, hoặc nó tạo thành những cái nhịp dòng chảy nó xiết và nó mạnh hơn. Vậy thì cái câu chuyện nằm ở chỗ là chúng ta đừng quá cố gắng trong cái câu chuyện tìm kiếm một cái sự vững vàng tuyệt đối nào đó trong cuộc sống của mình, bởi vì cái sự vững vàng tuyệt đối là không có. Chúng ta chỉ có cách là chúng ta xây cái nền của mình, xây cái tôi cá nhân của mình thật sự vững vàng, để cho tất cả những cái sự gọi là trong trên đó theo cái sự vững vàng.

0: bàn mà các bạn đã xây dựng. Nó sẽ cũng không có lung lay theo thời gian. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, để cùng nhau trò chuyện về cái chủ đề ngày hôm nay. Alo Duy Thanh, xin chào.
1: Dạ vâng, chào Duy Thanh.
0: Xin chào, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Mình là Minh, mình 38 tuổi, đang ở Hà Nội.
0: À, anh Minh 38 tuổi ở Hà Nội. Anh Minh là có việc gì vậy ạ?
1: Mình công tác trong lĩnh vực y tế.
0: Dạ vâng, xin chào anh Minh.
1: Dạ vâng.
0: Anh Minh tìm đến nhà tóc Đen Đèn chắc là cũng sẽ có một cái câu chuyện nào đó tương tự với cái cảm giác, cái chủ đề của Giảm Tóc Đen Đèn tối nay, phải không anh Minh?
1: Dạ vâng, thực ra thì cũng có thể nói là cái lứa tuổi của mình chắc là cũng kém Duy Thanh một chút. Nên là nó các câu chuyện mà Duy Thanh đưa ra nó cũng gần giống với cái tâm trạng tâm lý của mình.
0: Dạ.
1: Yeah. Hôm nay thì cũng đang trên đường đi làm về thì cũng nghe cái chủ đề Duy Thanh nêu ra, thì thực ra là chủ đề đấy thì cũng khá là rộng, nhưng mà mình thấy mình cũng đã từng trải qua những cái cảm giác, những cái giai đoạn như vậy rồi, thì cũng muốn chia sẻ cùng với lại Duy Thanh và quý vị nghe đài.
0: Tức là bản thân mình cũng có một cái giai đoạn cảm thấy khá là bấp bênh với cuộc sống. Mình cảm thấy cuộc sống này nó hơi gọi là nó không vững vàng, phải không anh Minh?
1: Dạ vâng. Thực ra là đến thời điểm hiện tại thì chắc là mình cũng đã tìm cách vượt qua và dung hòa nó hơn. Thế thì cái mình muốn chia sẻ ở đây thì có thể nó sẽ không trùng khớp với cái chủ đề của Duy Thanh đưa ra ngày hôm nay. Nhưng mà nó có những cái cảm xúc, nó cũng gì đó nó cũng liên quan. Ví dụ như là cũng như Duy Thanh vừa đọc lá thư hay là vừa đưa ra chủ đề ấy, mình thấy là đúng là bây giờ xã hội thay đổi quá nhanh, và hơn nữa thì mình, cái lứa tuổi của như mình thì cũng đang ở cái lứa tuổi tức là cũng mới bắt đầu lập nghiệp, cũng lập gia đình, cũng sinh con. Cha mẹ hai bên thì cũng bắt đầu có tuổi và cũng bắt đầu có những cái dấu hiệu sa sút về sức khỏe. Thì bản thân thì làm trong ngành y tế thì mình cũng gặp rất nhiều những trường hợp có thể là lớn tuổi hay ít tuổi mà cũng gặp vấn đề về sức khỏe, thì có thể chỉ là những cái bệnh lý thông thường hoặc là những cái tai nạn đến bất ngờ ấy. Thì đôi khi mình cũng cảm thấy là thực sự mình cũng đương nhiên là đặt mục tiêu, nhưng mà mình thấy ra thực ra cái cuộc sống thì mình cũng đôi khi nếu so với những bệnh nhân như vậy thì mình thấy nó cũng mong manh lắm. Thế nên là cũng nhiều khi cũng tự động viên bản thân mình thôi, mình cũng thôi thì mình cũng cố gắng, không thể đặt được một cái mục tiêu gì nó cao xa hơn ngoài cái việc là mình cứ cố gắng mỗi ngày và tự cân bằng chính cuộc sống của mình, cân bằng trong công việc, cân bằng trong cuộc sống gia đình, để mình mỗi ngày mình cảm thấy vui vẻ hơn thôi.
0: Ví dụ trong ngày hôm nay thì mình đã gặp một cái bệnh nhân nào trong cái ca thăm khám của mình mà nó mang đến một cái cảm xúc đặc biệt nào đấy dành cho mình không?
1: Hôm nay thì mình gặp một cái bệnh nhân, ông cụ cũng khá lớn tuổi rồi. Thế thì rất lâu rồi mình thấy ông quay lại khám. Thì hôm nay, tức là cái lịch của bọn mình thì thường là sẽ là tái khám là có ngày hẹn mà. Thế thì đột nhiên là lúc đấy là khoảng gần hết giờ rồi, mình chuẩn bị đóng cửa phòng mà đi lên rồi, thì ông cụ lại tới. Thế ông cụ mình hỏi ra thì ông bảo là nhà ông có việc đột xuất nên ông phải về quê. Đó. Thế thì ông cũng rất vui vẻ và mình thấy là rất là chuyên nghiệp. Thì ông bảo là ông cũng rất là xin lỗi vì là không báo trước. Thì ông sẽ rút kinh nghiệm. Tức là ở đây ông nói với cái thái độ rất là cầu thị ấy. Của một người lớn tuổi đối với mình thì mình cảm thấy nhiều khi nó còn ngại. Ông rất xin lỗi, lần sau ông sẽ rút kinh nghiệm và ông sẽ gọi điện báo trước chẳng hạn. Đấy thì mình cảm thấy là thì một người lớn tuổi như vậy, khoảng 80 tuổi rồi mà ông vẫn tự bắt taxi, vẫn tự đến khám, vẫn tự như vậy được là quá tuyệt vời rồi. Và hơn nữa là cái thái độ trong cuộc sống của ông rất là vui vẻ, thì không có lý gì mà mình lại không học tập được theo những cái như vậy. để mình làm cho cái tâm lý tâm trạng của mình nó vui vẻ hơn, đúng không? Đấy. Thế thì thực ra là cũng thông qua đó thì mình cũng muốn gửi tới cái thông điệp tới mọi người là có lẽ là trong cuộc sống là có nhiều cái nó ập đến hoặc là nó gây rắc rối cho mình, nhưng mà chúng ta cũng nên thử cho đi nhiều hơn thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn và biết đâu đấy còn nhận được nhiều hơn.
0: Tức là để giải quyết cái cảm giác bấp bênh ở bên trong, tức là mình sẽ sống trọn vẹn theo từng cái khoảnh khắc.
1: Đúng rồi, mình muốn là sống trọn vẹn theo từng khoảnh khắc, theo từng đơn vị nhỏ hẹp thôi, chứ mình cũng không thể là lên kế hoạch hay là những cái mục tiêu quá cao xa được.
0: Lý do vì sao mà Thanh chia sẻ cái cảm xúc là cái câu chuyện cá nhân và cũng gửi gắm làm chủ đề của Giảm Tốt Lên Đèn là bởi vì Thanh thấy bản thân mình ở vị trí vai trò của mình đi, mình cũng ở một cái ngưỡng là hơn 40 và mình cũng đang trong cái hành trình liên tục xây dựng những cái giá trị có thể kết nối sâu sắc với lại xã hội và với cộng đồng và đặc biệt là các bạn thính giả. Nhưng mà đâu đó trong cái sự thích nghi và hòa nhập với những cái sự phát triển mới á, bản thân mình cũng là người rất là bắt kịp thời đại nha. Mình cũng là người nghiên cứu và đào sâu những cái mới. Nhưng mà quả thật là mình cảm thấy bị đuối. Mình đuối trong giai đoạn này. Mình cảm thấy cái việc mà mình cứ chạy theo, mình cứ update, mình cứ làm mới bản thân mình cứ thích nghi, mình cứ linh hoạt, mình cứ gọi là đâu đó xuôi theo cái dòng chảy phát triển của cuộc sống và xã hội, và mình đang trong cái giai đoạn bị kiệt sức với cái điều đó, với cái sự phát triển đó. Và đôi khi mình đến một cái giai đoạn mình cảm thấy mình không thở nổi nữa, và mình sẽ nhấn một cái nút pause và mình dừng lại luôn. Mình sẽ để cho cái dòng chảy nó chảy qua và mặc kệ nó luôn, và mình chỉ chăm sóc bản thân mình thôi ngay cái khoảnh khắc đó. Thì đó chính xác là cái cảm giác dạo gần đây của cá nhân Duy Thanh. Thanh thấy rằng là đúng thật là khi mà mình đón nhận rất nhiều cái mới trong cuộc sống đó, đồng nghĩa với cái câu chuyện là bản thân mình cũng sẽ là một cái phiên bản nó rất rất là phát triển để có thể thích nghi. Nhưng mà quả thật là cái sự thích nghi trong cái thời điểm hiện tại nó là một cái bài toán không hề dễ. Có thể giống như là cái thông điệp đến từ Minh, đó chính là hãy sống trọn vẹn khoảnh khắc, hãy tập trung vào những cái hiện tại. Nhưng mà quả thật nó cũng là một cái câu chuyện cũng không hề dễ đâu.
1: Vâng. Nhưng mà thôi, mình cũng thấy là mình cũng phải dung hòa nó thôi, vì không thể nào mà lúc nào mình cũng mong muốn và mình cũng được theo những cái mà xã hội hay những cái mà mọi người khác mong đợi được. Nên là thôi, những cái gì dễ, những cái gì đơn giản xung quanh mình thì mình làm trước đã. Ví dụ trước hết là xung quanh mình, đồng nghiệp là cái người gần như còn tiếp xúc với nhiều với mình nhiều hơn là gia đình ấy chứ. Đúng không? Thì xung quanh mình cũng dung hòa này. Bởi vì về nhà, gia đình, mọi thứ mình cũng cứ vui vẻ thôi. Cuối tuần thì được nghỉ thì cả nhà đi chơi, đi chạy bộ, như vậy là cũng hạnh phúc lắm rồi.
0: Nhưng mà có bao giờ cá nhân mình cảm thấy bản thân mình không có chạy kịp với là cái sự phát triển của cuộc sống, của xã hội?
1: Thực ra là cái không chạy kịp với lại xã hội, cuộc sống ấy, thì ra mình thì bản thân mình thì đúng là cũng không có đặt cái mục tiêu cao xa. Thế còn ví dụ như những đối tượng mình tiếp xúc với họ thì thực sự là có nhiều đối tượng thì họ rất là giỏi, họ rất là đỉnh. Và cái cuộc sống của họ, cả về vật chất hay là những cái thứ mình nhìn thấy ấy, thì có thể là chưa chắc mình đã có thể đạt được bằng người ta. Hay là về tài năng chẳng hạn. Nhưng mà mình thì thôi, luôn tự động viên mình. Ví dụ như là sức khỏe cũng là cái quan trọng mà. Ví dụ như chúng ta bây giờ đi gặp mặt nhau, hội họp nhau ấy, nhìn thấy mọi người đều khỏe, bạn bè đều khỏe mạnh, chúng ta cũng đã mừng rồi. Thế còn lại những vấn đề khác thì chắc là mỗi người thế mạnh thôi.
0: Như vậy thì tính ra nếu mà mình chuyển cái góc nhìn của mình thành một cái góc nó đơn giản nhất có thể, thì đâu đó cuộc sống của mình nó cũng sẽ trở nên giản đơn hơn, chứ nó không có phức tạp hóa giống như là cá nhân Duy Thanh. Tại vì thật ra bản thân mình cũng đến từ một cái cá thể cũng khá là cầu toàn trong cuộc sống. Tức là mình muốn rằng là tất cả mọi thứ nó phải theo một cái đà như thế. Nên vô hình chung mình cũng tự tạo áp lực cho mình, bởi vì mình muốn rằng là trong cuộc sống mình theo từng giai đoạn mình sẽ có những cái sự kiến tạo về mặt giá trị hoàn toàn khác nhau. Và nếu mà không đạt được thì mình lại cảm thấy à, có thể rằng là bạn là mình đang sa sút một cái câu chuyện gì đấy.
1: Thôi Duy Thanh cũng cứ nhìn thấy cuộc sống nó đa hướng đi, ví dụ như người này có cái này thì người khác có cái khác mà. Chứ không ai trọn vẹn được đâu, tại vì cái ngành nghề công việc của mình cũng đặc thù lắm. Mình nhìn thấy mọi người ở một cái góc độ là về sức khỏe đi. Thì cũng rất nhiều người mà về những cái trình độ hay những cái tài chính họ tốt, nhưng vấn đề về sức khỏe hay là vấn đề về thời gian khi mình tới thăm khám cho họ, mình thấy họ có khi còn không bằng người khác ấy chứ. Thế nên là thôi, mình mỗi người có một thế mạnh, mỗi người có một cái gọi là kho tàng. Chúng ta sẽ tự khai thác ở đó. Chứ không thể hoàn hảo được, và cũng không thể mà cứ chạy đua để mình bắt kịp hết được với mọi người về mọi khía cạnh được.
0: Thanh cũng có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều các bạn cùng trang lứa mà làm trong lĩnh vực y tế, thì đâu đó cái năng lượng mà họ kết nối với Thanh á, thì nó lại có một cái sự khác biệt trong cái quá trình mà Thanh kết nối với mình nha. Tại vì những người bạn của Thanh là những người đâu đó có một cái áp lực rất là lớn trong cái quá trình làm việc, nên khi mà rời khỏi cơ quan và về đến nhà, họ sẽ luôn trong cái trạng thái nó hơi gọi là hơi hơi nhiều nghĩ suy. Còn trong cái phong thái mà Minh kết nối với Thanh thì Thanh thấy rằng là có thể rằng là cuộc sống của Minh đã trải qua rất nhiều những cái câu chuyện, nó giúp cho Minh đạt đến một cái ngưỡng cực kỳ cân bằng. Nên cái âm thanh mà Minh phát ra, cái cách mà Minh nói, Thanh thấy có một cái sự thông dong và rất là dễ chịu.
1: Cảm ơn Duy Thanh, nhưng thực ra là mình cũng phải tự cố gắng thôi, vì có thể là những cái đó nó đến sớm với mình, hoặc là mình cũng có những cái gọi là kinh nghiệm đã trải qua một số, nên là mình cũng thắc mắc là tại sao lại người lớn này, hay là những người ví dụ như trên các cái phương tiện đại chúng chẳng hạn, mình thấy các cái nước phát triển họ lại thay đổi cái con người, cái đời sống, cái lối sống con người lại thay đổi như vậy. Và thì mình cũng nghĩ là rồi cũng đến một lúc đất nước mình và cái lối sống, cái đời sống của con người nước mình rồi cũng sẽ ngày nào đó cũng sẽ có thể sẽ đi theo cái hướng đó, nếu như chúng ta không biết cách tự cân bằng.
0: Vậy thì cá nhân mình cân bằng ngoài những cái chia sẻ vừa rồi á, ví dụ trong cuộc sống cá nhân của mình á, mình có một cái sự cân bằng nào đó đặc biệt mà mình nghĩ rằng nó là một cái nhịp cân bằng mang đến hiệu quả nhất không?
1: Mình nghĩ là có thể là chúng ta sẽ lắng nghe nhiều hơn, và cái việc mà trước khi chúng ta phát đi một cái tín hiệu, một cái bình luận, một cái lời nói nào thì có lẽ chúng ta sẽ có thể chậm lại một chút cũng được. Hoặc đôi khi chúng ta có thể xem như là chúng ta có thể bỏ qua những cái không cần thiết, những cái lời không cần thiết hoặc những cái thông tin không cần thiết đến với chúng ta, thì có thể chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn.
0: Tức là sẽ lược lọc lại những cái kỳ vọng. Sẽ gọi là như thế nào ta? Mình hạ bớt những cái kỳ vọng xuống để mình có thể thấy được một vài những cái giá trị mà mang đến hiệu quả nhất, phải không?
1: Đúng rồi, mình cũng bỏ bớt những cái tiểu tiết, bỏ bớt những cái vấn đề nhỏ nhặt xung quanh mình đi. Mình đôi khi mình có thể bỏ qua nó luôn cũng được, đúng không? Những cái vấn đề tiêu cực thì mình cũng không cần thiết mình phải chú ý nhiều đến nó nữa. Và có một cái là hôm nay chính bản thân mình gặp ông cụ bệnh nhân ấy, mình cũng thấy là người ta cũng rất là chuyên nghiệp và rất là bao dung đấy. Ví dụ như là mình thì mình có thể mình sẽ vẫn tiếp, và vì vẫn còn thời gian mà mình vẫn sẽ đón tiếp bệnh nhân như vậy, nhưng mà ví dụ như là đơn vị hành chính thì có thể họ sẽ sẽ giữ ông cụ lại và báo là hôm nay không có lịch ấy.
0: Ừ.
1: Đấy. Nên là thì ông cụ sẽ gặp trục trặc trong ngày hôm nay, nhưng mà mình thấy là ông cụ cũng rất là chuyên nghiệp và mình cảm thấy vui vì người ta cũng không nóng giận, không nổi cáu về cái việc là ngăn cản người ta như vậy.
0: Ừ. Rất là cảm ơn Minh đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay, một cái câu chuyện Thanh rất là thích. Và đâu đó cũng cho Thanh một cái góc nhìn mà bản thân mình cũng học hỏi trong chính cái cách mà Minh nhìn cuộc sống, cách mà Minh cân bằng. Chắc có lẽ là Thanh sẽ gửi tặng Minh một bài hát nào đó để thay cho lời cảm ơn ha.
1: Dạ. Thế thì mình chọn đúng không?
0: Ừ, Minh muốn nghe bài hát gì hay là như thế nào?
1: Mình muốn nhờ Duy Thanh phát bài hát Vì Yêu ấy. Thực ra bài này nó cũng chẳng liên quan gì đến câu chuyện ngày hôm nay đâu. Nhưng mà mình thấy là bữa trước là mình cũng bật radio lên cái buổi cuối tuần được nghỉ ấy. Thế thì thấy radio tự nhiên lại phát những cái bài đó, và lâu lắm rồi mình nghe lại bài đó và mình hát cùng ấy. Và thằng cu nhóc nhà mình thì nó lại hỏi bố là bố ơi bố thuộc à. Thế mình mới nhận ra là bao lâu nay mình chẳng hát một bài hát nào, nên là cậu nhóc lại hỏi là thế bố học ở đâu, bố nghe ở đâu. Thế là mình mới trả lời bố nghe thì lâu lắm rồi, bố nghe ở nhà ông nội cơ. Đấy, thế nên là mình cảm thấy là đôi khi có những cái lâu rồi chúng ta cũng quên mất ấy, lâu rồi chúng ta cũng bỏ qua nó thôi, vì những cái rất bình dị như vậy mình cũng cảm thấy vui mà.
0: Rồi, hình như là Vì Yêu là có phiên bản của Quang Dũng đúng không ta?
1: Vì Yêu của Quang Dũng cũng được, và hình như có cả ca sĩ Hoàng Vũ hay?
0: Của ca sĩ Hoàng Vũ hả? Rồi.
1: Ca sĩ Hoàng Vũ.
0: Rồi, Duy Thanh sẽ có cái phiên bản của ca sĩ Hoàng Vũ, Thanh sẽ gửi tặng cho Minh bài hát này ha.
1: Dạ vâng, cảm ơn ạ.
0: Rồi, cảm ơn Minh rất nhiều. Hy vọng rằng có một cái lần nào đó Duy Thanh lại tiếp tục lắng nghe một cái câu chuyện từ phía Minh. Một cái câu chuyện mà nó nhiều sự an yên như thế này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Vì Yêu qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Vũ. Cũng giống như là cái cảm giác mà bạn Minh gặp một cái bác bệnh nhân, cho một cái cảm xúc nào đấy, nó là một cái cảm giác rất là đặc biệt trong ngày. Thì cái cảm giác mà Minh đem đến trong Giảm Thúc Lên Đèn và trong cái cảm xúc của Duy Thanh, nó cũng là một cái cảm giác tương tự. Cảm ơn những cái cuộc gặp gỡ mang đến rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt như thế này. Và cũng rất là mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều cái sự kết nối, chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả thông qua tổng đài là 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đang nói về một cái câu chuyện mà vốn dĩ nó là một cái cảm giác hiện hữu trong cái dòng chảy cuộc sống hiện đại. Đó chính là cái cảm giác mà chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống khá là bấp bênh và đâu đó hơi tạm bợ tí xíu. Không biết các bạn thì như thế nào, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo từ một thính giả cũng đăng ký thành công tại fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Alo.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Mình tên là Giang, mình ở Thái Nguyên.
0: Dạ. Giang ở Thái Nguyên. Giang làm công việc gì vậy?
1: Làm bên kinh doanh.
0: À, kinh doanh. Lý do vì sao Giang tìm đến Giảm Tốc Lên Đèn?
1: Mình muốn tìm hiểu và chia sẻ về LGBT.
0: Tức là mình lý do vì sao mình muốn chia sẻ về cộng đồng LGBT?
1: Mình cũng trong những người đấy. Mình cũng vừa come out xong.
0: Come out với gia đình.
1: Đúng rồi.
0: Bạn có thể kể lại cái hành trình đó không? Tại vì Duy Thanh nó nghĩ nó cũng là một hành trình rất là khó khăn với bạn ha.
1: Đúng rồi, hành trình khó khăn. Cũng nhiều cái chuyện buồn từ lúc trước khi come out đến bây giờ.
0: Nhưng mà theo một cái góc nhìn từ phía Duy Thanh quan sát thấy á, những bạn thuộc cộng đồng LGBT ở phương Bắc á, sẽ hơi khó khăn và thiếu cái sự thoải mái để có thể come out, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Bạn thì như thế nào? Lý do vì sao bạn đã dốc hết can đảm để có thể come out vào cái thời điểm hiện tại?
1: Thứ nhất là vì ngoài Bắc thì là bố mẹ với lại họ hàng thì là bắt đang kiểu muốn lập gia đình.
0: Tức là bố mẹ có một cái sự gọi là thúc ép lập gia đình.
1: Đúng rồi, bố mẹ và họ hàng. Chừng là những thành viên trong gia đình.
0: Nhưng mà bản thân mình thì thuộc cộng đồng LGBT. Nên để cho bố mẹ an tâm và có một sự rõ ràng trong cái kết nối này, thì bạn cũng đã có một cái nhịp come out với lại bố mẹ. Bạn come out như thế nào? Bạn có thể chia sẻ để đâu đó các bạn có thể học hỏi không?
1: Come out thì là mình có viết thư nhờ người gửi đến bố mẹ. Vì là không, vì là mình cũng ít nói chuyện với bố mẹ với lại họ hàng. Kiểu không tâm sự bao giờ. Ít khi nói chuyện nên là mình đã viết thư và nhờ người chia sẻ.
0: Là mình sẽ không đối diện một cách trực tiếp, tại vì bản thân mình cũng có nhiều nỗi sợ ha.
1: Đúng rồi.
0: Mình sẽ lựa chọn một cái phương thức gián tiếp hơn, đó chính là viết thư và gửi đi.
1: Đúng rồi.
0: Và bố mẹ bạn đã phản ứng như thế nào trong cái khoảng?
1: Phản ứng thì cũng mất 1-2 tháng đầu thì bố mẹ sốc, mọi người cũng sốc.

0: công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, công an, mấy tháng để come out thì, nhưng nói chung là đối với người ngoài Bắc hoặc mọi người cũng sẽ chưa hiểu.
1: Ừ.
0: Cái đấy.
1: Ừ.
0: Cả bố mẹ cũng chưa hiểu.
1: Ừ. Nhưng mà trong bức thư thì bạn cũng đã có một cái sự diễn tả, chia sẻ rất là rõ ràng, phải không?
0: Đúng rồi, trong bức thư cũng chia sẻ rõ ràng, đầy đủ.
1: Ừ. Nhưng mà bây giờ thì trong sinh hoạt gia đình ấy, nó có đã bình thường hóa chưa?
0: À, vẫn chưa bình thường nào.
1: Ừ. Thì... nếu mà không bình thường rồi thì đâu đó bạn

0: kiểu trong Nam. Vâng.
1: Bạn thấy là cộng đồng LGBT ở trong Nam thì cởi mở hơn.
0: Đúng rồi.
1: Đầu tiên thì xin được chúc mừng bạn đã có một cái hành trình come out rất là dễ chịu. Dễ chịu ở đây có nghĩa rằng là bạn đã lựa chọn một cái phương thức nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Khi mà bạn không thể nào đối diện một cách trực tiếp thì bạn đang lựa chọn một cái phương thức gián tiếp, đó chính là gửi thư. Nhiều khi có những cái điều mà chúng ta rất là khó để có thể diễn đạt bằng lời nói, bằng ngôn từ, bằng giọng nói, thì câu chuyện viết thành một cái bức thư, một cái trang giấy nào đó gửi gắm cho một cái đối tượng mà mình không dám tỏ bày thì nó cũng là một cái câu chuyện dễ hơn, phải không?
0: Đúng rồi, dễ hơn.
1: Anh thấy trong cái quá trình em trò chuyện với anh cũng cảm nhận em cũng khá là ít nói chứ, phải không?
0: Vâng, em cũng ít nói. Vì em cũng ít chia sẻ những cái chuyện này.
1: Em có người yêu chưa?
0: Em cũng chưa anh ạ. Thì kiểu gia đình như thế là cũng buồn, cũng chán.
1: Nhưng mà trong gia đình của em thì có nhiều thành viên không Giang?
0: Em thì có chị gái ạ.
1: Có chị gái và em.
0: Chị gái em là em.
1: Ở Thái Nguyên thì em làm công việc gì? Kinh doanh tự do thôi nè.
0: Kinh doanh tự do ạ.
1: Kinh doanh tự do. Tức là em sẽ gọi là buôn bán những cái mặt hàng theo mùa ấy hả? Sao?
0: Không, mặt hàng ví dụ như là kinh doanh như siêu thị điện máy, máy móc ấy.
1: Ok, anh biết rồi. Tức là sẽ kinh doanh những cái thiết bị điện tử phải không?
0: Đúng rồi.
1: Ok, rồi. Anh thấy em có nhắn tin trên fanpage của chương trình, em nói rằng em có một cái câu chuyện muốn chia sẻ. Xong anh cũng thấy là có một cái biên tập viên trả lời cho em là sẽ kết nối em trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng không ngờ là em chia sẻ một cái câu chuyện rất là cởi mở như vậy. Cảm ơn em, bởi vì phải có niềm tin với giọng tóc đen đèn thì em mới có thể chia sẻ một cái câu chuyện mà vốn dĩ nó khó nói như vậy, phải không?
0: Vâng.
1: Câu hỏi cuối cùng. Trong hành trình sắp tới, em nghĩ bản thân mình nên làm gì để có thể chứng minh cho bố mẹ, cho gia đình là em trong cộng đồng LGBT nhưng em vẫn hạnh phúc?
0: Chỉ mong là thứ nhất là gia đình mình cũng thoải mái thôi, để cho mình sống cho nó thoải mái.
1: Dạ.
0: Và thứ hai là mọi người sẽ hiểu đến cộng đồng LGBT hơn. Cho mình cũng kiểu là thoải mái, và những người ngoài Bắc người ta cũng sẽ thoải mái hơn.
1: Không, anh thấy rằng là các gia đình phương Bắc thì cũng đã đón nhận cái câu chuyện những cái sự khác biệt trong cuộc sống một cách rất là tôn trọng. Nó cũng đang dần có một cái sự hình thành trong cái đời sống tinh thần ấy. Nên em cứ yên tâm.
0: Người ta cũng chỉ, chứ nói chung là người ta cũng chỉ là kiểu đón nhận, nhưng người ta kiểu vẫn kỳ thị, vẫn nói ra nói vào.
1: Cái sự nói ra nói vào đó thì ở nơi nào cũng có mà. Nó giống như là trên quả đất này nó cũng có người tốt và người xấu. Chỉ là bản thân mình sẽ lựa chọn cái nơi mà có một cái thanh âm nó phù hợp, một cái nơi mà mình cảm thấy nó hợp lý với mình thì mình phát triển và mình tồn tại thôi. Chứ thật ra thì anh nghĩ ở đâu nó cũng như thế thôi. Cảm ơn em đã kết nối với anh nha. Anh gửi tặng em một bài hát nào đó nha Giang. Anh thấy em ít nói quá, anh định hỏi thêm mà. Chắc có lẽ là em sẽ không nói được nữa.
0: Vâng.
1: Tặng em một bài hát của Nguyên Hà có tên là Sau Này Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở ha.
0: Vâng.
1: Rồi, cảm ơn Giang. Bye bye.

Thưa quý vị, vừa rồi là một bài hát đến từ Nguyên Hà, Sau Này Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở. Và chúng ta đã trải qua đâu đó gần đến những cái thời điểm cuối cùng của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì có một cái cảm giác nó ở một cái trạng thái gần như là một cái nhịp cuối ngày của tất cả chúng ta. Một cái cảm giác hơi chênh vênh, một cái cảm giác hơi chạnh lòng khi mà chúng ta khép lại một ngày làm việc cũng hơi chật vật, đúng không ạ? Vi Thanh nghĩ là cái cảm giác chênh vênh mà có lẽ chúng ta thấy được trong cái cảm xúc bên trong của mình đó, nó sẽ phần lớn theo cái thời gian trưởng thành, nó cứ dần dần mang theo trong lòng của mình theo năm tháng. Một cái cảm giác khá lạ khi mà mọi thứ bên ngoài nhìn vẫn rất là ổn, vẫn có công việc để làm mỗi ngày, vẫn có thu nhập, vẫn có những dự định cho tương lai. Nhưng mà đâu đó sâu bên trong lại luôn tồn tại một cái nỗi bất an rằng cuộc sống của mình chưa thật sự vững vàng, chưa thật sự có một điểm tựa đủ chắc chắn để an tâm. Thanh nghĩ đây không phải là câu chuyện của riêng Thanh, mà ở đâu đó trong cuộc sống này, tất cả chúng ta trong một cái vòng quay cuộc sống phát triển quá nhanh, cái việc chúng ta đang không chạy kịp với lại cái dòng chảy của cuộc sống, chúng ta hơi loạn choạng ở một nhịp nào đó, là một cái câu chuyện rất là gọi là rất là phổ biến trong cái xã hội hiện đại ngày nay. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà mọi thứ thay đổi với tốc độ chóng mặt. Công nghệ thay đổi, công việc thay đổi, cách con người kết nối, học tập và làm việc cũng thay đổi liên tục. Những điều hôm nay còn được xem là ổn định, vài năm sau có thể đã khác đi rất nhiều. Và đôi khi, chính cảm xúc của con người lại không theo kịp tốc độ phát triển ấy. Các chuyên gia tâm lý từng chỉ ra rằng con người thường cảm thấy áp lực khi phải đối diện với sự bất định kéo dài. Không phải vì hiện tại đang có vấn đề nghiêm trọng, mà bởi vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Khi không nhìn thấy sự chắc chắn phía trước, cái cảm giác bất an rất dễ xuất hiện, dù cuộc sống bên ngoài vẫn đang vận hành bình thường. Có lẽ đó cũng là điều nhiều người đang trải qua. Chúng ta lớn lên với niềm tin rằng chỉ cần cố gắng nhiều thì rồi sẽ đến lúc cảm thấy an tâm. Học tốt hơn để có công việc tốt, làm việc chăm chỉ hơn để có thu nhập ổn định, tích lũy nhiều hơn để cuộc sống bớt lo lắng hơn. Nhưng rồi khi đạt được một cái cột mốc nào đó, cảm giác bất an lại chưa biến mất, bởi cuộc sống luôn xuất hiện những câu hỏi mới, những nỗi lo mới và những thay đổi mới. Điều này tự nhiên Duy Thanh nhớ đến một cái chia sẻ của một cái nhà nghiên cứu tâm lý học tên là Brené Brown. Bà cho rằng bản chất của cuộc sống luôn đi cùng với sự bất định. Đó là bản chất rồi đó quý vị. Trưởng thành không phải là tìm cách loại bỏ hoàn toàn những điều không chắc chắn, mà là học cách bước tiếp ngay cả khi mình chưa có tất cả câu trả lời. Duy Thanh nghĩ đây là một cái góc nhìn rất đáng để mà chúng ta có thể ngẫm. Bởi nhiều khi điều mà làm chúng ta mệt không phải là cuộc sống quá bất ổn, mà là việc mình luôn cố tìm kiếm cái sự vững vàng ở những thứ vốn dĩ luôn thay đổi. Một công việc có thể thay đổi, một kế hoạch có thể thay đổi, một mối quan hệ lại càng có thể thay đổi. Nếu mà chúng ta đặt toàn bộ cảm giác an toàn của mình vào những điều bên ngoài, chúng ta sẽ luôn sống trong một cái tâm thế thấp thỏm và lo sợ. Nhưng nếu sự vững vàng được xây dựng từ bên trong thì mọi thứ sẽ khác. Đó là khi mình tin vào khả năng thích nghi của mình, tin rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, mình vẫn có thể học hỏi, điều chỉnh và tiếp tục bước đi. Tin rằng một thất bại không quyết định giá trị của bản thân, tin rằng một ngã rẽ không có nghĩa là hành trình đã kết thúc. Và sau tất cả, Duy Thanh nghĩ có lẽ trong những cái bài học lớn nhất của tuổi trưởng thành, đó chính là cái việc chúng ta chấp nhận cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn toàn chắc chắn, sẽ luôn có những thay đổi, những điều ngoài dự tính và những giai đoạn phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cái sự vững vàng không đến từ việc cuộc sống ngừng biến động, sự vững vàng đến từ việc giữa những biến động ấy, mình vẫn giữ được niềm tin vào bản thân, vẫn biết mình đang sống vì điều gì và vẫn đủ bình tĩnh để bước tiếp. Tự nhiên nói đến đây thì trong đầu Thanh lại có một cái thông điệp, có một cái tin nhắn gửi đến tất cả mọi người. Mặc dù là nó hơi khó đó, nó hơi khó thực hiện. Tại vì trong một cái xã hội rất là nhiều áp lực mà chúng ta cứ khuyên nhau là hãy tích cực lên và hãy đừng có áp lực, thì là một cái câu chuyện nó không hề dễ.
Nhưng mà đâu đó nếu mà các bạn cố gắng thì nó cũng sẽ có một cái kết quả nào đấy. Vậy nên đừng quá áp lực vì cuộc sống của mình chưa hoàn hảo hay chưa ổn định như mong muốn. Bởi có thể không ai trong chúng ta thực sự nắm chắc tương lai. Điều quan trọng không phải là kiểm soát được mọi thứ sẽ xảy ra, mà là xây dựng cho mình một nội lực vững vàng để đối diện với những điều chưa biết. Bởi sau cùng, cảm giác an tâm không đến từ việc cuộc đời không còn sóng gió, mà đến từ việc mình tin rằng dù sóng gió xuất hiện, mình vẫn có thể vượt qua. Vậy nên quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng một cái nội tại thật là vững vàng để có phong ba bão táp trong cuộc đời, nó có đến, nó có bất ngờ, nó có xuất hiện, thì đâu đó bản thân mình cũng có thể vững vàng đối diện và có thể hô to: đến đi, tôi đã rất là mạnh mẽ rồi, chắc chắn tôi cũng sẽ vượt qua. Thì gần như cái sự vững vàng nó đến từ cái việc chúng ta tự tin tô luyện cái sức mạnh ở bên trong đó, thưa quý vị. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa ha. Tự nhiên chia sẻ xong thì cảm thấy bản thân mình cũng phần nào được trấn an sau cái khoảng thời gian mà chia sẻ với các bạn lúc đầu dẫn giảm tốc lên đèn, là cái cảm giác nó hơi trong chênh nhẹ. Bây giờ thì quả thật đến cái giai đoạn này thì thấy cũng thấy một cái hướng đi cũng khá là rõ ràng đó, thưa quý vị. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vũ với ca khúc Mùa Mưa Ấy.

đó chính là ca khúc Mùa Mưa Ấy qua phần trình bày của Vũ. Thưa quý vị, trước khi Dàn Tốt Lên Đèn tối nay khép lại, Thanh nghĩ có lẽ điều quan trọng nhất mà chủ đề hôm nay mang đến, nó không phải là một cái câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để cuộc sống trở nên vững vàng hơn, mà là một cái sự thật nhiều người trong chúng ta phải mất rất nhiều năm mới dần chấp nhận được. Đó là cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, kiếm thêm một khoản tiền nữa thôi, đạt thêm một cột mốc nữa thôi thì cảm giác an tâm sẽ xuất hiện. Nhưng rồi khi chạm đến một cột mốc nào đó, phía trước lại mở ra những nỗi lo mới, những thay đổi mới và những điều không thể dự đoán trước. Các chuyên gia tâm lý gọi đây là khả năng dung nạp sự bất định, khả năng chấp nhận rằng không phải mọi điều trong cuộc sống đều có thể được kiểm soát hoặc biết trước. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người học được cách sống cùng sự bất định thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn, ít bị lo âu kéo dài hơn và thích nghi tốt hơn với những biến động của cuộc sống. Điều thú vị là theo các nhà tâm lý học, điều làm con người mệt mỏi nhiều nó nằm ở cái sự cố gắng loại bỏ hoàn toàn cái cảm giác này, thay vì chúng ta chấp nhận cuộc sống vốn dĩ nó là cái sự bất định. Bởi càng cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ thì chúng ta càng dễ thất vọng khi cuộc sống diễn ra khác với kế hoạch. Và cũng đến từ một cái nhà nghiên cứu tâm lý mà Thanh rất là thích, đó chính là bà Brené Brown. Bà cho rằng sự dễ tổn thương không phải là yếu đuối, nó là việc dám bước tiếp trong cái trạng thái không chắc chắn, dám sống, dám yêu thương, dám hy vọng, ngay cả khi mình không biết điều gì đang chờ phía trước. Và cũng trong cái nghiên cứu này của bà, sự trưởng thành không đến từ việc kiểm soát được mọi thứ, mà đến từ việc chúng ta can đảm để sống cùng những điều mình không thể kiểm soát. Có lẽ vì vậy mà khi nhìn lại cái chặng hành trình trong Dàn Tốt Lên Đèn tối ngày hôm nay, Thanh không nghĩ là chúng ta cần phải làm gì cho hành trình tiếp theo để cho nó thêm vững vàng, chúng ta xây thêm một vài cái chân nào đấy. Bởi vì kiềng ba chân thì nó vẫn vững vàng hơn, nhưng mà quả thật nếu mà chúng ta ở một cái trạng thái luôn cố gắng xây mà vốn dĩ cái giá trị mà chúng ta đang cố gắng đó nó lại không có mang yếu tố thực tế thì nó lại rất mất, nó phí hoài công sức. Theo vào đó là giống như là cái câu chuyện mà từ nãy đến giờ chúng ta vẫn liên tục nói, đó là chúng ta cứ thuận theo cái sự bất định đó, chúng ta biến bản thân mình là một cái giá trị vững vàng để dù có những cái sự bất định như thế nào thì chúng ta cũng có thể gọi là không có lung lay theo năm tháng. Và cái sự vững vàng nằm ở cái khả năng chúng ta thích nghi khi cuộc đời thay đổi, không phải ở việc bản thân mình biết chính xác 5 năm nữa sẽ như thế nào, mà ở việc mình tin rằng dù 5 năm nữa có ra sao, mình vẫn sẽ tìm được cách bước tiếp. Không phải ở việc mọi kế hoạch đều thành công, mà ở việc khi kế hoạch nó có vấn đề gì đi chăng nữa thì mình vẫn không đánh mất chính mình. Có một cái câu mà Thanh muốn gửi đến những ai đang nghe chương trình tối nay: có thể điều bạn cần không phải là một tương lai chắc chắn hơn, mà là một nội lực vững vàng hơn. Bởi khi bên trong đủ vững thì những cái thay đổi bên ngoài sẽ không còn khiến mình hoảng sợ như trước. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng cảm giác bình yên không đến từ việc cuộc sống đã ổn thỏa đến mức nào, mà đến từ việc mình thôi đòi hỏi cuộc sống phải hoàn hảo mới cho phép bản thân được an tâm. Và rất là cảm ơn bạn Minh, cảm ơn bạn Giang đã tham gia vào Dàn Tốt Lên Đèn tối ngày hôm nay. Cảm ơn các thính giả đã dành thời gian lắng nghe Dàn Tốt Lên Đèn cùng Duy Thanh. Nếu mà có một cái lúc nào đó vẫn đang trong cái hành trình tìm kiếm sự ổn định á, vẫn đang loay hoay giữa những cái ngã rẽ của tuổi trưởng thành, Thanh hy vọng rằng bạn sẽ nhẹ nhàng hơn với chính mình. Bởi không chỉ riêng bạn đang cảm thấy chênh vênh, rất nhiều người ngoài kia, trong đó có Thanh, cũng đang học cách trưởng thành giữa những điều chưa biết. Và đôi khi chỉ cần vẫn còn đủ niềm tin để bước tiếp từng ngày, đó đã là một dạng vững vàng rồi. Thanh là Duy Thanh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo của Dàn Tốt Lên Đèn. Xin được phép chào tạm biệt bằng một bài hát rất là, nó là một cái ngưỡng trưởng thành của tất cả chúng ta. Ca khúc có tên là Đôi Mươi qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Mong rằng các bạn sẽ luôn có một cái ánh nhìn đầy lạc quan như cái

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hà Nội trải qua một ngày mát mẻ sau cơn mưa lớn tạm chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ giao thông trong các khung giờ cao điểm cũng theo đó mà giảm đi. Dẫu khó khăn vẫn xuất hiện ở giờ cao điểm chiều nay nhưng không ùn tắc quá nghiêm trọng. Đáng chú ý đó là va chạm xảy ra khá nhiều, có thể kể đến vụ va chạm giữa một xe con và một xe 45 chỗ trên tuyến đường Cổ Linh gần với Eo Môn Long Biên gây ùn nghẽn cục bộ, hay vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Vượt Vọng gây cản trở giao thông theo hướng đi Lê Duẩn nhưng cũng nhanh chóng được giải quyết.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, nổi bật trong tin tức giờ cao điểm chiều nay là những chiếc xe gặp sự cố tại hầm chui Tam Điệp hướng đi cầu vượt Amata Đồng Nai, hay tại cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi Trạm 2. Tai nạn cũng cản trở khá nhiều đến việc di chuyển của bà con khi đường Lê Khả Phiêu đoạn trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi An Sương có va quệt giữa hai chiếc xe ô tô.
0: Nếu như những vụ va chạm trên đường bộ thường gây ùn tắc và ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân, thì trong lĩnh vực hàng không, việc bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay cũng đang đối mặt với những thách thức mới cần được kiểm soát chặt chẽ. Sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái hay thậm chí là diều thả tự do gần đây đang trở thành mối đe dọa thường trực. Đằng sau đó là những bất cập cốt lõi trong cơ chế quản lý thiết bị và công tác phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách. Nội dung này được đề cập trong phóng sự hôm nay.
2: Chỉ trong một buổi sáng đầu tháng 6 năm 2026, 16 chuyến bay đi đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài phải chuyển hướng hoặc bay chờ vì sự xuất hiện của một thiết bị bay không người lái UAV ở độ cao hơn 1.500m. Trao đổi với VOV Giao thông Quốc gia, ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ miền Bắc cho biết.
3: Hiện nay là cái trang bị các cái thiết bị cảnh báo sớm hiện nay là chúng ta cũng chưa có về mặt kỹ thuật phát triển của UAV ấy, và các loại hình UAV cũng đa dạng và thực ra là nó cũng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thứ hai đó là cái vật thể bay mà nó có kích thước nó rất đa dạng, có những cái loại flycam thì rất nhỏ có thể bay ở cái tầm thấp nhưng cũng có drone chuyên dụng chẳng hạn thì kích thước lớn và bay ở tầm cao.
0: Một điểm đáng lưu ý nữa là lực lượng chức năng rất khó tìm ra người vi phạm do thiếu các chốt trực phản ứng nhanh tại khu vực quanh sân bay. Ngoài ra, vì các thiết bị bay không được đăng ký, chủ yếu là loại trôi nổi trên các nền tảng thương mại điện tử, nên việc truy soát rất phức tạp. Chính vì vậy, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Khang, chủ nhiệm bộ môn đường và sân bay trường Đại học Giao thông Vận tải đề xuất giải pháp.
4: Lâu dài phải tiến tới làm các cái vành đai hoặc bằng các cái thiết bị, ví dụ ra định vị, hệ thống quét tần số vô tuyến v.v. Nhưng mà để làm được cái đó ngay cũng không hề đơn giản. Còn trước mắt thì theo tôi thì giải pháp hành chính và giải pháp giáo dục và quy định các thể chế mình làm sao cho nó phù hợp. Thế thì để làm được cái việc đó có một cái hiệu quả nhất theo tôi ấy là thế này, tức là khi quy hoạch tọa độ định vị là phải chuẩn xác và cùng UAV không thể bay cuối cùng bay mà mình đã định ra.
2: Thưa các bạn, từ vấn đề đảm bảo an toàn trên bầu trời, yêu cầu quản lý hiệu quả không gian và hạ tầng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ dưới mặt đất, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất cả nước, với áp lực dân số và giao thông ngày càng tăng. Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất nâng chỉ tiêu di rời nhà ở trên và ven kênh rạch từ 20.000 căn lên khoảng 40.000 căn đến năm 2030, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường. Trước chủ trương quyết liệt đó, 5.800 hộ dân sống dọc bờ Nam kênh Đôi đang khấp khởi hy vọng, mong mỏi dự án sớm hoàn thành để cuộc sống đổi thay.
5: Tôi cũng mong muốn cho mình cái số tiền nó cao chút xíu để mình có cái tiền mình đi mua chỗ khác mình ở cho được thoải mái. Bây giờ mình cũng chưa biết ở đâu nữa.
6: Không biết là lúc đó tôi đổi chỗ ở mới rồi tôi có được cái mặt bằng để buôn bán kinh doanh tiếp hay không.
7: Tôi cũng đồng thuận, nghe nói mở rộng mặt đường tôi cũng định là nhà nước giải tỏa sớm rằng tôi ổn định.
0: Tuyến nằm trong dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi dài khoảng 8,8 km chạy dọc trục đường Phạm Thế Hiển được chia thành 4 phân đoạn. Khi toàn bộ dự án hoàn thành, trục đường Phạm Thế Hiển sẽ được mở rộng đồng bộ lên 30 m. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng khu vực này sẽ trở thành điểm nhấn đô thị sinh thái ven sông, kết hợp hạ tầng hiện đại với mô hình kinh tế đêm trên bến dưới thuyền, mở ra không gian sống mới cho khu Nam thành phố.
2: Cùng với quá trình đô thị hóa và sự gia tăng mật độ dân cư, yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân ngày càng trở nên cấp thiết. trong đó công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư tiếp tục là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh triển khai Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ 2024 và Nghị định 105 của Chính phủ.
0: Chuyên mục đối thoại hôm nay đặt ra thực tế, nhiều ban quản trị chung cư cũng cảm thấy rất lo lắng khi phải quản lý một không gian có hàng nghìn người với ý thức tuân thủ khác nhau. Vậy trách nhiệm liên đới của ban quản lý hay ban quản trị ra sao khi xảy ra sự cố cháy bất khả kháng? Trao đổi với phóng viên, Đại úy Hồ Chí Thành, đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 2 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
8: ban quản lý, ban quản trị là người được cư dân bầu ra để vận hành cái tòa nhà. Nên là về cái trách nhiệm của ban quản lý, ban quản trị thì đã được quy định rất rõ trong luật rồi. Chúng ta cứ căn cứ đúng trong luật và thực hiện những cái vấn đề đó. Còn nếu như mà có vấn đề gì liên quan đến công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với tòa nhà thì lúc nào chúng ta cũng có thể trao đổi trực tiếp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để làm sao phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ban quản lý, ban quản trị tòa nhà chung cư để xử lý những cái tình huống đó để làm sao đảm bảo an toàn nhất.
2: Cũng theo Đại úy Hồ Chí Thành, thời tiết nắng nóng làm gia tăng nguy cơ cháy do nhu cầu sử dụng điện lớn. Người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tránh quá tải thiết bị, không sạc pin khi vắng nhà và ngắt các thiết bị không cần thiết. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt từ đun nấu, thắp hương, đốt nến và không tích trữ xăng dầu chất lỏng dễ cháy trong chung cư. Các lối thoát nạn, đặc biệt là hành lang và cầu thang thoát hiểm, phải luôn thông thoáng. Người dân chủ động trang bị kỹ năng thoát nạn và sử dụng thiết bị chữa cháy bởi nhiều đám cháy nhỏ có thể được khống chế ngay từ những phút đầu tiên nếu xử lý kịp thời.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá nhà vượt quá mức thu nhập, nhu cầu về chỗ ở ngày càng cao, việc hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chính quy chất lượng là con đường tất yếu. Tuy nhiên, hành trình ấy đang vấp phải những rào cản lớn, những nút thắt khiến phân khúc nhà ở cho thuê chưa thể phát triển. Được chuyển động thị trường phân tích trong kỳ 2 của loạt phóng sự với nhan đề Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới từ góc độ người dân, chính tâm lý nặng tính sở hữu khiến cho nhà ở cho thuê không mấy hấp dẫn.
2: Có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
3: Thuê nhà cũng chỉ ở tạm bợ vậy nên mình cũng không sửa sang hay sắm sửa gì cả.
4: Phải sở hữu đã, khi đấy mới ổn định rồi mới tính đến việc khác được.
5: Không chỉ dừng lại ở tâm lý của người dân, việc phát triển nhà ở cho thuê còn đối mặt với hàng loạt rào cản khác. Trong đó có bài toán kinh doanh của các doanh nghiệp khi tiền sử dụng đất hiện chiếm tỷ trọng quá cao trong cấu thành giá nhà ở. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay đối với nhà ở cho thuê là nguồn vốn.
6: Bây giờ các doanh nghiệp đều không có vốn. Nếu chúng ta cứ nói rằng là chính sách mà dựa vào tín dụng của các ngân hàng thương mại không được, bởi vì bản thân họ cũng là một tổ chức kinh doanh, họ huy động vốn để cho vay. Thế cho nên là tôi hoàn toàn tán thành với cái chủ trương của Thủ tướng, tức là vốn dành cho nhà ở cho thuê phải là vốn của chính phủ, phải huy động từ trái phiếu chính phủ thôi. Chỉ có trái phiếu chính phủ thì nó mới dài hạn được, 20 năm được, và nó mới có lãi suất thấp.
1: Nhìn rộng ra thế giới, các quốc gia đã làm thế nào để thay đổi tư duy sở hữu của người dân, vận hành dòng vốn và quỹ đất ra sao để nhà ở cho thuê có chất lượng cao và bền vững? Nội dung này sẽ được VOV Giao thông tiếp tục đề cập trong kỳ 3 của loạt phóng sự phát sóng trong Chuyển động thị trường ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của bang VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Và hôm nay thì thời điểm này, 21 giờ 43 phút chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp đến 23 giờ, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, thời điểm này thì cũng đã về khuya rồi và không gian xung quanh dường như cũng đang chậm lại, nhường chỗ cho những thanh âm của ký ức. Và thưa quý vị, có bao giờ trong một phút giây tĩnh lặng của cuộc đời, quý vị chợt tự hỏi tình yêu liệu có biên giới hay không? Người ta vẫn thường chúc nhau bên nhau trọn đời trọn kiếp, nhưng cuộc đời thì hữu hạn, mà lòng người thì lại muốn hướng đến cái vô cùng. Có những cuộc tình đi qua đời nhau, dẫu ngắn ngủi như một cái chớp mắt của số phận, nhưng lại để lại những vệt xước thiên thu. Để rồi khi không thể vẹn câu thề ở hiện tại, người ta đành gửi gắm tâm tư vào một cõi mênh mang khác, cõi của kiếp sau. Đêm nay Phương Uyên mời quý vị bước vào không gian âm nhạc đông đầy hoài niệm của Đường Khuya với chủ đề Kiếp nào có yêu nhau. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu, những tiếng lòng da diết, nơi mà tình yêu đã vượt lên trên cả giới hạn của thời gian và định mệnh để sống mãi trong lời hẹn thề từ muôn kiếp trước. Quý vị được tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc thì chúng ta có thể tương tác về chương trình qua hai cách thức. Quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị có thể gọi về 028 39 91 91, số điện thoại đường dây nóng của kênh VOV Giao thông.

Chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên của chương trình Vết Sầu Trong Gió, một sáng tác của nhạc sĩ Long Phạm do chính anh thể hiện. Và thưa quý vị, trong chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Xin được chào tất cả các thính giả đã có những tương tác gửi về cho chương trình thông qua fanpage Đường Khuya. Cô Minh Hương thì chia sẻ rằng tối thứ ba Đường Khuya mà cô yêu thích cũng đến rồi. Lời đầu cho cô chúc Phương Uyên của cô và các thính giả tương tác những bài theo chủ đề quá hay. Và các anh em là bác tài trên mọi nẻo đường đất nước luôn mạnh khỏe và bình an trên đường đi. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Còn anh Thành Letterman thì chia sẻ rằng đêm muộn luôn là thời điểm những lớp phòng ngự bận rộn của ban ngày tự động hạ xuống. Khi phố xá bắt đầu thưa người và tiếng còi xe nhường chỗ cho tiếng gió thoảng, người ta mới có đủ khoảng lặng để đối diện với những vết xước mà bức ảnh trên nhắc tới. Dưới góc nhìn chiêm nghiệm chủ đề Kiếp Nào Có Yêu Nhau trong chương trình Đêm Muộn Như Đường Khuya 91 mang lại nhiều suy ngẫm sâu sắc về cách con người đối diện với sự tiếc nuối. Đầu tiên là sự bất lực trước thực tại và cơ chế tự xoa dịu. Khi một mối tình tan vỡ hoặc không đi đến cái kết trọn vẹn ở hiện tại, người ta thường rơi vào trạng thái bất lực, đành lòng đổ lỗi cho số phận, cho duyên mỏng để giữ lại sự tôn nghiêm cho tình yêu, thay vì dằn vặt bản thân bằng những câu hỏi giá như đầy đau đớn ở hiện tại. Tiếp đó là sức mạnh của sự gian dở. Anh chia sẻ rằng có một sự thật trớ trêu là những gì vẹn tròn thường dễ phai nhạt, còn những gì gian dở lại sống mãi với thời gian. Chính sự không trọn vẹn tạo ra một khoảng trống, và con người dùng hoài niệm, dùng thơ ca, âm nhạc để lấp đầy khoảng trống đó. Lời hẹn thề kiếp nào có yêu nhau mang một tầng nghĩa lãng mạn nhưng cũng đầy bi tráng. Nó khẳng định có những kết nối tinh thần mạnh mẽ, đến mức người ta tin bản thân thực tại này là không đủ để dung chứa. Tình yêu lúc này không còn là chuyện của hai cá thể, mà trở thành một dòng chảy năng lượng vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian. Vào lúc 21:40, khi bật radio lên và lắng nghe những giai điệu này, người nghe không chỉ nghe câu chuyện của người khác, mà thực chất là đang mượn sóng phát thanh để gọi tên những ký ức trốn tìm trong chính lòng mình. Đó là sự thanh lọc cảm xúc rất cần thiết sau một ngày dài mệt mỏi. Đó là những chia sẻ của anh Thành Letterman, và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của một vị thính giả cũng rất là quen thuộc của chương trình, đó là anh Tuấn Hùng. Anh Tuấn Hùng bảo rằng kiếp trước đã là quá khứ, kiếp sau lại là tương lai xa xôi, chẳng ai định trước được. Vậy tại sao chúng ta không trọn vẹn bên nhau ngay kiếp này? Dẫu biết ta đến và đi khỏi cõi đời này đơn độc, nhưng để đi hết chặng đường giông bão, ai cũng cần một bờ vai để tựa vào, một bàn tay để dìu qua. Chính vì thế, khi tạo hóa đã an bài cho bạn một người đồng hành, hãy trân trọng nắm lấy để cùng nhau vẽ nên bức tranh cuộc sống ngập tràn sắc màu hạnh phúc. Đừng để sự hờ hững khiến bạn đánh mất một viên ngọc quý, một tình yêu thủy chung hay một mái ấm gia đình. Bởi khi thời gian đi qua, mọi sự hối hận muộn màng đều chẳng thể cứu vãn. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Tuấn Hùng cũng đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, trong cuộc đời có những yêu thương được nói thành lời, nhưng cũng có những tình cảm chỉ lặng lẽ cất giấu trong tim. Người ở lại chẳng đủ can đảm để thổ lộ, còn người ra đi lại chẳng thể biết được những nhớ thương ngày đêm đang chất chứa. Có những lá thư viết rồi không gửi, có những dòng tâm sự chỉ biết trao cho gió, cho mây, cho những đêm dài thao thức. Người ta gọi đó là nỗi nhớ, một nỗi nhớ âm thầm nhưng bền bỉ, như dòng sông cứ lặng lẽ chảy qua tháng năm mà không bao giờ dừng lại. Để từ nơi xa xôi nào đó, những yêu thương vẫn có thể tìm được đường trở về với trái tim đã từng rung động.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Lê Vy qua ca khúc Tầm Gửi, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Và quý vị thấy rằng là trong tình yêu với một cô gái yêu thật lòng, thì khi tình yêu ấy không trọn vẹn, thì câu hát "Em đi về đâu hỡi anh khi trong lòng không chút nắng, em đi về đâu hỡi anh khi trong lòng thiếu vắng anh", nghe những cái ca từ như vậy thì không biết quý vị có cảm xúc như thế nào. Riêng Phương Uyên thì cảm thấy nó có một cái điều gì đó nó đau đớn ở trong lòng. Và cũng trong chương trình này thì Phương Uyên lại nhận được một lá thư của một vị thính giả đã chia sẻ cùng với chương trình. Và lá thư này thì thính giả đã chứng kiến một câu chuyện của một đôi tình nhân. Phương Uyên xin được chia sẻ những cái tâm tư của thính giả gửi về chương trình như sau. Chiều hôm ấy, mình trở lại con đường ven biển sau gần 10 năm xa cách. Mọi thứ dường như đã đổi thay. Hàng dương ngày nào giờ đã cao hơn, những quán nhỏ ven đường cũng đã được xây mới. Chỉ có những phiến đá nằm lặng bên bờ sóng vẫn còn đó, như những nhân chứng âm thầm của thời gian. Anh ngồi xuống tảng đá quen thuộc, nơi năm xưa hai người đã từng hẹn ước. Ngày ấy, cô gái anh yêu thường hay nhặt những viên sỏi, khắc lên đó những ký hiệu ngộ nghĩnh rồi cười bảo:

anh mới hiểu rằng có những vết thương trong tim. Giống như những tảng đá ngoài kia, ngày ngày bị gió biển và sóng nước bào mòn, nhưng vẫn lưu giữ những vết tích của năm tháng. Con người cũng vậy, những cuộc tình qua có thể trở thành kỷ niệm, nhưng những dấu yêu, những tổn thương và những nỗi nhớ đôi khi vẫn còn ở lại rất lâu sau đó.

Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tường qua tiếng hát của ca sĩ Duy Long, ca khúc Vết Thương Hằn Trên Đá. Và trong chương trình tối nay thì Phương Uyên cũng nhận được thông tin, nhận được những chia sẻ từ thính giả Sông Ngờ. Anh chia sẻ rằng có những năm tháng trôi qua, có những nơi người ta đã đến, có những con đường người ta đã đi qua, có những con người người ta đã gặp trên cuộc hành trình này. Hạnh phúc, khổ đau, niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và những giọt nước mắt. Tất cả rồi cũng sẽ đi qua. Tất cả rồi cũng chỉ là những trải nghiệm vô thường, sẽ đến và cuốn phăng tất cả, chẳng để lại gì dù chỉ là một dấu vết, chỉ còn khoảnh khắc đi vào thiên thu. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Sông Ngờ đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, người ta thường nói khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải là đại dương mênh mông, mà là khi hai người đứng đối diện với nhau, nhưng một người lại chẳng hề biết người kia yêu mình đến giường nào. Phương Uyên chia sẻ cho quý vị một câu chuyện, một câu chuyện mà Phương Uyên đã từng biết qua. Có một chàng trai gom góp tất cả những dịu dàng của tuổi trẻ để đi bên cạnh một cô gái. Anh có mặt mỗi khi cô buồn, là bờ vai cho cô tựa vào sau những đổ vỡ, là người thức thâu đêm chỉ để lắng nghe cô kể về một người đàn ông khác, người đã làm cô tổn thương. Anh đóng vai một người bạn tri kỷ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô vô tư đón nhận mà chưa từng một lần hoài nghi. Cho đến một ngày, cô rạng rỡ trong chiếc váy cưới, hạnh phúc nắm tay người đàn ông cô chọn làm bến đỗ. Chàng trai ấy vẫn đứng đó, dưới hàng ghế khán giả, mỉm cười chúc phúc. Chỉ có những cơn gió lướt qua mới nghe thấy tiếng lòng anh nghẹn lại. Có bao giờ em biết, những tin nhắn hỏi thăm mỗi tối không đơn thuần là sự lịch sự, mà là sự lo lắng thắt lòng. Có bao giờ em biết, những lần anh im lặng lắng nghe em khóc là những lúc tim anh như có hàng ngàn vệt cắt. Và có bao giờ em biết, người anh muốn bảo vệ cả đời này chính là em. Thưa quý vị, trong tình yêu, có những sự im lặng không phải là hèn nhát, mà vì người ta trân trọng mối quan hệ ấy hơn cả cái tôi của mình. Họ sợ một câu nói ra sẽ làm rạn nứt tình bạn đang có, sợ cái lắc đầu sẽ biến hai người trở thành người dưng ngược lối. Và thế là họ chọn cách giấu kín tâm tư, chấp nhận là một chiếc bóng bên lề của cuộc đời người mình yêu. Và chắc chắn rằng tình yêu ấy tựa như một cuốn sách hay nhưng vĩnh viễn bị khóa lại, như một khúc ca rất đẹp nhưng chỉ được ngân lên trong giấc mơ mà thôi. Để rồi sau này khi năm tháng đi qua, câu hỏi có bao giờ em biết chỉ còn là một tiếng thở dài đầy luyến tiếc của một thời thanh xuân rực rỡ.

0: Vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức. Nhạc sĩ Minh Đức vừa là một bác sĩ, vừa là một nhạc sĩ, một người quá đa tài đúng không ạ? Và ca khúc Có Bao Giờ Em Biết vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hưng. Thưa quý vị, thông qua fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya thì Phương Uyên nhận được những tương tác của bạn Hạnh Nguyễn. Bạn bảo rằng có duyên rồi nhưng không thành duyên nợ, gặp nhau rồi nhưng không đến được với nhau, để rồi đường tình đôi ngã, biết khi nào mình lại gặp được nhau. Nơi xa cầu chúc em Phương ấy hạnh phúc, bình yên bên người thương. Và quý vị thân mến, có những cuộc chia tay diễn ra rất nhẹ nhàng, không nước mắt, không trách móc, cũng chẳng có những lời hẹn sẽ quay về. Chỉ là một ngày nào đó, hai người cùng nhận ra rằng họ không còn đi chung trên một con đường nữa. Câu chuyện của Hương và Khánh là một câu chuyện như thế. Họ cùng đi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, cùng chia sẻ về những ước mơ giản dị về một mái nhà nhỏ, những bữa cơm chiều và những đứa trẻ mang nụ cười của cả hai. Nhưng cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng dịu dàng như những điều người ta thường mơ. Áp lực công việc, những lo toan thường nhật và những khoảng cách vô hình cứ lớn dần theo năm tháng. Đến một lúc nào đó, họ không còn đủ thời gian để lắng nghe nhau. Những cuộc trò chuyện trở nên ngắn ngủi, những cái nắm tay thưa dần. Rồi vào một buổi chiều mưa, họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc. Không ai khóc, không ai giữ ai ở lại, chỉ có sự im lặng kéo dài như một lời chấp nhận. Nhiều năm sau, Hương có cuộc sống riêng, Khánh cũng vậy. Nhưng đôi khi trong những đêm rất khuya, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, cả hai vẫn bất chợt nhớ về một khoảng thời gian cũ. Không phải để tiếc nuối, cũng không phải để mong được bắt đầu trở lại, mà bởi có những người từng là thanh xuân của mình. Dù thời gian có trôi xa đến đâu, những ký ức ấy vẫn ở lại trong một góc rất riêng của trái tim. Người ra đi có thể mang theo tình yêu, người ở lại có thể học cách quên. Nhưng đôi khi, điều còn sót lại sau tất cả là một nỗi buồn dịu dàng, lặng lẽ như một cơn mưa cuối mùa, không đủ làm trái tim đau nhói, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn biến mất.
1: Trôi theo dòng sông trôi xa, tình ấy đã trôi về phố lạ, bên những dòng đời đang vui.

Nỗi buồn còn lại, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng. Thưa quý vị, có những cuộc tình dù đã đi qua rất lâu nhưng vẫn để lại trong lòng người một khoảng riêng. Đó chính là nơi cất giữ những ký ức đẹp đẽ nhất, những nụ cười đã từng làm trái tim rung động, và cả những yêu thương chưa bao giờ biết phai nhạt theo năm tháng. Cuộc sống mà, có thể đưa con người đến những miền xa khác nhau. Thời gian cũng có thể làm thay đổi nhiều điều. Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn luôn tồn tại một góc nhỏ dành riêng cho một người đã từng rất quan trọng. Quý vị đã từng có một tình yêu như thế chưa ạ? Một góc nhỏ, đó là một nơi mà không ai có thể thay thế được, không ai có thể chạm tới được. Và không biết quý vị nghĩ như thế nào, riêng Phương Uy nghĩ rằng hạnh phúc không phải là được ở bên nhau mãi mãi. Hạnh phúc còn là khi nhớ về một người với tất cả sự trân trọng và dịu dàng, dù người ấy đã thuộc về một phương trời khác. Và nếu như trong tim của mỗi chúng ta đều có một khoảng ký ức mang tên yêu thương, thì ca khúc mà Phương Uyên sắp gửi đến cho quý vị chính là lời tự sự của những tâm hồn vẫn gìn giữ một bầu trời kỷ niệm như thế.

ăn muộn phiền với nỗi nhớ trong lòng. Ngồi chợt nghe bao yêu thương

còn một khung trời cho em. Đó là ca khúc mà quý vị vừa được thưởng thức qua một sáng tác của ca sĩ, của nhạc sĩ bác sĩ Minh Đức và Linh Nghi, qua tiếng hát của ca sĩ Duy Long. Và thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay, với chủ đề Kiếp nào có yêu nhau, thì Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và có rất nhiều những thính giả chia sẻ những tâm sự của mình. Thính giả chia sẻ rằng có những cái lời chúc gửi đến cho chương trình, như là bạn Minh Quang, bạn chia sẻ rằng là bạn chúc cho chương trình Đường Khuya tối nay có một buổi tối mà quý vị thính giả nghe nhạc thật là vui. Nhờ xin được cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Và có những nỗi nhớ không thể thốt lên bằng lời, có những niềm đau cũng được giấu kín sau vẻ ngoài kiêu sa. Và thế là người ta mượn tango để trút hết những thổn thức của con tim. Mùa thu vốn dĩ là mùa của hoài niệm. Những chiếc lá vàng rơi rụng trên lối đi cũ như những mảnh vỡ của một lời hẹn thề đã qua. Trong tiếng nhạc tango dịu dặt, mỗi bước chân lùi lại trên sàn khiêu vũ trống trải bỗng trở thành một bước lùi vào quá khứ, nơi ta cố công tìm kiếm một bóng hình nay đã xa xôi. Từng tiếng tơ lòng của vĩ cầm kéo dài như là một tiếng nấc nghẹn, từng nhịp dậm chân dứt khoát như một cố gắng vô vọng để quên đi một người. Nhưng nghiệt ngã càng cố quên thì vũ điệu của niềm nhớ lại càng xoay vần cuốn lấy tâm trí ta. Nếu đêm nay tâm hồn của quý vị cũng đang run rẩy trước cái lạnh chớm đông, nếu quý vị cũng đang có một khúc tango thu riêng đang thổn thức dưới đáy tim, thì hãy để giai điệu này gọi tên những cảm xúc ấy giúp quý vị nhé.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Hải do ca sĩ Lê Toàn thể hiện, ca khúc Tango Thu trong niềm nhớ. Thưa quý vị, với chủ đề hôm nay, kiếp nào có yêu nhau, thì anh Hệ Thống Quà Thưởng đã chia sẻ rằng kiếp nào có yêu nhau, xin làm cơn gió nhẹ lướt qua miền ký ức, ru lòng người đam mê. Kiếp nào có yêu nhau, xin làm dòng sông biếc chở những mùa thương nhớ về bến đợi không tên. Kiếp nào có yêu nhau, xin đừng làm mây trắng để rồi cuốn theo gió xa mãi một chân trời. Kiếp nào có yêu nhau, xin làm hoa trước ngõ, dẫu tháng năm phai sắc vẫn thơm một khoảng trời. Và nếu còn duyên nợ giữa nhân thế vô thường, ta nhận ra nhau nhé qua ánh mắt thân thương. Dẫu bao mùa lá đổ, dẫu mấy lượt hợp tan, tình yêu còn ở lại như trăng sáng cuối ngàn. Và đó là anh Hệ Thống Quà Thưởng đã chia sẻ một bài thơ qua chủ đề kiếp nào có yêu nhau hôm nay. Còn anh Sơn Hoàng Quê thì anh xin phép gửi vài dòng tâm sự đến các anh chị sĩ tử chuẩn bị thi Trung học Phổ thông Quốc gia, gửi các bạn học sinh sinh năm 2008 thân mến. Vậy là chặng đường học tập dưới mái trường phổ thông sắp khép lại. Trước mắt các bạn là kỳ thi tốt nghiệp, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và mở ra những hành trang mới trong tương lai. Có thể lúc này nhiều bạn đang lo lắng, hồi hộp hay áp lực trước khối lượng kiến thức cần ôn tập. Nhưng hãy tin rằng, những nỗ lực bền bỉ trong suốt nhiều năm qua sẽ là hành trang vững chắc giúp các bạn tự tin bước vào phòng thi. Mong rằng các bạn sẽ giữ gìn sức khỏe, ổn định tinh thần và luôn tin tưởng vào bản thân. Dù kết quả có ra sao, điều đáng quý nhất vẫn là sự cố gắng hết mình. Kỳ thi này không phải là điểm kết thúc, mà là cánh cửa mở ra những ước mơ, những giảng đường đại học, những nghề nghiệp tương lai mà các bạn đang hướng tới. Chúc các bạn 2008 có một kỳ thi thật bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả như mong đợi. Chúc mọi ước mơ đều trở thành hiện thực và con đường phía trước luôn rộng mở, rực rỡ. Chỉ còn 2 ngày nữa các bạn đã thi rồi, nhanh nhỉ. Chúc các bạn bình tĩnh, tự tin, cố gắng lên nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe vài dòng tâm sự của mình. Đó là những chia sẻ của anh Sơn Hoàng Quê gửi đến cho các em học sinh chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp hôm nay. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Câu chuyện của nhiều năm xa cách. Đêm ấy thì Hoàng tình cờ gặp lại người con gái anh từng yêu nhất trong một quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố cũ. Cô vẫn vậy, dịu dàng và điềm tĩnh. Chỉ có thời gian đã mang đến trong ánh mắt cô những bình yên mà ngày xưa chưa từng thấy. Họ ngồi đối diện nhau, giữa hai người là một khoảng lặng dài hơn cả những năm tháng đã qua. Câu chuyện bắt đầu từ những lời hỏi thăm rất đỗi bình thường. Công việc thế nào? Cuộc sống có ổn không? Gia đình ra sao? Nhưng cả hai đều hiểu điều họ thật sự muốn lại là những câu hỏi khác. Em có còn nhớ những ngày tháng ấy không? Anh có từng tiếc nuối không? Và nếu được quay lại, chúng ta có chọn một kết thúc khác? Năm tháng tuổi trẻ của họ từng đầy ắp những dự định. Họ đã từng mơ về một ngôi nhà nhỏ, những buổi chiều cùng nhau đi qua phố vắng và một tương lai có tên của cả hai. Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo những điều người ta mong muốn. Những hiểu lầm chồng chất, những cái tôi quá lớn, những lần im lặng thay cho lời giải thích. Cuối cùng họ buông tay nhau không phải vì hết yêu,
mà vì đã quá mệt mỏi để giữ lấy một tình yêu đang dần vụn vỡ. Sau nhiều năm, khi nhìn lại, Hoàng mới nhận ra điều đau lòng nhất không phải là mất đi một người mình yêu, mà là đánh mất tất cả những điều đẹp đẽ từng thuộc về hai người. Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười. Bên ngoài cơn mưa đầu mùa đang rơi nhẹ nhẹ. Anh chợt tự hỏi, sau tất cả những yêu thương, những hạnh phúc và cả những tổn thương đã qua, ta còn gì cho riêng em? Thưa quý vị, có lẽ là một miền ký ức không thể xóa nhòa. Có lẽ là lời chúc bình yên mà Hoàng chưa từng nói. Và có lẽ là sự biết ơn vì em đã từng xuất hiện, từng làm cho thanh xuân của anh trở nên đẹp đến vậy. Và đôi khi tình yêu không cần giữ mới là trọn vẹn. Có những người sinh ra để trở thành một phần ký ức, để mỗi khi nhớ về, ta vẫn thấy lòng mình dịu lại bằng tất cả sự trân trọng.

lại là một sáng tác của bác sĩ nhạc sĩ Minh Đức qua tiếng hát của ca sĩ Quang Huy, ca khúc Ta Còn Gì Cho Riêng Em. Và thưa quý vị, ở thời điểm này đã là 22 giờ 48 phút, ở những giây phút cuối cùng của chương trình Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên lại nhận được một lá thư của một thính giả giấu tên, một lá thư kể về một câu chuyện. Câu chuyện của thính giả kể như thế này: có một người phụ nữ đã giữ thói quen thức khuya suốt hơn 20 năm, không phải vì công việc, cũng không phải vì mất ngủ, chỉ đơn giản vì đó là khoảng thời gian bà cảm thấy gần nhất với ký ức. Mỗi đêm sau khi căn nhà nhỏ đã tắt đèn, bà lại ngồi bên khung cửa sổ, pha một tách trà nóng và mở chiếc máy cassette cũ kỹ đã theo mình từ thuở tuổi trẻ. Trong chiếc máy ấy có một cuộn băng đã sờn theo năm tháng. Đó là món quà cuối cùng ông để lại trước ngày lên đường công tác xa. Ngày ấy họ yêu nhau qua những năm tháng còn nhiều thiếu thốn, không có những món quà đắt tiền, không có những lời hứa hoa mỹ. Thứ duy nhất họ có là những buổi chiều ngồi bên nhau dưới hàng phượng đỏ và những câu chuyện về tương lai. Ông có giọng hát rất hay. Mỗi khi gặp nhau, ông thường hát cho bà nghe những bản tình ca dịu dàng. Ông bảo rằng nếu một ngày nào đó phải xa nhau, chỉ cần nghe lại những giai điệu ấy, bà sẽ biết ông vẫn luôn ở bên. Nhưng rồi cuộc đời lại có những ngã rẽ không ai ngờ tới. Một chuyến đi định mệnh đã khiến ông mãi mãi không trở về. Và từ đó đến nay, mỗi khi nhớ ông, bà lại mở cuộn băng cũ. Tiếng hát năm nào vang lên giữa đêm khuya, nhưng không còn rõ nét như trước, nhưng vẫn đủ để sưởi ấm một miền ký ức. Đôi khi, bà nhắm mắt lại, bà không còn nhìn thấy người đàn ông của tuổi đôi mươi nữa, nhưng bà vẫn nghe thấy giọng hát ấy, nhẹ nhàng, ấm áp như một lời ru. Một lời ru không đưa ta vào giấc ngủ, mà đưa người ta trở về với những yêu thương chưa bao giờ mất đi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người như thế.

Thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức một và sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thu Hoài qua tiếng hát ca sĩ Diệu Thúy, ca khúc Lời Ru Gọi Người Tình. Thưa quý vị, trải qua nhiều thăng trầm của giai điệu, có lẽ mỗi chúng ta đều nhận ra rằng, dù kiếp này hay kiếp sau, dù vẹn tròn hay dở dang, thì tình yêu, một khi đã chân thành, nó vốn dĩ mang lại một vương miện của sự bất tử. Hy vọng rằng không gian âm nhạc của Đường Khuya, Kiếp Nào Có Yêu Nhau Đêm Nay đã mang đến cho quý vị những phút giây lắng động, một chút đồng cảm cho những tâm hồn đã và đang yêu. Đến đây, Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
8: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
9: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
7: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Âm nhạc dẫn lối.

0: ngoài, khởi động động cơ và hướng về một nơi nào đó xa hơn những gì mình đã biết từ những cung đường ngập nắng, những chuyến đi ngẫu hứng cuối tuần, đến những hành trình dài, nơi đích đến không quan trọng bằng những điều ta gặp trên đường đi. Những ca khúc như Life is a Highway, Good Life, Home, Budapest hay Wake Me Up giống như lời mời gọi dành cho những trái tim yêu tự do. Có những bài hát khiến ta muốn đi thật xa, và có những giai điệu làm chúng ta nhớ rằng thế giới ngoài kia vẫn còn rất rộng lớn. Và có những bản nhạc nhắc chúng ta rằng đôi khi điều tuyệt vời nhất không phải là đến nơi, mà là dám bắt đầu một hành trình. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, hạ cửa kính xuống một chút để gió lùa vào cùng những giai điệu đang chờ phía trước, và cùng bắt đầu chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Life is a Highway, Tom Cochrane. Có những ca khúc được viết trong phòng thu, nhưng Life is a Highway lại bắt đầu từ những chuyến đi. Sau hành trình thiện nguyện qua nhiều quốc gia châu Phi, Tom Cochrane trở về Canada với một cảm nhận rất rõ ràng. Cuộc sống cũng giống như một con đường dài, có đoạn bằng phẳng, có đoạn gập ghềnh, nhưng quan trọng nhất là phải tiếp tục tiến lên. Life is a Highway, I wanna rise is all night long. Cuộc đời là một xa lộ, và tôi muốn rong ruổi trên đó suốt đêm dài. Khi phát hành vào thập niên 90, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock được yêu thích nhất Canada. Nhiều năm sau, phiên bản trong bộ phim Cars tiếp tục đưa bài hát đến với một thế hệ khán giả mới. Có những bài hát khiến ta nhớ đến một địa điểm, và cũng có những giai điệu khiến chúng ta nhớ đến một con người. Còn Life is a Highway sẽ làm chúng ta nhớ rằng cuộc sống vốn là một hành trình, và điều đẹp nhất đôi khi không nằm ở nơi ta đến, mà nằm ở những gì ta nhìn thấy trên đường đi.

Send Me On My Way, Rustad Brook. Không phải ngẫu nhiên mà Send Me On My Way xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. Ngay từ những nhịp trống đầu tiên, ca khúc đã mang đến cảm giác như một lời chào dành cho những người chuẩn bị lên đường. Send Me On My Way, hãy để tôi bắt đầu hành trình của mình. Không kể về một địa điểm cụ thể, bài hát nói về niềm vui của việc khám phá những điều mới mẻ. Những tiếng hát ngẫu hứng, giai điệu rộn ràng và năng lượng tích cực sẽ làm người nghe có cảm giác như đang đứng trước một chuyến phiêu lưu mới, có những bài hát dành cho đích đến, còn Send Me On My Way thì dành cho khoảnh khắc bắt đầu.

Good Life, One Republic. Ryan Tedder viết Good Life trong những năm tháng liên tục lưu diễn khắp thế giới. Giữa những chuyến bay, những khách sạn và lịch trình dày đặc, anh nhận ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất bình thường. Oh, this has got to be a good life. Đây hẳn là một cuộc sống tốt đẹp. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu nhờ thông điệp tích cực và gần gũi. Không nói về thành công vang dội hay những giấc mơ xa vời, Good Life nhắc chúng ta trân trọng những người bên cạnh, những chuyến đi đáng nhớ và những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống. Bởi đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là sống thiếu hạnh phúc, mà là hạnh phúc đang ở đó, nhưng ta chưa kịp nhận ra.

Home, Edward Sapi and the Magnetic Zeros. Trong những ca khúc về tình yêu, Home có lẽ là một trong những bài hát được trích dẫn nhiều nhất. Không phải vì giai điệu cầu kỳ, mà bởi một câu hát đã trở thành biểu tượng. Home is wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu có em bên cạnh. Ca khúc được xây dựng như một cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai người yêu nhau. Không lời hứa lớn lao, không những câu từ hoa mỹ, chỉ là những cảm xúc chân thành. Điều thú vị là càng đi xa, người ta càng hiểu giá trị của hai chữ nhà. Và đôi khi, nhà không phải là một địa điểm trên bản đồ, mà là người khiến ta luôn muốn quay về.

Wake Me Up, Avicii. Khi Avicii lần đầu trình diễn Wake Me Up tại Ultra Music Festival, nhiều khán giả EDM đã tỏ ra bất ngờ. Một DJ điện tử lại kết hợp nhạc đồng quê và guitar acoustic. Nhưng chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một trong những bản hit lớn nhất thập niên 2010. On This Time, I Were Finding Myself and I Didn't Know I Were Lost. Tôi vẫn đi tìm chính mình mà không biết mình đang lạc lối. Đó là câu hát chạm đến hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới. Bởi trưởng thành không phải lúc nào cũng biết rõ con đường phía trước. Đôi khi, đó chỉ là việc tiếp tục bước đi, ngay cả khi chưa tìm thấy câu trả lời.

Riptide, Vance Joyce. Trước khi trở thành ca sĩ, Vance Joyce từng theo đuổi sự nghiệp vận động viên cricket chuyên nghiệp tại Úc. Nhưng rồi anh chọn âm nhạc và Riptide đã thay đổi cuộc đời mình. Với tiếng ukulele đặc trưng cùng giai điệu mộc mạc, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc indie được yêu thích nhất thế giới. Nghe Riptide giống như một chuyến xe chạy dọc bờ biển vào buổi chiều mùa hè, không có lịch trình cụ thể, không vội vã, chỉ có gió, nắng và cảm giác tự do. Có những bài hát khiến ta muốn nhún nhảy, còn Riptide khiến ta muốn lên đường.

Castle on the Hill, Ed Sheeran. Sau nhiều năm lưu diễn khắp thế giới, Ed Sheeran đã viết Castle on the Hill như một lá thư gửi về quê hương from Linham của mình. Những người bạn cũ, những con đường quen thuộc, những ký ức chỉ thuộc về tuổi trẻ. Em on my way, tôi đang trên đường trở về. Điều đặc biệt là bài hát không chỉ kể câu chuyện của Ed Sheeran, nó còn gợi nhớ về những nơi mà mỗi người trong chúng ta từng lớn lên. Có những chuyến đi để khám phá thế giới và có những chuyến đi để tìm lại chính mình.

Shotgun, Jock Era. Jock Era viết Shotgun trong thời gian nghỉ ngơi tại Barcelona. Chỉ trong một buổi chiều, anh đã hoàn thành ca khúc sau này trở thành bản hit số 1 tại Anh. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Tôi sẽ ngồi ghế phụ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bài hát mang cảm giác của những ngày hè không kế hoạch. Một chiếc xe, một cung đường và những người bạn đồng hành. Có những

Jorge The Lumineers. Khi Jorge được phát hành, The Lumineers vẫn chỉ là một ban nhạc indie ít người biết đến. Nhưng tiếng hô, hô và hay đầy ngẫu hứng đã giúp bài hát lan tỏa khắp thế giới, không có hiệu ứng phức tạp, không kỹ thuật cầu kỳ, chỉ có tiếng guitar, tiếng vỗ tay và sự chân thành. I belong with you, you belong with me. Anh thuộc về em và em thuộc về anh. Có những bài hát gây ấn tượng với sự hoành tráng, còn Hold Hey khiến người ta yêu thích bởi cảm giác gần gũi như một người bạn cũ.

Best Days of My Life, American Authors. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Best Days of My Life đã mang đến nguồn năng lượng tích cực khó cưỡng. Ca khúc nhanh chóng trở thành nhạc nền quen thuộc trong các sự kiện thể thao, quảng cáo và phim ảnh. This is gonna be the best day of my life. Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Thông điệp của bài hát rất đơn giản: đừng chờ một dịp đặc biệt mới cho phép mình hạnh phúc, bởi biết đâu hôm nay đã là một ngày đáng nhớ rồi, chỉ là chúng ta chưa kịp nhận ra.

Mountain Sounds of Monster and Men. Đến từ Iceland, vùng đất núi lửa, sông băng và những khung cảnh hùng vĩ, Of Monster and Men luôn mang thiên nhiên vào âm nhạc của mình. Mountain Sounds là một ví dụ như thế. Ca khúc mở ra cảm giác của những cánh đồng rộng lớn và bầu trời không giới hạn. Nghe bài hát giống như đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn về phía chân trời xa. Có những lúc cuộc sống trở nên quá chật chội, và điều ta cần chỉ là một khoảng không.

Geronimo Shepard, trước khi trở thành bản hit quốc tế, Geronimo đã làm nên lịch sử cho chính quê hương của Shepard. Ca khúc trở thành bản thu đầu tiên của một nghệ sĩ đến từ Brisbane, vươn lên vị trí số 1 tại Australia và sau đó lọt top 10 ở nhiều quốc gia khác. Tựa đề bài hát được lấy từ cái tên Geronimo, vị thủ lĩnh huyền thoại của người Apache. Trong văn hóa đại chúng, nhiều người thường hét lên Geronimo trước khi nhảy xuống nước, lao vào một thử thách hoặc bắt đầu điều gì đó đầy mạo hiểm. Can you feel it? Bạn có cảm nhận được không? Đó là cảm giác khi đứng trước một quyết định lớn, biết rằng mình có thể thất bại, nhưng vẫn muốn thử. Geronimo không phải là bài hát về chiến thắng, nó là bài hát về khoảnh khắc trước khi chiến thắng hoặc thất bại xảy ra. Khoảnh khắc mà chúng ta hít một hơi thật sâu, bước khỏi vùng an toàn và lao về phía điều chưa biết. Bởi mọi cuộc phiêu lưu đáng nhớ đều bắt đầu từ một cú nhảy của niềm tin, đúng không ạ?

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car hôm nay, mời các bạn cùng dừng lại đôi chút bên ô cửa sổ xe quen thuộc để đến với chuyên mục Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường không chỉ đưa ta đến một điểm đến mới mà còn mở ra những câu chuyện dung dị, chân phương về cuộc sống. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Tuấn. Giống như nhiều người trẻ khác, anh rời quê hương với hành trang là những giấc mơ, hoài bão và niềm tin rằng ở một nơi xa hơn, mình sẽ tìm thấy cơ hội để thay đổi cuộc đời. Thành phố Hồ Chí Minh đã đón anh bằng những cơ hội, nhưng cũng không thiếu những thử thách. Có những dự định dang dở, những lần khởi nghiệp chưa thành công và cả những khoảng thời gian tưởng chừng mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thay vì dừng bước, anh chọn tiếp tục đi tiếp. Từ những ngã rẽ ấy, Minh Tuấn đến với nghề tài xế. Một công việc bình dị nhưng đã cho anh cơ hội được gặp gỡ nhiều con người, lắng nghe nhiều câu chuyện và cảm nhận rõ hơn nhịp sống của thành phố này. Sau vô lăng là những hành trình ngắn dài, là những cuộc trò chuyện thoáng qua nhưng đủ để lại những dấu ấn khó quên. Qua khung cửa kính xe, anh nhìn thấy một thành phố luôn chuyển động, và cũng qua khung cửa ấy, anh nhìn thấy chính mình trưởng thành hơn từng ngày. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, Minh Tuấn không còn đo thành công bằng những điều thật lớn lao. Đó là một công việc ổn định, một mái ấm bình yên và cuộc sống được xây dựng bằng sự kiên trì qua từng ngày. Với anh, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lập nghiệp mà còn là nơi lưu giữ những năm tháng trưởng thành, những bài học cuộc sống và những hạnh phúc được vun đắp từ những điều rất đỗi giản dị. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Minh Tuấn để lắng nghe câu chuyện của một người đã chọn bước tiếp sau những lần vấp ngã và tìm thấy niềm vui của riêng mình trên mỗi cung đường đi qua.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983 và đã lập nghiệp từ năm 2009. Đã vào Sài Gòn là lập nghiệp ở trong này luôn rồi, mười mấy năm đây. Em là lái cho công ty. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em lập nghiệp là em cũng có xe, nhưng mà sau này thì trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á. Thì sau này em bán thì em lại đi làm tài xế, lái thuê thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì nó nhất rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa, nó hiện tại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng rồi chi tiêu để chạy nữa, cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn, mình lại đi lái thuê cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng lại thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn. Có nghĩa lúc này em phải bỏ ra một tỷ lên mặt đó. Và mua hai cái xe đó là gần 2.7 tỷ. Nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu thì rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái và nó cũng không hòa mua. Nhưng mà là cái công ty này là người ta là người ông chủ của người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ki bo hay là không có tính toán, cho nên là cũng ăn bố với nhau luôn. Trường năm rồi đấy, em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là đang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, những người khác thì không biết, nhưng mà như em thì như thế cũng là như em rất là ok rồi. Và đẹp con ngon là được rồi, con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình nó thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không bài kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con nhà ok. Em thì nói chung là thầy chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm rồi, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến khuất công việc nó ổn định thì cái tụi em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy là mình cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc rất là ổn định.

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Hello tất cả các thính giả thân thương của kênh VOV Giao thông. Minh Vy và chiếc hộp âm nhạc mang tên Music Box đã quay trở lại với quý vị rồi đây. Trong chương trình kỳ này, chủ đề của chúng ta là gì? Xin được bật mí ngay lúc này, đó chính là chủ đề hơi thở âm nhạc với những ca khúc nhạc Việt Nam thật hay. Nghe đến đây thì quý vị đã hình dung ra được sơ sơ về những bài hát mà chúng ta sẽ được lắng nghe rồi đúng không ạ? Đầu tiên xin được nhắc đến đó chính là I Do, là một ca khúc pop ballad do nhạc sĩ Kiên Trần chấp bút với giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng. Trước đó thì có nhiều khán giả đã từng nghe màn hát live I Do của Trung Quân và Bùi Anh Tuấn tại sân khấu Live Concert 1689 của Trung Quân rồi. Ra mắt MV vào mùa yêu, đôi bạn thân mong muốn lan tỏa thông điệp về niềm tin vào tình yêu và sức mạnh của thời gian trong việc chữa lành những tổn thương. Thế thì chúng ta sẽ khởi động Music Box với phần kết hợp giữa Trung Quân và Bùi Anh Tuấn, I Do.

Có thể nói rằng là giọng hát của Trà My Idol có một cái điều gì đó rất là ẩn chứa, rất là sâu sắc và da diết và tình cảm nữa. Và hình như cô nàng luôn luôn hợp với những ca khúc pop ballad thì phải. Đó chính là Nỗi Buồn Em Đánh Rơi. Còn bây giờ sẽ là phần kết hợp giữa Dương Domic và Lưu Hoàng, Bin Dự Phòng.

0: Music Club.
1: EB dữ liệu quý đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp của Dương Domic, một gương mặt trẻ đầy tiềm năng của làng nhạc Việt. Điều khiến cho EP này đặc biệt hơn cả đó là sự góp mặt của Lưu Hoàng, một trong những anh lớn của làng nhạc đồng hành cùng với Dương trong quá trình sáng tác và thực hiện. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Lưu Hoàng đã tiết lộ về lần đầu tiên bước vào thánh địa sáng tác của Dương Domic. Anh mô tả căn phòng không quá cầu kỳ nhưng mà đầy đủ tiện nghi cho một nghệ sĩ trẻ, một studio nhỏ gọn, chiếc giường ngủ bé xinh so với cơ thể tinh tinh của Dương Domic. Cùng với những khung hình gia đình rockstar và cảnh hoàng hôn lãng mạn trên biển, Lưu Hoàng còn hài hước chia sẻ là phòng đông người nhưng chỉ có một hai cái sạc, hết pin rồi thằng này ngó thằng kia bấm à. Chính từ cái tình huống thất thủ sạc pin này, Lưu Hoàng đã nhớ đến bản demo ca khúc Pin Dự Phòng và mở cho Dương Domic nghe. Sự kết hợp bất ngờ này đã dẫn đến việc hai anh em cùng nhau sáng tác và trình bày ca khúc. Và đôi khi có những cái câu chuyện phía sau hậu trường, nó là những cái tình huống rất là ngẫu nhiên, tình cờ. Nhưng mà cuối cùng người yêu nhạc lại có được một cái sản phẩm rất là tuyệt vời để lắng nghe, để thư giãn, đúng không ạ? Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Don't Wanna Say Goodbye với tiếng hát của Ái Phương.

Vừa rồi là Don't Wanna Say Goodbye với tiếng hát của Ái Phương. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Bùi Trường Linh, Minico, Đăng Răng To, Vì Điều Gì.

Hình như là bất kỳ những cái sản phẩm âm nhạc nào mà có sự xuất hiện hoặc là có sự kết hợp của đăng răng to thì nó sẽ có một cái màu rất là riêng. Đó là vì điều gì? Còn bây giờ sẽ là điệp khúc tình si với phần thể hiện của Kha.

Quý thính giả thân mến, nếu như các bạn đã từng mê Em Có Nghe với giai điệu nhẹ nhàng, dễ hát theo, Kha chinh phục khán giả bằng chuyện tình lãng mạn, giản đơn nhưng không kém phần trong sáng và tươi vui, thì ca khúc vừa rồi, điệp khúc tình si của anh chàng lãng tử indie sẽ tiếp tục là một không gian thú vị không kém, đúng không ạ? Vậy là bây giờ chúng ta sẽ bổ sung vào danh sách những bài hát mà mình thích chiêu, thích nghe, điệp khúc tình si với tiếng hát của Kha. Còn tiếp tục chương trình sẽ là một cái công thức toán học hay là một cái nguyên lý nào đó của cuộc đời hay là một định nghĩa mới của tình yêu đây ạ? Hai người đau, bốn người hạnh phúc, Vương Anh Tú và Thùy Chi.

笑，这对无

0: Music Club.
1: Vừa rồi là Vương Anh Tú và Thùy Chi với ca khúc Hai Người Đau Bốn Người Hạnh Phúc. Còn bây giờ sẽ là Nicky và Ami Thật Quá Đáng Để Yêu.

Càng ngày thì dường như rằng là cái cách đặt tên những cái sản phẩm âm nhạc, những cái bài hát của các nghệ sĩ Việt, nhất là những nghệ sĩ trẻ, nó luôn luôn tạo được một cái ấn tượng từ ban đầu, cho dù chúng ta chưa nghe được những cái giai điệu bên trong, đúng không ạ? Đôi khi những cái tên bài hát rất dễ thương, rất gần gũi, rất tin cốt, rất nhí nhảnh hoặc là rất là ấn tượng luôn. Đó là Thật Quá Đáng Để Yêu với phần kết hợp giữa Nicky và Ami. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát vô cùng truyền cảm của Đức Phúc, Chăm Em Một Đời.

Music Box. Quý vị thính giả đang lắng nghe Music Box trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, trở lại làng nhạc với EP Chia Tay cùng MV Lao Vào, Chuki Sang mang đến hình ảnh khác biệt sau thời gian dài tham gia thị trường âm nhạc với phong cách nàng thơ. Ca khúc Lao Vào nằm trong EP do chính Chuki Sang sáng tác. Cô cũng đóng chính MV với hình ảnh cô gái rơi từ trên trời xuống. Ở phân đoạn sau, loạt phân cảnh đan xen của nữ ca sĩ và nam chính với các mảng màu sáng tối thể hiện cảm xúc chồng chéo của cặp đôi trước lúc chia tay. Chuki Sang trải qua vài mối tình, yêu rồi chia tay, hạnh phúc lẫn buồn đau, cô chưa bao giờ cảm thấy mình ghét yêu và không muốn được yêu. Nữ ca sĩ tin, thêm một tuổi, cách yêu của bản thân lại khác đi, người mình yêu cũng thay đổi. Trong những cuộc tình của mình thì cô đều muốn có một cái kết văn minh, cả hai dừng lại ở khoảnh khắc cảm thấy không thể cùng nhau bước tiếp nữa, vẫn tôn trọng và mong những điều tốt đẹp cho đối phương. Qua âm nhạc thì mỗi một nghệ sĩ thể hiện được rất là nhiều điều trong đó, có thể là tính cách, quan điểm sống hay là những cái sự trưởng thành theo thời gian. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Chuki Sang và To Bill Lao Vào.

Chúng ta vừa lắng nghe phần kết hợp giữa Chugi-san và Two Bill ca khúc Lao Vào. Còn bây giờ thì chắc chắn là quý vị không thể ngồi yên được với những cái giai điệu cực kỳ catchy như thế này. Ánh mắt biết cười qua phần kết hợp giữa Quang Hùng Master D và Tăng Duy Tân.

0: Ái chà, sao mắt này cha, mắt biết thì bây giờ V-pop có thêm ánh mắt biết cười. Đây là sự kết hợp khá thành công giữa hai nhân tố trẻ vô cùng nổi bật đúng không ạ? Tăng Duy Tân là chủ nhân hai bài hit của đồng nghiệp gồm có Nâng Chén Tiêu Sầu qua tiếng hát của Bích Phương và Tái Sinh với phần thể hiện của Tùng Dương. Còn Quang Hùng Master D gắn liền với những bản hit được yêu thích hàng đầu trong vai trò sáng tác hoặc là sản xuất như là Catch Me If You Can, Trói Em Lại hay là Tình Đầu Quá Chén v.v.
1: Còn bây giờ tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng gặp gỡ tiếng hát của Nu với Yêu Phải Như Vậy.

yêu có thực sự phải như vậy không ta? À, không biết là quý vị thính giả nghĩ như thế nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại Music Box kỳ này, chủ đề hơi thở âm nhạc qua ca khúc Hoa Nắng, Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc. Bye and see you!

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Duy Thanh đã sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên từng cung đường với không nhạc DJ sôi động, đánh thức mọi giác quan và giữ tinh thần luôn sảng khoái, tỉnh táo trên hành trình xa. Ngoài âm nhạc tràn đầy năng lượng, chương trình còn mang đến hai bí kíp thực chiến từ chuyên gia: mẹo tỉnh táo tức thì để duy trì phong độ sau tay lái, kinh nghiệm lái xe an toàn di chuyển trên cao tốc. Giờ thì hãy để âm nhạc dẫn đường. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tỉnh táo, vững tay ga trên mọi hành trình.

Tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine. Duy Thanh đây ạ, đồng hành cùng anh em trên các cung đường xuyên đêm. Nếu caffeine tiếp thêm năng lượng cho cơ thể, thì âm nhạc chính là nhiên liệu cho tinh thần. Từng nhịp bass kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, từng drop đẩy lùi mệt mỏi, từng transition giữ bạn tỉnh táo trên mọi km chạy đêm an toàn, bắt đầu từ 3 điều đơn giản.

0: it's just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other.
1: Golden Hour, nhịp bay bổng, dễ vào cu. Các bác tài bật đèn đúng chế độ, đường phố bật cốt, đường trống mới pha, trắng chói mắt sẽ đối diện các bạn nhé.

Dennis and 55, Jewish Corey, Big Deal giữ nhịp. Đây là thời điểm hợp lý để ôn lộ trình, biết trước những đoạn cua gấp, đèo dốc sẽ giúp chúng ta chủ động trong mọi tình huống.

Survivor Hypermore. Tên bài hát đã nói lên tất cả. Bạn là người giữ an toàn cho cả hành trình. Đừng quên, tuyệt đối không rượu bia khi lái xe đêm.

Deakins, Benson Moore, Herbert Moore. Melody quen thuộc, đánh thức năng lượng. Hãy trò chuyện với người ngồi cạnh nếu bạn không đi một mình. Điều đó sẽ giúp các bạn đỡ buồn ngủ hơn.

Miracle, David Guetta. Những giai điệu sôi động đến từ David Guetta, Duy Thanh tin rằng các bạn sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Nhưng hãy nhớ, khi đối diện với các

When We Were Young, David Guetta. Dòng chảy âm nhạc đều và sáng, đang đúng lúc để mà chúng ta có thể ăn nhẹ hạt, trái cây, bánh nhỏ, giúp tăng đường huyết ổn định

Do It To It Tiesto. Nhịp dồn dập rất hợp để chúng ta có thể di chuyển trên cao tốc. Nếu chúng ta đã đi quá 2 tiếng không nghỉ, hãy cố gắng dừng từ 10 đến 20 phút, rửa mặt hoặc thở sâu cho tỉnh táo nhé.

đậm đà, tốt tiên, vai Việt hiện đại, rất thích hợp để mà chúng ta có thể khép lại cái set nhạc ngày hôm nay. Vừa nghe, vừa kiểm tra lại đèn, biển số, hàng hóa, nếu bạn đang chở đồ

Vậy là chuyến xe tiếp năng lượng của Sound of Caffeine hôm nay đã khép lại. Duy Thanh và các bạn đã cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc trọn vẹn, nơi mỗi giai điệu đều được tạo ra để giữ bạn tỉnh táo và an toàn trên từng cây số. Tôi là Duy Thanh, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong không gian Sound of Caffeine hôm nay. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái với các ca khúc trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời sống thị thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Chương trình Đường khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Từ 2 giờ đến 4 giờ.

0: các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
1: Từ 14h30 phút đến 15h15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
0: Từ 15h15 phút đến 16h25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: 16h25 phút đến 16h30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
0: Từ 16h30 phút đến 19h sẽ là khung thời gian của chương trình được về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19h đến 20h, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
2: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao đầm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ âm nhạc sáng nay. Mời

0: So they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91 MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao đầm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ âm nhạc sáng nay. Mời quý vị và các bạn thưởng thức.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.

0: cùng khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Lời chào cho sáng thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau tại điểm hẹn quen thuộc với những thông tin cần thiết đầu ngày để mà chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái ngày mới thật sự chủ động quý vị nhé.
3: Vâng, và chúng tôi cũng mong rằng những thông tin chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thành phố Bình Minh cũng sẽ là những nội dung mà các bạn cảm thấy yêu thích hàng ngày để mỗi buổi sáng chúng ta cùng thức dậy, cùng khởi động ngày mới với chương trình Thành phố Bình Minh nhé.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội trong ngày mai vẫn tiếp tục sẽ có mưa rào rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 29 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực miền Trung, chúng ta sẽ cùng đến với Huế và Đà Nẵng. Tại đây dự báo thì có mưa và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
3: Tiếp theo là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo cho ngày mai cũng là có mưa rải rác và trong nền nhiệt độ là từ 27 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội vừa mở rộng chính sách hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với mức hỗ trợ tới 100% chi phí đầu tư, vận hành hạ tầng và nhiều ưu đãi tài chính cho doanh nghiệp tổ chức trong lĩnh vực này.
3: Việt Nam hiện có hơn 800 công trình đạt chứng nhận công trình xanh LEED của Mỹ, đứng đầu Đông Nam Á. Xu hướng xây dựng xanh đang tăng nhanh nhờ nhu cầu tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon.
2: Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways dự kiến mở thêm 3 đường bay quốc tế đến Busan, Singapore và Bangkok, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, tăng kết nối du lịch giữa Phú Quốc với các trung tâm lớn trong khu vực châu Á.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Giá xăng tăng cao khiến nhiều hộ gia đình Mỹ phải cắt giảm chi tiêu cho ăn uống, giải trí và mua sắm. Áp lực chi phí sinh hoạt kéo dài đang làm người dân thận trọng hơn trong việc sử dụng tiền bạc.
2: Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân đã tăng lên mức kỷ lục trong năm qua. Khi các cường quốc tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí, xu hướng này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang và bất ổn an ninh quốc tế.
3: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề cử bà Han Seong-suk, cựu lãnh đạo tập đoàn công nghệ Naver, làm thủ tướng. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc sau 20 năm.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiêm Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 25 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Ất Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Nguyên Vũ, ngày tương đối xấu. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm là trong ngày hôm nay cũng có các khoảng thời gian được xem là tốt nhất trong ngày, ưu tiên cho các việc quan trọng như là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: xuất hành, cầu tài, gặp gỡ quý nhân, giải quyết công việc thường nhật, thực hiện các công việc cá nhân không mang tính trọng đại. Kiên kỵ là tốt nhất nên tránh khai trương, cưới hỏi, động thổ, khởi công xây dựng, ký kết hợp đồng quan trọng và các việc đại sự khác.
3: Một ngày hắc đạo theo như Tử Vi Phương Đông và có rất là nhiều việc lớn mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc rất là thận trọng trong ngày hôm nay, ví dụ như là khai trương hay là cưới hỏi và động thổ. Đây đều là những công việc thường thường là sẽ rất quan trọng, công việc của cả đời người này hay là những cái công trình lớn, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cũng cẩn thận. Có thể là không phải theo cái tử vi hàng ngày, thế nhưng mà chắc chắn là khi những công việc này chúng ta cũng sẽ có những kế hoạch cụ thể từ trước. Vậy thì thêm một lời nhắc nhở nữa để chúng ta càng thêm cẩn trọng thôi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì sẽ đến Chiêm Tinh Phương Tây. Và hôm nay thì theo như Chiêm Tinh Phương Tây, mặt trời không tạo góc

0: là thiên về cảm hứng hơn là logic.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với câu có dành cho ngày hôm nay, có nội dung như sau: nơi ngôn từ bất lực thì âm nhạc sẽ lên tiếng. Câu nói này được cho là xuất hiện lần đầu trong tác phẩm Life of Beethoven năm 1841 của tác giả người Mỹ Henry Theodore Tuckerman. Ông đã sử dụng ý tưởng này để ca ngợi sức mạnh biểu cảm của âm nhạc trong các bản giao hưởng của Beethoven. Câu này có ý nghĩa rằng những lúc logic và số liệu khiến ta mệt mỏi, hãy để âm nhạc dẫn lối cho cảm xúc, giúp trí tưởng tượng bay bổng, tự do tìm ra các giải pháp thẩm mỹ mà bạn đang tìm kiếm.
0: Quả thực là sức mạnh của âm nhạc thì cũng đã được chúng ta nói đến từ rất là lâu rồi, đúng không ạ? Âm nhạc không chỉ giúp cho trí tưởng tượng phong phú mà còn giúp cho chúng ta phát triển não bộ nữa. Và khi quay trở lại với những cái môn khoa học thực nghiệm thì lại hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Và qua cái sự đánh giá này thì chúng ta lại càng hiểu được sức mạnh của âm nhạc trong cuộc sống. Và nói rộng ra hơn là có rất là nhiều những cái môn giải trí hay là những cái môn mang tính trừu tượng, nghệ thuật mang tính trừu tượng, chúng ta có thể cảm thấy không hiểu. Thế nhưng mà sức mạnh của nó hoặc là giá trị của nó trong đời sống thì không thể phủ nhận và đã được khoa học chứng minh.
1: Nên thành ra thì Duy Thanh thì vẫn luôn tìm đến âm nhạc trong những cái lúc mà cần tìm kiếm một cái sự cân bằng nào đó, hoặc là cũng có thể dùng âm nhạc để có thể nói thay lòng mình, giống như là cái cách mà đâu đó câu có ngày hôm nay chia sẻ: khi mà ngôn từ bất lực thì hãy để âm nhạc lên tiếng.
0: Vâng, và hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ cảm nhận được khi mà âm nhạc lên tiếng thì cũng nói lên được cái nỗi lòng của mình hoặc là chia sẻ với ai đó một tình cảm nào đó.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục với series cơm nhà ba món nhé. Và hôm nay thì là thực đơn thứ 8 rồi đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một thực đơn cân bằng giữa vị đậm đà của đồ nướng và sự thanh mát của các món rau củ. Thực đơn cụ thể gồm có cánh gà nướng mật ong, nộm rau muống, đậu phộng và canh hến nấu bầu.
1: Có lẽ không cần nói nhiều về sự hấp dẫn của cánh gà nướng rồi. Nhưng khi kết hợp nó với một món nộm chua ngọt và bát canh hến truyền thống, bữa cơm sẽ trở nên hài hòa và không bị ngấy. Ngay bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Tú Nhân bắt đầu ngay với món tốn thời gian nhất, đó chính là cánh gà nướng mật ong. Với món này, các bạn nên ưu tiên chọn cánh giữa vì đây là phần thịt mềm và dễ thấm gia vị nhất.
0: Sau khi mà rửa sạch cánh gà với muối và gừng thì chúng ta để thật ráo nước hoặc là dùng khăn giấy thấm khô. Việc để cho cánh gà khô sẽ giúp cho da gà sau khi nướng được giòn hơn. Gia vị ướp thì gồm có hành, tỏi băm này, một chút nước mắm, dầu hào, tiêu và mật ong. Có một lưu ý nho nhỏ, đó là mật ong rất là dễ làm gà bị cháy bề mặt trong khi bên trong thì chưa kịp chín. Nên nếu như mà chúng ta dùng đồ chiên không dầu ấy thì hãy chia làm hai giai đoạn nhé. Lần đầu nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 15 phút, sau đó thì mới phết lên một lớp hỗn hợp mật ong pha một chút dầu ăn, rồi nướng thêm 5 phút ở nhiệt độ cao hơn để da gà lên màu vàng óng.
1: Trong lúc đợi gà trong lò, chúng ta sẽ làm món thứ hai là món nộm rau muống đậu phộng. Đây là món ăn kèm cực kỳ hiệu quả để cân bằng lại vị béo của gà. Rau muống các bạn nên nhặt bỏ bớt lá, chỉ lấy phần cọng cho giòn. Bí quyết để rau luôn xanh mướt là sau khi chần nhanh khoảng 30 giây đến 1 phút qua nước sôi có một chút muối, rồi bạn phải vớt ngay vào tô nước đá lạnh. Khi mà rau đã nguội hẳn và giòn lại, bạn vớt ra để ráo nước.
0: Phần nước sốt để trộn nộm ấy thì cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần có nước mắm này, đường này, nước cốt chanh và tỏi ớt băm nhuyễn theo tỷ lệ cân bằng chua ngọt. Các bạn trộn đều nước sốt với rau muống để khoảng vài phút cho thấm rồi mới rắc đậu phộng rang giã dập lên trên. Đậu phộng chính là thành phần tạo nên hương thơm và vị bùi béo đặc trưng trong món nộm này. Nhớ là chỉ cho đậu phộng vào ngay trước khi dọn ra mâm thôi nhé, để đậu phộng sẽ không bị mềm, bị ỉu đi.
1: Món cuối cùng là canh hến nấu bầu. Một món canh mang đậm hương vị đồng quê. Với hến thì các bạn có thể mua loại đã làm sẵn để tiết kiệm thời gian, nhưng nhớ là rửa sạch lại nhiều lần nha. Nếu mà dùng nước luộc hến tự nhiên, các bạn phải lọc kỹ phần cặn ở đáy nồi. Giờ thì các bạn hãy phi thơm hành tím với một ít dầu ăn, cho hến vào xào xăng với một chút hạt nêm. Khi mà hến đã thơm, các bạn đổ nước luộc hến vào đun sôi.
0: Khi mà nước đã sôi bùng lên thì chúng ta cho bầu đã băm hoặc là cắt sợi vào. Bầu rất là nhanh chín nên chúng ta chỉ cần đợi nước sôi lại là có thể nêm nếm gia vị và tắt bếp ngay. Một bát canh hến đúng điệu thì không thể thiếu rau răm và hành lá thái nhỏ. Hương thơm đặc trưng của rau răm sẽ làm mất đi vị tanh của hến và khiến cho bát canh rất là hấp dẫn.
1: Vậy là

0: Chúng ta đã hoàn thành thực đơn 3 món cho bữa cơm hôm nay. Một đĩa cánh gà nướng vàng ruộm, một đĩa nộm rau muống xanh giòn và một bát canh hến ngọt thanh. Tổng thể thực đơn này không quá cầu kỳ về nguyên liệu, nhưng lại mang đến cảm giác ngon miệng và rất đủ chất. Tuy nhiên thì nếu mà Duy Thanh làm món nộm thì sẽ không có luộc rau đâu, mà Duy Thanh sẽ ăn sống luôn ấy nhỉ?
1: Cũng có nhiều cách. Có người thì thích ăn rau sống mà để cho nó giòn, nhưng cũng có người thích cái kiểu nộm mà trộn lên chín thì cũng có cái ngon của nó. Tôi nhận thấy cả hai kiểu đều ngon cả mà.
0: Nên thành ra thì quý vị thính giả có thể lựa chọn theo cái gu của mình nha. Một cái thực đơn Duy Thanh nghĩ rất là thích hợp cho mùa hè.
1: Chính xác, nhất là canh hến nấu bầu, trời ơi rất là đưa cơm, ăn rất là mát mẻ. Và cánh gà thì lại là món khoái khẩu, đặc biệt là đối với các bé trong gia đình, đúng không ạ? Cơm

0: Thưa quý vị và các bạn, nhân vật chính mà chúng tôi muốn đề cập ngày hôm nay là một nhà khoa học có tầm ảnh hưởng rất lớn với thế giới, đó chính là Edward Osborne Wilson. Ông đã chào đời vào đúng ngày này cách đây 97 năm. Hành trình trở thành một nhà sinh học của Wilson bắt đầu từ những điều rất là bình dị và cả từ một biến cố không ngờ ở thời thơ ấu. Sinh ra tại bang Alabama của nước Mỹ, ngay từ nhỏ, cậu bé Wilson đã rất thích len lỏi vào những khu rừng và đầm lầy gần nhà để khám phá thế giới tự nhiên. Năm lên 7 tuổi, một tai nạn nhỏ đi câu cá đã khiến ông bị hỏng mắt phải. Thế nhưng thay vì nản lòng, Wilson lại tìm thấy một cơ hội khác. Ông từng chia sẻ rằng chính vì thị lực một bên mắt còn lại có khả năng nhìn gần rất là tốt nên ông dễ dàng tập trung vào những sinh vật siêu nhỏ dưới chân mình. Thay vì ngắm nhìn những cánh chim trên cao, cậu bé ngày ấy chọn quan sát tỉ mỉ từng đàn kiến, từng cánh bướm rập rờn. Sự tò mò tự nhiên ấy đã theo ông suốt cuộc đời, đưa ông trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về loài kiến.
1: Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Harvard vào năm 1955, Wilson bắt đầu những chuyến nghiên cứu thực địa ở các vùng nhiệt đới và lập danh mục cho hàng trăm loài kiến mới. Để hiểu được loài côn trùng nhỏ bé này giao tiếp thế nào, Wilson cùng người đồng nghiệp là William Borsuk đã giải mã một bí mật thú vị. Họ phát hiện ra rằng kiến không dùng âm thanh mà dùng các hợp chất hóa học gọi là pheromone để trò chuyện, định hướng và cảnh báo đồng loại. Phát hiện này đã mở ra một góc nhìn mới về cách các loài sinh vật tương tác bằng mùi hương trong tự nhiên.
0: Đóng góp của Wilson không chỉ dừng lại ở dưới mặt đất. Năm 1967, cùng với nhà sinh thái học Robert MacArthur, ông đã công bố lý thuyết về địa lý sinh vật đảo. Lý thuyết này ban đầu giải thích số lượng loài có thể sinh sống trên một hòn đảo dựa vào kích thước của nó. Về sau, ý tưởng này trở thành một trong những nền tảng quan trọng cho ngành sinh học bảo tồn, giúp các nhà khoa học thiết kế các khu bảo tồn thiên nhiên trên đất liền để bảo vệ các loài hoang dã dưới sự phát triển của đô thị và nông nghiệp.
1: Wilson còn là một người viết không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, ông đều dành thời gian để viết và trong cả sự nghiệp của mình, ông đã xuất bản hơn 20 cuốn sách. Ông từng hai lần vinh dự nhận giải thưởng Pulitzer danh giá của Mỹ và cho các tác phẩm khoa học của mình. Những nghiên cứu của ông về tập tính xã hội của côn trùng đã đặt nền móng cho một lĩnh vực mới gọi là sinh học xã hội. Ông cho rằng các đặc điểm di truyền có ảnh hưởng lớn đến hành vi của cả động vật lẫn con người. Ý tưởng này ban đầu gây ra nhiều tranh luận, nhưng cuối cùng nó đã mở ra những hướng đi rất mới mẻ cho ngành tâm lý học tiến hóa.
0: Không chỉ hoạt động trong phòng thí nghiệm hay giảng đường, Wilson luôn hướng trái tim về phía thiên nhiên rộng lớn. Ông đã dùng từ biophilia, có nghĩa là tình yêu thiên nhiên, để mô tả sự gắn kết bản năng giữa con người với thế giới tự nhiên. Đối với ông, bảo vệ môi trường không phải là một khẩu hiệu xa vời, mà là hành động bảo vệ chính ngôi nhà chung của chúng ta. Ông đã thành lập quỹ đa dạng sinh học mang tên mình và tham gia vào nhiều dự án lớn, tiêu biểu như việc khôi phục công viên quốc gia Gorongosa ở Mozambique sau những năm tháng chiến tranh tàn phá. Đặc biệt, ông còn đề xuất ý tưởng nửa trái đất, kêu gọi loài người dành một nửa diện tích đất và biển trên hành tinh để làm khu bảo tồn cho các loài sinh vật khác.
1: Điểm đặc biệt của Wilson là ông luôn tìm kiếm sự thấu hiểu và kết nối. Trong tác phẩm Sự sáng tạo, ông viết rằng khoa học và tôn giáo không cần phải đối đầu nhau. Ngược lại, hai lĩnh vực này nên cùng chung tay để bảo vệ trái đất. Bởi suy cho cùng, dù đứng ở góc độ nào, việc giữ gìn sự sống trên hành tinh này đều là trách nhiệm cao cả nhất của mỗi chúng ta. Edward Osborn Wilson qua đời vào tháng 12 năm 2021, hưởng thọ 92 tuổi. Ông ra đi, nhưng những di sản ông để lại vẫn luôn thắp sáng con đường của các thế hệ khoa học và những người yêu thiên nhiên. Đến tận những năm tháng cuối đời, ông vẫn giữ được một tinh thần lạc quan đáng quý. Ông tin rằng con người hoàn toàn có thể học cách hiểu, yêu thương và bảo vệ môi trường tự nhiên thay vì tàn phá nó. Tư tưởng ấy quả thực rất đáng quý phải không ạ?
0: Bên cạnh những nghiên cứu đầy giá trị thì thông điệp ấy của ông có lẽ là món quà ý nghĩa nhất gửi lại cho chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện mà Tú Nhân và Duy Thanh chia sẻ với các bạn hôm nay cũng sẽ tiếp thêm cho chúng ta năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi và thêm yêu mến thế giới xanh quanh mình.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta khởi động một hành trình 7 ngày mới nhé. 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở. Nghe có thú vị không ạ? Quả thật là cái cuộc sống ở công sở nó cũng thăng trầm nhiều cảm xúc lắm đúng không ạ? Nghe thì kịch tính như là chúng ta bước vào một cuộc sống sinh tồn. Thực tế thì việc đối mặt với khối lượng công việc và những cái mối quan hệ mỗi ngày đòi hỏi chúng ta những kỹ năng và định vị bản thân rất là rõ ràng. Và bài học của ngày đầu tiên là một kỹ năng vô cùng quan trọng: nghệ thuật từ chối mà không gây mất lòng. Trong môi trường làm việc ấy thì tinh thần đồng đội luôn được đề cao, đúng không nào? Thế nhưng mà đã bao giờ các bạn rơi vào tình huống là dù đang ngập đầu trong deadline cá nhân nhưng mà vẫn phải gật đầu thêm một việc từ người khác chỉ vì ngại chứ? Chắc là nhiều đúng không Duy Thanh?
1: Nhiều đó.
0: Mặc dù
1: tại
0: là
1: vì sợ mất lòng á.
0: Gật đầu nhưng mà về cảm thấy nhăn nhăn nhó nhó, tự bản thân nhăn nhăn nhó nhó vì bây giờ nhiều việc như thế này thì thời gian đâu mà làm, đúng không? Bởi vì là chúng ta thường sợ rằng cái lắc đầu sẽ khiến cho mình trở nên ích kỷ, thiếu hợp tác hoặc là làm rạn nứt mối quan hệ với đồng nghiệp. Nhưng mà thực tế thì việc cố gắng đóng vai người hùng luôn sẵn sàng lại chính là một cái bẫy đấy ạ. Việc ôm đồm quá nhiều thứ vượt quá khả năng hoặc là quyền hạn không chỉ vắt kiệt năng lượng của chúng ta mà còn làm tăng nguy cơ đổ bể tiến độ chung do quá tải. Do đó, thiết lập ranh giới công việc chính là cách để bảo vệ chất lượng của những việc mà chúng ta thực sự phải chịu trách nhiệm.
1: Vậy làm thế nào để nói không một cách chuyên nghiệp và vẫn giữ được sự tôn trọng từ đối phương? Đầu tiên, bạn hãy cố gắng phản hồi nhanh chóng và rõ ràng. Đừng im lặng kéo dài thời gian để rồi sát giờ mới từ chối. Sự lấp lửng chỉ khiến đối phương chủ quan và mất đi cơ hội tìm kiếm sự trợ giúp khác mà thôi. Thứ hai, hãy đưa ra một lý do khách quan thay vì những lời giải thích dài dòng mang tính phân bua. Bạn có thể chia sẻ thẳng thắn về thứ tự ưu tiên hiện tại của mình. Ví dụ thay vì nói, tôi bận lắm, không làm được đâu, bạn có thể chuyển thành, hiện tại tôi đang phải hoàn thành báo cáo số liệu cho dự án A trước 15 giờ chiều nay, nên chưa thể hỗ trợ bạn việc này được. Cuối cùng, nếu có thể, hãy đề xuất một giải pháp thay thế phù hợp. Bạn có thể hướng dẫn họ tìm đến đúng người có thẩm quyền, hoặc hẹn một mốc thời gian khác khi bạn đã xử lý xong việc của mình. Điều này chứng minh bạn vẫn quan tâm đến khó khăn của họ, chỉ là điều kiện hiện tại chưa cho phép thực hiện.
0: Hãy nhớ là từ chối một yêu cầu không phù hợp không đồng nghĩa với ích kỷ hay là đùn đẩy trách nhiệm nhé. Đó là biểu hiện của phong cách làm việc chuyên nghiệp, biết lượng sức và có trách nhiệm với cam kết của mình. Khi mà chúng ta biết cách bảo vệ quỹ thời gian của bản thân ý, thì chúng ta mới có đủ năng lượng để cống hiến những giá trị tốt nhất cho tập thể, đúng không ạ?
1: Hy vọng rằng bài học nhỏ trong ngày đầu tiên trong chuỗi sinh tồn chốn công sở trong hoạt kép sẽ giúp các bạn có một ngày làm việc dễ thở và hiệu quả hơn. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về một chủ đề thử thách không kém, đó chính là cách tiếp nhận những lời nhận xét thẳng thắn mà không bị tổn thương. Các bạn hãy chờ theo dõi vào Thành phố Bình Minh ngày mai nha.
0: Còn hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về nghệ thuật từ chối mà không gây mất lòng nhé. Tú Nhân và Duy Thanh hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này ngày mai nhỉ, để chúng ta cùng nhau chia sẻ thêm những kinh nghiệm mới để có thể cùng sinh tồn nơi công sở.
1: Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Từng ngày qua đi rất nhanh, mai hiên xưa cây hoa ngầu lá xanh là buồn trong.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: giờ cao điểm.
1: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với cùng chương trình giờ cao điểm sáng thứ tư hôm nay, anh Thơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị, mến giúp cho quý vị sẽ có những lộ trình thật là thuận tiện với cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ quan sát trên hệ thống camera khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông. Theo hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, hiện tại lượng phương tiện đang đông ạ, chúng ta vẫn di chuyển được. Dạ, còn với đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng á, thì xe đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Như vậy thì trục đường Đinh Bộ Lĩnh chúng ta lưu ý qua giao lộ Bạch Đằng, xe đang đông di chuyển chậm. Chuyển sang khu vực khác, như là khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí nè, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây đông, chúng ta di chuyển được. Còn khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, cũng là đường Lê Khả Phiêu qua Bùi Thanh Khiết hay là qua Đinh Đức Thiện, hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Thông tin tiếp theo được cập nhật tại thời điểm này là tại giao lộ Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, ở đây chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất hiện tại cũng vậy, lượng phương tiện có đông di chuyển được. Còn bây giờ anh Thơ sẽ cập nhật cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sáng nay cho các bác tài, các bạn thính giả, ai có nhu cầu di chuyển thì chúng ta lưu ý. Thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng là từ 7 giờ đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, các khung giờ cận kề từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề, 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 30, giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 tới 12 phút một chuyến. Còn khung giờ thấp điểm thì chúng ta trong khoảng thời gian là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thì giãn cách là 15 phút một chuyến. Đó là kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2026. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ đến với fanpage để cập nhật và chia sẻ những cái thông tin bác tài gửi về cho chương trình. Anh Thơ chào bạn Đào Tài ạ, cảm ơn bạn đã tương tác và gửi lời chúc cho chương trình trong sáng nay. Anh Thơ chào anh Cao Chinh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Chào bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan có chia sẻ với chương trình: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nút giao Tân An Tây Ninh đi Thành phố Hồ Chí Minh ổn định cả hai hướng, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn anh Khang Phan, cảm ơn anh Bình Lê. Chào bạn Thạch Quốc Thanh. Bạn Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là chợ Đông Đô lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Thơ chào chú Trần Tám, chào bạn Trương Quốc Thịnh. Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào anh Hoàng Huy Nguyễn. Chào bạn Phạm Thùy Dung. Cảm ơn tất cả mọi người có những cái lời nhắn gửi, những lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình. Chào anh Thanh Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi. Anh Thơ cảm ơn mọi người. Một lần nữa, anh Thơ mến chúc cho quý vị và các bạn sẽ có những lộ trình an toàn và thuận tiện. Và nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Cho em cốc cà phê chị ơi.
9: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
10: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
9: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
10: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
9: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
10: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà, tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile, thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
9: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
10: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
3: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
11: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
12: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tại thời điểm này thì anh Thư cũng có những thông tin mới từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Các anh chia sẻ hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Các bạn thính giả an tâm khi di chuyển qua đây. Anh Thư chào bạn Trương Quốc Thịnh nè. Dạ, chào anh Sơn Lê Việt. Cảm ơn các anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Và cũng hy vọng là các bác tài khi mà tham gia giao thông trên đường, với các thông tin mà các bác tài gặp phải thì sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Ở khu vực ngã tư Trung Chánh, hiện tại thì anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện đang đông ở trên làn xe ô tô theo hướng đi về cầu An Hạ. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ, ngã tư Trung Chánh Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Mặc dù đèn đỏ nhưng mà chúng ta lượng phương tiện không quá đông di chuyển được, nhưng mà anh ta thấy là khi đèn đỏ đó thì chúng ta cũng xếp hàng tương đối là dài trên làn xe ô tô, nên là quý vị cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị, ở đây thì xe có đông di chuyển được. Giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc chúng ta di chuyển bình thường. Phạm Văn Hai Nguyễn Trọng Tuyển chúng ta di chuyển ổn định. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch hiện tại cũng đang di chuyển bình thường. Còn bây giờ thì thưa quý vị, tiếp tục chương trình, anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
7: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, thời điểm quan trọng khi hàng triệu gia đình trên cả nước đang hướng về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2026. Bản tin hôm nay sẽ dành thời lượng cập nhật lưu ý trước giờ G của kỳ thi cùng những chuyển động sát sườn về y tế, hạ tầng và an toàn tiêu dùng mà các bạn không nên bỏ qua trong lộ trình ngày mới của mình. Dấu mốc quan trọng nhất của ngày hôm nay là hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước đồng loạt có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lúc 14 giờ chiều. Các em cần lưu ý, buổi chiều nay là cơ hội duy nhất để kiểm tra lại thông tin cá nhân, rà soát môn đăng ký và nhận thẻ dự thi. Một quy định không thể bỏ qua là các thí sinh phải xuất trình thẻ căn cước hoặc hộ chiếu bản cứng và tuyệt đối không được sử dụng ứng dụng VNEID vì điện thoại di động là vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Trong trường hợp thất lạc giấy tờ, các em phải báo ngay để được xem xét xử lý kịp thời. Kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày tiếp theo là 11 và 12 tháng 6. Để tiếp sức cho kỳ thi lớn, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các sĩ tử. Cụ thể, mỗi giấy báo thi hoặc thẻ dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 sẽ được giảm 10% giá vé tàu cho cả thí sinh và một thân nhân đi cùng trên tất cả các đoàn tàu khách. Ưu đãi này bao gồm một lượt đi và một lượt về từ nơi cư trú tới điểm thi, kéo dài cho đến khi nhập học vào tháng 10 tới. Vé ưu đãi có thể được mua trực tiếp tại các nhà ga bằng cách xuất trình giấy báo thi và giấy tờ tùy thân hợp lệ. Trong khi nhiều chương trình tiếp sức cho thế hệ trẻ đang diễn ra, thì ngành y tế thủ đô cũng vừa ghi dấu một bước tiến nhân văn khi Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ khởi động mạng lưới bệnh viện hiến mô tạng. Hà Nội hiện là nơi tập trung các bệnh viện hàng đầu đã làm chủ được kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu, nhưng rào cản lớn nhất vẫn là sự khan hiếm nguồn tạng hiến tặng. Việc xây dựng mạng lưới đồng bộ này giúp phát hiện và quản lý tốt hơn các trường hợp chết não có khả năng hiến tạng, mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang ngày đêm mong mỏi. Cùng chung nỗ lực chăm sóc sức khỏe toàn diện, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đề án khám sức khỏe định kỳ cho người dân giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu 100% người dân được thăm khám miễn phí, thành phố sẽ tăng cường các đội y tế lưu động xuống tận các ấp, khu dân cư để phục vụ người già và người khó đi lại. Đặc biệt, trước tình trạng tỷ lệ đi khám còn thấp do công nhân và người lao động bận rộn, thành phố đang nghiên cứu phương án phối hợp tổ chức khám vào cả ngày chủ nhật. Dự kiến đầu tháng tới, người dân thành phố có thể dễ dàng tra cứu kết quả khám sức khỏe của mình một cách trực quan thông qua hệ thống dữ liệu tập trung. Song song với việc chăm sóc sức khỏe, việc kiểm soát thực phẩm an toàn ngay từ mâm cơm gia đình cũng vừa có bước tiến mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ ngày 9 tháng 6, hai điểm bán thịt heo Tích Xanh Trách Nhiệm đầu tiên đã chính thức được khai trương tại chợ Tân Mỹ. Toàn bộ thịt tại đây đều được giao dịch qua sàn, có nguồn gốc rõ ràng và gắn mã truy xuất giúp các bạn nội trợ hoàn toàn yên tâm khi mua sắm. Mô hình này không chỉ giúp minh bạch nguồn cung mà còn rút ngắn chuỗi cung ứng từ trang trại đến điểm bán, giảm khâu trung gian để mang lại mức giá phù hợp cho người tiêu dùng. Bên cạnh an toàn thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành kế hoạch 239 nhằm tăng cường thực thi tiết kiệm điện năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong chiều sáng công cộng bằng cách tắt hoặc giảm công suất sau 2-3 giờ. Đặc biệt, các nhà hàng, khách sạn và tòa nhà chung cư được yêu cầu phải cắt giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời và các khung giờ cao điểm khi có yêu cầu từ đơn vị điện lực. Thành phố cũng phấn đấu đặt mục tiêu có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trong năm nay. Chuyển sang thông tin quan trọng cho hành trình di chuyển liên tỉnh. 5 dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt Cam Lộ nối Hà Tĩnh đến Quảng Trị phải chính thức tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 7 tới. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục các tồn tại về hệ thống quản lý giao thông thông minh ITS và trạm thu phí để kịp đưa vào khai thác đồng bộ trước ngày 25 tháng 6. Tiếp sau đó, các đoạn cao tốc từ Quảng Ngãi đến Nha Trang dự kiến bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 8 và hai dự án đoạn Cần Thơ Cà Mau sẽ triển khai từ ngày 15 tháng 9. Nếu các bạn có kế hoạch tham quan văn hóa tại miền Trung thì hãy chú ý. Bắt đầu từ hôm nay, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 chính thức áp dụng mức thu phí tham quan mới. Cụ thể, giá vé tại Bảo tàng Mỹ thuật là 40.000 đồng một lượt và Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 là 20.000 đồng một lượt. Đối với công dân thường trú tại Đà Nẵng và sinh viên, mức phí giảm 50%. Các bảo tàng này vẫn thực hiện miễn phí tham quan với trẻ em dưới 16 tuổi, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên và người khuyết tật. Cuối bản tin là những cảnh báo quan trọng về sức khỏe và an ninh mạng. Phó Thủ tướng Thường trực vừa ký chỉ thị số 25 ngày 9 tháng 6 về việc tăng cường chống buôn lậu và nghiêm cấm cán bộ công chức sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chính phủ cũng đang nghiên cứu bổ sung các quy định xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng, chứa chấp các loại thuốc lá này để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, khi nhu cầu du lịch tăng cao, các bạn cần hết sức cảnh giác trước các website giả mạo Vietnam Airlines. Kẻ gian thường tạo lập fanpage quảng bá về giá vé rẻ hoặc nhiều chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp, hoạt động dành cho trẻ em mang tên gọi gắn với hình ảnh hàng không như trại hè hướng nghiệp phi công nhí, trại hè đào tạo tài năng hướng nghiệp phi công nhí, cùng bé trải nghiệm hành trình yêu thương để lừa khách hàng chuyển tiền hoặc chiếm đoạt thông tin cá nhân. Các bạn lưu ý chỉ nên mua vé qua website chính thức là vietnamairlines.com và tuyệt đối không chia sẻ mã OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng nay. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta cùng quay trở lại trong fanpage. Anh Thơ chào anh Duy tài xế Nguyễn ạ. Chào bạn Nắng Bên Thềm. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Anh Thanh Nguyễn Văn. Dạ, anh cũng gửi lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào bạn Hương Trần. Bạn Thạch Quốc Thanh thì hỗ trợ thông tin giao thông như sau. Ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định ở cả hai hướng luôn, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn anh rất là nhiều với thông tin chia sẻ cùng với chương trình. Như vậy thì chúng ta chỉ mới nhận thêm một cái thông tin giao thông đến từ bạn Khang Phan thôi. Không biết là các bác tài khác đang di chuyển ở trên đường thì tình hình giao thông nơi mình di chuyển như thế nào ạ? Nếu như quý vị có thông tin, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Xin được chuyển sang khu vực... vòng xoay Mỹ Thủy, nút giao Mỹ Thủy thì ở trên hệ thống camera, anh Thơ thấy nút giao Mỹ Thủy hiện tại xe có đông chúng ta di chuyển được. Vòng xoay Phú Hữu, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa có quá đông. Cầu Phú Hữu hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc thông tin các tuyến đường trên địa bàn đơn vị quản lý như là tỉnh Lộ 8, đường Hà Duy Phiên, đường Phan Văn Khải. Hiện tại, phương tiện lưu thông ổn định, có lực lượng Cảnh sát Giao thông đang được tuần tra và xử lý nếu như mà có vi phạm. Đây là cái thông tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc, các anh hỗ trợ cho chương trình. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Thưa quý vị, khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại chúng ta lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Đường hướng từ Nguyễn Văn Quỳ sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại chúng ta di chuyển ổn định hết. Giao lộ Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát cũng đang lưu thông ổn định. Cầu Tân Thuận cũng là điểm nút giao thông mà anh Thơ ghi nhận tại thời điểm này lưu thông bình thường. Còn bây giờ trước khi chúng ta cập nhật những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bản tin dự báo thời tiết trên bàn VOV về giao thông quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng sớm nay bầu trời bao phủ lớp mây dày, có nơi xuất hiện mưa nhỏ cục bộ. Thời tiết đầu ngày mát mẻ với nhiệt độ hiện khoảng 28 độ, độ ẩm là 91%. Chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt buổi sáng. Dự báo trong sáng nay, trời có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt nhìn chung không quá cao. Tuy nhiên, càng về gần trưa thì trời có phần oi hơn với nhiệt độ tăng dần. Tới trưa và đầu giờ chiều, mức nhiệt cao nhất ngoài trời dao động từ 31 đến 34 độ. Thời tiết tương đối oi nóng, đặc biệt tại khu vực trung tâm hoặc là các tuyến phố có mật độ giao thông lớn. Quý vị khi di chuyển ngoài trời nên mặc trang phục thoáng mát và chủ động bổ sung nước thường xuyên. Từ cuối giờ chiều sang tối thì mây đối lưu phát triển mạnh hơn dưới tác động của gió mùa Tây Nam. Một số nơi trên địa bàn khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong cơn dông quý vị cần đề phòng các hiện tượng như lốc sét, mưa gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường. Về đêm thì mưa giảm dần, nền nhiệt hạ xuống khoảng 25 đến 27 độ, thời tiết mát dịu hơn so với ban ngày. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sao the caffeine.
3: Đây là Sao the caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sau of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Các cái kết cấu phần dưới từ cặp phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026.
6: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
7: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe, làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
5: Chúng tôi mong muốn là với công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
8: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ hướng đi về giao lộ Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm. Ở đây xe đông di chuyển chậm là khu vực ngã tư Trung Chánh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, anh Thơ cảm ơn rất là nhiều và xin được nhắc lại là đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ hướng đi về giao lộ Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm, xe đang đông di chuyển chậm, ngã tư Trung Chánh đang đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền, phường Bình Trị Đông, xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây ạ. Anh Thơ xin chào anh Tú ạ.
10: Dạ, xin chào chị anh Thơ thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi và kết điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, anh thân mến, hiện tại thông qua hệ thống camera bên trung tâm mình, anh vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ những thông tin đáng lưu ý anh nhé.
10: Dạ thưa chị, thì tình hình giao thông thì qua quan sát camera trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố và khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức ổn định. Tuy nhiên thì một vài tuyến đường cũng đang, chúng tôi đang ghi nhận là có luồng phương tiện đông và di chuyển chậm, như là ở đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi về Tô Ngọc Vân thuộc địa bàn của phường Thế An, hay là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi lại cầu Bình Điền thuộc địa bàn của phường Bình Đông. Và đông chậm cũng là tình hình chung tại đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về lại nút giao Tân Vạn thuộc địa bàn của phường Đông Hòa, và đường Nguyễn Thị Định đoạn qua đường C hướng về vòng xoay Mỹ Thủy thuộc địa bàn của phường Cát Lái, và lộ trình cuối cùng là ở đường Trần Văn Dào đoạn qua cầu Đôi hướng về Tây Ninh. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu vượng tiền đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực phía trên ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Như vậy thì anh Tú cũng đã hỗ trợ cho chúng ta thêm một số những cái lộ trình mà các bạn thính giả cần phải lưu ý, như là ngoài đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, khu vực ngã tư Trung Chánh, thì chúng ta còn có khu vực đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi hướng đi về Tây Ninh ạ. Lượng phương tiện rất là đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nếu có lộ trình di chuyển qua những khu vực này. Và anh Thơ cũng hy vọng là sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91. Chúng ta cùng quay trở lại trong fanpage để cập nhật những thông tin mới quý vị nhé. Anh Hà Thế Hải gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Thanh Nguyễn thì chia sẻ là cầu Kênh Tẻ có vụ va chạm xe gắn máy theo hướng từ Cánh Hội qua Nguyễn Hữu Thọ, xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông xử lý rồi. Cảm ơn anh Thanh Nguyễn rất là nhiều. Xin được nhắc lại là cầu Kênh Tẻ có một vụ va chạm xe máy theo hướng từ Cánh Hội qua đường Nguyễn Hữu Thọ, xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên có cảnh sát giao thông ở khu vực này rồi. Dạ cảm ơn anh. Anh Phong tài xế gửi lời chào chương trình trong buổi sáng này. Chào anh Phong tài xế. Hy vọng là buổi sáng ngày hôm nay anh Thơ sẽ nhận được nhiều thông tin đến từ các bác tài, các bạn thính giả đang trực tiếp tham gia giao thông trên đường. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang hệ thống camera để cập nhật thêm một số những cái lộ trình khác. Ví dụ như là đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu nè, chúng ta lưu thông bình thường. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Sư Vạn Hạnh, hiện tại chúng ta cũng đang lưu thông ổn định thôi, lượng phương tiện không có quá đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có thể an tâm. Thông tin tiếp theo là đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lý Thường Kiệt, xe bắt đầu đông hơn, chúng ta di chuyển được. 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong, hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Sáng nay thì thời tiết khá là âm u, khá là nhiều mây. Anh Thơ nghĩ là sáng ngày hôm nay sẽ có mưa ở một số khu vực á. Tuy là mưa nhỏ nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Dạ cũng đúng như là cái thông tin mà chúng ta nhận được ở trong bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Anh Thơ nghĩ là quý vị cần phải chủ động hơn trong cái việc di chuyển của mình ở buổi sáng ngày hôm nay để đảm bảo lộ trình. Đặc biệt là các bác thính giả mà chúng ta di chuyển bằng xe gắn máy, các bạn thì không có nghe được chương trình, nhưng mà anh Thơ cũng hy vọng là nếu như mà chúng ta chưa có xuất phát á, thì chúng ta cũng chuẩn bị cho mình một cái áo mưa gọn nhẹ để đảm bảo cái việc di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, buổi sáng di chuyển trên đường đi xe gắn máy mà mưa rồi nước rồi đi đến cơ quan làm việc buổi sáng đầu ngày nó ẩm ướt thì rất là khó chịu đúng không ạ? Cho nên là chúng ta nên chuẩn bị sẵn với cái kiểu thời tiết mưa nắng thất thường. Vào trong cái thời điểm này á, thì anh Thơ nghĩ là buổi sáng mà các bạn thính giả đi làm thì chúng ta nên mang theo một đôi dép đúng không ạ? Dép lê á, để tránh trường hợp trời mưa là chúng ta không có bị ướt giày. Ướt giày thì đi lên tới cơ quan làm việc thì rất là khó chịu. Thưa quý vị, cũng ở trên hệ thống camera, anh Thơ đang quan sát tại nút giao Bảy Hiền. Nút giao Bảy Hiền thì xe đang đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Nhưng mà cái hướng từ Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền thì chúng ta cần lưu ý, bởi vì lượng phương tiện có phần hơi đông hơn. Dạ, di chuyển hơi chậm hơn so với những cái hướng khác. Ở đây có cảnh sát giao thông cũng như là lực lượng thanh niên xung phong điều tiết và phân luồng. Gần với đó thì chúng ta có giao lộ Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt. Ở đây thì xe có đông di chuyển được thôi, chưa đến mức là khó khăn. Dạ, thông tin tiếp theo thì anh Thơ xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Các anh chia sẻ là các tuyến đường như là đường Lê Đức Anh, đường Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, đường Bình Long, đường Thoại Ngọc Hầu, đường Hòa Bình, đường Lũy Bán Bích, đường Âu Cơ trên địa bàn đảm trách, tình hình giao thông hiện đang bình thường, lượng phương tiện di chuyển ổn định, có cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong điều hòa và tuần tra trên tuyến. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây, mặc dù là tình hình giao thông ổn định nhưng mà khi thời điểm này á, khi mà chúng ta bắt đầu bước vào khung giờ nóng thì lượng phương tiện sẽ đông hơn, lúc đó thì chúng ta phải cẩn thận hơn trong việc di chuyển của mình. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sau gần 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập hơn 1.100 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh lấy mẫu, giám định ADN và chuẩn bị triển khai được cao điểm thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Thí sinh dự thi và nhập học năm học 2026 sẽ được giảm 10% giá vé tàu hỏa trong thời gian từ nay đến tháng 10 năm 2026. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, chương trình ưu đãi áp dụng trên tất cả các đoàn tàu khách trong thời gian quy định. Khi mua vé trực tiếp tại ga, thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh hoặc là nhập học đại học cao đẳng cùng một thân nhân đi kèm sẽ được giảm 10% giá vé, gồm một lượt đi và một lượt về hoặc là một lượt đi nhập học. Người mua cần cung cấp giấy báo thi, thẻ dự thi hoặc là giấy báo nhập học cùng với giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, dự kiến trình Quốc hội phê duyệt vào tháng 8 năm 2026. Siêu dự án dài 175,2 km đi qua 5 địa phương gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Với vận tốc tàu khách đạt là 160 km một giờ và tàu hàng là 120 km một giờ. Tuyến gồm có 12 ga, 3 depot và có đến 56% chiều dài đi trên cầu. Dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ dự kiến trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8 năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến triển khai vào quý 1 năm 2028 và cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, ngày 9 tháng 6, NASA công bố phi hành đoàn cho sứ mệnh Artemis 3 tiếp theo dự kiến thực hiện vào cuối năm 2027. Đây là một phần trong chương trình Artemis do Mỹ dẫn dắt nhằm đưa con người quay lại mặt trăng vào năm 2028. Tuy nhiên, sứ mệnh Artemis 3 sẽ chưa đổ bộ mà chỉ vận hành tàu Orion ở quỹ đạo trái đất tầm thấp để kết nối với các phương tiện đổ bộ mặt trăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay ngày 10 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn đồng bộ trên toàn quốc, yêu cầu tất cả các cán bộ làm thi và thí sinh nắm vững quy chế, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các sở giáo dục và đào tạo, rồi các cơ sở giáo dục đại học và chính những người này tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Các cơ sở giáo dục đại học rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi, đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi.
0: Theo chuyên gia giáo dục Võ Tiến, thưa quý vị,